0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticu-nealine dorul,
2: cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să ne reîntâlnim pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, pe care o realizăm împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Este o întâlnire cu muzica, cu interpreții și cu poveștile care se află în spatele cântecelor. Astăzi deschidem portretul muzical al interpretei Natalia Petică-Ghilețchi, iar materialul sonor pe care îl vom asculta este selectat de pe primul său album realizat împreună cu Orchestra Mugurel, dirijată de Ion Dascăl. Compact discul cuprinde 18 cântece și vine după mulți ani în care Natalia a cântat, a apărut în spectacole și a rămas aproape de publicul din Republica Moldova, România și de comunitățile românești de peste hotare. Povestea ei începe în satul Coșernița, raionul Florești, într-o familie în care muzica era prezentă firesc. Protagonista noastră își amintește cu drag duminicile copilăriei, când emisiunea La Vatra Joc era așteptată în casă părintească, asemenea unei adevărate sărbători. Poate că anume acolo, între glasurile familiei și cântecele ascultate cu emoție, s-a născut apropierea ei de muzica. Primele apariții pe scenă au venit încă din copilărie. Mai târziu, ajunsă la Chișinău, a cântat în formații artistice, a participat la concursuri și a adunat experiențe care i-au întărit încrederea în propriul drum. Chiar dacă a urmat o altă profesie, cântecul nu a părăsit-o. A rămas o parte din viața ei și o formă prin care și-a exprimat bucuriile, dorurile și legătura cu locurile natale. Să ascultăm primele două cântece de pe albumul Nataliei Petică-Ghilețchi, realizat împreună cu Orchestra Mugurel.

cântecul aproape de familie, alături de cele două fiice ale lor. Din anul 1999, Natalia este stabilită la Torino, în Italia. Plecarea de acasă nu a însemnat însă și despărțirea de muzică. Dimpotrivă, cântecul a devenit o legătură și mai puternică cu oamenii și cu locurile dragi. În mijlocul comunităților românești, prezența ei la spectacole și sărbători a adus în fața publicului creații despre familie, dragoste, părinți, depărtare și dor. Repertoriul Nataliei Petică-Ghilețchi cuprinde cântece de inspirație populară, creații de autor și melodii născute din propriile experiențe. Ele păstrează sonorități și teme apropiate cântecului popular, dar aparțin în mare parte creației contemporane. Continuăm cu alte două piese selectate de pe album.

Un capitol important al activității Nataliei Petică-Ghilețchi este colaborarea cu Orchestra Mugurel, începută în anul 2017. De la primele înregistrări și până la apariția acestui album, proiectul s-a dezvoltat treptat, fiecare etapă aducând mai multă experiență, atenție pentru interpretare și maturitate artistică. Maestrul Ion Dascăl, dirijorul Orchestrei Mugurel, vorbește despre o colaborare rodnică din care s-au născut înregistrări deosebite și proiecte muzicale de mare sensibilitate. El remarcă diversitatea albumului în care se întâlnesc cântece de dor, de dragoste, de voi bună și de nuntă, melodii dedicate părinților, dar și o doină înregistrată împreună cu orchestra. Primul disc al interpretei nu marchează începutul unui drum, ci adună experiența mai multor ani de cântec. Cele 18 piese reunesc teme și stări diferite, dar păstrează aceeași apropiere de lumea satului, de familie și de sensibilitatea publicului care iubește creația de factură populară. La realizarea repertoriului au contribuit compozitori, textieri și aranjori, iar unele cântece au fost prezentate publicului și prin videoclipuri. Albumul le reunește acum într-un proiect unitar, susținut de sonoritatea Orchestrei Mugurel și de vocea interpretei.

continuu. Dar când te dai să te umbrești, când te dai să te umbrești, mai tare te pârșolești, mai tare te pârșolești. Că străinul te-ar putea și sufletul s-ar lua, și sufletul s-ar lua, și tot puțin este.

În repertoriul Nataliei Petică-Ghilețchi se află și melodii pentru care interpreta a scris cuvintele și muzica pornind de la propriile trăiri. În aceste cântece, ea nu transmite doar povestea unui text primit de la un autor, ci își deschide propria lume sufletească. Scrisoare de la tata este o asemenea creație. Deși pornește dintr-o experiență personală, cântecul poate fi apropiat de povestea multor oameni plecați peste hotare, care au cunoscut distanța dintre copii și părinți și au purtat cu ei regretul clipelor petrecute departe de familie. O mărturisire asemănătoare se regăsește și în piesa Toate cântecele mele, în care apare dorința de a fi aproape de cei scumpi. În aceste creații, dorul nu este folosit doar ca temă poetică, ci vine dintr-o experiență trăită și din realitatea unei vieți împărțite între două țări. În ultimii ani, Natalia Petică-Ghilețchi și-a continuat activitatea prin participări la spectacole, festivaluri și proiecte muzicale desfășurate în Republica Moldova, România și Italia. A fost invitată în emisiuni de radio și televiziune, a făcut parte din jurii de specialitate și a fost prezentă la manifestări dedicate cântecului de inspirație populară și comunităților românești din diaspora. În anul 2026, activitatea sa a cuprins participarea la Festivalul Primăverii, prezența într-o ediție extraordinară a proiectului Dor de Țară, Dor de Cântec, Dor de Neam și alte activități de suflet. Sunt câteva repere care arată că Natalia Petică-Ghilețchi rămâne prezentă în viața artistică și își continuă drumul prin cântec, atât în apropierea publicului de acasă, cât și în mijlocul românilor stabiliți peste hotare.

Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am ascultat o parte din cântecele incluse pe primul album al interpretei Natalia Petică-Ghilețchi, realizat împreună cu Orchestra Mugurel din Chișinău, condusă de maestrul Ion Dascăl. Am urmărit prin muzică și poveste un drum început în casa părintească din Coșernița și continuat pe scene, în studiouri de înregistrări și în mijlocul comunităților românești din Italia. Un drum în care cântecul a rămas aproape, chiar dacă viața a purtat-o departe de locurile natale. Maestrul Ion Dascăl își exprimă speranța ca acest album să încălzească inimile iubitorilor de cântec popular și poate că acesta este rostul cel mai frumos al unui asemenea proiect, să trezească amintiri, să apropie oameni și să transforme trăirile unui interpret într-o emoție împărtășită cu publicul. Sunt Silvia Zagoreanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la emisiunea Cântecul care mi-e drag, realizată împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Să ne reauzim cu bine, cu muzică frumoasă și cu cântece care ne sunt dragi. Toate bune vă dorim!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadului Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
2: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi umăr la umăr până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipament speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
1: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbante în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar-industrial rusesc. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care va pune capăt ostilităților. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Portativo.

0: Stimați auditori, programul Armonii pe Portativ, care începe la această oră, include melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Jovmir.
1: Vă salut cordial, bunii noștri ascultători! Legende ale muzicii ușoare internaționale vă vor delecta pe parcursul actualului program. Cea care va inaugura gala vedetelor e britanica.

Ați audiat programul Armonii pe portativ. A inclus melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Jovmir. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadului Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
2: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi umăr la umăr până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipament speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
1: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbante în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar-industrial rusesc. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care va pune capăt ostilităților. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadului Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
2: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi umăr la umăr până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipament speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
1: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbente în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar-industrial rusesc. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care va pune capăt ostilităților. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Este sâmbătă, ora 6:04. Bună dimineața! Suntem în direct, Veronica Scorpan și Elena Vieru, să vă trezim cu bună dispoziție. Bine v-am găsit la Radio Matinal de Weekend, cu aromă de cafea, muzică aleasă și povești care să vă țină companie. Indiferent dacă vă pregătiți de o zi liniștită sau aveți deja planuri mari, stați cu noi, căci urmează o dimineață plină de energie, inspirație și poate chiar un pic de escapadă frumoasă de weekend. Să începem ziua de 8 august împreună. Audiție plăcută vă dorim!

Meva, da, tonul acestei dimineți de sâmbătă până la ora 9:30. Vă invităm să petrecem împreună o nouă ediție a Radio Matinalului. Iată ce v-am pregătit în această dimineață. Aflăm de ce alăptarea în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului și a mamei. Marcăm Săptămâna Mondială a Alăptării și discutăm cu medicul obstetrician Corina Ileade Tulbure. Aflăm cum va fi vremea în acest weekend și ce prezic meteorologii. Vom rămâne la acest subiect și vorbim despre drepturile angajaților care muncesc în aer liber, ce măsuri sunt obligați să ia angajatorii pe timp de temperaturi extreme și cum procedează alte state europene pentru a-și proteja salariații. Dacă vă pregătiți de concediu, avem și câteva recomandări utile. Vorbim despre taxele suplimentare pe care le puteți întâlni în restaurantele din Grecia, Italia sau Portugalia și despre cum puteți evita surprizele de pe nota de plată. Nu vor lipsi calendarul zilei, informațiile utile, muzica bună și cele mai importante știri. Rămâneți alături de noi, Radio Matinalul începe chiar acum.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: În anul 1826, Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache hotărăște ridicarea Catedralei Mitropolitane de la Iași, unde din 1889 se află racla cu cinstitele moaște ale cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Thomas Edison primește brevet pentru ușa pirograf în 1876. În 1899, americanul Albert Marshall a patentat frigiderul. Prima ediție a Cupei Davis se desfășoară pe 8 august 1900. Peste 29 de ani, dirijabilul german Graf Zeppelin începe un zbor tur în lume. Ofensiva aeriană germană asupra Angliei a fost declanșată în 1940. Peste un an se desfășoară întâlnirea Roosevelt-Churchill din insulele Newfoundland. A fost adoptată atunci Carta Atlanticului. În anul 1942, al cincilea film animat al lui Walt Disney, Bambi, a cărui producție a durat aproape 5 ani, are premieră mondială la Londra. URSS a declarat război Japoniei în 1945. Armata Roșie a ocupat Manciuria, Coreea de Nord și Sahalinul. În același an, la Londra se semnează un acord între marile puteri aliate privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război naziști în cadrul unui tribunal militar internațional. La 2 noiembrie același an, tribunalul și-a început lucrările la Nuremberg. România a fost invitată oficial de către guvernul francez să participe la conferința de pace de la Paris în 1946. În anul 1953, URSS a efectuat prima experimentare a bombei cu hidrogen. Peste 10 ani, România semnează tratatul privind încetarea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă, încheiat la 5 august între Statele Unite, Marea Britanie și URSS. În același an are loc marele jaf din tren. Trenul poșteal de corespondență a Casei Regale, care îl călătorea de la Glasgow spre Londra, a fost jefuit de o bandă formată din 15 indivizi conduși de Bruce Reynolds. Ei au pătruns în tren și au furat 2,3 milioane de lire. 13 dintre membrii grupării au fost prinși, judecați și condamnați. În 1967 a fost creată Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Președintele Richard Nixon, într-o emisiune de televiziune, își anunță demisia din funcția de președinte al Statelor Unite, care va avea loc oficial a doua zi la prânz. Asta se întâmplă pe 8 august 1974. În 1981, un alt președinte american, Ronald Reagan, a ordonat producerea bombei cu neutroni. Irakul ocupă Kuwaitul și statul este anexat Irakului în 1990. Acest lucru va duce la izbucnirea războiului din Golf. Emiratul este eliberat de forțele internaționale sub conducerea Statelor Unite. Odată pe an, pe 8 august, este sărbătorită Ziua Internațională a Pisicilor. Este marcată din 2002, fiind considerată ca oportunitate de a sărbători legătura dintre om și pisica.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La ora 6 și 20 de minute alegem sănătatea la Radio Matinal de Weekend și vom spune că alăptarea este una dintre cele mai importante forme de protecție pentru sănătatea și dezvoltarea copilului. Laptele matern oferă nou-născutului nutrienți de care are nevoie și contribuie la protejarea lui împotriva numeroaselor infecții. În acest context, în perioada 1-7 august, este marcată Săptămâna Mondială a Alăptării. O campanie care atrage atenția asupra beneficiilor alăptării atât pentru copii cât și pentru mamă. Specialiștii recomandă alăptare exclusivă în primele 6 luni de viață, perioadă în care aceasta contribuie la o dezvoltare armonioasă și la consolidarea imunității copilului. Despre importanța alăptării, beneficiile acesteia și recomandările pentru mamele noastre aflăm mai multe din secvența realizată de Galina Alcaz cu medicul obstetrician ginecolog Corina Ileade Tulbure.
1: În urma multor ani de cercetări, medicii, moașele și specialiștii în alăptare au ajuns la aceeași concluzie. Alăptarea la sân este cea mai bună formă de hrănire pentru copil. Este un proces natural atât pentru mamă cât și pentru copil. Laptele matern, având în compoziție toate substanțele nutritive de care copilul are nevoie în primele luni de viață.
2: Alăptatul la sân este un moment foarte important atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Există mai multe beneficii care țin de acest proces, care este unul fiziologic și pe care noi, medici, obstetricieni, ginecologi și în special colegii noștri neonatologi pediatri, îl încurajează.
1: Alăptarea la sân este o etapă firească în viața mamei și a bebelușului și reprezintă pe lângă un moment special de conectare cea mai bună sursă de nutriție pentru nou-născut.
2: Beneficiile care țin de însăși procesul de alăptare sunt atât de ordin emoțional cât și de beneficiu fiziologic pentru mamă și pentru copil. Dacă e să mă refer la beneficiile de ordin emoțional, o legătură strânsă dintre mamă și bebeluș, această legătură de fapt care continuă din viața intrauterină a bebelușului. Atunci când se definitivează legătura dintre mamă-copil, atunci când mama simte mult mai puternică și simte maternitatea și atunci când poate să-și vadă odorașul și să-l alimenteze astfel încât să se consideră o femeie împlinită. Pentru bebeluș, din punct de vedere emoțional, legătura constă în faptul că el astfel se maturizează, deoarece îndeplinind procesul de sugere, care este un reflex și este un proces fiziologic, atunci când se implică o musculatură de-a feței, el depune un anumit efort, ceea ce, de fapt, din punct de vedere psihologic, îl maturizează. Laptele matern, ca și structură, se modifică pe parcursul zilei și pe parcursul săptămânilor și lunilor de viață, astfel că este mult mai apropiat de necesitățile pruncului.
1: Laptele matern îmbunătățește imunitatea. Niciun alt tip de hrană nu oferă același tip de protecție împotriva bolilor și infecțiilor.
2: Plus la toate are un efect antiinfecțios. Copiii devin mai puțin susceptibili la orice tip de infecții virale, intestinale, precum și însăși procesul de alăptare are o acțiune imunologică, deoarece este cunoscut bine faptul că această acțiune este mult mai crescută pe parcursul primele 3 luni de viață extrauterină a fetului. Un copil care este alăptat mai îndelungat la sân este un copil mult mai viguros, mult mai sănătos, mai bine se adaptează și la fel printre acești copii există o incidență mult mai mică a obezității, a unor patologii cronice, precum și a morții subite.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, este ora 6:27, este sâmbătă 8 august, iar dacă aveți planuri pentru acest weekend, să știți că vremea vine cu o ușoară răcorire în Republica Moldova. Meteorologii anunță pentru perioada următoare temperaturi maxime cuprinse între 26 și 32 de grade Celsius. Astăzi, 8 august, cerul va fi variabil, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vestea bună pentru cei care își fac planuri pentru duminică și luni pe 9 și 10 august, vremea se stabilizează și nopțile devin treptat mai răcoroase. Temperaturile minime vor coborî în următoarele zile de la 18-23 de grade la 11-16 grade Celsius. Ziua, maximele vor fi cuprinse între 26 și 32 de grade. Totuși, astăzi, în sudul țării, izolat, mercurul din termometre poate urca până la 35 de grade. Așadar, dacă ieșiți acum dimineața din casă, luați în calcul că vremea e un pic mai răcoroasă și confortabilă, cu posibilitatea unor ploi scurte și izolate. Acestea sunt datele meteo de la ora 6:29. Să aveți o sâmbătă frumoasă și un weekend.

0: A fost Aura cu Doar Marea, suntem în plină vară, iar zilele caniculare ne amintesc din plin că sezonul fierbinte este întoi. Dacă pentru unii vara înseamnă vacanță mare și timp petrecut în aer liber, pentru cei care muncesc afară, temperaturile ridicate pot deveni o adevărată provocare. Republica Moldova s-a confruntat în ultimele zile cu un nou val de caniculă, iar temperaturile extreme pun la încercare sănătatea celor care își desfășoară activitatea în aer liber. Atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, angajatorii au obligația legală să ia măsuri pentru protejarea salariaților și prevenirea unor riscuri precum șocul termic, insolația sau deshidratarea. Angajații trebuie să primească gratuit apă potabilă sau minerală până la 4 litri pentru fiecare persoană pe schimb. De asemenea, angajatorii trebuie să asigure echipamente de protecție corespunzătoare, pălării și îmbrăcăminte lejeră din bumbac pentru cei care muncesc în aer liber. Iar despre modul în care sunt protejați salariații în perioadele caniculare în diferite țări ale lumii, aflăm mai multe de la Cristina Prisăcari.
1: Într-un moment în care în Europa se înregistrează record după record de temperatură, ecologiștii francezi au lansat o petiție prin care cer crearea unui concediu climatic plătit. Altfel spus, un concediu pentru momentul în care condițiile meteo împiedică salariații să meargă la serviciu. Ecologiștii cer stabilirea a cel mult 5 zile pe an pentru muncitorii care sunt în mod particular expuși la temperaturi extreme, solicitare care deocamdată este respinsă de patronate. O astfel de măsură există deja în Spania din 2020. Care a fost luată în urma amplelor inundații înregistrate în sud-estul țării. Discuțiile pe acest subiect există și în alte părți ale planetei. În Canada, salariații pot sta acasă când sunt probleme meteorologice importante, dar nu sunt plătiți. La rândul său, Germania acordă angajatorilor un grad relativ ridicat de libertate, chiar și atunci când temperaturile sunt ridicate. Nu există o cerință legală generală privind menținerea unei temperaturi maxime la locul de muncă, potrivit Institutului Federal pentru Securitate și Sănătate în muncă. Cu toate acestea, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru a atenua efectele căldurii în funcție de temperatură. În acest sens, aceștia ar trebui să țină cont nu numai de temperatură, ci și de factori precum umiditatea, solicitările fizice ale muncii, pauzele și îmbrăcămintea. Dacă temperatura la locul de muncă depășește 30 de grade, pot fi luate în considerare măsuri precum tragerea jaluzelilor, aerisirea spațiilor dimineața, instalarea ventilatoarelor sau începerea programului de lucru mai devreme. În Italia nu există o reglementare națională care să impună întreruperea activității atunci când temperaturile depășesc un anumit nivel. În schimb, există o combinație de protocoale generale privind riscurile legate de căldură, ordonanțe regionale și locale, precum și reguli privind sprijinul financiar în cazul suspendării activității. Ordonanțele regionale prevăd suspendarea temporară a activităților în aer liber între orele 12:30 și 16:00, în locațiile în care meteorologii prevăd un nivel ridicat de risc pentru lucrătorii expuși la soare și angajați în activități fizice intense. În Spania, potrivit Ministerului Muncii, angajații au dreptul de a-și adapta condițiile de muncă în timpul alertelor meteorologice severe, ceea ce le permite să-și reducă sau să-și modifice programul de lucru atunci când sunt emise alerte de nivel portocaliu sau roșu.

0: temperaturilor extreme, punctele de reabilitare au devenit un sprijin important pentru cetățeni. Aici oamenii pot primi apă, își pot măsura tensiunea arterială și pot solicita ajutor medical de urgență.
1: Mă numesc Elena, asistentă medicală de la Policlinica numărul 1 AMT Centru. Noi în fiecare an venim aici pentru a acorda oamenilor ajutor în caz că pacienții se simt rău, măsurarea tensiunii, noi la cerere ajutăm. Cât mai multe lichide, hainele de culoare deschise, naturale, cât mai mult locurile umbrite.
0: Cele mai frecvente solicitări sunt legate de tensiunea arterială și starea generală de rău, în special în rândul persoanelor vârstnice.
1: Pacienții cu hipertensiune arterială mărită, ei se adresează, noi în caz de urgență în prim ajutor putem acorda, după asta noi redirecționăm la medicul de familie.
0: Punctele anticaniculă funcționează zilnic, în intervalul orelor de maximă căldură, iar specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să poarte haine deschise la culoare și să consume suficiente lichide.
2: Eu sunt hipertonic, să nu fie mai rău, sunt mulțumită.
3: Trecând întâmplător, eu la doamnă să mă duc să-i măsoare tensiune. Ele sunt foarte bune și importante pentru cetățenii Chișinăului.
4: Mai mult acasă stau, în apartament, în racoare.
5: Asta e un serviciu ordinar și unde mai vei apă în oraș? Trebuie să coborăm un pic la nivelul necesităților umane, dar eu sunt și diabetic, pot să am o criză diabetică. Trebuie să fii constant, permanent niște centre, niște spații unde sunt serviciile astea.
0: Voluntarii prezenți în corturi spun că pe lângă apă și asistență medicală, oamenii au nevoie și de sprijin, mai ales în condiții de disconfort termic accentuat.
6: Timpul canicule, pentru oamenii care se focus, le oferim un gât de apă gratis. În caz de necesitate este și o asistență medicală. Mulți oameni se apropie. Avem deja bedoanele pregătite, 4-5 se duc. Cel mai mult se adresează oameni în vârstă. Ei sunt mai mult supuși la tensiune arterială. Au nevoie mai mult de această îngrijire. Chiar cum recent s-a apropiat un domn care era sufocat.
0: Specialiștii avertizează că valul de căldură va continua, iar aceste puncte de reabilitare vor rămâne active pe toată durata avertizărilor meteorologice. În astfel de condiții, autoritățile îndeamnă populația să respecte recomandările medicale și să acorde o atenție sporită sănătății în zilele de caniculă.

Alexandru Dovicenco și Adriana Ochișanu au venit în calea noastră. Este ora 6:47. Aproape noi mergem mai departe la Radio Matinal de Weekend. Și dacă vă pregătiți de concediu în această perioadă, să zicem în Grecia, Italia, Portugalia sau alte destinații europene, fiți atenți nu doar la ce comandați, ci și la ce apare pe nota de plată. În multe restaurante din Europa există taxe suplimentare care îi surprind uneori pe turiști. Unele sunt perfect legale, altele nu. Regula este simplă. Dacă o taxă este afișată clar în meniu înainte de comandă, restaurantul o poate percepe. Dacă apare doar pe bon, fără să fi fost anunțată, aveți dreptul să cereți explicații. În Italia, de exemplu, este bine cunoscută taxa numită coperto. Nu este bacșiș, ci o taxă pentru folosirea mesei, a tacâmurilor, a șervețelelor și uneori chiar pentru pâinea servită la începutul mesei. Poate varia de la 1 euro până la 5 euro pe persoană. În Grecia, situația este diferită. Restaurantele nu au voie să perceapă o taxă pentru tacâmuri sau aranjarea mesei, așa numitul cuvert. Dacă vedeți o astfel de taxă pe bon, puteți solicita eliminarea ei. Există însă o altă taxă numită psistica. Aceasta se aplică atunci când restaurantul gătește un produs adus de client, de exemplu, un pește pescuit chiar de acesta. Iar dacă ajungeți în Portugalia, să nu vă mirați dacă pe masă apare din oficiu pâine, măsline sau brânzeturi. Aceste aperitive, numite cuvert, nu sunt întotdeauna gratuite. Dacă nu le consumați și le refuzați din start, ele nu ar trebui să apară pe nota de plată. Concluzia este simplă. Înainte de a comanda, citiți cu atenție meniul, inclusiv notele scrise cu litere mici și nu ezitați să întrebați dacă există taxe suplimentare. 2-3 întrebări vă pot scuti de surprize neplăcute și vă pot face vacanța mult mai relaxată.

O piesă care amplifică parcă și mai mult această stare de vară, vacanță, cu soare, mare, libertate și gândul la zilele în care timpul curge parcă mai încet. Și pentru că este sâmbătă dimineață, sperăm să reușim să vă păstrăm această stare bună și în continuare, oriunde v-ați afla, acasă, la drum, la o cafea sau poate deja cu gândul la o plimbare de weekend. Noi luăm o scurtă pauză, prima parte a radio matinalului de weekend se apropie de final, dar revenim la dumneavoastră imediat după cele mai importante informații ale dimineții. Rămâneți cu noi, ascultați buletinul de știri de la ora 7, iar după ne reauzim și continuăm împreună dimineața de weekend.

Radio Moldova Promo. Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9 și 30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Aproximativ 2000 de elevi au depus cereri în etapa a doua a concursului de admitere în liceile din municipiul Chișinău. Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 august. Candidații au concurat pentru cele 1324 de locuri disponibile în 84 de instituții liceale. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în această etapă au fost înregistrate 1948 de cereri prin intermediul platformei electronice de admitere. Pentru sesiunea de admitere din acest an, planul municipal prevede 5822 de locuri în 233 de clase liceale. După prima etapă a concursului, s-au ocupat 4657 de locuri, iar cele rămase au fost scoase la concurs în etapa a doua. Candidații admiși vor trebui să prezinte actele justificative și să confirme opțiunea de înmatriculare în perioada 11-13 august. Raportul final privind rezultatele sesiunii de admitere va fi întocmit pe 14 august. Orașele și municipiile din Republica Moldova își pot depune candidatura pentru a reprezenta țara în competiția europeană Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național, lansat de Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii, va desemna localitatea care va intra în procesul european de selecție. La concurs sunt eligibile toate orașele și municipiile din țară, reprezentate de autoritățile publice locale, care trebuie să demonstreze că au capacitatea de a elabora și implementa un program cultural de amploare. Selecția se va desfășura în două etape: evaluarea dosarelor și prezentarea proiectelor culturale în fața unui juriu independent. Candidaturile vor fi analizate în funcție de dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, impactul asupra dezvoltării orașului, implicarea publicului și capacitatea de implementare. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie. Vehiculele cu masa de peste 12 tone vor avea circulația restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul orelor 10 și 20, atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor, precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Vor fi permise de asemenea transporturile cu vehicule specializate destinate salubrizării, cele de apă îmbuteliată, produse provenite din exploatări agricole, mărfuri păstrate la temperatură controlată, transporturile pentru tractarea vehiculelor avariate, precum și transporturile militare implicate în exerciții multinaționale. Potrivit specialiștilor AND, în perioadele de caniculă, asfaltul își pierde din rezistență, iar vehiculele grele pot accelera procesul de degradare a drumurilor. Senatul Statelor Unite a aprobat un pachet amplu de sancțiuni îndreptate împotriva veniturilor Rusiei provenite din vânzarea resurselor energetice. Proiectul de lege va fi transmis Camerei Reprezentanților, însă votul asupra acestuia va avea loc numai de vreme de începutul lunii septembrie, din cauza vacanței parlamentare de vară, scrie Deutsche Welle. Pachetul prevede impunerea de sancțiuni împotriva președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, a oficialelor ruși, a oligarhilor, a instituțiilor financiare și așa numitei flote fantomă, utilizată pentru eludarea restricțiilor privind exportul de petrol. De asemenea, acesta îi va permite președintelui american Donald Trump să impună taxe vamale de până la 100% asupra mărfurilor provenite din țările care sunt mari cumpărători de petrol și gaze rusești. Documentul prevede excepții pentru țările care importă din Rusia mai puțin de 15% din gazul natural consumat și care iau măsuri pentru reducerea acestor importuri. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Este ora 7:04. Veronica Scorpan sunt, iar Radio Matinalul de sâmbătă continuă aici la Radio Moldova. Sper că sunteți gata pentru o nouă parte de emisiune cu muzică, informații utile, oameni interesanți și, bineînțeles, cu acea atmosferă relaxantă de sâmbătă dimineață. Indiferent unde ne ascultați, acasă, la o cafea, în drum spre serviciu, poate, sau poate deja în drum spre o escapadă de weekend, vă mulțumim că ne sunteți alături. Continuăm dimineața împreună, iar muzica nu se oprește aici.

Avem în față o nouă zi, o nouă șansă și, de ce nu, un nou început. Iar noi am început această dimineață cu vocea Anastasiei Lazariuc, o voce care ne poartă mereu spre amintiri frumoase și spre acea stare de liniște pe care o avem poate doar în primele ore ale zilei. Și pentru că suntem la început de oră, este ora 7:08, este și momentul să vă spunem ce subiecte am pregătit pentru partea a doua a radiomatinalului de weekend. Aflăm povești din sate, oameni cu probleme și nevoi concrete, dar și motive de sărbătoare, tradiții păstrate cu grijă și mai ales oameni care ne demonstrează că hărnicia și dragostea de viață nu au vârstă. Mergem mai întâi în satul Crăciun din raionul Cantemir, unde locuitorii se confruntă cu o problemă aparent simplă, dar care le complică viața de zi cu zi. Satul nu are un magazin de unde oamenii să-și poată cumpăra produsele de strictă necesitate. Despre dificultățile lor aflăm în câteva momente. Apoi mergem la Vasilcău din raionul Soroca, unde tradițiile au fost readuse în prim plan la cea de-a 7-a ediție a festivalului Vatra Satului, cu cântec, dans popular, meșteri și multă voie bună. O vom cunoaște și pe Maria Furdui, o femeie care a împlinit 82 de ani și care continuă să muncească, să fie activă și să se bucure de tot ceea ce face. Trei povești diferite, dar cu același numitor comun. Oamenii le ascultăm în minutele următoare aici la Radio Matinal de Weekend.

0: Continuăm această oră după 7 cu o problemă care la prima vedere poate părea una simplă, dar care le complică serios viața de zi cu zi a locuitorilor din satul Crăciun, raionul Cantemir. În localitate nu există un magazin de unde oamenii să-și poată procura produsele de strictă necesitate. Pentru o pâine, un litru de ulei sau alte produse, localnicii sunt nevoiți să meargă în satul vecin sau până la centrul raional. Asta înseamnă drumuri mai lungi, obositoare, cheltuieli suplimentare și mai ales grija de a-și asigura cele necesare traiului în fiecare zi. Colega noastră, Svetlana Bogatu, a stat de vorbă cu oamenii din Crăciun și a aflat cum îi afectează această situație.
1: Lipsa unui magazin în satul Crăciun este o provocare majoră pentru comunitate. Cea mai apropiată localitate de unde oamenii își pot cumpăra produsele de bază este satul Tartaul, aflat la o distanță de aproximativ 3 km. În plus, în localitate nu există nicio cursă de transport public care să asigure legătura cu satul vecin, ceea ce complică și mai mult situația oamenilor. Cei care nu au o mașină depind de vecini sau merg pe jos pentru a-și cumpăra pâine, chibrituri sau ulei.
2: O lucrat mai înainte, era bun că adică dădeai comandă că trebuie ceva de mâncare, i-a duceau la comandă și proaspăt. De acum are un an și jumate, doi în urmă, nu lucrează nimic.
3: Pâine, sare, de unde se cumpără?
2: Cantimir, Tartaul, satul vecin.
1: Locuitorii din Crăciun recunosc că satul este unul mic cu aproximativ 200 de persoane, o mare parte dintre acestea fiind plecate peste hotare. Ei înțeleg că deschiderea și menținerea unui magazin într-un sat atât de mic nu este o afacere rentabilă. Totuși, ei argumentează că o comunitate nu poate exista fără acces la un astfel de serviciu de bază.
4: Bună oară, să zicem despre medicină. Eu, când știu că trebuie să vină cineva la analize, eu spun, iată, persoana cu tare mai vine în ziua respectivă. Faceți legătura și veniți împreună. Cred că așa fac și pentru achiziționare de produse, că când pleacă cineva undeva sau se deplasează cu dânsul sau pur și simplu roagă să le cumpere. Infermiera care o avem la noi la instituții cumulează doar pe 0,25. Și foarte puțin. Și-a lucrat la magazin, dar nu avea un salariu, dar avea din procente. Și vă dați seama că acolo e foarte mizer. Plus la asta cred că s-a mai stricat din producție și la un moment dat a fost închis.
5: Tot mi s-a promis ca să deschidă, dar ba vânzător nu se găsește, ba nu știu care piscină. La alegeri se promite multe, dar după alegeri se uită toate promisiunile. Tot la Tartaul, la Cantimir, care și cum. Când ne ducem, procurăm pe o săptămână, nu procurăm pe zi două. Nu ne ducem în fiecare zi. Vârstnici care au rudele mai, duc rudele mai roagă, mai luăm, care și cum, avem drum.
1: Consilierul comunal Vasile Dănălache susține că deși agentul economic care activase a promis că va asigura acest serviciu pentru locuitorii satului, până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat. Potrivit acestuia, nici alți antreprenori nu și-au manifestat interesul de a deschide un magazin sau de a oferi o altă soluție oamenilor.
6: Populații puțini sunt angajați și e greu. Da, au lucrat. Când a venit iarna, au început să fie frig, nu ei sunt bolnăviți și doamna au lepădat. Au închis și au promis că o să găsească vânzător, taia ca de acum 2 ani ceva, adică s-o promis ca să-mi deschidă magazinul și tot nimic. Ia că eu azi am fost cu transport, așa am dus o mașină de grâu la punctul unde vând și că m-am întors înapoi, ne-am luat 5 pâini, vreau pe azi ne ajunge. Dacă cineva mă prinde, știe că eu m-am dus, mă sună, ieni, 5, 4, 3, nu, dar de multe ori nu am bani, apoi spune el să mă scrie, că aici eu mâini pâini, mă trec eu, dar e greu.
1: Satul Crăciun este partea comunei Lingura din raionul Cantemir. Este singura localitate din țara cărei denumire este inspirată de sărbătoarea nașterii Domnului. Potrivit datelor oficiale, localitatea are aproximativ 200 de oameni, însă mulți dintre ei sunt plecați peste hotare și revin acasă, în special pe perioada verii. Cu sprijinul cetățenilor din diasporă și prin cofinanțare din partea autorităților publice locale, recent în sat a fost construit un stadion pentru activitățile sportive ale copiilor. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum

0: ajută să ne ascultăm și propriile gânduri. Este ora 7:20 pe Horia Brenciu, l-am ascultat la Radio Moldova. Continuăm de la problemele de zi cu zi, mergem acum spre o atmosferă de sărbătoare, acolo unde tradițiile, muzica și buna dispoziție adună oamenii împreună. Ajungem în Vasilcău din raionul Soroca, unde locuitorii și oaspeții satului au avut parte de cântec, dans, sport popular și multă voie bună la cea de-a 7-a ediție a festivalului Vatra Satului. Centrul localității s-a transformat într-un adevărat spațiu al tradițiilor, cu 10 de expoziții ale meșterilor populari. Festivalul, desfășurat cu genericul La Scrânciopul de altă dată, a adunat 10 de participanți. Care a fost atmosfera și ce au pregătit organizatorii, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Angelina Căldare.
1: Evenimentul a reunit localnici, oaspeți și reprezentanți ai administrației publice locale într-o atmosferă de sărbătoare, dedicată promovării tradițiilor și valorilor autentice ale satului. Programul a inclus expoziții ale meșterilor populari și bucate tradiționale, pregătite de către gospodinele din localitate.
2: Olacu! Nostru aparține din locuinticul nostru, satul meu natal, da? Satul Vasilcău.
3: Este foarte frumos, mulțumim și munit, cum am fost până acum, din neamuri, din rude, din tot... Și să ne ținem ca neam și ca sat, ca patrie, să ducem tradițiile populare vechi, din moși, strămoși, din bunei, străbunei care au rămas, să nu uităm de deși, să dăm la generația nouă.
2: Tradițiile este promovate din străbunei noștri, ne bucurăm, purtăm ei, venim aici, mereu suntem bucuroși, îmi place toate dansurile, tot ce petrece aici, e foarte bine pentru tineret, nu știu, așa, aglomerații, așa, cântice minunate, dansuri, ne stăruim și noi să mergem cu tradițiile înainte și să nu le uităm.
1: Participanții au avut ocazia să redescopere frumusețea obiceiurilor moștenite și să se bucure de un eveniment care aduce împreună generațiile. Acest festival, potrivit lui Tudor Golub, primarul localității, și-a dorit să promoveze și meșteșugurile din această localitate.
3: În centrul satului Vasilcău, în anii 50, era Scrânciop în centrul satului și la sărbători de cum pascale, la hramul satului, anumit era promovată Scrânciopul prin blare sau pe Scrânciopul dat. De asta și mergem cu tradiția și cu inițiativa ca numele acestui festival să fie genericul Scrânciopul de altă dată. Promovăm acele tradiții frumoase care erau trăite de către strămoșii noștri. Chiar dacă suntem la cea 7-a ediție a acestui festival, apar noi provocări pentru că vrem să facem ceva mai frumos, mai deosebit, cu ajutorul Dumnezeu și cu străduință, cu implicarea tuturor colectivelor din localitate, a instituțiilor preșcolare, gimnaziului, centrului de sănătate, reușim să construim împreună acest festival frumos pentru întreaga comună.
1: Organizatorii sărbătorii spun că scopul evenimentului este de a păstra și a transmite generațiilor următoare tradițiile și obiceiurile lăsate din străbuni, dar și dragostea față de valorile autentice ale localităților.
4: Un sat cu tradiții, cu oameni gospodari și muncitori. Deci, Consiliul Regional Soroca este prezent în fiecare an. Acest festival are drept scop promovarea tradițiilor, a obiceiilor noastre moldovenești și transmiterea lor către tinerile generații.
5: Festivalul La Vatra Satului este un eveniment care promovează cultura, obiceiurile, tradițiile și autenticitatea comunei Vasilcău. Prin acest eveniment se aduce în actualitate cântecele, dansul, portul popular, meșteșugurile, bucatele tradiționale, ceea ce reprezintă identitatea noastră culturală. Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca susține astfel de evenimente, deoarece acestea contribuie la promovarea patrimoniului cultural, la dezvoltarea turismului local și la consolidarea comunității.
1: Festivalul Vatra Satului din Vasilcău a ajuns la cea de-a 7-a ediție, iar organizatorii promit că acesta va avea continuitate. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, este ora 7:27, e sâmbătă 8 august, iar dacă aveți planuri pentru acest weekend, avem vești bune, vremea se mai recorește ușor în țară. Meteorologia anunță pentru zilele de 8 și 10 august temperaturi maxime cuprinse între 26 și 32 de grade Celsius. Astăzi cerul va fi variabil, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. În schimb, pentru duminică și luni, prognoza vine cu mai multă stabilitate. Și nopțile devin treptat mai răcoroase, temperaturile minime vor coborî în următoarele zile de la 18-23 de grade până la 11-16 grade. Pe timpul zilei, maximele se vor situa între 26 și 32 de grade. Totuși, astăzi, în sudul țării, izolat, temperaturile pot urca până la 35 de grade. Așadar, dacă porniți la drum în această dimineață, să știți că avem parte de o vreme ceva mai răcoroasă, cu posibilitatea unor ploi scurte și izolate, iar pentru duminică și luni, vremea se anunță mai liniștită și stabilă. Acestea sunt datele meteo pentru weekend, să aveți o sâmbătă frumoasă.

0: Este ora 7:32, aproape. Continuăm Radio Matinalul de weekend cu o poveste despre oameni care nu se lasă opriți de vârstă și care găsesc în muncă nu doar o necesitate, ci și un motiv de a merge înainte. Pentru mulți dintre cei ajunși la pensie, activitatea de zi cu zi înseamnă un venit în plus. Pentru alții însă, munca înseamnă bucurie, energie și sentimentul că sunt în continuare de folos. Este și povestea Mariei Furdui, o femeie care la 82 de ani continuă să muncească și să fie activă. Povestea ei ne arată că puterea de a merge înainte și dragostea pentru viață nu au vârstă. Vă invit să ascultați o secvență realizată de Natalia Mogâldea.
1: La 82 de ani, când mulți și-ar dori doar liniște, mătușa Maria Furdui își câștigă existența muncind în fiecare zi. Pregătește cu răbdare borș acru după o rețetă învățată încă din copilărie, iar seara îl duce la vânzare. Așa am cunoscut-o, cu mâinile harnice, cu aceeași dăruire pe care o are de o viață și cu povestea unui gust păstrat din generație în generație. Mătușa Maria spune că vânzarea borșului acru îi aduce nu doar un venit care o ajută să se întrețină, ci și o mare împlinire sufletească.
2: La mama am învățat că nu e așa mare grelimie ca să împli borș.
1: Care este secretul unui borș de casă, gustos, acru? Cum îl faceți?
2: În caldare pun tăreță, torn apă rece, o îl miestec cu lopățică de lemn, pun puișor de jișnari, torn un cropu și apoi torn cușa. La miestec și la copăr și la vară la 2-3 zile acru și apoi scurg.
1: Acest borș de casă îl vindeți și mai faceți un ban.
2: Da, mi-am luat torn vara asta.
1: La ce preț ajunge astăzi jumătate de kilogram de borș de casă?
2: 10 lei.
1: Care este secretul unui borș de casă acru, reușit, perfect?
2: Nu e alt secret.
1: Prin ce este bun acest borș de casă pentru sănătate?
2: Toate organele curățe.
1: Aveți și o plăcere pentru a-l face, dar și îl vindeți dacă este întrebat el, borșul de casă?
2: E întrebat, că dacă pe mine nu mă sună, eu nu vin.
1: Aveți oameni care fac comandă?
2: Da. Eu ajung și pe Italia și pe Austria și mă sună tot doamna și doamna Maria borș. Acru, dar borș aveți? Mă gândesc că familia e borș acru.
1: O seamă gustoasă neapărat trebuie să conțină și borș acru de casă.
2: Am trei căldări și pe una o deșert, și împlu un alta și tot așa, eu le rânduiesc.
1: Poate această activitate de a umple borș vă ține și în formă, vă scoate din casă.
2: Dar cum e? 82 de ani am împlinit.
1: Spuneți că ați trecut prin multe în această viață, dar ați ajuns sănătoasă la acești 82 de ani. Care este secretul? În ce se ascunde?
2: Știu eu, n-am avut secret. De micuță. Am lucrat cu mama pe la sfeclă, pe la tetiun. Am crescut și mai căsătorit și tot așa.
1: Câți copii aveți?
2: Un băiet și două fete. Una e în Germania și una e în Italia, dar băietul e aici în oraș.
1: Și chiar dacă ați avut greutăți, ați rezistat la toate greutățile?
2: Tot timpul eu am avut vacă, am tăiat porc. Când am venit aici la Chișinău în 2016, mă ducem la piață și când mă uitam dacă eram de prins cumpăr, Dumnezeu îi mărturisea acasă fără nic. Nici pelin, pelin, nici nieri, nieri, așa.
1: Ca în familie să existe acea înțelegere și pace, armonie. De ce este nevoie?
2: De răbdare.
1: În acești ani, 82 de ani, ce lecții ați învățat de viață? Ce care formează o familie? Ce sfaturi le-ați da?
2: Bărbatul să-și adă cu mânul în buzunări, dar nevasta să iei apă în gură. Nu e casă necertată. Răbdarea trece mare, dar cu rău nici pe rău.
1: În seara asta ce mai faceți? Vă duceți să vindeți borșul acru?
2: Vând borșul acru și apoi m-am mai întors și mai eu.
1: Câte sticle ați luat azi cu dumneavoastră?
2: 8.
1: Din asta mai câștigați și un ban și asta vă ajută pentru a vă descurca financiar?
2: Da, vând borș. Vine câte un domn, mă întreabă cât e borș, 10 lei. 520 de lei, fără rest. Și eu zic, bună poste, Dumnezeu să vă dă în 10.000.
1: Dar din pensie astăzi, ce vă ajunge ca să cumpărați? Cum vă descurcați?
2: Greu. Am 3.000 de lei. Plătesc serviciile comunale și apoi dacă îmi mai rămân, le strâng. N-aș vinde borș, nu m-aș descurca cu pensia. Nici n-aș avea ce mânca.
1: Acum, ce vă doriți la acești ani, peste 80 de ani? Ce vă doriți cel mai mult?
2: Sănătate. Și nu numai ei, dar la toată lumea să le dea Dumnezeu sănătate și pace.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Nivelul apei în râul Nistru a ajuns la cote alarmant descăzute, iar efectele secetei afectează atât Republica Moldova, cât și Ucraina. Săptămâna aceasta, o delegație moldovenească și specialiștii ucraineni au inspectat situația în zona orașului Hotin, unde retragerea apei pune în pericol alimentarea cu apa a populației. Autoritățile avertizează că în lipsa precipitațiilor, situația s-ar putea agrava în perioada următoare. Mai multe detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
2: Situația privind reducerea nivelului apei în râul Nistru a devenit una transfrontalieră, motiv pentru care o delegație din Republica Moldova, împreună cu președintele Agenției de Stat pentru Resursele de Apă din Ucraina, Igor Hopciak, hidrologi și ecologiști, a efectuat săptămâna aceasta o vizită de lucru în orașul Hotin, regiunea Cernăuți, oraș aflat pe malul drept al Nistrului. Scopul deplasării a fost evaluarea situației hidrologice și identificarea unor soluții comune în contextul unui debit tot mai redus al râului. Autoritățile moldovenești sunt îngrijorate de faptul că nivelul extrem de scăzut al apei ar putea pune în pericol alimentarea cu apă a municipiului Chișinău, care depinde în mare măsură de resursele Nistrului. La sfârșitul lunii iunie și orașul ucrainean Hotin s-a confruntat cu dificultăți în captarea apei din cauza retragerii râului. Atunci au fost aplicate soluții tehnice suplimentare

0: cu Toto Cutugno, o melodie care ne poartă cu gândul spre soare, vacanță și locuri cu povești. Este ora 7:47 de minute. Noi revenim însă în spațiul nostru și pornim de această dată într-o călătorie prin patrimoniul Republicii Moldova. Ajungem în satul Mereșeni din raionul Hâncești, unde o veche moară cu aburi păstrează 100 de ani de istorie. Un simbol al tradiției locale, moara a fost restaurată și transformată într-un obiectiv turistic cu sprijinul Uniunii Europene, care a investit în acest proiect peste 400.000 de euro. Moara cu aburi din satul Mereșeni a fost construită încă în anul 1912 din banii unui boier, după ce o furtună puternică a lăsat satul fără morile de vânt pe care le avea. Instalația a fost dotată cu tehnica adusă din Germania, iar la construcția morii au lucrat cei mai scusiți meșteri ai vremii. Morarul Victor Buruian.
1: A dus tehnica, pentru montarea ei mai trebuiau și meșteri. I-a găsit în Chișinău cu numele de Filip Orlov, un mare meșter. În 1900 au început construcția acestui edificiu. A fost și mai complicat montarea, această tehnică adusă din Germania. Orlov a fost unul din persoanele care mult timp a lucrat împreună cu Alexandru Bernardați, celebrul arhitect, care a fost 22 de ani arhitect șef al orașului Chișinău. Și iată, în echipa lui se afla acest meșter nemaiîntrecut.
0: Clădirea murii a fost ridicată din cărămidă roșie, iar lemnul pentru construcție a fost adus din Carpați. Cărămida era produsă la fabrica de cărămidă din sat, care aparținea pe atunci cele mai bogate mirese din Basarabia. Cel puțin aceasta spun legendele.
1: Noi am trecut acum peste un gard imaginar, care acum nu mai este, și vreau să vă atrag atenția la materialul de construcție din care a fost construită clădirea. Avem de față cărămidă roșie. N-au adus-o de departe. La Mereșeni, în afară de Alex Leonard, mai avea 200 de setine de pământ și nepoata lui, Ecaterina Leonard, care era socotită cea mai bogată mireasă din Basarabia. Iată, ea avea aici, la Mereșeni, fabrică de cărămidă.
0: Tradițional, în diminețile de sâmbătă, zeci de oameni se adunau la moara cu aburi din Mereșeni ca să macine făină de grâu sau de mălai. Aceasta a devenit populară

0: printre localnicii din alte sate care veneau de departe. Să înceapă excursia noastră prin moara cea de altădată de la Mereșeni.
1: Eu mă aflu acum la primul etaj, în partea stângă unde se măcina făina, iar în partea dreaptă se măcina făina de grâu. Dăm cu ochii chiar căușuri, diferite chei, diferite unelte de care aveau nevoie morarii de atunci. Iată, spre exemplu, în fața noastră avem un motor adus tocmai din Manchester, din Anglia. Uitați-vă în ce tare se află. Erau condiții necesare, o încăpere specială unde trăia morarii. Era tot acolo și o fereastră de încasare a banilor pentru produsele măcinate. Ce este interesant, că la moară tot timpul era rând mare, datorită calității înalte a făinii măcinate.
0: După cum ne-a povestit Anatolie Munteanu, un mare cunoscător al locului, în preajma morii era construită o casă specială, cu sală de bucătărie, mese, scaune, unde aveau posibilitatea oamenii să ia prânzul sau să înnopteze. Din spusele buneilor și străbuneilor, la moara din Mereșeni veneau oameni din trei raioane, Hâncești, Leova și Cimișlia.
2: Mama mie spunie, când spune moara la Mereșeni, s-auze pe te vale, s-auze și la Leova. Mama mie, când avea 12 ani, vine aici și vindea curcudele cu călderuși. La oamenii aici care vineau cu săptămânile aici. Și acum stăteau în casă și ea era o lejancă. Este din mahală de la noi. O chema baba Sonia, făcea mâncare pentru morari și oamenii aici care mai s-a depus eu aici cu săptămâna.
0: Boierul care a finanțat construcția morii, Chiriac Leonard, unul dintre cei mai de vază boieri ai vremii, a prevăzut și un balcon interesant în partea de nord a clădirii.
1: Balconul avea în vizor toată mahalaua satului, lacul și așa mai departe și, bineînțeles, morarii aveau nevoie și să respire cu aer curat, nu mai cu praf de făină. Iată, l-avem aici în față doar ușa, două geamuri și iată, puțin mai jos, sunt niște semne că trebuie de privit atent unde se întindea acest balcon. Toată această construcție luată în ansamblu, pe de o parte edificiul, clădirea cu materialele de construcție, pe de altă parte utilajele atât de complicate și atât de bine montate că s-au păstrat până în ziua de azi. Sunt pasuri care puneau în mișcare motoarele, uluce.
0: Cu aburi din satul Mereșeni, raionul Hâncești, a măcinat pentru ultima oară făină pe 18 februarie 2019. Sâmbătă dimineață, 10 de localnici s-au grăbit să-și facă rezerve de făină pentru pâine sau mămăligă. A fost ultima zi când au mai putut măcina aici făină, căci moara, una dintre cele mai vechi din țară, urma să fie restaurată. Zis și făcut. Astăzi, moara cu aburi din satul Mereșeni, raionul Hâncești, este monument istoric de importanță națională și internațională. Proiectul de restaurare a fost finanțat de Uniunea Europeană, care a investit peste 400.000 de euro. Acum, oamenii din localitate macină la poarta morii doar amintiri.

Weekend am călătorit prin sate împreună cu dumneavoastră, am descoperit oameni și povești, am vorbit despre tradiții, despre locuri care își păstrează farmecul și despre oameni care prin munca și dăruirea lor dau sens comunității din care fac parte. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și că ne-ați lăsat să fim parte din dimineața dumneavoastră de sâmbătă. Luăm o scurtă pauză, urmează jurnalul dimineții de la ora 8, iar după știri revenim aici cu o nouă parte a radio matinalului de

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor învăța după un nou curriculum școlar începând cu luna septembrie 2027, a anunțat ministrul educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, documentul va fi adaptat la noile realități sociale, tehnologice și geopolitice. Între timp, instituția a lansat consultări publice și invită profesorii, părinții și alte persoane interesate să transmită propuneri prin intermediul unui formular disponibil pe pagina oficială a instituției, a mai spus Perciun.
2: Vorbim despre educație financiară, educație pentru mediu, educație pentru sănătate, dezvoltarea gândirii critice. Încercăm să răspundem provocării inteligenței artificiale. O să găsiți conținuturi noi, module regândite pentru a crea mai mult spațiu unde tinerii se poate să dezvolte competențele necesare de utilizare acestor noi tehnologii. Curicula răspunde și la o provocare apărută recent legată de și situația geopolitică. Ne dorim o curicul care cultivă valori naționale, care contribuie la crederea tinerilor noștri în viitorul Republicii Moldova, îi orientează în direcția integrării europene.
1: Dan Perciun a mai precizat că în luna august, autorii curicumului vor organiza consultări cu profesorii din toate raioanele țării. În septembrie, proiectele vor fi transmise universităților și instituțiilor de cercetare pentru expertizare și formularea recomandărilor. Dacă procesul va decurge conform planului, noul curicumul ar putea fi aprobat în luna octombrie. Ulterior, Ministerul Educației va începe instruirea cadrelor didactice, astfel încât profesorii să fie pregătiți pentru aplicarea noilor programe de studii înainte de intrarea lor în vigoare în anul de învățământ 2027-2028. Transportul rutier interraional de persoane s-a scumpit. Tariful plafon pentru cursele regulate a fost majorat cu 1 leu și 12 bani pe kilometru. Agenția Națională Transport Auto explică ajustarea prin creșterea prețului motorinei. Noul tarif plafon este cu 3 bani mai mare decât cel anterior, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 2,8%. Potrivit ANTA, acesta a fost calculat în baza prețului mediu al motorinei din perioada 31 iulie-6 august, care, conform datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a fost de 32 de lei și 63 de bani per litru. Pe de altă parte, inspectorii ANTA au făcut verificări în autogările din Chișinău pentru a vedea cum sunt informați călătorii despre tariful plafon provizoriu. În urma controalelor, la gările Autocentru și Sud au fost depistate informații neactualizate, unele afișaje fiind din lunile martie sau iunie. Persoanele cu funcții de răspundere au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor. În schimb, la gara Auto Nord nu au fost constatate nereguli, iar tariful plafon provizoriu era afișat la toate casele de bilete. ANTA precizează că verificările vor continua, iar operatorii care nu respectă obligațiile legale privind informarea călătorilor vor fi sancționați conform legislației în vigoare. Spania a introdus controale la frontiera cu Italia pentru o perioadă de o lună pe fondul tensiunilor privind migrația, relatează BBC. Măsura vine după ce Italia a instituit controale similare în urma sosirii a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Roma susține că restricțiile sunt necesare pentru a preveni deplasarea migranților spre Italia, însă Madridul respinge argumentul. Spania i-a cerut Italiei să renunțe la controle, însă Roma a refuzat și a anunțat că le va menține cel puțin până pe 15 august, invocând riscuri de securitate și posibilitatea unui nou val de migrație. Madridul afirmă că monitorizează situația. Temperaturile extreme agravează condițiile din penitenciarele europene deja afectate de supraaglomerare și infrastructură învechită, relatează Reuters. Franța, Italia și Belgia au rate de ocupare cu mult peste capacitatea închisorilor și au adoptat măsuri pentru a face față valurilor de căldură. În Franța, autoritățile au suplimentat accesul la apă și dușuri, iar deținuților li s-a permis să cumpere ventilatoare. În Italia, Ministerul Justiției a alocat 800.000 de euro pentru ventilatoare și frigidere și a promis 10.000 de locuri suplimentare până la sfârșitul anului. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Atacantul echipei Milsami, Cabanva Tumba Kalabata, a părăsit clubul din Orhei și s-a transferat la rivala Sheriff Tiraspol. Fotbalistul norvegian în vârstă de 24 de ani a ajuns la Milsami acum un an și jumătate. În acest timp a evoluat pentru echipa din Orhei în 42 de meciuri și a marcat 9 goluri în toate competițiile. După ce și-a aflat adversarele din etapa preliminară a Ligii Campionilor, campioana Superligii la fotbal în sala Republicii Moldova, echipa Click Media și-a programat 4 partide amicale în România. Mai întâi pe 8 și 9 august, Click Media va susține 2 meciuri în compania formației CSM Odorheiul Secuiesc, iar pe 15 și 16 august se va duela în 2 partide de verificare cu Șepsi Sfântul Gheorghe. Amintim că campioana Republicii Moldova va evolua în grupa H preliminară a Ligii Campionilor alături de Futsal Mad Max Finlanda, Amigo Nord-Vest Bulgaria și Rangers FC Andorra. Echipa Paris Saint-Germain, campioana Franței și a Europei, l-a transferat oficial pe mijlocașul francez Magne Acliouche de la AS Monaco, semnând un contract până în 2031 în schimbul a circa 50 de milioane de euro. După ce a jucat ca rezervă pentru Franța la Cupa Mondială din această vară, jucătorul în vârstă de 24 de ani, care va purta tricoul numărul 11, este prima achiziție importantă pentru PSG, care l-a recrutat în pauza de mercato și pe tânărul portar italian Alessandro Logoni. În ultimul său sezon la Monaco, Acliouche a marcat 7 goluri și a oferit 11 pase decisive în 43 de partide în toate competițiile pentru monegaști. Formația engleză de fotbal Leeds United l-a transferat pe portarul James Trafford de la Manchester City cu un contract pe 5 ani pentru o sumă record nedivulgată, a anunțat clubul din Premier League. Presa britanică a relatat însă că tranzacția este în valoare de aproximativ 40 de milioane de lire sterline plus bonusuri, ceea ce îl face pe jucătorul de 23 de ani cel mai scump portar britanic din istorie. Trafford, care a fost inclus în lotul Angliei, condus de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială din acest an, a jucat 17 meciuri pentru City în toate competițiile în sezonul trecut. Leeds, care a terminat pe locul 14 în Premier League în stagiunea precedentă, va începe noul sezon din acest an împotriva lui Nottingham Forest pe 22 august. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai liniștit să aveți!
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Veronica Scorpan sunt, am ascultat împreună jurnalul dimineții, iar acum revenim în spațiul radiomatinalului de weekend, gata pentru o nouă parte de emisiune. Sperăm că dimineața dumneavoastră a început frumos și că aveți în față o zi fără grabă, cu timp pentru lucrurile care vă fac bine, fie că rămâneți acasă, porniți la drum sau vă bucurați pur și simplu de o cafea și de muzică bună. Noi rămânem alături de dumneavoastră în această oră cu povești, informații, oameni și, bineînțeles, cu muzica potrivită pentru o sâmbătă de vară. Audiție plăcută vă dorim!

Și pentru că Radio Matinalul de weekend continuă, avem pentru dumneavoastră subiecte, secvențe care ne duc departe, dar ne aduc mereu acasă. Vom începe cu zilele diasporei și cu poveștile unor oameni care au plecat peste hotare, dar au păstrat legătura cu locul de unde au pornit. Vorbim despre zilele diasporei, despre cărți, dorul de casă și istoriile celor plecați peste hotare. Descoperim apoi vinul moldovenesc promovat în lume de două femei originare din Republica Moldova, stabilite în Canada și Grecia, iar pe final mergem în sudul țării, la Colibaș, și acolo unde Hora adună generații și păstrează vie o tradiție care ar putea ajunge pe lista patrimoniului UNESCO. Toate acestea în minutele următoare la Radio Matinal de Weekend.

0: Este ora 8 și 15 minute. În cele ce urmează vorbim despre zilele diasporei, pentru că indiferent unde își construiesc viața, oamenii plecați peste hotare rămân parte importantă a comunității noastre. Zilele diasporei sunt un prilej de a-i aduce mai aproape de casă pe cei plecați, de a le asculta poveștile, de a crea legături și de a pune în valoare contribuția lor la dezvoltarea Republicii Moldova. În acest an, evenimentele de la Chișinău se desfășoară sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește, iar programul include întâlniri, lansări de carte, ateliere, evenimente culturale și activități prin care cei din diaspora pot păstra și consolida legătura cu țara de origine. Un astfel de eveniment a avut loc și la Biblioteca Națională, unde trei autori originari din Republica Moldova, stabiliți peste hotare, și-au lansat cărțile. Colega noastră, Natalia Mogâlde, a fost la eveniment.
1: Pentru Dina Vrancean, stabilită de mai mulți ani în Franța, satul natal Lipnic nu înseamnă doar locul în care s-a născut, ci și izvorul celor mai frumoase amintiri din copilărie. Dorul de oameni și întâmplările care i-au marcat primii ani de viață a prins contur într-o carte, O vacanță la Lipnic. Cartea cuprinde mai multe povestioare despre copilăria ei trăită la țară și despre legătura care nu se pierde niciodată cu locurile de unde ai plecat.
2: Am văzut o diferență de copilăria mea și copilăria copiilor mei și am vrut să imortalizez acele rădăcini ale noastre, am vrut tradițiile, limba noastră să nu se uite, să nu uite rădăcinile, pentru că suntem foarte mulți în diasporă, dar mă doare când văd că unii încep a uita de unde au venit și asta e dureros. Și prin cartea aceasta am vrut să transmit ce simt și dacă o să ajute cartea să se gândească cineva la copilăria lui, să meargă mai des în vizită la bunei, la părinți, în țară.
1: Cartea se numește O vacanță la Lipnic. Ce conține cartea și cum era copilăria ta și cum este copilăria din suburbia Parisului?
2: Copilăria mea a fost o copilărie fără griji, fără ecrane, în libertate, în natură, răsfățată de bunei, iar copilăria copiilor mei este deja cu totul altfel. Mai mult depinde de tehnologiile informaționale, de toată dezvoltarea pe care o avem astăzi și nu au acea libertate, nu au chiar norocul să zbură de să alerge prin câmpii și prin natură.
1: Ți-ai fi dorit ca și copiii tăi să cunoască farmecul copilăriei de la țară? Când ți-a venit ideea de a scrie această carte și dacă e prima?
2: Este prima carte. Am scris-o anul trecut în vacanță, când erau și copiii mei aici în Republica Moldova. A venit inspirația. Sunt niște povestioare reale din vacanță copiilor mei în satul Lipnic, pentru că este un sat istoric, este unicul sat istoric din Republica Moldova unde a luptat Ștefan cel Mare și asta vreau să transmit. Avem locuri frumoase care trebuie neapărat să le cunoască toată lumea.
1: Când le povestești copiilor despre vacanța ta, ce reacție au ei? Ar vrea ei să trăiască anume așa vacanța sau totuși spun ce cunoaștem noi părinții?
2: Sigur, este o diferență de mentalitate deja, dar pentru ei este amuzant, este interesant. În carte am descris chiar și unele momente din copilăria buneilor, jocuri din străbuni pentru copii născuți în Franța. Fetița mea, pentru ea era o descoperire să vadă de unde se iau ouăle din cuibarul de la găini. Sunt multe lucruri banale, nouă, ni se par normale, pe care ar trebui să le cunoască un copil, iar eu am văzut în ochișorii copiilor mei lucruri care îi fascinau. De asta am vrut să scriu. Este o carte mai mult pentru familie, o lectură în familie, unde pe părinți o să educă în copilăria lor și să fie o discuție.
1: Dacă te gândești peste ani să revii în țară, la Baștină.
2: Să revin este mereu un gând, dar înțelegem că deja copiii stabiliți acolo. Totuși este o speranță că poate într-o zi ne vom întoarce, pentru că este foarte dureros. Rădăcinile noastre rămân adânc implantate aici și nu putem să le rupem și nici nu-mi doresc absolut deloc să rupem rădăcinile. Asta am vrut să le transmit și este foarte dureros când văd în diasporă conaționalii noștri care vorbesc limba statului unde locuiesc. Limba noastră maternă este o comoară pe care nu trebuie să o uităm.
1: Înțeleg că în familia ta se vorbește acasă doar în limba limba română?
2: 100%, 100% limba română.
1: Copiilor le place și ei o știu la perfecție, poți să spui?
2: Da, o știu la perfecție limba română, pentru că cei mari trei băieți au fost născuți în Republica Moldova, au învățat aici la școală, cunosc foarte bine limba română și cea mică la fel. Până a mers la grădiniță la vârsta de 3 ani, chiar pot să spun că nu cunoștea limba franceză foarte bine, dar am învățat-o acolo. Copiii învață foarte repede, dar e important să păstrăm limba maternă.
1: În afară de faptul că ești mama a 4 copii, ce mai faci?
2: Sunt consilier imobiliar, sunt antreprenoare, asta îmi place, că sunt liberă. De asta pot fi și mamă alături de copiii mei și să fac ce vreau. Să-mi organizez vacanța, pentru că am venit aici, voi sta o lună de zile.
1: Ce planifici să faci în această vacanță de vară? În primul rând să mergi la Lipnic.
2: Acolo m-am născut, acolo este casa bunicilor, casa părinților, avem și casa noastră acolo. Am lăsat casa, am lăsat tot.
1: Cum ați decis ca să lăsați totul, casa voastră?
2: Nu a fost o motivație, a fost o necesitate. Am plecat pentru un an, poate doi, să scăpăm de greutățile financiare. Aveam trei copii, aveam un serviciu, eram funcționar public, soțul la fel, dar nu ne puteam descurca, ne doream mai mult pentru copiii noștri și am încercat să găsim soluții. La început am plecat doar eu și apoi soțul, dar dorul ăsta de copii a fost foarte mare și am hotărât să-i luăm cu noi în Franța și iată așa a pornit istoria noastră acolo. Ne-am stabilit, dar rădăcinile nu le putem uita.
1: Cum te simți fiind acasă?
2: Acasă este totul, acasă respir, mă simt relaxată, mă simt foarte bine alături de cei dragi.
1: Cum va ajunge cartea la cititori?
2: La moment este în librăria Cărturești, în Franța este la Galerie Moldav, librăria românească, care poate transmite oriunde în lume. Este accesibilă peste tot, doar în limba română. Se planifică să fie tradusă și în limba franceză. Asta voi face.

0: matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Și dacă tot am vorbit despre oameni care oriunde s-ar afla păstrează legătura cu Republica Moldova, următoarea poveste este despre dorul de casă transformat într-o adevărată pasiune. Din Canada până în Grecia, vinul moldovenesc își croiește drum peste hotare, dus mai departe de două femei care au ales să promoveze gustul și tradițiile de acasă. Este povestea Ludmilei Terzi și a Marianei Berescu, două moldoveni stabilite în țări diferite, dar unite de aceeași pasiune, vinul de casă. Aflăm mai multe în reportajul care urmează. Drumul vinului de la podgoriile noastre până la paharele străinilor este unul lung și presărat pe alocuri de bariere birocratice. În Canada, Ludmila Terzi a învățat că entuziasmul trebuie dublat de o cunoaștere riguroasă a legilor locale. Acolo, statul deține controlul absolut asupra alcoolului.
2: E destul de complicat pentru că eu nu pot să colaborez sau, mai bine zis, să lucrez direct cu furnizorul. Sunt obligată să trec prin mâinile monopolului de stat și ulterior, eu cu transportul pe care îl angajez, aducem vinurile care merg direct la depozitul SAQ-ului, adică societatea de alcool de stat, și de acolo, la comanda clientului, pot scoate vinurile. E o cale lungă până să ajung din Via de Moldova în paharele localnicilor vinurile moldovenesc, dar asta este. Vorbim despre perseverență, despre dorința de a face cunoscute vinurile moldovenesc de calitate oriunde în lume.
1: Dacă în Canada marea provocare este monopolul de stat, în Grecia, Mariana Berescu se luptă cu tradiția milenară a vinificației elene. Într-o țară care a pus bazele oenologiei moderne, să vii cu un produs nou necesită mult tact și prezență constantă la festivaluri și expoziții. De peste 3 ani, Mariana încearcă să-i convingă atât pe turiști cât și pe localnici că Republica Moldova are un gust care merită descoperit.
3: La început nu este atât de profitabil. Am fost la festivaluri, am fost la expoziții pentru a-l gusta toată lumea de aici din Grecia și gustându-l îi pe plac la mulți oameni, din turiști din toată lumea, adică ar fi bine să găsească și vinurile noastre aici când vin la odihnă.
1: Interesant este că în ambele colțuri de lume, preferințele consumatorilor converg către același punct, soiurile autohtone. În Quebec, canadienii au făcut o pasiune pentru rara neagră, iar Ludmila Terzi, devenită între timp și producător local, observă o schimbare de paradigmă. Deși Canada preferă vinurile roșii, există o tendință clară de creștere pentru vinurile albe moldovenești. Totuși, afacerea cu vin peste hotare nu este doar despre cifre și profit. Este despre bagajul olfactiv cu care plecăm de acasă. Pentru Ludmila, totul a început dintr-o lipsă. Nu își găsea vinul preferat pe rafturile canadiene. Astăzi, ea a clădit în curtea vinăriei sale din Canada un cuptor unde coace plăcinte după rețeta bunicii, oferind localnicilor o experiență moldovenească completă.
2: Totuși, noi avem un bagaj olfactiv format deja și noi mereu să căutăm acel vin cu care am fost obișnuit. Totul îmi zice, nu mai căuta vinuri pe placul tău, pentru că ele sunt în Moldova. Ia și le adus de acolo.
1: Fie că vorbim de climatul nordic din Quebec sau de tavernele din Grecia, vinul moldovenesc devine, prin efortul acestor femei, un ambasador convingător. O dovadă că, indiferent unde ne-am stabili, rădăcinile rămân adânc înfipte în pământul de acasă, iar gustul unui pahar de rară neagră poate scurta orice distanță geografică.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Și pentru că am vorbit despre oameni care se implică până la această oră, contribuie și fac lucrurile să se întâmple, rămânem în zona inițiativelor care pot schimba comunitățile în bine. Voluntariatul este una dintre cele mai frumoase forme de implicare civică, dar în spatele fiecărei echipe de voluntari există oameni care coordonează și transformă ideile în proiecte. Pentru cei care își doresc să facă acest lucru profesionist, Centrul Republican al Voluntarilor lansează rețeaua liderilor de voluntari, un program național de instruire dedicat coordonatorilor de voluntari. Programul se va desfășura până în luna decembrie și va reuni 45 de participanți din întreaga țară care vor beneficia de instruire, mentorat și sprijin pentru dezvoltarea propriilor inițiative sociale. Despre această oportunitate discutăm în cele ce urmează cu Valentina Mititelu, coordonatoare de proiect în cadrul Centrului Republican al Voluntarilor. Valentina Mititelu, sunteți în emisie direct la Radio Matinal de Weekend și vă mulțumesc. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Valentina, când auzim cuvântul voluntariat, ne gândim imediat, precum spuneam, la oamenii care oferă din timpul lor. Astăzi însă vorbim despre cei care îi coordonează. De ce este atât de important acest rol?
2: Este foarte important acest rol din cauza că avem, de exemplu, foarte mulți voluntari și aceștia se descurcă, le este dificil să se descurce într-un proiect fără a fi coordonați. Din acest motiv, este nevoie să fie o persoană, două responsabile, ca să știe cum corect să îi îndemne, ce sfat să le ofere, ce sprijin să le ofere. Din acest motiv și avem acest proiect Volunteer Leaders Network, din cauza ca să pregătim oamenii care apoi vor putea oferi acest suport și acest sprijin altor voluntari.
1: Aud lângă dumneavoastră, pare mi se și o pisică.
2: Da.
1: De ce am menționat, fiindcă în calendarul zilei de astăzi, nu știu dacă sunteți la curent, dar e ziua pisicilor, așa că felicitări pentru felina pe care o aveți lângă dumneavoastră și pentru această parte de voluntariat pe care o faceți, căci e și aceasta o misiune să crești în casă un animal. Revenim la ale noastre, Valentina, la rețeaua liderilor de voluntari. Ce va găsi un participant în acest program? Cum se va îmbina partea teoretică, mentoratul, cu experiența practică?
2: Da, sigur. Deci, voluntarii noștri vor avea mai multe misiuni și mai multe etape. Prima etapă este etapa de instruire online. De pe data de 14 până pe 17 august, voluntarii noștri vor avea posibilitatea să participe la sesiuni online în care mentorii noștri le vor povesti despre cum să desfășoare corect un proiect, care sunt etapele acestuia, ce avem nevoie, de care resurse avem nevoie. Dacă, de exemplu, au nevoie de resurse, cum să ajungă la acestea. Și nu vorbim acum doar de resurse materiale, vorbim și de resurse, de exemplu, realizarea unui proiect ecologic, corect? Cum să facem parteneriat ca să obținem aceste resurse? Deci, aceasta este prima etapă. Mai apoi este data de 18 și 20 august. Are loc însuși întâlnirea online, se numește Project Lab Volunteer Leaders Network, în care voluntarii vor avea aceste 3 zile pentru realizarea proiectului. Voluntarii vor lucra intens la acesta și ne vor prezenta care sunt obiectivele, scopurile. Și momentan acestea sunt două etape care vor avea loc acum recent.
1: Un aspect foarte important, Valentina, care mi-a atras atenția, este că programul este destinat organizațiilor din întreaga țară. Vă așteptați la participanți și din localitățile mici, unde de multe ori voluntariatul înseamnă oameni mai puțin, dar foarte implicați.
2: Da, noi am trimis scrisoare de invitație la acest proiect și altor centre din regiuni care sunt mai mici, doar din acest motiv că înțelegem că acest proiect ar fi benefic pentru ei și ar putea să dezvolte abilitățile acestea pe care acolo, de exemplu, poate nu ar putea să le dezvolte din cauza că nu se pot deplasa în alte regiuni. Și considerăm că implicarea lor la fel ar fi foarte utilă în acest proiect din cauza că, într-adevăr, au ce învățat de la noi și o să fie o oportunitate foarte bună pentru ei.
1: După absolvire, participanții, din câte înțeleg, intră într-o rețea națională a coordonatorilor de voluntari. Cât de important este acest schimb de experiență și sprijinul dintre organizații, Valentina?
2: Da, eu consider că este important. Din ce motiv? Din cauza că ei deja vor fi pregătiți să coordoneze o echipă de mai multe persoane. Asta în primul rând. În al doilea rând, vor putea realiza proiecte. De exemplu, în centrul său au doar două proiecte care nu sunt atât de dezvoltate, cum ar fi. Iar după acest proiect, ei ar putea să dezvolte și mai multe proiecte, vor ști câteva așa puncte principale pentru acestea și vor putea apoi, de exemplu, în centrul lor de voluntariat să facă la fel așa un program în care coordonatorii instruiesc alți voluntari pentru a forma o echipă și mai puternică. Iar sprijinul...
1: Da, vă rog.
2: Iar sprijinul între echipe și între centrul nostru și alte centre este foarte puternic, pentru că noi, pe lângă faptul că oferim aceste informații acum, noi și apoi o să putem oferi alte informații, suportul nostru ei vor avea practic mereu.
1: Să le reamintim celor care ne ascultă, interesați, înscrierile sunt deschise până pe 13 august, cine poate aplica, cum se face selecția și ce le transmiteți celor care încă se întreabă dacă acest program este pentru ei?
2: Vreau să le spun că vă doresc, dacă vă doriți dumneavoastră să vă dezvoltați, să știți cum să elaborați un proiect creativ, cum să coordonați persoane, păi acest proiect într-adevăr este pentru dumneavoastră, pentru că pe lângă acesta proiectul va aborda foarte multe teme. Din acest motiv chiar vă doresc să participați la acesta.
1: Eu vă mulțumesc, Valentina Mititelu, că ați fost alături de noi în această dimineață la Radio Moldova. Vă dorim mult succes în formarea unei generații de lideri ai voluntariatului. Toate bune!
2: Toate bune, vă mulțumesc!
1: Am discutat cu Valentina Mititelu, coordonator al programului Rețeaua Liderilor de Voluntari. Până la urmă, mai mult decât un curs de formare, este o investiție în oamenii care inspiră pe alții să se implice și să transforme comunitățile în locuri mai bune. Așadar, dacă aveți între 18 și 35 de ani, reprezentați o organizație sau un centru de tineret și vreți să învățați cum se construiesc proiecte de voluntariat sustenabile, vă puteți înscrie până pe data de 13 august.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Proiectul umanitar finanțat de Patriarhia Română, programul Cantemir 2026, dar și ultimele date ale sondajului realizat de Salvați Copiii România. Toate acestea au fost înserate într-o nouă ediție a jurnalului românesc, prezentat astăzi de Leila Chiamil, jurnalistă la Radio România Internațional.
2: Jurnal românesc.
3: Guvernul interimar a adoptat în ședința de joi un act normativ prin care acordă sprijin financiar românilor din diaspora care doresc să înceapă o afacere în România. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că valoarea maximă a finanțării acordate unui beneficiar este de 200.000 de euro. Această sumă reprezintă un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Acești bani vor putea fi folosiți pentru reintegrarea economică a românilor din diaspora în țară, iar condiția va fi ca activele care vor fi achiziționate să fie menținute cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării investiției în funcțiune, a precizat Ilie Bolojan. Acesta a mai spus că bugetul total al acestui program este de 100 de milioane de euro, iar implementarea va fi asigurată de Banca de Investiții și Dezvoltare. Banca va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe.

dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinți, chiar și de la distanță, ceea ce subliniază importanța menținerii unei comunicări constante între părinți și copii. Alți 23% apelează la un profesor, consilier școlar sau asistent social din cadrul școlii ori al organizației Salvați Copiii, 16% la rudele cu care locuiesc, precum bunicii sau alte persoane din familie, 13% la un prieten, în vreme ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui. Primele etape ale proiectului umanitar finanțat de Patriarhia Română și derulat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe au fost finalizate în Fâșia Gaza, unde 1200 de persoane au beneficiat de mese calde, anunță publicația online Basilica.ro. Proiectul umanitar este coordonat de Ambasada României la Tel Aviv cu sprijinul organizațiilor Samaritan's Purse și Palestinian Bible Society și se desfășoară în orașul Gaza și în zonele limitrofe. Reprezentanții misiunii diplomatice au anunțat că intervenția umanitară continuă, iar echipa este în prim proces de achiziție și pregătire a kiturilor de rechizite școlare destinate copiilor. Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe au anunțat în luna iunie lansarea proiectului Gaza Christians Aid Package, prin care au alocat 50.000 de euro pentru sprijinirea comunității creștine din Fâșia Gaza și a altor persoane aflate într-o situație umanitară dificilă. Proiectul, derulat în perioada iunie-decembrie, prevede asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate. Spectacolul de clown contemporan The Void, creat și interpretat de Edith Alibek, va fi prezentat în cadrul Edinburgh Festival Fringe 2026, unul dintre cele mai importante festivaluri de artele spectacolului din lume. Producția va avea 21 de reprezentații în perioada 8-30 august. Participarea spectacolului este susținută de ICR prin programul Cantemir 2026, dedicat promovării proiectelor culturale românești pe plan internațional. Programul contribuie la consolidarea prezenței artiștilor români în marile contexte culturale internaționale și la dezvoltarea dialogului artistic peste granițe. Regizat de Dana Paraschiv, The Void este un spectacol de clown contemporan construit în jurul unei întrebări simple și universale. Cu ce alegem să ne umplem golurile interioare? În fiecare reprezentație, Edith Alibek invită publicul să răspundă acestei întrebări, iar sugestiile spectatorilor devin parte integrantă a spectacolului. Muncă, iubire, gustări, dopamină sau orice alt răspuns oferit din sală este testat în timp real, astfel încât fiecare reprezentație este diferită, notează ICR. Pe lângă activitatea sa teatrală, Edith Alibek joacă în filmul Mom Croc, regizat de Cristi Puiu și prezentat în competiția Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Iar pentru scurtmetrajul Memories of Crossing, a primit premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar la Rome Prisma Film Awards.

0: Și pentru că am vorbit despre oameni, despre rădăcini și despre lucruri care ne leagă de locul de unde venim, rămânem în lumea tradițiilor, mergem în cele ce urmează în sudul Republicii Moldova, acolo unde o tradiție veche continuă să adune oamenii împreună, indiferent de vârstă. Horele de la sud nu sunt doar dansuri, sunt bucurie, comuniune și un fel de a fi împreună. Aici oamenii spun că în horă vii străin și pleci frate. În raionul Cahul această tradiție se păstrează din generație în generație, iar fiecare horă devine un moment de întâlnire, de sărbătoare și de apropiere între oameni. Despre cum s-a păstrat hora de-a lungul timpului și ce înseamnă ea pentru comunitățile din sud, am discutat cu primarul satului Colibaș din raionul Cahul, Ion Dolganiuc. Domnule primar, aflăm că în localitatea Colibaș, din raionul Cahul, sătenii se vor aduna la o horă a satului, ca pe vremuri, cred. Spuneți-ne, vă rog, de când datează acest obicei la Colibaș? Care este semnificația lui culturală?
1: O întrebare, vă zic eu, provocatoare, deoarece nu aș putea spune de când datează. Cel puțin de când mă țin eu minte, la Colibaș se făcea horă, duminica, sărbătorile de Paști și până în toamnă. Asta încercăm și noi, ca administrație publică, să păstrăm acea tradiție. Ori spunea una din marile soliste de muzică populară, dânsa fiind din partea de nord a Republicii, spunea că la Colibaș nu pot să danseze doar cei care sunt în pânci, ci restul dansează toți. Dansul din partea de sud a Republicii, iarăși o frază dintr-un cântec a Doamnei Maria Sarabaș, este hora în șapte pași, hora de la Colibaș. Să o păstrăm în timp și în neam, în așa fel ca aceasta să rămână un obicei, parte prin ceea ce se identifică localitățile din zona de sud a Republicii, de la Cahul la Vale, să zic așa.
0: Domnule primar, este un eveniment care implică întreaga comunitate. Trebuie să fie mai multe pregătiri speciale pentru horă, cel puțin așa era înainte. Tocmeau muzică, mai vin și oamenii de prin satele vecine. Cine se ocupa astăzi de toate aceste pregătiri pentru hora din sat?
1: Acum aș fi bucuros dacă am păstrat și acele tradiții. Altă dată, într-adevăr, aceste horele pregăteau flăcăi, tocmeau muzică, și tot ce era înainte de acest eveniment frumos, era chiar și o concurență între flăcăi, care cel mai mulți oameni adună, cei mai buni muzicanți îi tocmește. Astăzi, asta este pe seama administrației publice locale. Participă de la mic la mare și vă invităm să vedeți cum și cei de 3-4 ani și ori se prindă în horă și până la cel mai în vârstă participant. Este un eveniment la care, pe lângă dans, lumea se mai întâlnește, comunică, socializează.
0: Domnule Dolganiuc, după cum spunea și dumneavoastră, pe timpuri hora se organiza la marile sărbători, la Crăciun, Sfântul Vasile, de Paști. Acum ne dăm seama că și acest obicei hora din sat a evoluat, probabil în această perioadă când se întorc mulți conaționali ai noștri din diasporă. Din acest motiv se mai organizează astfel de evenimente și în perioada de vară. Spuneți-ne despre tineri. Se implică noile generații în tradiția horei? Sunt preocupați că acest element cultural să aibă continuitate, să fie transmis?
1: Se implică, dar dacă să fiu sincer, nu pe măsura așteptărilor. Deodată sunt mai mulți spectatori, cu toate că toți știu să danseze, doar că așa mai pasiv puțin. Poate și de faptul că horele nu se mai fac cu 4-5 lautare pe viu, improvizăm cu tehnica din dotare. Dar toba cu siguranță este prezentă, deoarece poate să cânte 10 instrumente, dar dacă nu este tobă, nu și are farmec hor.
0: Când ați mers, domnule primar, pentru prima dată la horă, vă mai amintiți acel moment?
1: Păi știți, să nu zic că aș fi de un 18, dar nici nu sunt din 2019. Bine, greu, cred că între 5 și 10 ani țin minte cu siguranță că am învățat să dansez deja la o vârstă după 10 ani. Am fost și unul din dansatori la ansamblu de dansuri Toina Prutului, care se păstrează și astăzi. Și ne bucurăm că, oricum, sunt tineri care se implică. Ne bucurăm că astăzi, anume în această perioadă, atunci când sunt mulți colibășeni reveniți acasă, și regăsesc astâmpărarea sufletului, dacă vreți, și dorul de casă la o horă care se prind cu toții. Doritor și iubitor a dansului de la Colibaș, a dansului de la sud, sunt mulți. Și, cum spuneam, mă bucur că horă se prinde de la mic la mare, astfel, cu siguranță, acest dans popular din partea de sud a Republicii Moldova, în mod special de la Colibaș.

Cine știe, poate că într-o zi pașii de horă vor ajunge și pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Până atunci însă tradiția merge mai departe din sat în sat, din generație în generație, iar noi în pași de horă ajungem la finalul celei de-a treia părți a radiomatinalului de weekend. Ne reauzim după știrile de la ora 9.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție ale vezelor afectate de înghețurile din 2025. Asociația Moldova Fruct precizează într-un comunicat de presă că precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol. Producția de mere a Uniunii Europene este estimată în 2026 la 9,5 milioane de tone, cu 15,6% mai puțin față de 2025. Cele mai mari scăderi sunt prognozate în Polonia, Franța și Germania. În afara blocului comunitar, prognozele indică evoluții diferite. Turcia ar urma să își revină după înghețurile severe din 2025, cu o producție estimată la 4,6 milioane de tone, iar Ucraina și Serbia prognozează o creștere la 1,1 milioane de tone și respectiv 317.000 de tone. În schimb, scăderi sunt estimate în Statele Unite ale Americii, India și Regatul Unit. China rămâne lider mondial cu o recoltă de 34,5 milioane de tone. De săptămâna viitoare încep pregătirile pentru parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pe parcursul a două săptămâni, militarii Armatei Naționale, alături de reprezentanți ai altor structuri de forță, vor desfășura antrenamente sub podul din cartierul Telecentru. Repetițiile sunt planificate pentru zilele de 11, 13, 18 și 20 august, în intervalul orelor 8 și 10. Pe durata exercițiilor, circulația pe tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sprâncenoaia până în zona stației Peco va fi sistată. Autoritățile solicită cetățenilor și conducătorilor auto să manifeste înțelegere și să opteze pentru rute alternative pentru a evita blocajele în trafic. Precizăm că manifestările oficiale din data de 27 august vor debuta cu ceremonia de depunere de flori la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară cu participarea tehnicii din dotare și a orchestrelor militare, urmată seara de un concert festiv. Programul național de acțiuni consacrat împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, intitulat Independența care ne unește, Moldova 35, cuprinde aproximativ 30 de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Rafinăria petrolieră din Sâzrani, regiunea Samara, a fost din nou ținta unui atac în noaptea trecută. Potrivit Astra, în zonă au fost raportate explozii și un incendiu. După ora 2, guvernatorul regiunii, Veceslav Fedorișev, a anunțat instituirea regimului de pericol de drone, iar la ora 3:30, acesta a anunțat și regimul de pericol de rachete, îndemnând populația să se adăpostească. Rafinăria din Sâzrani, una dintre cele mai mari din regiunea Samara și parte a grupului Rosneft, a mai fost vizată de mai multe atacuri în ultimele luni. Cel mai recent incendiu a fost raportat pe data de 4 august, iar în urma unui atac din iulie, rafinăria și-a suspendat complet activitatea. Atacuri au mai fost raportate în lunile mai și aprilie, precum și în mod repetat pe parcursul anului 2025. Trei persoane, inclusiv un copil, au murit, iar alte trei au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra Kievului noaptea trecută, au anunțat autoritățile citate de Deutsche Welle. În mai multe zone ale capitalei au izbucnit incendii, iar fragmente căzute au avariat o locuință, anexe gospodărești și mai multe automobile. Un incendiu a izbucnit și pe teritoriul unei clădiri neutilizate. Autoritățile ucrainene au instituit în timpul nopții alertă aeriană, avertizând asupra riscului unor atacuri cu rachete balistice. În capital au fost auzite mai multe explozii, iar forțele aeriene ucrainene au semnalat lansări de armament balistic din direcția nord. Evaluarea pagubelor continuă. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Veronica Scorpan sunt și continuăm Radio Matinalul de Weekend. În această ultimă parte a emisiunii ascultăm o nouă secvență la rubrica O Seamă de Cuvinte. Pornim de la un cuvânt aparent simplu, cimilitură, și aflăm că povestea lui ne poate duce din Moldova până în Balcani. Apoi călătorim radiofonic spre Tartu, Estonia, fostă capitală europeană a culturii în 2024, pentru a afla cum un asemenea titlu poate transforma un oraș, comunitatea și viața culturală a acestuia. Două povești diferite, una despre limbaj și rădăcini, cealaltă despre cultură și dezvoltare. Le descoperim împreună în minutele următoare, aici la Radio Matinal de Weekend. Audiție plăcută vă dorim!

0: O ghicitoare lingvistică ne poate duce din Moldova până în Balcani. Cuvântul cimilitură, pe care îl folosim cu sensul de ghicitoare sau zicătoare, apare în scrierile lui Creangă și ale mitropolitului Dosoftei, numai că povestea acestui cuvânt pare să fie mult mai veche și mai complicată decât am crede. Cercetătorii au găsit un termen aproape identic într-un grai romanic vorbit în câteva sate din Grecia și Macedonia de Nord. De unde vine cimilitură și cum a ajuns acolo, ne explică Dan Alexe.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Cimilitură este un regionalism folosit în Moldova și Maramureș cu sensul de ghicitoare, proverb sau zicătoare pe care dicționarele îl dau de origine necunoscută. Îl găsim la Creangă, în povestea lui Stan Pățitul, unde o ghicitoare descrie în mod alegoric prepararea mămăligii. Ia să vedem dacă mi-e ghicitul cimilitura aceasta, lată peste lată, peste lată îmbujorată. Cimilitura nu este însă doar un moldovenism, căci e folosit regional și în Maramureș sau Banat. Prima apariție atestată e la mitropolitul Moldovei Dosoftei în secolul al XVII-lea, în Psaltirea în versuri, în pasaje precum "Din rostul meu voi scoate pilde și cimilituri". Cercetătorii, lingviștii și dialectologii, care spun că are origine necunoscută, n-au căutat prea departe, căci termenul se întâlnește și în meglenită, graiul din Balcani încă vorbit în câteva sate în Macedonia și Grecia și care prezintă multe particularități lexicale și gramaticale care îl apropie mai degrabă de româna nord-dunăreană, mai ales din Maramureș sau Moldova, decât cu a româna din restul Balcanilor. Ba chiar, meglenita păstrează trăsături gramaticale, sintactice și morfologice foarte vechi, mai asemănătoare cu cele ale celorlalte limbi romanice. Astfel, meglenita a păstrat infinitivul lung, cel pe care româna nord-dunăreană l-a substantivizat. Mâncare, facere, avere au devenit doar substantive în română, pe când în meglenită și-au păstrat funcția de verb. Astfel, cimilire înseamnă a glumi, a păcăli. Se spune de pildă, ți-asta vă cimilește, adică acesta, ăsta vă păcălește. Este evident că de la verbul cimilire se formează în mod natural misteriosul substantiv cimilitură. Și iată așadar cum un termen folosit de Dosoftei și Creangă în Moldova se regăsește identic în limba megleniților, vorbită între Skopje și Salonic. Rămâne întrebarea de ghicitoare sau de cimilitură, oare cum să fie ajuns acolo fără niciun contact și cum de-l dau dicționarele noastre încă printre cuvintele cu originea necunoscută? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Orașele din Republica Moldova pot participa la concursul național pentru desemnarea localității care va reprezenta țara în competiția europeană pentru titlul de capitală europeană a culturii 2033. La competiție se poate înscrie orice oraș din țară care va propune o viziune de dezvoltare culturală, însoțită de un program coerent, realizabil și cu impact pe termen lung asupra comunității. Candidatura va trebui să evidențieze dimensiunea europeană a programului, implicarea locuitorilor și capacitatea orașului de a implementa proiectele propuse. Concursul național se va desfășura în două etape. În prima etapă vor fi evaluate dosarele de candidatură, iar orașele selectate își vor prezenta proiectele culturale în fața unui juriu independent. Participarea la competiție oferă orașelor oportunitatea de a-și valorifica potențialul cultural și de a implica mai activ comunitățile în dezvoltarea locală. Un exemplu elocvent în acest sens vine din Estonia, orașul Tartu, care a deținut titlul de capitală europeană a culturii în anul 2024. Al doilea oraș ca mărime al Estoniei, Tartu este considerat capitala intelectuală a țării. Potrivit primarului, deținerea titlului de capitală europeană a culturii a adus beneficii economice importante orașului. Tartu a găzduit peste 1 milion de vizitatori care au participat la aproximativ 1000 de expoziții și evenimente. Pentru realizarea acestui amplu program cultural au fost alocate aproximativ 26 de milioane de euro. Fonduri provenite de la Guvernul Estoniei, Municipalitatea din Tartu și Comisia Europeană. Titlul a fost obținut după ani de pregătiri, mai declară primarul, și investiții consistente în modernizarea orașului, inclusiv cu sprijinul Uniunii Europene. Deci să ne deplasăm radiofonic într-una dintre cele mai frumoase capitale studențești ale Europei, orașul estonian Tartu, fostă capitală europeană a culturii. Competiția pentru titlul de capitală culturală europeană a fost strânsă, dar autoritățile locale din Tartu ne-au spus că pregătirile au fost pe măsură, deoarece au început încă acum 7 ani.
1: Acest concept artistic nu este dezvoltat de politicieni. Acest concept este dezvoltat de oamenii noștri. Desigur că sprijinul politicienilor este important, dar nu crucial.
0: Fiind leagănul culturii estoniene, Tartu a adunat întotdeauna gânduri bune și oamenii inteligenți, deținând cu mândrie titlul de oraș universitar și știință. Hannes Rum, reprezentant al Comisiei Europene pentru Estonia între anii 2013-2016, a studiat la Universitatea din Tartu și își aduce aminte cu nostalgie de anii studenției.
2: Tartu este un slogan, că Tartu este город хороших мыслей.
1: Există o astfel de concepție că Tartu este un oraș al gândurilor bune, dar și al oamenilor inteligenți. Locuitorii urbei sunt conectați mai mult decât cetățenii din alte localități ale țării la valorile europene și valorifică aceste oportunități. Am studiat în Tartu 7 ani și apoi am activat în capitala Estoniei, la Tallinn, dar cei mai frumoși ani ai mei i-am petrecut aici. De câte ori mă întorc la Tartu, am senzația că m-aș întoarce în tinerețe.
0: De numele orașului Tartu se leagă cel mai vechi centru universitar al statului, fondat în 1632. Trebuie să spunem că fruntașii sfatului țării de la 1918 din Basarabia, Pantelemon Halipai, Ion Inculeț și Ion Pelivan, au studiat la această universitate prin anii 1905-1908.
1: Politica Imperiului Țarist nu permitea populației de la periferie să aibă acces în centrele universitare din Moscova sau San Petersburg și atunci tinerii din Basarabia, Ucraina, Georgia, Armenia studiau la Universitatea din Tartu, pe atunci Dorpat. Ne bucurăm și suntem mândri că și la această universitate de talie europeană s-au format elitele culturale și politice din multe țări europene.
0: Revenind la actualitate, e de menționat că orașul Tartu se manifestă ca o urbe care pune accentul pe eficientizarea energetică. Casele de tip Hrușovka, care datează din perioada sovietică, au fost transformate în Smartovka, adică în clădiri de generație nouă.
1: Sunt clădirile construite pe timpul lui Nikita Hrușciov sau așa zisele Hrușciovci, structuri construite rapid, cu costuri reduse, concepute ca locuințe postbelice și care urmau să fie înlocuite peste 25 de ani. Nu a fost să fie și astăzi milioane de oameni mai locuiesc în ele. Pereții exteriori ai clădirilor au fost căptușiți cu panouri, ferestrele au fost înlocuite cu geamuri triple, ușile frontale și acoperișurile remodelate pentru a reduce pierderile de căldură.
0: Locuitorii din Tartu au venit cu o listă de recomandări pentru turiști.
1: Cred că sunt multe locuri de descoperit aici, în capitala culturală a țării. În general, îmi place atmosfera boiemă pe care o avem aici. Avem multe teatre, dar există și un loc pe care ar trebui să-l viziteze fiecare, Muzeul Național de Artă.
0: Tartu se poate lăuda cu o viață culturală vibrantă. Aici găsim Muzeul Național de Artă, Muzeul Olimpic și cel sportiv Eston, dar și Muzeul Orașului Tartu. În anul curent, aici au loc o serie de evenimente, expoziții și activități legate de conceptul arte ale supraviețuirii. În total, 1000 de evenimente culturale cu un buget de peste 26 de milioane de euro. Aceste evenimente aduc nu doar vizitatori, dar și venituri importante din turism. Deci, investind în cultură, orașele nu doar că își păstrează identitatea, dar își asigură și un viitor.

Ne apropiem de finalul radiomatinalului de weekend de astăzi. A fost o dimineață cu povești, cu oameni, muzică, tradiții și locuri pe care ne-am bucurat să le descoperim împreună. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Elena Vieru din regie vă mulțumim pentru atenție. Ne luăm rămas bun pentru astăzi, dar Radio Moldova rămâne alături de dumneavoastră. Urmează Sănătate pentru Toți, o emisiune în care colega mea Galina Alcaz va vorbi despre sănătate, prevenție și lucruri importante pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim pentru această dimineață pe care am petrecut-o împreună. Să aveți o zi de sâmbătă frumoasă și liniștită. Pe curând!

0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Vă spun regizorul Lilian Secară și din studio Galina Alcaz. În acest program discutăm despre sănătatea oculară la copii și adolescenți, dar și ce e nevoie să cunoaștem în materie de prevenire despre miopie. La acest subiect discutăm cu invitata ediției, Irina Rotaru, medic oftalmolog. Doamna doctor, bună dimineața!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
1: Și eu de asemenea vă spun mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Doamna doctor, de fapt, la ce vârstă ar trebui să facă primul control oftalmologic copiii?
2: Dacă vorbim din perioada nou-născută, până la 6 luni este momentul oportun să se facă primul consult oftalmologic. Aici noi putem examina copiii, putem aprecia anumite malformații oculare care pot apărea. De asemenea, depistăm cataractele congenitale, care sunt destul de rare, dar ele totuși sunt, glaucomul și patologiile de refracție, așa cum sunt miopia, astigmatismul și hipermetropia.
1: Dar de fapt, doamna doctor, ce cuprinde un control oftalmologic complet în cazul unui copil?
2: Noi, în primul rând, dacă vorbim de copii deja verbali, care pot să ne vorbească, pot să fie compleanți cu noi, noi examinăm, în primul rând, acuitatea vizuală, care este un semn al funcției globului ocular. A doilea moment, noi măsurăm dioptria, adică puterea ochiului, facem autorefractometria sau retinoscopia. Bineînțeles, la toți copiii facem examinarea fundului de ochi prin oftalmoscopie și copiii deja care sunt compleanți, le putem face testele de vedere binoculară, testele stereoscopice și examinarea sub microscop chiar.
1: Stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți la ora 9:45 în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct. Ne puteți adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, formând numărul de telefon din studio 0227217. Reamintesc, discutăm în această ediție despre sănătatea oculară la copii și adolescenți cu doamna doctor Irina Rotaru. Doamna doctor, de fapt, odată cu progresele tehnologice, medicii oftalmologi tot mai des bat un semn de alarmă despre prejudiciile acestora asupra sănătății oculare. În viziunea dumneavoastră, pot cauza probleme de vedere televizorul, calculatorul, tableta sau telefonul?
2: Da, deci cu siguranță expunerea ochilor la diferite ecrane are un impact absolut negativ asupra dezvoltării oculare și anume asupra dezvoltării miopiei. Noi cu toții bine știm că avem miopia congenitală care nu este influențată de expunerea la ecrane, dar avem miopia dobândită care apare de obicei la copii după 5-6 ani și care are directă legătură cu timpul de expunere la diferite ecrane.
1: Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Am revenit în studio. Doamna doctor, dar cum putem reduce efectele pe care le au aceste dispozitive despre care ați spus mai devreme? Care ar fi timpul indicat în fața unui dispozitiv electronic, astfel încât acesta să nu afecteze vederea?
2: Dacă vorbim de copiii de vârstă fragedă, până la 5 ani, timpul de expunere la ecrane trebuie să fie până la o oră pe zi. Începând cu vârsta de 5 ani până la 16 ani împliniți, când sistemul vizual este în continuă dezvoltare, expunerea trebuie să fie până la 2 ore. Ce altceva ar putea părinții să facă ca să minimizeze impactul negativ al ecranelor ar fi limitarea durabilității expunerii în fața la ecrane. Deci, într-o ședință de expunere, nu mai mult de 30 de minute. Pauze la fiecare 30 de minute cu privirea la distanță și un alt moment profilactic ar fi plimbările cât mai mult la lumină naturală. Asta tot are un impact absolut pozitiv în stoparea evoluției miopiei.
1: Doctor, mulți copii atestă o stare de oboseală. Ar indica și o problemă oftalmologică în cazul acesta?
2: Cu siguranță, nu doar miopia dă probleme de dureri de cap, hipermetropia și astigmatismul, de asemenea, ne dă cefaleea clasică frontală, adică în zona frunții. În plus, asta s-ar explica de situația în care ochiul face un efort permanent de încordare. Deci, când avem un deficit ocular, oftalmologic, ochiul încearcă cumva să compenseze, se spasmează mușchiul din interiorul ochiului și asta, în primul rând, ne dă dureri de cap. De aceea, pe lângă consultațiile neurologice care se fac la copii, neapărat trebuie să fie efectuat și un examen oftalmologic complex.
1: Stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Astăzi vorbim despre sănătatea oculară la copii. În continuare vorbim și despre miopie, despre motivele care declanșează această afecțiune oculară la copii și adolescenți. De asemenea, vom afla care sunt noile abordări medicale în domeniul oftalmologiei atunci când vorbim de miopie. Doamna doctor, care sunt și alte afecțiuni ale ochiului care sunt depistate frecvent atât la copii cât și adolescenți în perioada de creștere?
2: În perioada de creștere noi depistăm pe lângă miopie, depistăm astigmatismul, care este o curbură mai deosebită a corneei, și hipermetropiile. Deci aceste trei patologii de refracție le avem cel mai des întâlnite în rândul atât a copiilor cât și a adolescenților.
1: De fapt, medicii oftalmologi atestă o incidență a unor probleme oculare. Iată ce arată statisticile medicale în acest sens. Deci, acum 5-10 ani, care erau cele mai frecvente probleme și ce avem astăzi?
2: Dacă să vorbim de câteva decenii în urmă, preponderent era totuși hipermetropia, adică plusul care prevala la toți copiii. Acum avem o tendință extrem de mare de evoluție a miopiei. Mai mult decât atât pot să menționez, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, se estimează că peste 20 de ani, jumătate din populația globului pământesc va fi afectat de miopie. Deci miopia practic are o tendință de globalizare, anume de legată de expunerea la diverse ecrane.
1: Cel mai important factor ține de telefoane, calculatoare, tablete, televizor.
2: Da, aici s-ar mai suprapune și modul sedentar de viață, lipsa mișcării și lipsa expunerii la lumină naturală. Asta de asemenea este un factor agravant al miopiei.
1: Stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru Toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Stimați ascultători, în câteva momente veți putea adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi în cadrul rubricii Primul Ajutor. Reamintesc, discutăm despre sănătatea oculară la copii și adolescenți cu invitata emisiunii, doamna Irina Rotaru, medic oftalmolog. Doamna doctor, ce reprezintă astăzi diagnosticul miopiei? Iată, dumneavoastră ați menționat că una din problemele pe care astăzi medicii oftalmologi, nu numai din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, relevă că miopia ar fi o problemă care e nevoie să fie luată în serios. Deci, care ar fi motivele declanșării miopiei și ce este nou în tratarea miopiei?
2: La ziua de azi se cunoaște că totuși miopia dobândită este o patologie multifactorială. Nu este o singură cauză care declanșează miopia. Pe primul loc ar fi structura subțiată a sclerei, adică a structurii care ține forma globului ocular. Deci cu cât mai mobilă este această scleră, cu atât globul ocular se va alungi în procesul de creștere a copilului. Cu cât globul ocular este mai lung, cu atât minusul este mai mare și, respectiv, miopia progresează mai mult. A doilea factor, cum am spus anterior, este expunerea la ecrane. Cu cât ecranul la care este expus copilul este mai mic și este ținut mai aproape de ochi, cu atât impactul negativ va fi mai mare. Al treilea moment, de asemenea, este expunerea limitată la exterior. Copiii care duc un mod de viață mai sedentar, mai puțin ies spre lumina naturală, de asemenea, au o evoluție a miopiei mai agravantă. Al patrulea factor ar fi o anumită insuficiență de microelemente, vitamine, în special insuficiența de vitamina C și vitamina D. Deci astea sunt factorii cei mai importanți în dezvoltarea miopiei dobândite.
1: Doamna doctor, ce ar fi important fiecare părinte să cunoască în materie de prevenire, dar și în cazul în care atestă niște probleme la copil, ce e nevoie să întreprindă părintele?
2: În primul rând, trebuie să fie atent nu doar părintele, dar și profesorul la școală. Deoarece miopia mică, fiind inițiată, nu întotdeauna este observată de părinți, deoarece miopia cu dioptrii mici nu are tulburări de vedere la distanță mare. La distanță mică copilul focusează bine și gradual scade vederea la distanță. De aceea, uneori, profesorii sunt primii care atestă tulburările astea de focusare. Copiii încep să mijească, se ridică din bancă, se apropie de tablă sau transcriu datele problemelor de la coleg. Al doilea moment, trebuie neapărat un consult oftalmologic la primele semne sau la primele suspiciuni de apariție ale problemelor oftalmologice, deoarece doar un medic oftalmolog poate spune diagnosticul de miopie și să inițieze tratamentul.
1: Doamna doctor, care sunt cele abordări ce privește tratamentul miopiei și ținerea sub control ca să nu evolueze această problemă de sănătate oculare nici la copii, dar nici la adolescenți?
2: În materie de tratament al miopiei, noi vorbim astăzi mai corect despre controlul miopiei, deoarece tratamentul la copii și adolescenți îl putem efectua doar după 18 ani prin laser corecție. Până la 18 ani, pentru noi este important să menținem dioptriile cât mai mici. Dacă câteva decenii în urmă noi aveam de ales doar ochelari ca metodă de corecție a miopiei, atunci, în ultimii 20 de ani, tratamentul miopiei are o revoluție, practic, deoarece noi acum nu doar putem să corectăm dioptriile copiilor și adolescenților, dar și să stopăm evoluția acestora. Și vorbim aici despre lentilele de noapte. Deci sunt niște dispozitive medicale care îi permit copilului o vedere ideală și o libertate de acțiune în absolut orice domeniu al vieții. Deci copiii, practic, aplică aceste lentile pe perioada nopții, dimineața înlătură lentile de pe suprafața ochiului și au o vedere perfectă. Și noi avem beneficii duble. În primul rând, copilul are vederea ideală, în al doilea rând, noi realizăm controlul miopiei prin menținerea dioptriilor la valori cât mai mici.
1: Doamna doctor, tratamentele despre care spuneți dumneavoastră, la ce vârstă se depășește? Adică ar putea să vindece sau nu? Ce le spuneți părinților?
2: Din păcate, miopia se tratează, cum am spus, doar prin laser corecție. Asta deja este decizia pacientului când împlinește 18 ani. Noi nu putem să tratăm altfel miopia. Noi putem să o ținem sub control și putem să nu dăm voie dioptriilor să depășească valori mai mari, adică să le ținem cât mai mici posibil.
1: Stimați ascultători, amintesc în vizorul ediției de astăzi sunt problemele de vedere la copii și adolescenți, cum le depășim la timp, dar și ce soluții există. La acest subiect discutăm cu doamna Irina Rotaru, medic oftalmolog. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Stimați ascultători, în minutele ce urmează, colega Elena Kirilov ne invită să ascultăm noutățile medicale din lume.
0: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
3: Cancerul rămâne una dintre cele mai dificile boli umane, cu peste 19 milioane de cazuri și 10 milioane de decese anual. Natura evolutivă a cancerului face dificilă tratarea tumorilor în stadiu avansat. O nouă cercetare, publicată în revista Biology Methods and Protocols de Oxford University Press, indică faptul că în curând ar putea fi posibil ca medicii să folosească inteligența artificială pentru a detecta și diagnostica cancerul la pacienți, permisând astfel un tratament mai devreme. Un nou raport realizat de Fondul pentru Diabetul Infantil arată că 460 de copii din Suedia au fost tratați pentru diabet zaharat de tip 1 față de 283 în anul 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 62%. Diabetul zaharat de tip 1, denumit anterior diabet juvenil, este o afecțiune autoimună cronică în care organismul nu produce deloc insulină, timp ce diabetul zaharat de tip 2, mai frecvent, este o afecțiune în care organismul nu produce suficientă insulină. Bolile virale precedă adesea diabetul zaharat de tip 1, a precizat organizația și a menționat că actuala creștere înregistrată în Suedia a coincis cu pandemia de COVID-19. De asemenea, organizația a precizat că studiile au arătat faptul că acei copii mici care au contractat COVID-19 au avut mai multe șanse de a dezvolta diabet zaharat de tip 1 dacă mama nu a avut niciodată COVID înainte de naștere. Oamenii de știință ar putea fi în sfârșit în măsură să explice așa numitul paradox al obezității, faptul că obezitatea poate contribui la progresia cancerului, dar și la îmbunătățirea răspunsului unui pacient la imunoterapie, este cunoscută în rândul cercetătorilor sub numele de paradoxul obezității. Cercetătorii conduși de oamenii de știință de la Centrul Medical al Universității Vanderbilt din Statele Unite au făcut o descoperire care stă la baza legăturii complicate dintre obezitate și cancer și speră că într-o bună zi aceasta ar putea duce la îmbunătățiri ale unui tip de tratament împotriva cancerului numit imunoterapie.
1: Stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Doamna doctor, să vorbim detaliat despre diagnosticul miopiei, pentru că ați spus că în prim plan această patologie oculară este prezentă la copii și adolescenți. Ce include diagnosticul precoce și, de fapt, vreau să vorbim despre

0: trei și mai sus și efectiv părintele nu-și dă seama că ceva se întâmplă la copil. A doua examinare importantă este examinarea dioptriei propriu-zise, adică puterea minusului la copilul exact. Se face la copiii mici prin retinoscopie, la copiii mai mari prin autorefractometrie cu picături speciale care dilată ochiul și relaxează acest mușchi care este permanent în stare de încordare. De asemenea, examinăm fundul de ochi și, foarte important, lungimea anteroposterioară a ochiului. Pentru că, cum am spus anterior, primul mecanism de apariție a miopiei este elongarea globului ocular. Cu cât globul ocular este mai lung, cu atât miopie o să avem mai mare. Deci elongarea globului ocular doar cu un milimetru ne dă minus 3 dioptrii. De aceea, fiecare milimetru în plus este o agravare considerabilă a miopiei. De asemenea, noi examinăm cornea, facem o keratotopografie să vedem dacă nu avem și alte patologii asociate miopiei și inițiem respectiv tratamentul în funcție de tipul miopiei pe care îl depistăm.
1: Doamna doctor, dar în funcție de vârstă, vorbim în continuare despre tratamentul în miopie. Îmi dau seama dacă e vorba de un copil mai mic cu lentile, e o problemă. Copilul mai mare, bineînțeles că este conștient de acest tratament. Deci, v-aș ruga să ne vorbiți în minutele ce urmează despre aceste opțiuni în tratamentele oftalmologice, în special a miopiei, dar în funcție de vârstă.
0: Dacă vorbim de copii noi născuți sau de vârstă fragedă, pentru că, din păcate, avem și așa categorie de copii, mult mai rar, dar există miopia congenitală. Deci avem copii de 2-3 ani care au miopii de minus 9, minus 10. Aici noi avem prima opțiune, corecția în primul rând, cu ochelari. Și dacă observăm continuarea progresiei miopiei la acești copii de vârstă mică, noi mai inițiem tratamentul cu picături cu atropină în doză mică. Dar este un moment foarte important că la copiii mici, miopia congenitală are un specific de staționare de mult timp. De aceea, dacă noi vedem o progresie, noi inițiem și tratamentul cu picături. De aceea, noi trebuie să avem cu certitudine momentul în care miopia progresează. Dacă ea nu progresează, suntem reduși doar cu ochelari. Dacă vorbim de copii mai mari de 6 ani, deja opțiunile de tratament sunt mai extinse, de aceea, pe lângă ochelarii care îi avem, avem ochelari speciali care ne induc stoparea de miopie, încetinesc evoluția acestora, sunt ochelari cu defocus retinian periferic, care sunt de câțiva ani și la noi în Moldova. A doua opțiune ar fi lentilele de contact, care se aplică pe noapte, dimineața se scot și atunci, cum am spus, avem beneficiu dublu. Copiii, în special, care sunt antrenați în anumite activități sportive și care nu pot să poarte ochelari în timpul activității propriu-zise, au libertatea de a face aceasta fără ochelari. Dacă totuși avem o continuare a progresiei, pentru că și așa situație din păcate avem miopii rapid progresive, noi putem să asociem aceste două metode de tratament. Adică copiii mici continuă să poarte ochelari și mai ajustăm o doză de atropină pe noapte sau copiii care sunt pe lentile de noapte, de asemenea, pot să inițieze tratamentul și cu atropină până când vedem oprirea sau încetinirea evoluției miopiei.
1: Doamna doctor, ar fi o diferență între indicațiile tratamentului realizat în Republica Moldova vis-a-vis de alte centre medicale oftalmologice europene?
0: Noi suntem absolut racordați la Asociația Americană de Oftalmologie, Asociația Europeană de Oftalmologie și noi suntem în pas cu noile tehnologii. De aceea vreau să menționez că pacienții noștri sunt norocoși pentru că totuși serviciile medicale în Republica Moldova sunt mult mai accesibile. De aceea copiii și părinții pot beneficia de consultații rapide

0: la nivel profesionist, cu siguranță.
1: Doamna doctor, dacă v-aș ruga să faceți o concluzie a subiectului care am ținut să discutăm în cadrul acestei emisiuni, ce este important să rețină fiecare dintre noi?
0: În primul rând, vreau să vin cu un apel către părinți să limiteze ecranele la care sunt expuși copiii. Cu cât ecranul este mai mic la care copilul privește și distanța e mai mică de ochi, cu atât impactul de progresie sau de dezvoltare a miopiei o să fie mai mare. De aceea, dacă e să privim totuși ecrane, cel mai mic impact negativ ar avea televizorul. A doilea moment, limităm până la 2 ore expunerea la ecran, la copiii mai mari, 1 oră la copiii mai mici și o facem cu pauze. Deci o expunere nu mai mult de 30 de minute să fie la o ședință. Și cum bine știm, profilaxia este fundamentul sănătății, este foarte important ca toți părinții să cunoască că odată la 2 ani este necesar să fie efectuat un examen oftalmologic complex, chiar dacă copiii nu manifestă acuze, nu manifestă plângeri, deoarece sistemul vizual se dezvoltă odată cu creșterea organismului.
2: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.

0: de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Fericirea noastră, zicea Mircea Eliade, depinde de ceea ce suntem, de individualitatea noastră, dar nu, cum se crede de obicei, de ceea ce destinul nostru ne hotărăște. Iar destinul este acea parte din timp în care istoria își imprimă voința ei asupra noastră. De aceea trebuie să-i rezistăm și să fugim de el, să ne refugiem în spectacol.

Asta a făcut de-a lungul carierei sale cantautorul Anatol Dumitraș. S-a refugiat în spectacol, opunându-i rezistențe, muncindu-și cu sârg talentul și învrednicindu-se astfel de supranumele de cavaler al șlagărului moldovenesc, lăsând în urmă un patrimoniu artistic valoros, care continuă să fie apreciat de

De-a lungul carierei sale a compus numeroase piese pe versurile unor importanți poeți: Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Emil Luteanu, Liviu Damian, Ion Vatamanu, Iulian Filip. Prin creațiile sale a reușit să aducă poezia mai aproape de public, transformând versurile în melodii care au rămas în memoria afectivă a multor generații. Prin muzica sa, Anatol Dumitraș a contribuit la promovarea valorilor culturale naționale și la afirmarea identității artistice a Republicii Moldova, rămânând una dintre figurile reprezentative ale muzicii ușoare autohtone. Originalitatea melodiilor pe care le-a compus pentru sine, dar și pentru zeci de alți interpreți moldoveni, cum Secădenia și Modestia, au făcut din Anatol Dumitraș unul dintre cei mai îndrăgiți artiști moldoveni ai secolului 20. A avut momente de inspirație divină, transpuse în melodiile și textele sale în diferite stări de spirit. Anatol Dumitraș a lăsat în urmă un repertoriu foarte bogat, însă câteva dintre creațiile sale au devenit adevărate șlagăre ale muzicii ușoare. Unele le-a interpretat el însuși, iar altele au fost lansate de alți interpreți. Prima dragoste, una dintre cele mai iubite melodii ale sale.

ploaia despărțirii părinților mei în ochii tăi. Vreau flori să-ți dăruiesc amicilor mei, Natalie, mamei, femeilor frumoase. De asemenea, Anatol Dumitraș este autorul unor melodii memorabile care au rămas în patrimoniul muzicii naționale. Măi bădiță Constantine, Dulce vino, Inimă sau Flori de liliac. Dintre toate, piesa Libertate pe versurile lui Ion Hadârcă, interpretată de Angela Bucco, a devenit unul dintre simbolurile mișcării de renaștere națională din anii 1989-1991.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Ученики начального гимназического лицейского образования в сентябре 2027 года будут обучаться по новой школьной учебной программе, сообщил министр образования Дан Перчун. По его словам, документ будет адаптирован к новым социальным, технологическим и геополитическим реалиям. Тем временем ведомство запустило общественные консультации и приглашает учителей, родителей и других заинтересованных лиц направлять свои предложения через специальную форму, доступную на официальной странице ведомства. Дан Перчун также уточнил, что в августе авторы учебной программы проведут консультации с учителями из всех районов страны. В сентябре проекты будут переданы университетам и научно-исследовательским учреждениям для экспертизы и подготовки рекомендаций. Если процесс будет проходить в соответствии с планом, новая учебная программа может быть утверждена в октябре. После этого Министерство образования начнет обучение педагогических кадров, чтобы учителя были подготовлены к внедрению новых учебных программ до их вступления в силу в 2027-28 учебном году. Около 2000 учащихся подали заявление на втором этапе конкурса по приему в лицеи и муниципе Кишинев. Окончательные результаты будут опубликованы 10 августа. Кандидаты претендовали на 1324 свободных места в 84 лицеях. По данным Главного управления образования, молодежи и спорта, на этом этапе через электронную платформу приема было зарегистрировано 1948 заявлений. В рамках приемной кампании этого года муниципальный план предусматривает 5822 места в 233 лицейских классах. После первого этапа конкурса были заняты 4657 места, оставшиеся места были выставлены на конкурс во втором этапе. Зачисленные кандидаты должны будут предоставить подтверждающие документы и подтвердить свой выбор относительно зачисления в период с 11 по 13 августа. Итоговый отчет о результатах приемной кампании будет составлен 14 августа. Зарубежные новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовал голосование в Сенате США, поддержавшее широкомасштабные санкции в отношении российских чиновников, банков, энергосектора и теневого флота Российской Федерации. «Давайте вместе решим России средств для продолжения войны, которую она не может выиграть. С помощью жестких и взаимодополняющих санкций Европа и Соединенные Штаты могут вновь продемонстрировать, чего способны достичь исторические партнеры, когда действуют сообща», написала глава Еврокомиссии в соцсети. Благодарность Сенату США за принятие законопроекта о санкциях против России и тех, кто помогает Москве финансировать войну против Украины, выразил и украинский президент Владимир Зеленский. «Принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне против нашей независимости и нашего народа», написал он также в социальной сети. Отметим, что ранее Сенат США 86 голосами за при 11 против одобрил масштабный пакет санкций, направленных против доходов России от продажи энергоресурсов. Теперь законопроект будет передан в Палату представителей, однако голосование по нему состоится не ранее начала сентября из-за летних парламентских каникул. Законопроект был назван в честь сенатора Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля после того, как он более года добивался поддержки этой инициативы. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще трое получили ранения в результате новой российской атаки на Киев минувшей ночью, сообщили власти, которых цитирует Deutsche Welle. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары, а упавшие обломки повредили жилой дом, хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Пожар также возник на территории неиспользуемого здания. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха плюс 33, плюс 35 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
3: Salutare și bine v-am găsit, dragi grădinari și iubitori ai pământului! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, locul unde vorbim despre grădini, livezi, gospodării și despre oamenii care pun suflet în fiecare sămânță și în fiecare recoltă. Eu sunt realizatorul ediției, Vasile Mija, și m-am născut în satul Cotiugenii Mari. Acolo am învățat să prețuiesc munca pământului, să iubesc natura și să respect oamenii care își câștigă pâinea prin muncă cinstită. Alături de mine este regizoarea emisiunii, domnița Jechiu. Chiar dacă s-a născut în capitală, sufletul ei a rămas mereu aproape de sat. A copilărit și și-a petrecut multe vacanțe la bunicii din Corlăteni, sat cunoscut odinioară și sub numele de Strâmba. Acolo a descoperit frumusețea vieții simple, mirosul pâinii coapte, grija pentru grădină și bucuria fără rod. Așa că suntem mândri și noi de rădăcinile noastre. Satul ne-a învățat ce înseamnă munca, respectul și răbdarea. Ne-a învățat să fim recunoscători pentru fiecare roadă și să înțelegem că nimic trainic nu se obține fără dăruire. Poate tocmai de aceea, de fiecare dată când ajungem la țară, ne simțim acasă. Acolo găsim liniște, oameni gospodari și povești care merită spuse. Dar iată ce v-am pregătit și pentru ediția de astăzi. Începem cu una dintre cele mai importante culturi din grădină în această perioadă, ardeii și roșiile. Luna august este hotărătoare pentru producție, iar câteva lucruri simple pot face diferența dintre o recoltă bogată și una modestă. Vom vorbi despre udările corecte, fertilizările necesare și tratamentele care ajută să rămână sănătoase până la sfârșitul sezonului. Apoi mergem în nordul țării, în satul Cuconeștii Noi de raionul Edineț, la agropensiunea Stânca Pescarului, unde gospodarul Victor Mandraburcă ne va demonstra o grădină care impresionează prin diversitate și prin gustul autentic al legumelor și fructelor cultivate cu multă pasiune. Vom face apoi un popas și în gospodăria doamnei Rita Rotaru din satul Șapte Bani, raionul Râșcani. Chiar dacă roșiile au fost plantate mai târziu, în luna aprilie, natura a recuperat timpul pierdut. Iar acum plantele răsplătesc munca depusă cu roade frumoase. Vom afla cum a reușit și ce recomandări are pentru cei care s-au confruntat cu aceeași situație. Înghețurile târzii. Așadar, dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi. Urmează o ediție plină de sfaturi practice, exemple de succes și oameni care demonstrează că dragostea pentru pământ aduce întotdeauna cele mai frumoase rezultate.
2: În grădina lui Vasile.
3: August este luna în care grădina cere atenție aproape în fiecare zi. Temperaturile ridicate și perioadele fără ploaie pun plantele la încercare, iar fiecare udare și fiecare fertilizare trebuie făcută cu mare grijă. Se spune că în această lună nu mai creștem plante, ci creștem recolta deja. De aceea, astăzi, Olga Veleaev se va referi la ardei din grădina noastră, o cultură care răsplătește fiecare grijă oferită la timpul potrivit.
2: Secretele grădinarului.
4: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre ardei. Se coc deja ardei capie, se coc deja gogoșarii și astăzi vom vorbi despre toate procedurile pe care le-am efectuat ca ardei să fie cât mai frumoși, cât mai sănătoși, să fructifice cât mai abundent și de asemenea vom vorbi despre tratamente, despre udări, despre fertilizări. Iată toate aceste informații interesante le veți afla astăzi dacă rămâneți cu mine în următoarele minute. Ardeii au fost plantați la sfârșitul lunii mai. Acest lucru s-a întâmplat din cauza că în luna mai a fost foarte frig, solul a fost rece și din cauza acestor condiții meteo nefavorabile a trebuit să întârzi cu 2 săptămâni cu plantarea ardeilor. Dar atunci, după plantare, afară s-a încălzit și ardeii au început să crească încet, încet, până când au pornit foarte bine în creștere. Da, de regulă, ardeii pornesc mai greu decât roșiile. La roșii ce le trebuie? Să se încălzească puțin, solul să fie puțin mai cald și iată că roșiile deja au pornit. La început ardeii au rămas destul de mici, am observat că frunzele de jos au început să se îngălbenească, dar pe urmă ardeii mei pur și simplu au explodat. Și sigur că toate aceste lucruri se datorează faptului că le-am îngrijit în mod corect. Și iată ce am făcut. Prima dată vorbim despre udări. Udările ardeilor le-am efectuat în mod regulat. am udat ardei de două ori pe săptămână, am folosit câte 3-4 litri per plantă. După transplantarea ardeilor în grădină, au trecut 10-14 zile și le-am aplicat prima fertilizare cu macerat de urzeci și alte plante, la fel ca și la roșie. Apoi, după 14 zile, le-am aplicat un macerat pe bază de tătăneasă și păpădii. Apoi, după 14 zile, le-am aplicat o soluție pe bază de cenușă, pentru că deja ardeii au început să înflorească, au început să se lege fructele și iarăși a trebuit să renunț la îngrășăminte pe bază de azot, pentru că ardeii deja au intrat în fază generativă, adică au început să fructifice. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
3: Așadar, în luna august nu mai este loc de neglijență. Udările regulate, fertilizarea echilibrată și tratamentele aplicate la timp sunt cele trei lucruri care pot asigura o recoltă bogată și sănătoasă. Nu uitați, este mai ușor să prevenim decât să tratăm, iar câteva minute petrecute zilnic în grădină pot însemna zeci de kilograme de ardei frumoși la vremea recoltatului. Acum însă lăsăm pentru câteva clipe sfaturile specialiștilor și mergem acolo unde toate aceste recomandări se văd în practică. În nordul țării ajungem în satul Cuconești Noi, din raionul Edineț, la agropensiunea Stânca Pescarului, unde Victor Mandraburcă ne dovedește că pasiunea, răbdarea și munca făcută cu drag pot transforma orice grădină într-un adevărat colț de rai.
2: Grădinărit, pasiune, relaxare.
5: Stimați ascultători, am ajuns la Stânca Pescarului, mai bine zis în grădină la Stânca Pescarului, fiindcă deplasându-le spre nordul Republicii Moldova, de obicei căutăm locuri frumoase, pitorești, ele aici sunt din plin, unul dintre ele este și această stâncă în care se găsește o grădină pe care o îngrijește domnul Victor cu mare dibăcie, indiferent că vin oamenii aici la pește sau vin să-și petreacă un sfârșit de săptămână, în grădină stâncii poți găsi roșii, castraveți, sfeclă, cea, pomușoare diferite ierburi, pătrunjel, lavandă. Domnule Victor, cum de reușit să mențineți sau cum a venit această idee ca să aveți aici o grădină?
6: Inițial a fost pentru uz personal și a fost cu mult mai mic. Da, niște roșii, castraveți, așa, primii 2 ani a fost un experiment, unii mai reușit, unii mai puțin reușit. Iar acum, când am început activitatea cu agropensiunea, această grădină este un element a pensiunii, deci legumele care noi aici le creștem cu multă grijă, care 100% sunt ecologice, oaspeții noștri vin personal, le strâng sau pur și simplu îi servim cu legumele de la noi din grădină.
5: Dar ce fel de roșii aveți? Că ele sunt doldora de roată. Fel de soia acesta, că nu l-a mai văzut.
6: Sunt două soi. Deci soi care alungită și rotundă. Sincer vă spun, nu știu exact cum se numește denumirea soiului, dar avem niște gospodari foarte emeriți cu legumele aici la noi în raionul Edineț, în satul Trinca. Ei se ocupă și cu castraveți și cu roșii, deci special la comanda mea, mi-au pregătit anume soiul respectiv, da.
5: Cum de reușit să îngrijiți grădina, fiindcă aveți și oameni care vă ajută, dar oricum trebuie să ai în primul rând o dragoste și o patimă față de agricultură ca să-ți reușească această grădină?
6: Avem usturoi, ceapă, morcov, sfeclă roșie, castraveți, vânătă, dovlecei și preparăm, deci, atât murături, consumăm în stare proaspătă, dar murături și diferite amestecuri care la fel servim oaspeții noștri. Cel mai interesant, știți, lucrătorii mei, cred că din start au văzut atitudinea mea față de grădină, mie îmi place, eu mai mult cu castraveții mă ocup, îmi place să înșir pe piață, adică să-i urmăresc, să-i prind și cu roșiile tot. Deci îngrijirea grădinii este un punct foarte important a obligațiilor de funcție și mă supăr foarte tare când nu e udată la timp și noi, deși nu sunt înlăturate burienile din grădină.
5: Dar o grădină trebuie să fie totuși verificată în fiecare zi sau cum credeți?
6: Dacă acum când legumele se rod, desigur. Numai că este și o dată, urmărim să nu fie atacată de dăunători. De ce am spus ecologic, deoarece noi nu stropim cu substanțe chimice, stropim cu tradiționale. Deci cu lapte, cu drojdie, cu ulei. Sunt diferite amestecuri secrete care șmecherii care le folosim.
5: Cu ce fel de apă dați?
6: Ce amestec apă din fântână împreună cu apa de iazda. La irigare, da. Dar mai des e apa din fântână, din local.
5: Foarte multă lume este adepta mulcirii în grădină. Nu prea am văzut că mulciți plantele. Dar sunt foarte dezvoltate mulcire. Sau probabil că e aici, la umbră, un pic, așa, nu chiar în...
6: Secretul, cred că noi utilizăm substrat la plantare. Substrat îmbogățit cu elemente, da. Deci alte produse chimice, îngrășăminte, deci minerale nu folosim, dar substratul primăvară îl menține atât umiditatea cât și are nutrienții cei necesari la etapa de dezvoltare. Alt îngrășăminte, minerale sau ceva chimice nu folosim.
5: În afară de plante, mai aveți pome. Aici am văzut un măr de timpul buneilor noștri. Nu mai sunt mieri din felul ăsta. Este dulce chiar dacă este și verde.
6: Da, mărul ăsta l-am găsit aici pe mal, era într-o stare jalnică, era foarte, foarte afectat și de ciuparcă, și... dar sunt de acord, anume
5: soiul
6: nu l-am mai văzut nicăieri nici aici în sat și vreau să vă zic, să vă deschid un secret. Noi suntem aici la agropensiune, exact unde trecea marginea fostei Uniunii Sovietice, deci acolo era sârma ghimpată. Și un spațiu foarte vast era după sârma ghimpată, inclusiv și unde ne aflăm, parțial unde ne aflăm noi.
5: A fost o zonă protejată.
6: Exact. În zona aceea, acolo, eu intuiesc că cineva, din cu anatomie, biologie, s-a ocupat foarte intens. Sunt foarte multe soiuri de copaci, arbuști, care nu se mai întâlnesc în alte zone. Flori, diferiți copaci, diferite legume.
5: Aici, în zona asta?
6: Diferite fructe, adică, da? Exact. Avem și de-astea pruni, și roșii, și galbeni, și albastre, diferite forme, mai mari, mai mici. Avem caisii, tot diferite forme. Ele n-au fost îngrijite. Păi asta și mărul acesta l-am scos și e, hai spunem așa, e o bijuterie la noi la agropensiune, că într-adevăr soiul e vechi și copacul tot e cam vechișor. În afară de asta am plantat copaci de cireș, tot moldovenești, am plantat...
5: Văd aici și o alee, aveți copaci ca să țină umbră.
6: Da. Aceștia sunt arțari, sunt arțari canadieni, este canadian roșu, tot decorativ, tot arțari. Am plantat încă salcâm tot decorativ roșu, trei copaci. Avem copaci, circa 30-40 copaci de gutui. Iar gutuiul l-am plantat cu scopul anume de a face țuică de gutui.
5: Aroma specializată.
6: Da.
5: Domnule Victor, ce ar trebui să fac? Oamenii care au de gând, deci grădinarii, care au în preajmă un lac și ar vrea să-și transforme locul în care se află într-o pensiune mică, să zicem, dar totodată să-și păstreze acea grădină care dă un farmic unei pensiuni, fiindcă e cu totul aparte atunci când merge în grădină și strânge ceea ce urmează să consumi pe masă.
6: Foarte corect, ați spus că într-adevăr o grădină transmite un farmic unei agropensiuni sau pensiuni, cum doriți o numiți. Nu este un aspect comercial, dar vă zic 100%, o grădinuță, o activitate, nu numai un rezultat, deci sănătos pentru organism, adică ideea mea a fost ca să consumăm legume proaspete și legume fără pesticide, da? Și să servim oaspeții noștri cu așa produse. Dar și activitatea în grădină este demonstrată inclusiv și medical.
5: Face
6: bine atât motoric cât și la sistemul nervos, așa că ocupați-vă minimum jumătate de oră pe zi, dacă aveți timp să activați în grădină, este benefic pentru sănătate.
5: Și bine indicat. Deci oricine care dorește să ajungă la o pensiune și să-și culeagă produsele, legumele, cu mâinile proprii, ar putea ajunge la
6: Stânca Pescarului, exact.
5: La Stânca Pescarului, unde ar putea și să se ocupe de grădinării, să pescuiască, să facă un frigăroi și, evident, să înnoate vara.
6: Exact. Plus o baie de aromă în lanul nostru de levânțic.
5: Eu vă doresc succes și roadă în grădină.
6: Mulțumesc, ne străduim. Vă așteptăm cu drag la agropensiunea Stânca Pescarului, în preajma satului Cuconești Norea 1 Iediniță.
3: O grădină frumoasă nu se face peste noapte, dragii mei. Ea se construiește cu răbdare, cu muncă și cu dragoste pentru pământ. Iar gospodăria lui Victor Mandraburcă este dovada că atunci când faci lucrurile cu suflet, natura îți răsplătește efortul. Îi mulțumim pentru ospitalitate și pentru că ne-a împărtășit din experiența sa. sunt lecții simple, dar valoroase, pe care fiecare gospodar le poate pune în practică. Iar noi continuăm călătoria prin satele Moldovei și ajungem nu departe de Râșcani, în satul Șapte Bani, acolo unde vom descoperi o altă poveste despre răbdare și perseverență. Chiar dacă roșiile în acest an au fost plantate cu întârziere, ele au reușit să recupereze și să ofere o recoltă care îi bucură acum pe toți ai casei.
5: Mergem un pic în seara doamnei Rita Rotaru, fiindcă s-a întâmplat o nenorocire în această primăvară, că înghețurile târzii din primăvară i-au cam încurcat afacerea. Ce s-a întâmplat, doamna Rita?
7: Am uitat să acopăr răsadnița și, da zic, la ora 1 noaptea mi-am adus aminte, dar zic, poate n-a mai fi, că m-am uitat prognoza meteo și nu arăta minus. Și când am venit dimineața, toate erau negri, castraveții deja erau chiar negri și ardei, roșii, parcă așa... Până la ora 11 toate au...
5: Pentru...
7: În aprilie m-am apucat și am semănat din nou și iată de acum ele sunt floare, care mai au deja roșoare, care iată sunt și mai frumșele, sunt și mai...
5: Da, deci în aprilie se poate depus răsadul.
7: Da, da, nu-i târziu.
5: Oricum trebuie să iei așa zici de zile.
7: Înțelegeți? Da, dar la noi, mă rog, toamna e mai lungă și asta se numește vinul albastru. Și vedeți ce puf are.
5: Pretențioase, ele sunt foarte multe soiuri aveți, câte aveți? Aici.
7: Nici nu știu câte sunt. Cred că vreo 300 sunt seara asta.
5: 300 de soieri?
7: Da.
5: Și ele se împacă una cu alta?
7: Da.
5: Nu sunt pretențioase?
7: Nu.
5: Una
7: nu e... se polinizează, se încrucișează,
5: da, da.
7: Asta ea
5: deci,
7: nu.
5: Asta e crețoasă, asta e albastră. Multe
7: sunt
5: soieri.
7: Sunt foarte multe și diferite. Iată aici am da. Soierile între asta.
5: Mergem alt ser. Deja au rezistat.
7: Dar nu, tot nu rezistat. Este tot din aprilie, seman. Numai că este sunt niște soieri din Serbia. Primul an le-am pus și o să vedem ce rezultate o să avem. Da, sunt foarte înalte și...
5: Dar le ajunge înălțimea asta?
7: Da, sau? Eu le dau puțin în jos și pe urmă le tai. Nici nu-mi trebuiește să fie ele foarte,
5: cam
7: foarte înalte. Ele pot să crească și până la 3 metri.
5: Da.
7: Vreo 6 etaje, așa
5: da.
7: Și mai mult nu...
5: Văd de foarte bine ați mulcit, tot așa, mențineți mulcirea
7: da,
5: ca
7: da,
5: o
7: da.
5: Element principal în...
7: Aici, iată, le-am pus deja anul trecut, avem roșii deja aici pe stratul ăsta.
5: Da.
7: Dar anul ăsta, dacă s-a
5: în banul ăsta aveți foarte multe miere, doamna.
7: Da, iată, toate cad pe jos și atunci când au fost grindina aia, le-au afectat puțin,
5: da.
7: Măcar că au fost foarte mărunte.
5: Grădina e foarte frumoasă.
7: Și mai scot din sieră, unii mai găsesc câte unul și că le pun asară, le-am pus aici.
5: Dar ele nu așa călduri sau le mai udat
7: foarte,
5: dimineața?
7: Ele o să-și vină sara, ele se ridică.
5: Mazărea deja scoasă.
7: Mază deja conservată, asta e
5: bobul. Fasolea.
7: Iată ceapa, o scoatem, usturoiul.
5: Mai pe scurt aveți muncă. De mult n-ați fost la Chișinău, fiindcă veniți aici.
7: Ieri am venit de la Chișinău și acum iată ceapa tot
5: ceapa
7: așa o scoat.
5: Cu...
7: Frățască, semeina aia, cum îi spunea mamica, așa de diferite. Da. Iată,
5: aici. Da, mărar foarte mult aveți.
7: Da,
5: bogată grădină.
7: Semințe eu o strâng, e foarte bună la ceaiuri.
5: O,
7: la...
5: și castraveți frumos.
7: Și aici castraveți și ardei.
5: Dar ce nu-i culegeți să îmbătrânesc?
7: Eu alaltă ieri am venit.
5: Foarte frumos. Castraveți? Chiar acolo ea. Nu, stați să fac o poză.
7: Stai un soi din Japonia, îl las de semin.
5: Wow, și de lung. Are la jumătate de metru deja.
7: Ei, nu chiar, dar aproximativ.
5: E frumos.
7: Am mai rupt dintre așa.
5: Da, îți buni pentru salată ăștia, da?
7: Da, eu și-i marinez. Numai că-i tai bucățele și-i marinez. Ăștia-s din Italia, tot lungi. Și restul de ăștia chiar e hibrid, am pus
5: da.
7: Pentru că ei nu sunt așa de capricioși. E pentru murat să fie.
5: Foarte frumoasă grădină. Jardinii deja sunt mari.
7: Eu în seara asta am pus tot și...
5: Ce-a rezistat.
7: Da. Este toate roșii, au ieșit singure. Și eu mă gândeam, zic, eu știu ce mai fi poate asta. Și le-am lăsat, dar trebuie să le scot. Încurcă la...
5: Da, e cald aici.
7: E foarte cald.
5: Și harburi pentru păpșoi.
7: Pentru păpșoi, da. Și nu vreți să vă dau niște dovlecei?
5: Nu vreau,
7: astea sunt acele care singure au ieșit de anul trecut. Și eu le-am scos mai devreme și le-am pus. Și era niște paie am aruncat pe dânsele și nu înghețată aici.
5: Ce
7: rândul este?
5: Ce soi, doamna?
7: Asta e Graf Orlov, e galbenă. Și inima așa. Asta e pasta mișei, e un o tufă joasă și foarte diferența, vedeți?
5: Foarte.
7: Asta e
5: soiuri dulci.
7: Da.
5: Nu sacrișoare, dulci.
7: Nu, toate sunt dulci.
5: Deja ați gustat din roșii.
7: Da.
5: Unele deja văd că s-au copt, chiar dacă le-ați pus mai târziu, ați întârziat.
7: Da. Ribris, americanski ribris.
5: Da, foarte bine. Din când în când ce le mai puneți? Hai să mergem la umbră.
7: Ați văzut lângă serie, butoaiele stau pline cu măcerate. Anul ăsta chiar nu le-am dat nimic. De atât că n-au fost nevoie. Eu le-am pus târziu, în primul rând. Și numai când le-am răsădit, am pus în cuib calciu, care îi dăm la păsări. El se asimilează, dar așa este chimic, eu nu pun. Și am pus, am udat bine și văd că florile nu avortează, sunt bine. Numai că deja la mine o să fie foarte târziu, în august.
5: Nu se pierde.
7: Nu.
5: Bă, poate și mai bine, fiindcă, vedeți, n-ați cheltuit mult.
7: Și căldurile cele au fost foarte mari atunci și foarte multă lume mi-a sunat că ce să facem, că florile avortează, da. Bor, numai cu altceva, nu, da. nu pot să le salvez. Este special, nu de asta, de la farmacie, dar este și în magazinele Fito. Da. Eu nu aplic absolut nimic. Chiar anul este că toate mă întreb, poate să aplicat ceva? N-am aplicat nimic.
5: Cu lapte, nu?
7: Nici care lapte, care chenii, aduci furnicile și aduci, da? Tot gângănii în serie. Păi iată, Slavic, acum s-a dus la Chișinău și tot trebuie să iei plasă, dar la noi și pelicula văd că la seara asta mare s-a rupt, că a fost așa un vânt mare și nu știu de ce, ori preîntinsă, ori parcare e, dar s-a rupt. Dar deja e a doilea an. Și o să punem altă peliculă, acoperișul, numai și o să punem plasa ce e și pe stratul ăsta. Dar dacă, sincer vă spun așa, am pierdut, nu știu cum, entuziasmul ăsta și când am văzut că ne-o îngheața, zic, ce să fac? Și așa, într-o doară m-am apucat într-o noapte și am semănat. Ne-am mai dat niște prieteni.
5: Foarte frumos, seara, cum aveți, chiar dacă ați trecut și prin astfel de...
7: Să știți tot timpul, să nu vă fie lene, că mie nu mi-au fost lene, dar nu vroiam să mă duc noapte în seară să acopăr, că Slavic și lumină mi-au pus deja în seara asta, mi-au pus niște plafoane de atunci și zici, n-ai să te temi să te duci. Și pe dânsul n-am vrut să-l trezesc la ora 1 și să mă duc să acopăr toate caserolele cele, dar mă rog.
5: Vara înainte.
7: Septembrie la mine o să fie cel mai frumos
4: roșu. Dar eu abia o să încep.
5: Doamna Rita, noi o să venim în septembrie ca să vedem rezultatele.
7: Eu o să vă chem când cum o să încep să pârguiască, da, o să vă chem să veniți.
5: Dar se preconizează o
7: parte bună, ați văzut și dumneavoastră.
5: La vânzare o să ieși.
7: Nu ies eu la vânzare, eu string semințele. Din...
5: Poți mănânci ata roșii, doamne.
7: Păi, dar eu fac sucuri, eu fac leciuri diferite, dau la prieteni, gata cu semințele scoase. Dar eu din primul etaj scot semințele. Cele mai bune semințe sunt din primul, doilea etaj. Restul deja le dai în
5: praș. Lumea care are roșii frumoase și vreau să mențină soiul, da, din primele,
7: da,
5: trebuie.
7: Da, da, din primele, numai prima decât din primele. Nu chiar prima care scoase, eu mănânc, eu, da, vă spun, zici. Pe urmă, restul care e. Soțul într-un an mi spunea că dar eu mai am să mănânc roșii fără semințe, scobite, așa, nu știu ce. Vrei, mănânci. Nu vrei, nu mănânci și atât.
5: Doamna Rita, ce mai aveți de gând să faci? Sau să mențineți, scoateți roada la capăt?
7: Să scot cu asta la capăt și pe urmă vedem. Nu știu, sper... Eu unde obște mă gândeam și vorbeam cu soțul că spunem peste tot serie. Spun și porumb numai în grădina aia, la altă spun, dar aici spun tot serie.
5: Investiții sunt destul de...
7: Groaznice, mari, da. Că nu se face absolut nimic pe căldurile astea. Ați văzut cât de multă muncă trebuie să depui ca să țâică de când.
5: Doamna Rita, eu vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare.
7: Și niște prieteni români spune, doamna Rita, de ce nu aveți anul trecut pe timpul ăsta atâtea postări aveți? Păi nu am ce posta. Dar să știți că în aprilie, undeva la 15 aprilie, dacă nu greșesc, eu am semănat. Și iată, ele deja sunt mari. Numai dacă pământul e bun în care semănați și semința să fie bine.
5: O îngrijire mai adecvată pe urmă.
7: Asta e că trebuie să le uz, să le afânez tot timpul. Iată, vedeți, acolo eu am reușit să mulcesc, eu acolo ud odată în două săptămâni.
5: Iată.
7: Da, aici trebuie să ud, n-am reușit să mulcesc. Chiar e foarte mult de lucru. Și nepoțelile au fost, și fructele s-o cop. Mi-era frică să nu pierd și vișina și zmeura și căpșuna și trebuie să le fac. Zic, roșia și aia mai așteaptă, dar aici se strică. Și care la țuică, care la asta, e cam așa. Știți, este foarte mult de lucru, dar cumva ne ispravim și facem.
5: Da, sănătate și mult succes, doamna Rita.
7: Mersi mult.
3: Povestea Ritei Rotaru ne arată încă o dată că agricultura nu înseamnă doar tehnologie și calcule, înseamnă încredere, răbdare și puterea de a merge mai departe chiar și atunci când vremea nu ține cu tine. Iată așa, fiecare grădină pe care am vizitat-o astăzi ne-a oferit o lecție. Am învățat că fiecare anotimp vine cu provocările lui, dar și cu șansa de a culege roada pe măsura muncii depuse. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această ediție. Sperăm că sfaturile și experiențele prezentate astăzi vă vor fi de folos în propria gospodărie. Până data viitoare să aveți parte de ploi la timpul potrivit, pe pământ roditor și de recolte bogate. Eu sunt Vasile Mija, alături de regizoarea domnița Jechiu și vă spunem din suflet, spor la lucru, sănătate și numai bine. La

Radio Moldova. Divers și interesant.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Bună, cu pace și cu bucurie revenim la ceea ce-i frumos. Cântecul e parte din noi și noi parte din el. Nu există conexiune mai frumoasă decât asta. Ne naștem și renaștem prin cântec. S-a ținut istoria pe umerii lui. Au crescut oameni pe o melodie din folclor și tot ea a păstrat întreg neamul. Cântecul e putere și prin el știm și astăzi de noi și de identitatea noastră. Toate au venit din sufletul omului de la sat, pe care cerul și pământul l-au ajutat să trăiască și să creeze folclor.

0: Mergem astăzi prin satele noastre, odinioară cu multă lume și cu mult suflet în ele. Destinul țăranului n-a fost niciodată cu minte și învățat. N-a știut de școală, dar i-a adus omului zile și drumuri grele, bune de pus în cărți, și l-a învățat să trăiască. Țăranul nostru n-a avut dascăl mai bun decât o suferință sau un greu pe suflet. Umerii lui au știut să ducă tot ceea ce ne-a trebuit nouă tuturor: pacea, bucuria, libertatea și rădăcinile. Satul a dat lumii mari folclorul cel adevărat.
1: Ora mare a bucuriei s-o învârtim în sat. Uite așa zi mai apăsa. Uite așa petrecem toamna la cules de vin. Zime coara lăutare zi.
0: Sat frumos din sudul Republicii Moldova este Sadâc, din raionul Cantemir, atestat documentar în anul 1672. E cu oameni, doruri, mame și tați, bătrâni și copii. Așa cere viața. Așa este și el. Sadâc nu e doar pe hartă și nu e doar parte din sudul țării noastre, ci satul pe care îl cunoaște și scena mare. Nicolae Sulac și-a cântat frumos locul în care s-a născut. Prin vocea artistului, am fost la Sadâc de multe ori și vom mai

satele țării noastre au fost și sunt cântate. Multe localități din Republica Moldova poartă numele melodiilor populare. Ne amintim cu drag astăzi de sârba din Trebisăuți, pe care o cânta Orchestra Fluieraș pe vremea lui Serghei Lunchevici. Satul Trebisăuți e din nordul țării, raionul Briceni. Îl cunoaștem astăzi prin folclor și prin intermediul unei melodii din 1975, păstrată în arhivele noastre.

frumoase satele țării noastre, de acolo de unde ne tragem toți, de unde plecăm și unde vrem să revenim, ori de câte ori ne bate dorul la ușă. Înțelept și cald, satul întotdeauna a știut să aștepte și astăzi e bun, deși mulți au ales viața de oraș. Au schimbat liniștea pe neliniște. De la nordul țării ne oprim aproape de centrul Republicii Moldova și el cu oameni buni. Satul Bujor din Hâncești apare în documente pentru prima dată în anul 1482, în cântec mult mai târziu. A avut grijă de asta Mihai Ciobanu, care s-a născut în satul cu nume de floare, Bujor.

fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

mergem în sat, acolo unde există mame, tați, pace și liniște. Omul de la țară întotdeauna și-a trăit viața altfel, cu mai multă emoție și cu mai mult suflet. În inima satelor ne sunt rădăcinile. E cu istorie și satul Sauca din raionul Ocnița. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1634. Peste ani apare și în cântecul lui Teodor Negară. Sauca lui din nordul țării au cunoscut-o toți cei care i-au ascultat vocea și cântecul.

fi țara noastră mică, dar istoria ei e mare și o ține în brațe folclorul cu mare responsabilitate. Un alt cântec și un alt sat din țara noastră cunoaștem. Satul Seliște din raionul Nisporeni e și el pus frumos în folclor. A avut grijă de asta Dumitru Blajinu, care în anul 1973, cu orchestra folclor, înregistra Sârba de la Seliște.

stăm și astăzi împreună cu gând la folclor și la satele țării noastre, care, cine știe, cu cât dor ne așteaptă. Să ne păstrăm rădăcinile, neamul și iubirea de oameni. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grija mare în toate! Numai bine și numai cântec!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Numirea lui Joseph Burkhalter a fost confirmată în funcția de ambasador în Republica Moldova de către Senatul Statelor Unite ale Americii. Acesta a fost desemnat de Casa Albă la începutul lunii iunie. Joseph Burkhalter este un diplomat american din Georgia. Numele său apare pe o listă trimisă Senatului, care include nominalizări la funcții de ambasador pentru țări precum Brazilia, Indonezia, Bulgaria, Lituania, Egipt, Serbia, Kenya, Ecuador și Paraguay, alături de numiri în funcții cheie la Departamentul de Stat și alte agenții federale. Statele Unite nu au avut un ambasador confirmat de Senat la Chișinău de când Kent Longstone și-a încheiat misiunea în mai 2024. Ambasada este condusă de însărcinat cu afaceri Nick Petrovici din august 2025. Aproximativ 2000 de elevi au depus cereri în etapa a doua a concursului de admitere în liceele din municipiul Chișinău. Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 august. Candidații au concurat pentru cele 1324 de locuri disponibile în 84 de instituții liceale. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în această etapă au fost înregistrate 1948 de cereri prin intermediul platformei electronice de admitere. Pentru sesiunea de admitere din acest an, planul municipal prevede 5822 de locuri în 233 de clase liceale. După prima etapă a concursului, s-au ocupat 4657 de locuri, iar cele rămase au fost scoase la concurs în etapa a doua. Candidații admiși vor trebui să prezinte actele justificative și să confirme opțiunea de înmatriculare în perioada 11-13 august. Raportul final privind rezultatele sesiunii de admitere va fi întocmit pe 14 august. La această oră, poliția de frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere Giurgiulești-Galați pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, aici se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport, iar direcția de ieșire din țară este aglomerată. Pentru reducerea timpului de așteptare, călătorii sunt îndemnați să aleagă, dacă itinerarul le permite, punctele de trecere a frontierei Bumbăta sau Cahul-Oancea. Echipele poliției de frontieră și ale serviciului Vamal lucrează la capacitate maximă și aplică măsuri pentru fluidizarea traficului. Statele Unite intenționează să acorde Columbiei un ajutor de $1 miliard pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, aliat al lui Donald Trump, relatează AFP. Departamentul de Stat american a anunțat că pachetul, elaborat împreună cu Congresul, va sprijini obiectivele comune ale celor două țări în domeniul securității. Anunțul a fost făcut la scurt timp după învestirea noului președinte columbian, care și-a stabilit drept priorități, consolidarea ordinii și combaterea traficului de droguri. Scăderea severă a debitului Dunării în Ungaria a scos la suprafață vestigii istorice care au stat sub ape timp de aproximativ 8 decenii, relatează Euronews. Într-un port din Budapesta, în care, în mod obișnuit, sunt ancorate ambarcațiuni, au fost recuperate o motocicletă și rămășițele a doi soldați, potrivit Comisiei Germane pentru Morminte de Război. Totodată au fost descoperite și mai multe mine antitank germane folosite în timpul celui de-al doilea război mondial. După examinare, soldații vor fi înmormântați la un cimitir militar situat la periferia orașului Budapesta. Spania a introdus începând de astăzi controle la frontiera cu Italia pentru o perioadă de o lună pe fondul tensiunilor privind migrația, relatează BBC. Măsura vine după ce Italia a instituit controle similare în urma sosirii a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Roma susține că restricțiile sunt necesare pentru a preveni deplasarea migranților spre Italia, însă Madridul respinge argumentul. Spania i-a cerut Italiei să renunțe la controle controle, însă Roma a refuzat și a anunțat că le va menține cel puțin până pe 15 august, invocând riscuri de securitate și posibilitatea unui nou val de migrație. Madridul afirmă că monitorizează situația. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, tale slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 11 și 5 minute, emisiunea Acasă și în lume, ascultați la Radio Moldova. Am revenit cu mare drag alături de cei care ne duc dorul și ne așteaptă aici pe final de săptămână. Vă salutăm din studioul nostru, eu, Elena Segar, iar în regie, Pavel Prodan. Ne bucurăm de fiecare dată când ne reauzim cu bine și cu multe evenimente de acasă și din lumea mare. Avem astăzi plăcerea să ne amintim de un produs televizat din anii 90, de două personaje arhicunoscute publicului telespectator, jucate de Victor Ștefaniuc și Petru Hadârcă, și neapărat vorbim și despre melodia generic scrisă de compozitorul Anatol Bivol. Despre Motănică și Fofârlică discutăm în foarte scurt timp aici la emisiunea Acasă și în lume. Aflăm în ediția de astăzi și povestea unei moldovence care activează în domeniul economiei în cadrul Comisiei Europene. Ajungem și pe Everest pentru că e ziua mondială a alpinismului și ne dorim să cunoaștem măcar de departe emoția de la înălțime. Ne ridicăm acum la înălțimea melodiei care vine de mâși de la Suzy 4. Vine la Radio Moldova.

0: Damage de la Suzi Quatro a fost la Radio Moldova. Am zis mai devreme că intrăm astăzi un pic în istoria teatrului, a televiziunii și a muzicii noastre. Astea au fost componentele emisiunii Mini Video Salon de la Televiziunea Națională. Noi ne-am dorit să ne amintim de acel produs televizat foarte urmărit la micul ecran, de cele două personaje iubite de public, Motănică și Fofârlică, dar și să aflăm istoria melodiei compuse de Anatol Bivol special pentru această emisiune. Motănică și Fofârlică, adică Petru Hadârcă și Victor Ștefaniuc, au adus multă bucurie copiilor din anii 90, care au privit emisiunea Mini Video Salon de la postul public de televiziune. Personajele erau foarte așteptate la micul ecran. Experiența asta nu se uită ușor, recunoaște zâmbind renumitul Motănică, Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu.
1: Sigur că face parte din viața mea. Atunci televiziunea și radio era o părțicică din sufletul nostru care făcea parte, de fapt, de și din casa sufletului nostru. Aveam foarte multe colaborări. În primul rând cu emisiunile umoristice, cu emisiunile pentru copii. Și când a venit invitația pentru a realiza acea emisiune pentru copii, am acceptat-o de dragul, în primul rând, a echipei care mi-a propus-o. Mulți, la început, dintre colegi, că zice, rău, că tu nu ești actor pentru copii, ești actor de dramă, de ce ai acceptat? Iar pe urmă mi-au zis mulțumesc și au zis că nu, că ne-ai convins prin acel rol. Și a devenit foarte popular alături de o experiență aparte de regretatul Victor Ștefaniuc, cu care înregistram cu bucurie săptămânal acele emisiuni. Și el fiind un actor păpușar, eu fiind actor de dramă, dar am găsit acea echipă și îndrumat de Ala Castraveț, care era regizorul acelei emisiuni, cu Tamara Severin, care răspundea la toate scrisorile, o corespondență aparte pe care o ducea cu copiii, cu spectatorii, scriau mii de scrisori și pe baza lor chiar se lucra și se făcea, se adaptau anumite scenarii.
0: Motărică și Fofârlică rămân parte din istoria televiziunii naționale și a copilăriei generației de atunci. În primii ani, actorii și-au improvizat costumele în care erau îmbrăcați, își amintește astăzi Petru Hadârcă.
2: Credeți erau crize de râs în timpul filmărilor? Că aveți costumele astea interesante, frumoase.
1: Erau foarte multe. Chiar improvizam și pe loc și modificam și scenariul. Sigur că după 3 ani de emisiuni pe care le făcusem, le realizasem, regret și acum, poate că am făcut o greșeală, dar mi-a fost frică de acea popularitate și am zis că vreau să ajung în fața spectatorilor ca să rămân în amintirea lor și cu alte roluri pe care să le interpret.
3: Primii 3 ani, 144 de emisiuni, costumele erau improvizate de noi actorii. Deci din garderoba de costumerie a teatrului, a televiziunii, de acolo. Era o costumerie bogată.
0: Victor Ștefaniuc, cel care a jucat rolul lui Fofârlică, nu mai este, dar a rămas viu în memoria celor care l-au admirat în costumul de șoarece vesel și plin de viață. Într-un interviu păstrat în arhivele noastre, povestea cu nostalgie despre rolul lui Fofârlică.
4: Până mai ieri jucam cu Fofârlică și îmi plăcea foarte mult. Adică pofta asta de colbușenii, ea există și astăzi. Dar de acum mișcarea, acțiunea nu e aceea. Și parcă temperamentul este și vrerea este și îți dai seama cum ar fi trebuit. Dar câteodată eu făceam pe scenă, pe timpuri așa ea, dintr-un colț în altul, într-o secundă ajungeam, pe brânci ajungeam. Astăzi n-aș fi putut face lucrul ăsta fizic. Și dacă fizic nu o faci, înseamnă că e posibil să aibă și un neajuns psihologic. E posibil să aibă și neajunsul personajului ca trăsături, caracter. Sunt niște chestii care trebuie să te ocupi atunci când ți se dă.

0: Toți cei care au privit măcar o dată emisiunea Mini Video Salon de la Televiziunea Națională își amintesc nu doar de prezența celor două personaje, ci și de melodia fraților Irina și Anatol Bivol, adusă în fiecare ediție publicului de acasă. Ne-a povestit cu drag istoria acestei melodii compozitorul ei, Anatol Bivol.
1: Linia melodică, zic eu așa, mi-a dat-o Dumnezeu de când eu țin minte, de prin anul 1984. Piesa care, peste ani de zile, a cântat o țară întreagă, Mătrânașul Vasilică, Șoricelul Fofârlic. Eu uitasem de ea și undeva la începutul anilor 90 facem cunoștință cu Petrică Hadărcă. Și prin 91 avem niște spectacole, așa, liniștite, mai mult ca întâlniri, să zic așa. Petrucio activa deja la televiziune și era emisiunea Mini Video Salon. Într-o zi, după spectacole, îmi spune și Anatol, dar tu n-ai vrea ca să scrii câte o piesă despre Mătrânașul Vasilică și Șoricelul Fufârlic. Și eu nu știu de ce atunci, la moment, mi-am adus aminte de linia melodică care am scris-o în 1984. Zic, băi, Petrică, ia n-ascultă tu. Și eu încep. Deci așa e de frumoasă și hai uite să dăm comandă de un text. La Pavel, la Pavel Bechet. El la Pavel, la fel. Pavel, uite așa, așa pentru Mini Video Salon. Vizionat știu emisiunea asta. Da, da, cu Petrica Hadărcă, cu Victor Ștefaniuc. Da, hai. Și ne scrie textul. Eu locuiam la cămin. Aveam o cameră. Fiicele mele erau undeva la 5 anișori. Jucau cu copiii în coridor. Era undeva amiază. Și eu am luat textul de unul singur și am început să cânt. Miau, miau, miau. Cântat textul, toate cuvintele se așează bine pe note. Cum a zis, însă invit eu copilașii ăștia. Și toată gașca asta i-a invitat-o vreo 10 copii. Dar cameruța mică. Și eu am început să cânt să văd reacția lor. Am cântat, miau, i-a ascultat. Vă place copii? Da. La care cineva din zice, dar putem să meunăm și noi? Da, nu numai să meunați, dar schiuiți. Mai pe scurt. Concertul ăsta s-a prelungit până pe la vreo ori 5 seara, vreo 3 ore. Și cum meunam toți noi, meau, meau, chis, chis, deschide ușa soției mea. Vă dați seama, acolo un tărăboi era în casa aceea. Ce s-a întâmplat? Eu spus să ascult un cântic nou pentru copii, ca să-l cânte. Care cântic? Voi cine ați făcut în casa asta? Tararararara? Ei, și eu zic, înseamnă că e bun. Sunt Petrică, Petrică, ne întâlnim. Și ne-am întâlnit cu Petrică, i-am cântat și Anatol, mergem la imprimare. Și am imprimat.
0: Melodia cu istorie, care făcea parte din povestea lui Motănică și a lui Fofârlică, a avut mare succes. Anatol Bivol își amintește și astăzi ce impact a avut imediat după lansare.
1: Țin minte că am filmat prima emisiune, filmată nu știu cum vineri, că duminică, pe la orele 12 aveam spectacol în satul Speia. Dar emisiunea era la orele 10 dimineața. Când am ieșit în scenă să le prezentăm piesa, dar copiii, dar noi o știm. Și au început să neaune cu noi din prima zi, atât. Dimineața au privit-o la televizor și peste două ore noi spectacol să le prezentăm piesa nouă, dar copiii, dar noi o știm. Noi o cântăm cu dumneavoastră. Piesa asta a avut așa un succes. Copiii așteptau emisiunea asta să vadă și eroi și totodată la sfârșit sau la început să cânte miau, miau, miau, chis, chis, chis. Că apoi de acum peste vreo an de zile noi cu Petrucio mergeam pe străzile Chișinăului și noi eram din urmă meunați. Noi de aici ne bucuram că ne cântă, da? Dar de aici nu știam de rușine unde să ne ascundem, pentru că meunam copiii sau ăștia adolescenți, dar mai trecea câte un om mai în vârstă, mai în sari, băi, ce scoie ăștia, mi-au chis, nu știu de ce râdeau. Și undeva avem plăcere, undeva nu. Acum, clar că peste ani de zile îmi dau seama că și astăzi îmi cer aceste piese, zilele săptămânii, ciocolata și Motănică Fofârlică.
2: Despre Motanul Vasilică și Fofârlică am vorbit aici la Radio Moldova. Ne bucurăm dacă s-au găsit și în aceste zi din cei care au mieunat ascultând subiectul de mai devreme. Apropo, astăzi 8 august e și Ziua Internațională a Pisicilor. Bine de ținut minte. Ne-am amintit de copilărie împreună și dacă am ajuns cu gândul la ea, ascultăm Ricu Vodă și melodia Alergam Copil la Radio Moldova.

0: Alergam copilul și Ricu Vod, am ascultat împreună la Radio Moldova. Mergem acum și în lumea mare, acolo unde se duc mulți oameni de-ai noștri, dar nu uite să revin acasă. În luna august, de obicei, Republica Moldova se bucură de prezența cetățenilor ei mai mult decât în orice perioadă a anului. În această săptămână i-a surprins pe cei de acasă cu expoziția Dincolo de prag, folclorul tradus în ilustrații contemporane. Vorbim despre Olga Chilat, originară din Republica Moldova, stabilită la Bruxelles, unde activează ca economistă la Comisia Europeană. Olga este și autoarea proiectului etnografic Olguța Guguța, care de peste 5 ani construiește punți spirituale pentru cei care caută propriul lor acasă. Să-i cunoaștem povestea din interviul realizat de Svetlana Sârbu.
1: Cum e să știi să trăiești și să lucrezi în două dimensiuni? Economie, politică, proiecte, artă, suflet, spiritualitate.
2: După părerea mea, un om este o figură cu multe fațete și o figură care are nevoie să se dezvolte în mai multe planuri. Cred că viața mea ar fi incompletă dacă m-aș dedica doar jobului meu. Am avut această nevoie pe care am identificat-o la o perioadă destul de fragedă. Am știut că vreau să fiu artist, nu am știut dacă vreau să fiu artist de profesie, dar am știut că vreau să-mi dezvolt această parte din mine. Partea de economist din mine îmi dă un spirit analitic, pentru că acest proiect artistic despre care vorbiți este un proiect și de cercetare. Proiectul meu artistic nu constă doar în aceste ilustrații pe care le fac, dar și cercetarea din spatele lor și explicația a ceea ce ilustrez. Iar partea de artist din mine ajută partea de economist să fiu creativă și asta este foarte important.
1: Povestește-ne, te rog, cum a fost drumul tău de la Chișinău spre Belgia, spre Bruxelles, spre Comisia Europeană?
2: Nu a fost un drum direct, a fost un drum cu întorsături, cu mai multe destinații intermediare. Prima mea ieșire din Moldova, care știam că va fi o ieșire de lungă durată, a fost cu prima destinație în Italia, unde locuia mama mea. Știam că am nevoie să poposesc undeva și să mă încarc un pic energetic înainte să pornesc la drum mai departe. Știam că mă așteaptă un an foarte greu. Mă așteptam să fie greu nu pentru că toți anii întâi la universitate sunt grei, pentru că pur și simplu m-am programat să-mi fie un an greu și am avut nevoie de susținerea mamei. Așa am stat la Milano, m-am îndrăgostit și de acest loc în care a ales ea să locuiască. Următorul pas a fost Strasbourg. Acolo am studiat la Facultatea de Drept. Am studiat un program de drept, științe politice și economie. Este un specific francez, iar de acolo am conturat un interes particular pentru afacerile europene și am înțeles că asta vreau să fac. M-a fascinat totul ce ținea de structuri supraguvernamentale, de o dreptate mai înaltă, de o cunoștință mai generală, de reguli care se aplică în ordinea lumii, în particular în Uniunea Europeană. Așa am ajuns la Bruxelles. Deci următoarea stație, Bruxelles, și la această stație mă găsesc și acum.
1: În inima Europei, făcând analize economice, încercând să ajuți lumea să se ghideze de niște reguli și să le respecte, cât de ușor se intercalează și regula celor 7 ani de acasă de aici, din Moldova. Cum se simte un guguț, o capră cu triezi, o malancă, un colin acolo în inima Europei?
2: În inima Europei aceste lucruri se simt într-un mod mai acut, pentru că suntem desensibilizați de tradiție, pentru că nu suntem în contact cu ea, și atunci când am avut cel mai mult nevoie de acasă și știam că efectiv nu pot să fiu acasă pentru că eram în pandemie și eram blocați geografic, să zic așa, am găsit un refugiu într-o Moldovă digitală, într-o țară, un spațiu, un timp care nu există și unde nu trebuie să călătoresc decât imaginar. Așa a pornit proiectul meu Olguța Guguța. Am deschis o pagină Instagram unde am început să public ilustrații, să explic de unde vin aceste malanca, capra, ursul, etc.
1: Nu sunt public doar ilustrații, Olga. De fapt, este o cercetare folclorică și această cercetare este expusă prin culori, astfel încât tot ce știm noi, toate datinele și obiceiurile, sunt imprimate pe hârtie și ochiul uman înțelege mai ușor ceea ce se trăiește aici, în spațiul Republicii Moldova și în România. Este o lume absolut fascinantă.
2: Da, aveți dreptate și ați spus probabil punctul pe i, acolo unde n-am știut să-l pun eu. Proiectul ăsta este mai întâi despre cercetare. orice ilustrație care este publicată este documentată din mai multe surse din literatură, oameni care au cules folclor înaintea mea, oameni care au cules folclor care nu mai există, începând cu descrierea Moldovei, secole în urmă, până în secolul XIX, în care oamenii din țările din spațiul românesc erau în cercetarea unei identități naționale. Și pe ei, la timpul lor, i-a îndreptat la sat, pentru că, după cum spune faimosul autor, veșnicia s-a născut la sat.
1: Spune-mi, te rog, în câte țări, pe unde au călătorit lucrările tale, lucrările grafice?
2: Desenele mele, am realizat sute de ilustrații când mă gândesc și aș încerca să le număr, probabil nu aș putea. Au fost la Atena, au fost la Milano, la Strasburg, în incinta chiar universității unde am studiat, doar că era filiera istorică, ceea ce era interesant. Și acum pentru prima oară au venit în Moldova, de unde vin și eu. În cadrul acestui proiect am avut ocazia să fac și colaborări foarte frumoase, deci nu a fost nevoie să fiu eu fizic acolo unde au fost lucrările mele. Designurile mele au fost și în Statele Unite și în Canada și în alte țări din Europa. Au fost și procurate de anumiți actori din sectorul privat. În ce privește Olguța Guguța, ați crede că numele proiectului este inspirat din faimosul desert moldovenesc?
1: De la renumitul și faimosul personaj al lui Spiridon Vanghele.
2: Și de la personajul lui Spiridon Vanghele, care avea o căciulă în care intrau toți prietenii lui. Îmi pare o operă de artă, de fapt, genială, pentru că e o metaforă totul și îmi dă fior când mă gândesc la asta. Eu cred că mai mult a fost Spiridon Vanghele și personajul lui. Bunelul meu a fost învățător de limba română și mi-a deschis mie această lume a literaturii române mai devreme, mai ales literaturii pentru copii. El pe mine m-a poreclit Olguța Guguța, pentru că aceste două nume rimau și mă întreba uneori ce faci Olguță Guguță sau ce faci Guguță.
0: Svetlana Sârbu ne-a adus povestea Olgăi Chilat, originară din Republica Moldova, stabilită la Bruxelles, dar care a revenit zilele astea acasă și ne-a bucurat cu expoziția Dincolo de prag, folclorul tradus în ilustrații contemporane. Ne bucurăm că a fost acasă și ne-a povestit din activitățile ei de suflet. Noi continuăm emisiunea cu Ada și Melodia Pământul pe frecvențele Radio Moldova.

Este ora 11 și 32 de minute. Pământul și Adam, ascultat la Radio Moldova. Astăzi, 8 august, e Ziua Internațională a Întâmplărilor Fericite. E frumos să știm că există o asemenea zi, sau mai mult, ne bucurăm că există întâmplări fericite în viața noastră. Iar dacă am ajuns aici, să ne bucurăm și de o melodie frumoasă. Are ea ce are cu schimbările din viața unui om, inevitabile, dar utile, indiferent de natura lor. Changes, cântată de Black Sabbath, lansată în anul 1972, ne învață să acceptăm schimbarea și să nu ne supărăm când apar în fața noastră momente nu neapărat frumoase. Piesa e una dintre cele mai apreciate balade rock din toate timpurile. O ascultăm și noi, acum, aici, la Radio Moldova.

0: avem de toate în această zi de sâmbătă. De fapt, ne permitem într-o zi de odihnă să ne amintim de pasiuni și de alte plăceri care fac bine sufletului. Are o pasiune frumoasă și Alessia Cebăniță, designer grafic, a povestit despre meseria asta și plăcerea pentru desen colegei noastre, Tatiana Trosinov.
1: Uneori, drumul pe care îl pregătim pentru noi nu este neapărat cel pe care ajungem să-l urmăm. Invitată astăzi este Alessia Cebăniță, o tânără care a trecut de la rigorile sportului de performanță la libertatea creativității din design. După 10 ani de volei, numeroase schimbări și o continuă căutare de sens, Alessia își construiește astăzi propria poveste în lumea brandingului. Designul pentru tine este despre mai mult decât estetică, este despre identitate și poveste. Cum descoperi povestea unui brand și cum o transform într-un mesaj vizual?
2: Super! Deci, un proiect de design începe neapărat cu o comunicare eficientă. Deci, înainte să trecem la etapa de design, noi aflăm de ce are nevoie acel brand. Adică, noi nu vorbim despre eu vreau să arate bine și eu, de exemplu, am un cabinet stomatologic, vreau un dinte ca tot să înțeleagă. Nu! Deci, în spate stă o foarte mare analiză. În primul rând, merge analiza pieței și briefing-ul care, în mod normal, îndeplinește clientul așa pe foiță frumoșel, însă mie îmi place să fac etapa asta într-un mod diferit și anume să fie o comunicare reală în care eu să dau întrebări, notăm împreună răspunsurile și abia ulterior noi punem punctele cheie și vedem, ne aliniem sau nu, adică corect am înțeles, pentru că la etapa de comunicare se decide totul și uite aici este punctul ăsta cheie în care vedem branding-ul așa în genere rostul sau asta pur și simplu, să zicem, clientul pur și simplu își dorește niște schimbări, adică trebuie strategie. De asta și îmi place cumva, că nu e doar creativitate, dar e și partea analitică care întrunește ceva mai mult decât partea vizuală și mai mult decât partea estetică.
1: Pe lângă design și toate astea, ai ajuns la aproape 160 de cărți citite.
2: Deja 160, gata.
1: Deja.
2: Da.
1: Dacă fiecare carte ar fi lăsat o mică parte din ea în tine, ce crezi că ar spune biblioteca ta despre persoana care ai devenit?
2: Sincer, să-mi spun continuu. Continuu, nu te opri, faci. Sincer, asta cred că mi-ar spune.
1: Adică super.
2: Nu m-ar caracteriza, nu mi-ar spune ești așa sau așa, dar mi-ar spune continuu și ce faci.
1: Practici journaling de mai bine de un an.
2: Da.
1: Care este cea mai importantă întrebare pe care ai învățat să ți-o pui atunci când stai de vorbă cu tine?
2: Oh, sincer vorbind, eu nu numai, știi, journaling asta e dimineața când mă trezesc, asta e un ritual. Dar eu vorbesc singur cu mine chiar și așa, știi, asta poate într-o parte îți pare că vă mușesc să diminți, dar de fapt acasă eu când fac curat, eu dau în fiecare interviu. Ce ține de journaling? Dimineața de obicei eu mi-mi scriu fraze optimiste și chestii pentru care eu sunt recunoscătoare. Și deci întrebarea ar fi, pentru ce sunt recunoscătoare eu astăzi? Și primul răspuns este pentru că m-am trezit. Pentru că m-am trezit azi dimineață, sunt recunoscătoare. Pentru că am familie de obicei și lista continuă de la o zi la alta. Dacă ar fi să notez ceva seara, ar fi ce lucruri bune s-au întâmplat astăzi. Pentru că noi deseori trecem prin zi și nou ne se pare că atâtea s-au întâmplat, dar parcă nimic. Însă când tu stai să analizezi, de fapt chiar și o persoană necunoscută care ți-a zâmbit, deja schimbă modul în care poți vedea viața și ziua în genere.
1: Vorbești despre încrederea în sine ca despre un element important al succesului. A existat un moment în care ai simțit că începi să ai mai multă încredere în propria voce?
2: Da, anume în propria voce. Probabil a fost trecerea asta de la liceu la facultate, pentru că tu ai lăsat oamenii cu care ai fost împreună, i-ai lăsat acolo și tu aici ai șansa să-ți arăți o nouă perspectivă, adică cumva de la zero. Tu ai voie să arăți o nouă imagine. Când tu ești cumva într-un mediu și să zicem chiar și... Eu, de fapt, liceul l-am făcut tot după gimnaziu, acolo tot mi-am arătat o altă față și la facultate chiar încă o altă față, unde deja am putut să arăt încrederea mea, chiar dacă eu cred că nu pot să zic că am simțit-o deodată. Ea devine așa cu timpul, nu știu. Când eu am început să citesc și eu am început să am foarte mult încredere anume în acel moment, pentru că eu am înțeles că în comunicare chiar și cu alți oameni, că eu înțeleg lucrurile într-un mod diferit și atunci am înțeles că, eu poate sunt diferită, dar eu am luat asta ca pe mod pozitiv și m-am gândit super, eu am o altă viziune, eu merg înainte. Dacă n-ați crezut tu în tine, posibil n-ați crede nimeni, așa că ori tu, ori nimeni.
1: Corect. Și din orice experiență ai ce învăța, așa că
2: da,
1: evident
2: da,
1: că pentru tine a fost o lecție din fiecare.
2: Da, orice situație în viață, iau doar lecțiile pozitive. Iau lucruri pozitive, restul sunt lecții și nu le mai repetăm.
1: Alegi drumul de freelancer pentru că îți dorești să construiești ceva al tău. Ce înseamnă pentru tine să creezi nu doar un serviciu, ci o carieră care să te reprezinte?
2: acum eu încă sunt la etapa de gândire, poate să merg încă la master și ulterior am oportunitatea de a fi ca asistent universitar, ceea ce ar însemna să predau niște lecții de laborator studenților. Și cumva n-o să fi tocmai doar freelance, dar pe lângă asta evident că sper să-mi rămână mai mult timp pentru asta, pentru că este ceva ce mă pasionează și anume branding-ul, cum ai menționat tu anterior. Da, acolo vreau să încep cu, cine știe, începem cu ceva mic, fac eu design inițial și ulterior poate și fac școala mea de design, predau și după asta îi lucrează pe mine și împreună suntem o echipă și facem branding la tăță. Este cumva așa o idee undeva departe.
1: Ești o pură motivație.
2: Mulțumesc mult.
1: Și dacă viața ta ar fi o carte, ce titlu ar avea capitolul în care te afli acum și ce ai vrea să descopere cititorii în următoarele pagini?
2: Wow, ce întrebare frumoasă! Sincer, etapa care e fix acum, ieri a fost ziua în care eu mi-am luat diploma, ieri a fost înmânarea diplomelor.
1: Felicitări!
2: Mulțumesc mult și sunt foarte mândră pentru că vreau să spun că notele de la universitate sunt cele mai bune din toată viața mea. Eu în clasele primare, nici în gimnaziale, nici în liceale, n-am avut așa note cum am la universitate. Și asta nu înseamnă decât că eu sunt într-o careva creștere. Creștere continuă. Și etapa asta aș denumi-o... licențiat în inginerie. Așa. Wow.
1: Fiecare etapă prin care trecem lasă în urmă o lecție. Iar povestea Lesiei ne arată că uneori cele mai frumoase direcții apar atunci când avem curajul să explorăm. Îți mulțumesc pentru această conversație și îți doresc ca următoarele capitole să fie la fel de autentice, precum cele pe care le-ai construit până acum.
2: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație, Tatiana, mi-a făcut o mare plăcere să vin la acest interviu și tinerilor care ascultă acum, în primul rând, credeți în voi, iubiți-vă și acceptați-vă exact așa cum sunteți și încercați să vă priviți pe voi doar din partea pozitivă.

0: Este ora 11:47 de minute acolo și Cătălin Josan am ascultat la Radio Moldova. Astăzi 8 august este și ziua mondială a alpinismului și fără să ne dăm seama, când vorbim de munți și escaladări, ajungem acolo pe Everest. Doar cu gândul evident, nu toți pot atinge această performanță. Pentru că este cel mai înalt munte de pe pământ, situat, așa cum bine știm, la granița dintre Nepal și China. Dacă e să ne aducem aminte, a fost cucerit pentru prima dată în anul 1953. Ne ridicăm și noi sus pe munte astăzi și mai descoperim odată Everestul cu ajutorul colegei noastre, Alice Atanas.
1: În condiții extreme, corpul uman este în stare să-și învingă propriile limite. De multe ori se spune că omul nu este capabil să se lupte cu natura. Însă există persoane pentru care vârful muntelui Everest este o destinație familiară, iar condițiile meteo nefavorabile nu reprezintă un impediment. Renumitul ghid montan nepalez Kamirita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, cunoscut drept omul Everest, a stabilit un nou record pe 17 mai 2026, când a cucerit pentru a 32-a oară cel mai înalt vârf din lume, în timp ce conducea un grup de clienți pre-vârf. În aceeași zi, Lhakpa Sherpa, în vârstă de 52 de ani, supranumită Regina Muntelui, și-a depășit și ea propriul record pentru cele mai multe ascensiuni realizate de o femeie, după cea de-a 11-a cucerire a Everestului. Sezonul actual de alpinism a fost deosebit de aglomerat,

curaj și multă ambiție. Așa am putea descrie parcursul acestui ghid montan. Chiar dacă nu avem intenția să ajungem la înălțimea de 8849 de metri, povestea lui Camirita Sherpa ne demonstrează faptul că nimic nu este imposibil, iar limitele sunt doar în mintea noastră.

Este ora 11:53 de minute. Cu Bon Jovi am ajuns pe finalul acestei ore, dar rămânem împreună și pe mai departe, la ora exactă. Ascultăm un buletin de știri, iar imediat după ne reauzim tot aici pe frecvențele noastre, cu gând bun și istorii de ale oamenilor noștri de acasă și din lumea mare. Eu sunt Elena Stegari și împreună cu Pavel Prodan din regie vă așteptăm cu mare drag la emisiunea Acasă și în lume. Până revenim, Vulevu de la ABBA rămâne pe frecvențele Radio Moldova.

Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Prețurile carburanților continuă să scadă în Republica Moldova pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al reducerii cotațiilor internaționale la petrol. Pentru perioada 8-10 august, prețurile plafon stabilite sunt mai mici cu 21 de bani pentru benzină și cu 29 de bani pentru motorină. Astfel, benzina cu cifra octanică 95 va putea fi comercializată cu cel mult 30 de lei și 5 bani pentru un litru, iar motorina standard cu 32 de lei și 20 de bani per litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în prima săptămână a lunii august, prețul benzinei a scăzut cu aproximativ 72 de bani per litru, iar cel al motorinei cu circa 62 de bani pentru un litru. Evoluția este determinată de diminuarea cotației petrolului Brent cu peste 15%, dar și scăderea cu aproximativ 11-12% a cotațiilor internaționale Platts pentru produsele petroliere derivate. Contoarele inteligente instalate la consumatorii din Republica Moldova vor fi conectate la o infrastructură digitală care va colecta automat datele de consum, le va verifica și le va pune la dispoziția operatorilor pentru monitorizarea rețelelor, analiza consumului și facturare. Aceasta va fi posibilă datorită unor platforme procurate din fonduri oferite de Italia prin intermediul PNUD Moldova. Soluțiile digitale au fost livrate operatorilor de distribuție și vor deveni pe deplin operaționale în termen de 12 luni. Acestea vor permite citirea și configurarea de la distanță a contoarelor inteligente, monitorizarea funcționării dispozitivelor și identificarea întreruperilor sau defecțiunilor, verificarea, procesarea și stocarea automată a datelor de consum, precum și transmiterea datelor către operatori. În același timp, toate modificările vor fi înregistrate pentru ca traseul datelor să poată fi urmărit. Până acum, cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Italiei, au fost instalate 44.520 de contoare inteligente, iar până la sfârșitul anului 2027, numărul acestora ar urma să ajungă la 100.000. Perioada în care prețurile din Bulgaria au fost afișate obligatoriu atât în leva cât și în euro se încheie astăzi, scrie news.ro. Măsura a fost introdusă pentru a-i ajuta pe consumatori să se adapteze la moneda europeană și pentru a preveni majorările nejustificate de prețuri. Începând de mâine, comercianții vor afișa obligatoriu prețurile și sumele de plată doar în euro. Echivalentul în leva va putea fi prezentat în continuare, însă doar cu titlu informativ. Autoritățile din Bulgaria vor continua să monitorizeze prețurile, conversiile valutare și eventualele practici comerciale neloiale. Potrivit surse citate, de la introducerea monedei euro au fost aplicate aproximativ 1550 de amenzi și 700 de sancțiuni în valoare totală de 1,8 milioane de euro. Taifunul Dolphin a lovit astăzi sudul Japoniei, rănind 6 persoane și lăsând fără energie electrică peste 50.000 de clădiri. 5 persoane în vârstă au fost rănite, dintre care 3 au căzut din cauza vântului puternic, iar o altă persoană a fost rănită în prefectura Kagoshima, potrivit autorităților. Aproape 39.000 de clădiri din Kagoshima și peste 12.000 din Okinawa au rămas fără curent, iar mai multe zboruri au fost anulate. Taifunul este însoțit de vânturi cu viteze de până la 162 de km pe oră, iar rafalele au atins 216 km pe oră. Între timp, China și-a închis porturile și a suspendat traficul feriboturilor, înainte ca furtuna să ajungă pe coasta de est. Taifunul este așteptat să atingă uscatul în China mâine, iar autoritățile au emis alertă portocalie, al doilea cel mai înalt nivel de avertizare. Scăderea severă a debitului Dunării în Ungaria a scos la suprafață vestigii istorice care au stat sub ape timp de aproximativ 8 decenii, relatează Euronews. Într-un port din Budapesta, în care, în mod obișnuit, sunt ancorate embarcațiuni, au fost recuperate o motocicletă și rămășițele a doi soldați, potrivit Comisiei Germane pentru Morminte de Război. Totodată au fost descoperite și mai multe mine antitank germane folosite în timpul celui de-al doilea război mondial. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
5: Este ora 12 și 6 minute, miez de zi pentru toată lumea care e cu noi. Bună regăsire la emisiunea Acasă și în lume, aici pe frecvențele Radio Moldova. Vă salutăm și ne bucurăm că ați ales frecvențele noastre. Sunt Elena Stegar, iar din regie vă salută Pavel Prodan. Aici rămânem și redescoperim împreună vocea unui actor mare de la noi, care a impresionat și prin muzică și prin roluri memorabile la teatru. Vom ajunge și departe de casă în această oră, mai exact în Spania. De acolo vom avea istoria de succes a unui tânăr boxer moldovean stabilit în Cantabria, care are deja câteva medalii de bronz, inclusiv una la campionatul Spaniei. Neapărat ne facem drum și spre Bucovina, cea cu tradiții și oameni frumoși, dar până atunci ascultăm împreună Chris Isaac și Blue Hotel la Radio Moldova.

0: Chris Isaac și Blue Hotel am ascultat împreună la Radio Moldova. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume. Astăzi, 8 august 2026, se fac 80 de ani de viața actorului și interpretului Anatol Răzmeriță. Cu această ocazie ne vom aminti despre rolurile frumoase jucate pe scena teatrului de la noi, dar și despre dragostea față de cântec și de poezie. Rolul lui Fimca din spectacolul Tata de Dumitru Matkovski era parte din plăcerea și viața profesională a actorului. Mai multe despre activitatea acestei personalități să aflăm din subiectul ce urmează.
1: Am o cârjă cioturoasă dintr-un lemn de ulm de la tatăl meu de acasă. O păstrez și acum.
0: Vocea și rolurile lui Anatol Răzmeriță sunt parte importantă a culturii noastre. Actorul s-a născut în zi de 8 august 1946 în satul Găuzeni, Șoldenești. A absolvit în anul 1969 Institutul de Artă Teatrală Luna Cearschi din Moscova. Din același an se angajează ca actor la Teatrul Moldovenesc Academic Muzical Dramatic de Stat Pușkin, astăzi Teatrul Național Mihai Eminescu. Unul din rolurile frumoase ale actorului este cel al lui Fimca din spectacolul Tata de Dumitru Matkovski.
2: Valentin, măi Fimca, sensoară, și-a venit să-mi spui. Tare mă bucur, măi, parcă m-aș însura eu, zeu.
3: Da cum crezi, nănașule? Oare m-a luat el pe mine din nănaș?
2: Pe tine?
3: Ia uite, dar știu că nu l-a luat pe Aristiv. Ei, ce nu-s bun eu din nănaș, nănașule?
0: Anatol Răzmeriță și-a trăit meseria cu tot sufletul. Într-un interviu păstrat în arhivele noastre, își amintește despre primul rol jucat pe scena de la teatru.
4: Primul rol în teatru a fost un rol într-o piesă antireligioasă de Pietru Cărari, care se numea Umbra Domnului. Asta era anii 70, spectacol pe care l-a montat Valeriu Cupcea.
0: Artistul cu chitara, Anatol Răzmeriță, e cunoscut și pentru vocea frumoasă și melodiile cântate pe versurile poeților noștri Grigore Vieru, Leonid Alare, Dumitru Matkovski, Ion Vatamanu și ale marelui Eminescu.
4: De unde pornește pasiunea pentru poezie? E o întrebare la care, oricât nu m-aș strădui, n-am să găsesc răspuns. Oare poate cineva să găsească acel moment când s-a îndrăgostit pentru prima dată de pământul Baștinii? Sau a înțeles că își iubește mama și iubește limba? Sunt lucruri care sunt în afara oricăror încercări de a regăsi izvorul, începutul. Sunt lucruri fără de sfârșit. Ele nu se supun timpului. Ți se cuibăresc în suflet câte puțin, ca într-o bună zi să înțelegi că fără aceasta nu-ți mai închipui cum ai putea să trăiești. Pentru mine poezia este mai mult decât o pasiune. Este mai degrabă o ipostază în care pot să exist ca artist. E un fel de a-mi descărca sufletul.
5: Războiul se duse într-o țară murind, locul rămase pustiu fără sorți. Și Gheorghe a început să are plângând cele 100 hectare de morți. Plugul taie în țărână amar, iar Gheorghe strigă în zările albastre: băieți, la o parte, că-i chip să vă ar. Și ce-o să-mi zică țările voastre?
0: Actorul a avut roluri și în filmele de la noi, Dulcea și Tandra mea, Fiară, Podurile, Trânta. Spune altădată Anatol Răzmeriță că orice rol este important și că rămâne în timp parte din viața actorului.
4: Orice rol pe care îl face un actor își depune și o părticică a lui, a sufletului lui, a înțelegerii lui, a cunoștințelor lui despre mediul înconjurător, despre viață. Zilele acestea am avut o întâlnire la Școala Medicală de Bază din Chișinău și una din studente mi-a dat o întrebare, după părerea mea, foarte interesant. M-a întrebat dacă și chipurile pe care le creează actorul în scenă le lasă și ele o amprentă asupra caracterului actorului, asupra felul lui de a gândi de mai departe, felul lui de a se comporta. Cred că da, actorul depune în rolurile acestea tot ce are el mai bun și rolurile create, chipurile create la rândul lor lasă, după părerea mea, o amprentă foarte pregnantă asupra actorului.
0: Fiind apreciat la nivelul cel mai înalt în anul 1986, i s-a conferit titlul de artist emerit. În anul 1990 se stabilește cu traiul în Canada, unde își desfășoară activitatea de actor, jucând roluri și în filme americane. Să nu uităm însă că este parte din istoria teatrului de la noi și că rămâne un nume important pentru țara și cultura noastră.

0: Este ora 12 și 24 de minute, clar, de singurătate și Radu Dolgan am ascultat aici la Radio Moldova și la emisiunea Acasă și în Lume. Pornim acum la drum lung, ajungem în Spania, acolo un tânăr boxer moldovean stabilit în Cantabria se bucură de mare succes departe de casă, are deja câteva melodii de bronz, inclusiv una la campionatul Spaniei. În spatele rezultatelor sunt disciplina, munca și susținerea familiei. Un reportaj despre sport, ambiție și, evident, legătura cu Republica Moldova ne aduce în continuare Vera Catan.
1: Cea mai grea victoria mea a fost Pașibă, că e din 24, în finalul Cantabriei, era primul meu campionat.
2: Într-o sală de box din Cantabria, un tânăr moldovean își pregătește următoarea luptă. Are deja 3 medale de bronz, una dintre ele cucerită la campionatul național, dar înainte de medalii au fost primele lovituri, primele emoții și multe ore de antrenament.
1: Numele este că e Sarafedin Burla, Alex, din Republica Moldova, Raina Dubasari, Sato Doroscaia, am 21 de ani. La moment înveț în Santander, Spania, Cantabria. Când am intrat în Spania, am 16 ani. Primele mele lupte au fost cu succes. Am câștigat în două lupte cu care am participat în campionatul de Cantabria. Le-am câștigat pe amândouă, am câștigat campionatul, m-am programat campion și m-au luat pentru de Spania. Am făcut 3 lupte, din care două le-am câștigat și una am pierdut-o și am rămas bronz.
2: Care luptă ți s-a părut cea mai grea din câte le-ai avut?
1: În 25, când trebuie să mă lupt cu membru din selecțiunea națională a Spaniei. Și a fost o luptă grea, interesantă.
3: Damian Esquisabel, soy entrenador de Alex y compañero de...
2: Sunt antrenorul și partenerul de sparing al lui Alex. Parcursul lui, atât ca sportiv, cât și ca om, a fost unul în continuă ascensiune. Anul viitor trebuie să vină și medalia de aur. Cu perseverență și muncă, sunt sigur că o va obține.
1: Eu lucrez toată ziua, sunt în antrenament, nu lipsesc nicio zi, fac tot cum trebuie, cum e scris, mă mândresc cu fiecare a meu loc, fiecare a meu luptă.
4: Valoro și realmente...
2: Cel mai mult apreciez la Alex disciplina, seriozitatea și felul în care se implică. Nu a lipsit niciodată de la antrenamente. A respectat mereu indicațiile și și-a ajutat colegii. A început să câștige după doar câteva meciuri și a devenit campion al Cantabriei. La primul campionat al Spaniei a ajuns în semifinale și a cucerit medalia de bronz. În anul următor a devenit din nou campion al Cantabriei și s-a calificat la campionatul Spaniei. În Cantabria, spune antrenorul, Alex și-a învins toți adversarii. Uneori au fost boxeri care au preferat să nu lupte cu el sau au încercat să schimbe categoria de greutate.
4: De bronze. Al siguiente año, Alex estuvo compitiendo, quedó campeón de Cantabria.
2: Ai avut vreodată gândul să renunți?
1: Da, multe ori.
2: Care a fost cauza acestor gânduri?
1: Multe antrenamente, multe probleme. Psihologic, ai momente că nu poți merge înainte, dar trebuie să mergi.
2: Când ai înțeles că boxul poate deveni mai mult decât o pasiune?
1: Când am debutat. Eu am început boxul. Nici nu mă gândeam că am să ajung campion de cantare.
2: Ce nu vede publicul în spatele unei medale?
1: Tot sacrificiul depus, tot antrenamentele, tot nervii, tot lucru depus.
2: Pentru mama lui, fiul nu este campionul de ring. Este, înainte de toate, copilul pe care îl vede luptând.
5: Mariana Burlac, sunt din raionul Dubăsari, satul Doroțcaia. Sunt foarte mândră de ce mi-a fericit-o mama. Eu am fost doar două ori. Prima dată a fost mai ușor pentru mine, a doua oară a fost foarte greu pentru mine. Eu am plâns, nu puteam privi, pentru că mă dorea sufletul și pentru a meu copil, și pentru acelalalt, pentru că și acelalalt e copilul la altă mamă, ca și mine cum. Adică îmi făceam impresia că mama la copilul celălalt la fel superă cum și eu. Și băieții au spus, mai bine să nu vin.
2: Înțeleg că în sală era mai mult mama decât spectatorul.
5: Da, pentru dânsă e tare greu când mă văd că eu stau numai și plâng, dar nu privesc. Și de aceea ei au luat decizia și mai bine să nu vin. Și apoi eu am hotărât că într-adevăr ar fi mai bine să nu mai duc.
2: În familie însă rezultatul nu se măsoară doar în medalii.
6: Mă numesc Sergiu, raion de Băsari, satul Coșniță. Ca tata îi dă un sfat. Nu asculta pe nimeni și merge înainte și fă și poți face. Când ești pe ring, fă și poți, nu asculta. Nu te uita prin părți, mergi numai înainte. Al îmbrățișez, când pierde, pierde, numai înainte. Trebuie și să pierzi și atunci ai mai dulce gloria.
2: Cum a fost schimbarea ta din Moldova aici, în Spania? Cum ai simțit-o?
1: Greu, la început, fără prieteni, fără nică, nu știi limba. Greu, dar cu ce te adaptezi? N-ai pătrat.
2: Ce ai lăsat tu în urmă de care ți este dor în Moldova?
1: casa unde am crescut, prietenii și bunica.
2: Dacă ai avea posibilitatea asta să te întorci, te întorci înapoi în Moldova?
1: E greu.
2: În ce privință îți pare că este mai greu acolo?
1: Cu lucru, cu banii, cu tot.
2: Ce păstrați cel mai mult din cultura de acasă, din Moldova?
1: Mâncarea, tradițiile, sărbătoarele.
2: Le vorbiți spaniolilor când aveți posibilitate în meciurile voastre despre Moldova?
1: Da, sunt momente când întreabă cum e acolo.
2: Ce le povestiți?
1: Despre casă, despre Moldova, locurile care le avem acolo, care dacă n-au dorința să le viziteze, situația actuală cu cum e război, ne întreabă cum e acolo, cu Transnistria.
2: Atunci când vă întreabă de unde veniți, sunteți spanioli sau sunteți moldoveni?
1: Nu, eu nu mă ascund, eu sunt moldovan și spui Dumnezeu.
2: Ce mesaj ai tu pentru tinerii din Moldova care visează la performanță?
1: Să facă, nu importă ce așa zic alții. Tu trebuie să mergi înainte și să faci. Să nu te uiți la alții și să nu ascult să zic că n-ai spus, că se râde tine, să faci. Și de.
2: Care este visul pe care încă nu l-ai spus nimănui?
1: Să vizi și campion de lume. Să mă programez, campion.
2: Pentru el, cele trei medalii sunt deja parte din drumul parcurs, dar nu se oprește aici. Spune că vrea să ajungă la aur și îi îndeamnă pe cei care vor să înceapă acest sport să aibă curaj și să muncească. Din Spania, pentru Radio Moldova,

Julio Iglesias și Moralino pe frecvențele Radio Moldova. Ne-am bucurat de piesă și de ritmul ei. Dacă sunteți la drum astăzi, aveți grijă la volan și la semafoare. Asta e cel mai important lucru în momentul în care avem de parcurs distanțe. În anul 2020 a trecut pe roșu Billy Idol și dintr-o experiență neplăcută a adus pe lume melodia Bitter Taste, care este probabil cea mai personală melodie a artistului scrisă în ultimele decenii. A fost lansată în anul 2021 și vorbește direct despre o experiență care l-a învățat practic să iubească viața și mai mult. Piesa e aproape desprinsă din cinematografie și e bună de ascultat. Și pentru lecții și pentru muzică, Bitter Taste.

0: place to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside.
1: Este ora 12:39 de minute, Beatles și Billy Idol am ascultat la Radio Moldova. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume și de asta dată mergem în Bucovina la 161 de ani de la nașterea lui Iancu Flondor. Românii din nordul Bucovinei i-au adus un omagiu marelui făuritor al Unirii. Într-o atmosferă de profundă reculegere și respect, românii din regiunea Cernăuții s-au adunat în localitatea Maidană din apropierea orașului Storjeneț, regiunea Cernăuți, acolo unde își doarme somnul de veci Iancu Flondor, omul care și-a legat numele de unul dintre cele mai importante momente din istoria Bucovinei, unirea cu România. La evenimentul cultural care a avut loc în regiunea Cernăuți a fost prezent și corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zgrea.
2: Manifestările comemorative organizate de Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți, împreună cu organizațiile național-culturale românești, au început cu un serviciu religios de pomenire. Soborul de preoți, condus de protopopul de Storojeneț, părintele Vasile Covalciuc, a înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului celui care a rămas în memoria românilor drept principalul artizan al Unirii Bucovinei cu România. La ceremonie a fost prezentă și doamna consul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stângulescu, care a mulțumit reprezentanților comunității românești pentru că nu uită de mari înaintași ai neamului românesc. Printre cei prezenți la acțiunile de comemorare se numără reprezentanți ai societăților românești, oameni de cultură, jurnaliști, profesori, autorități locale și numeroși români veniți din mai multe localități ale regiunii Cernăuți. Cu toți au depus coroane și flori la mormântul lui Iancu Flondor și au păstrat un moment de reculegere în memoria marelui patriot. La mai bine de un secol de la acel moment istoric, memoria lui Iancu Flondor continuă să unească generații de români de pe ambele maluri ale frontierei. Aurica Bojescu, secretară în cadrul Uniunii Interregionale, Comunitatea Românească din Ucraina.
3: Noi avem o datorie să venim la mormântul lui și de ziua de naștere și de ziua morții să-l comemorăm și totodată să transmitem celor tineri să învețe lecția istoriei, să învețe discursurile care le-au avut atât în Dieta Bucovinei cât și la Viena, în Parlament, apărând drepturile românilor din Bucovina. Dreptul la învățământ, dreptul la reprezentanță, dreptul la existență, dreptul la identitatea națională. Așa trebuie să trăim frățește în aceste frumoase locuri și să nu ne fie rușine de înaintașii neamului și să transmitem tineretului aceste lucruri. Cu acest gând venim la Iancu Flondor, cu acest gând trebuie să trăim.
2: La manifestarea culturală care a avut loc în localitatea Maidan din preajma Carpaților Bucovineni, la mormântul lui Iancu Flondor, a fost prezent și Vasile Bâcu. Președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Eminescu, care confirmă că Iancu Flondor a fost și a rămas o personalitate a Bucovinei.
4: Suntem în curtea Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Maidanul Storojenețului, unde își doarme somnul de veci marele bărbat al Bucovinii, în primul rând, Iancu Flondor. Au trecut 161 de ani de nașterea sa, dar am venit aici pe la invitația Societății Jurnaliștilor Români din Cernăuți, condusă de doamna Felicia Toma, cu sprijinul Consulatului General României la Cernăuți, condus de doamna Irina Loredana Stănculescu și cu, bineînțeles, cu ajutorul duhovnicesc al preoților locale în frunte cu Blagocinul Ținutului Storojeneț, părintele Vasile Covalciuc. Am venit să ne închinăm mormântului lui Iancu Flondor, pentru că el a rămas un model pentru noi toți, deși au fost perioade când numele lui era interzis de a fi rostit, riscam să avem mari probleme, dar totuși bunul Dumnezeu a dat ca el să rămână în memorie, să rămână în memoria colectivă și a ținutului Storojeneț, pentru că a făcut foarte mult din punct de vedere material pentru aceste locuri, edificii, clădiri, biserici, dar și pentru momentul politic, pentru că a optat ca Bucovina să vină, să revină în sânul patriei mame.
2: Comemorarea de la Maidan a fost nu doar un gest de respect față de trecut, ci și o reafirmare a valorilor care definesc comunitatea românească din nordul Bucovinei. Credința, limba română, cultura și solidaritatea. La 161 de ani de la nașterea lui Iancu Flondor, românii din nordul Bucovinei au demonstrat încă o dată că faptele și idealurile marelui om politic nu au fost uitate, ci continuă să inspire și să dea speranță celor care păstrează vie identitatea românească pe aceste meleaguri. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova,

Dorul lor au fost Puia, Andra și Guza aici pe frecvențele Radio Moldova. Astăzi, 8 august 2026, se împlinesc 18 ani de la 29-a ediție a unui eveniment cunoscut în toată lumea. 8 august 2008 a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. A marcat un moment istoric prin ora de start aleasă 8 și 8 minute datorită semnificației cifre 8 în cultura chineză. S-a produs minunea cu cifra 8 și evenimentul propriu-zis pe Stadionul Național de la Beijing, Cuibul de Pasăre se numește. Dacă e să ne amintim bine, ediția din 2008 de la Beijing a fost una istorică, fiind stabilită peste 30 de recorduri mondiale și 10 de recorduri olimpice. Cine nu știe de Jamaica, a uimit o planetă întreagă, oprind cronometrul la 9,69 secunde, deși a încetinit pe ultimii metri pentru a sărbători. Da, a fost un eveniment mare și a rămas, iată, în istorie și datorită cifrei 8, iubită și îndrăgită de chinezi. Unii văd în acest 8 infinitul,

All Summer Long și Chris Rea am ascultat la Radio Moldova. Da, vorbim și noi despre vara pe care încă o avem. Unii o trăiesc cu sloganul mai puțin trafic, mai mult oraș. Tare frumos sună fraza asta. Pentru noi e încă vis, pentru alții realitate. Vă spunem și unde această regulă a prins viață. Unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa a decis să limiteze drastic accesul autoturismelor în zona cea mai cunoscută în timpul sezonului estival. E vorba de orașul Salzburg din Austria. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a reduce aglomerația provocată de numărul tot mai mare de turiști, iar șoferii care ignoră noile reguli riscă amenzi de până la 80 de euro. Trebuie să știm că Salzburg a început să aplice aceste interdicții, adoptând o politică inspirată de alte orașe europene afectate de supraaglomerarea turistică și de traficul intens. Autoritățile din al patrulea oraș ca mărime din Austria au anunțat că restricțiile reunite sub sloganul mai puțin trafic, mai mult oraș, aplicate în luna iulie și august, ar putea reduce cu aproximativ 1000 numărul intrărilor zilnice de vehicule. Mai mult oraș, probabil își doresc toți, noi vă putem promite doar mai multă muzică. Teodora și Cortez cu melodia Ce tare răsună acum la Radio Moldova.

Cortez și melodia ce tare. Încheiem această oră, rămânem însă acasă și în lume imediat după Radio Jurnal. Revenim în formula completă, eu, Elena Stegar și Pavel Prodan din regie. Până revenim cu subiecte de acasă și din lume, să ne bucurăm de Best Life de la Stefanie la Radio Moldova.

0: make it without waking up my demons. Working hard till nameless, yeah. But it's easy when you're famous.
1: Publicitate la Radio Moldova. Afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul amiezii. Iată sumarul ediției. Senatul Statelor Unite a aprobat numirea în funcție a unui nou ambasador în Republica Moldova. Tot mai mulți moldoveni dau dovadă de solidaritate în contextul presiunilor asupra sistemului energetic și încearcă să reducă din consumul de energie electrică.
3: Avem aici electrocasnicile care acum nu le folosesc pentru ceai și pentru pâine caldă, toasterul nu folosesc, plita cu inducție la fel nu folosesc, folosim cât mai mult plita cu gaz.
2: Autoritățile intenționează să prelungească perioada în care pot fi utilizate tichetele de vacanță.
4: Statul are un scop și noi, ca Oficiul Național Turismului, să mărim perioada de ședere a turistului la noi, în pensiuni. Prin urmare, sunt obligatorii două servicii.
2: Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Detaliile urmează. Numirea lui Joseph Burkhalter a fost confirmat în funcția de ambasador în Republica Moldova de către Senatul Statelor Unite ale Americii. Acesta a fost desemnat de Casa Albă la începutul lunii iunie. Joseph Burkhalter este un diplomat american din Georgia. Numele său apare pe o listă trimisă Senatului, care include nominalizări la funcții de ambasador pentru țări precum Brazilia, Indonezia, Bulgaria, Lituania, Egipt, Serbia, Kenya, Ecuador și Paraguay, alături de numiri în funcții cheie la Departamentul de Stat și alte agenții federale. Statele Unite nu au avut un ambasador confirmat de Senat la Chișinău de când Kent Longstone și-a încheiat misiunea în mai 2024. Ambasada este condusă de însărcinat cu afaceri Nick Petrovici din august 2025. Prețurile carburanților continuă să scadă în Republica Moldova pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al reducerii cotațiilor internaționale la petrol. Pentru perioada 8-10 august, prețurile plafon stabilite sunt mai mici cu 21 de bani pentru benzină și cu 29 de bani pentru motorină. Astfel, benzina cu cifra octanică 95 va putea fi comercializată cu cel mult 30 de lei și 5 bani pentru un litru, iar motorina standard cu 32 de lei și 20 de bani per litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în prima săptămână a lunii august, prețul benzinei a scăzut cu aproximativ 72 de bani per litru, iar cel al motorinei cu circa 62 de bani pentru un litru. Evoluția este determinată de diminuarea cotației petrolului Brent cu peste 15%, dar și de scăderea cu aproximativ 11-12% a cotațiilor internaționale plați pentru produsele petroliere derivate. Tot mai mulți moldoveni dau dovadă de solidaritate în contextul presiunilor asupra sistemului energetic și încearcă să reducă din consumul de energie electrică. Oamenii spun că au început să folosească mai puțin electrocasnicile, sting lumina atunci când părăsesc încăperile și scot aparatele din priză pentru a evita consumul inutil, relatează Evelina Curca.
5: Printre cei care au adoptat aceste măsuri este și Victor Țurcan, locuitor al satului Costești, raionul Ialoveni.
6: Noi aici avem un cuptor, nu-l folosim acum, încercăm să evităm consumul de curent. Mai mult folosim plita de gaz, aici facem micul dejun, prânzul și încercăm să folosim mai puțin curent cu plita de inducție. La fel și cu mașina de spălat vase, noi încercăm mai mult afară să spălăm vesela.
5: Bărbatul mărturisește că a renunțat temporar la mai multe aparate electrice, gătește mai mult pe gaz și limitează folosirea televizorului, a calculatorului și a aparatului de aer condiționat.
6: Avem aici electrocasnicile care acum nu le folosesc pentru ceai și pentru pâine caldă, toasterul nu-l folosesc.
3: Aici am plita cu inducție, la fel nu folosesc, folosim cât mai mult plita cu gaz. Aici frigiderul am mai golit și am dat la o temperatură mai înaltă ca să păstrez cât de cât aparatul de aer condiționat. La fel nu-l folosesc acum.
5: Economisirea energiei începe cu gesturi simple. Stingerea luminii atunci când părăsim o încăpere poate părea un detaliu neînsemnat, însă astfel de obiceiuri ajută la reducerea semnificativă a consumului. De asemenea, este important să scoatem din priză aparatele neutilizate, deoarece multe dintre ele continuă să consume electricitate chiar și în modul de așteptare. Exemplul lui Victor este urmat și de alți locuitori din comunitate.
7: Scoatem-te din priză, din chiar și astea care le pune și încărcăm telefoanele și pe astea scoateți.
8: Toarele electrice, eu în general când spăl, eu după ora 12 noaptea am pus-o și dimineața le înșer astea. Și scot din priză, e numai frigiderul.
9: Mașina de spălat o folosim ziua, când nu-i... Și este actorul, îl folosim tare rar. Și plita de gaz merge fără lumină și ia ca cum economisim lumea.
10: Ne stăruim să cât mai putem să o folosim. În primul rând, în toată casa să biecuri de astea economice.
11: Da.
10: LED-uri, da, pe tot locul. Adică. Asta și ne stăruim. Dacă nu ne trebuie, închidem.
5: Specialista în comunicare la un furnizor de energie electrică, Nadejda Cabătut, confirmă că fiecare gest contează în perioadele cu presiune crescută asupra rețelelor naționale.
12: Te recomandăm să utilizeze aparatele electronice care au un consum mai mare de energie electrică în intervalul orelor 23:00, ora 7 dimineața. La fel, să seteze aparatul de aer condiționat la o temperatură moderată și pe cât este de posibil să deconecteze aparatul de aer condiționat în orele de vârf. De asemenea, recomandăm să înlocuim becurile simple cu becuri LED, astfel putem să economisim și mai multă energie electrică.
5: Republica Moldova se află în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic din 28 iulie pe o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor din lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și al scăderii dramatice a nivelului apei în Nistru.
2: Autoritățile intenționează să prelungească perioada în care pot fi utilizate etichetele de vacanță, de la un an de la emitere la un termen mai mare. De asemenea, guvernul va analiza impactul majorării TVA pentru sectorul Horeca asupra turismului intern, susțin reprezentanții domeniului. Detalii ne oferă Eva Fruntașu.
13: Autoritățile spun că programul tichetelor de vacanță trebuie să încurajeze nu doar călătoriile prin țară, dar și petrecerea mai multor nopți în pensiuni și alte unități turistice, susține directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra.
4: Statul are un scop și noi, ca Oficiul Național al Turismului, să mărim perioada de ședere a turistului la noi în pensiuni. Prin urmare, sunt obligatorii două servicii pentru a fi utilizate din cadrul acestui tichet. Două sunt obligatorii, dintre care unul trebuie să fie cazare. Deci ceea ce ajută ca noi să facem ca turistul să rămână celelalte servicii deja în dependență de ce servicii prestează pensiunea pe care sau destinația turistică, pentru că sunt și pensiuni, sunt și vinării, sunt și hotele.
13: Ana Sandra a mai declarat că autoritățile vor evalua și efectele majorării cotei TVA la 12% pentru sectorul Horeca asupra turismului intern. Consultările cu reprezentanții industriei urmează să aibă loc în perioada următoare, iar eventualele modificări ar putea fi aplicate începând cu anul viitor. Programul tichetelor de vacanță este salutat de antreprenorii din domeniu. Proprietara unei pensiuni agroturistice, Nadejda Prunean, spune că acesta poate contribui la revitalizarea satelor și oferi experiențe inedite turiștilor.
14: Noi am prea abandonat spațiul rural. Prin acest program, probabil o să încercăm în fel și chip să reluăm comunicarea între generații, să aibă unde să refugia familiile tineri cu copii, fiindcă de multe ori auzim de la oaspeții noștri că s-au trezit ca la bunica, s-au simțit ca acasă. La noi se apreciază foarte mult practica la cotlon. La copii foarte mult le place să avem noi acolo găinuși, iepurași, pisici. Le place foarte mult să meargă, să culeagă iarbă, să dea la iepuraș.
13: Valoarea anuală a tichetelor de vacanță poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, ceea ce în 2026 înseamnă cel mult 8.700 de lei. Suma este neimpozabilă atât pentru angajator cât și pentru beneficiar și poate fi folosită exclusiv pentru servicii turistice, fără posibilitatea de a fi transformată în numerar sau înlocuită cu salariul.
2: Ucraina a atacat noaptea trecută două rafinării din sudul și sud-vestul Rusiei în cadrul unui atac cu aproximativ 400 de drone, potrivit autorităților locale și presei independente citate de EFE. Una dintre rafinăriile vizate se află în regiunea Samara. Guvernatorul regiunii a confirmat că o companie a fost atacată cu drone ucrainene. Rafinăria din Sârzrani a mai fost ținta unor atacuri în ultima perioadă. Un incendiu a izbucnit și la rafinăria din Ilsk, în regiunea Krasnodar, unde 5 persoane au fost rănite. Ministerul rus al apărării susține că a doborât 397 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni din Rusia și a peninsulei Crimeea. 3 persoane, inclusiv un copil, au murit, iar alte 3 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului noaptea trecută, au anunțat autoritățile citate de Deutsche Welle. În mai multe zone ale capitalei au izbucnit incendii, iar fragmente căzute au avariat o locuință, anexe gospodărești și mai multe automobile. Un incendiu a izbucnit și pe teritoriul unei clădiri neutilizate. Autoritățile ucrainene au instituit în timpul nopții alertă aeriană, avertizând asupra riscului unor atacuri cu rachete balistice. În capital au fost auzite mai multe explozii, iar forțele aeriene ucrainene au semnalat lansări de armament balistic din direcția nord. Evaluarea pagubelor continuă. Peste 1,1 milioane de manuale școlare ucrainene au fost distruse în urma atacurilor rusești, a anunțat ministrul Educației și Științei Andrei Butenko, citat de Ukrinform. Potrivit oficialului, în acest an sunt tipărite 13,5 milioane de manuale pentru elevii ucraineni, iar autoritățile trebuie să recupereze cât mai rapid pierderile, astfel încât anul școlar să înceapă fără perturbări. La 1 august, un atac rusesc a provocat un incendiu la depozitele unei edituri din Harkov, unde au fost distruse aproximativ 600.000 de manuale școlare, 28.000 de titluri de carte și 8 milioane de exemplare. Statele Unite intenționează să acorde Columbiei un ajutor de $1 miliard pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, aliat al lui Donald Trump, relatează AFP. Departamentul de stat american a anunțat că pachetul elaborat împreună cu Congresul va sprijini obiectivele comune ale celor două țări în domeniul securității. Anunțul a fost făcut la scurt timp după învestirea noului președinte columbian, care și-a stabilit drept priorități consolidarea ordinii și combaterea traficului de droguri. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Fostul selecționer al Naționalei de Fotbal a Republicii Moldova, antrenorul român Ștefan Stoica, are un nou angajament. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani a preluat echipa FCU Craiova 1948, cu care va evolua în Liga 4-a regională a județului Dolj din România. În Republica Moldova, Stoica a mai antrenat echipa Spartanii Sportul, dar și selecționata Republicii Moldova la fotbal sub 19 ani. Echipele Vulturii Cutezător și FC Oguz Comrat și-au consolidat pozițiile de lider în grupa A, respectiv B, după a doua etapă din Liga 1 la fotbal. Formația din Sângerei a trecut pe terenul lui FC Iskra cu scorul de 3-1. Într-o altă partidă din grupa A, FC Univer Comrat a dispus acasă de Zimbru 2 cu scorul de 4-2. O victorie a obținut în această etapă și concitadina lui Univer FC Oguz, care a plecat de la Ialoveni cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui FC Național. Etapa a doua continuă astăzi cu meciurile Spartan Sportul FC Ungheni în grupa A și FC Fălești FC Victoria în grupa B. Ambele partide sunt programate de la ora 18. Formațiile Utaraci și Rapid București s-au despărțit cu o remiză albă în primul meci din etapa a patra Superligii de fotbal a României. Arădenii au avut o bară prin Andreea Padula în minutul 27, dar meciul de la Arad s-a terminat 0-0 și UTA rămâne fără victorie în acest debut de sezon, acesta fiind al doilea său punct acumulat. Fostul internațional olandez Mark Van Bommel a fost prezentat oficial ca noul selecționer al Belgiei în cursul unei conferințe de presă, în cadrul căreia și-a exprimat entuziasmul pentru această provocare și a confirmat că va trebui să vorbească și cu portarul Thibaut Courtois despre anul de pauză pe care intenționează să-l ia de la echipa națională. Portarul lui Real Madrid a declarat după eliminarea Diavolilor Roșii în sferturile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal din această vară că intenția sa este să se odihnească timp de un an fără meciuri la selecționata țării sale pentru a juca apoi la Euro 2028. Gimnasta braziliană Rebeca Andrade, revenită după o lungă pauză în urma performanței sale impresionante de la Jocurile Olimpice de la Paris, a obținut cea mai mare notă anului la sărituri cu ocazia campionatelor naționale din Brazilia. Lui Andrade i s-a acordat nota 14,800 la sărituri, aparatul la care a câștigat medalia olimpică de aur la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo la Paris în 2024. Rebeca Andrade a cucerit 4 medalii, inclusiv una de aur la sol în fața americancei Simone Biles. Atât din sport. O zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
15: Este ora 13:15 și suntem tot împreună aici pe frecvențele Radio Moldova. Bună regăsire celor care ascultă emisiunea Acasă și în lume. Sunt Elena Stegario, din regie vă salută Pavel Prodan. Descoperim frumos în această oră orașul Suceava, unul dintre cele mai vechi și importante orașe istorice ale României. Ne vom opri un pic și pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău, unde mii de pasageri ajung aici în această perioadă, odată cu intensificarea sezonului estival al călătoriilor. Până pornim la drum lung cu scopuri mari, să prindem din frumusețile muzicii, Shawn Mendes și melodia Heart of Gold răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Heart of Gold de la Shawn Mendes a fost pe frecvențele noastre. Ne bucurăm că ați ales Radio Moldova în această sâmbătă. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume și vorbim acum despre ceea ce facem zi de zi. Comunicăm mult cu multă lume fără să conștientizăm uneori puterea unui cuvânt. Ana Paniș are o meserie care îi permite să comunice și să afle în același timp ce înseamnă cu adevărat o conversație dintre doi oameni. Un interviu la această temă ne oferă în continuare colega noastră Tatiana Trosinov.
1: Câtă putere poate avea un cuvânt? Poate convinge, poate inspira, poate schimba o decizie sau, dimpotrivă, poate închide o ușă. Despre puterea cuvintelor și despre comunicare discutăm astăzi cu Ana Paniș, copywriter și specialist în comunicare. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, e o plăcere!
1: Ce ai descoperit despre felul în care oamenii iau decizii după ani în care ai construit mesaje pentru branduri?
2: Simplitatea și claritatea vând de 10 ori mai bine decât cuvintele sofisticate și expresiile pe care nu le înțelege orice persoană, adică astea metaforizate. Adică okay, dacă un mesaj nu atinge coarda sensibilă a consumatorului sau a persoanei, înseamnă că nu a ajuns textul, nu a ajuns sau nu livrează acel mesaj important, mm-hmm, și respectiv nu este call to action, adică nu este îndemnul la acțiune din partea mea prin scris și nu este acțiunea din partea celuilalt, adică din partea consumatorului.
1: Mm-hmm. Putem vorbi aici și de o mică manipulare?
2: De fapt, există manipulări, dar astea mai mult sunt în zona Hilti, adică mm-hmm, e o zonă sigură în care îi dorești cumpărătorului și clientului să-i aduci la conștiință anumite chestii. Mm-hmm. Dar, iarăși, prin faptul că tu îi aduci la conștiință, e o primă parte care dezvolți subiectul și importanța sau consecințele sau îi dezvălui fricile, adică cumva din start le previi și persoana citind se regăsește. Mm-hmm. Și deja pasul următor, nemijlocit, este pur vânzare sau pur publicitate, dar iarăși, ele sunt atât de talentat și maestruos formulate încât nu-și dă seama oricine.
1: Mm-hmm. Deci mai mult vorbim de o influențare pozitivă, nu o manipulare.
2: Da, da, mai mult așa, da.
1: Ce spune despre o societate felul în care comunică?
2: Aș face referire și aș compara-o cu radiografia stării noastre, pentru că societatea care comunică defensiv este o societate obosită, iar cea care are o comunicare asertivă, cred că dă dovadă de inteligență emoțională ridicată. Mm-hmm. Și asta bucură.
1: Și cum vezi Republica Moldova în acest context?
2: Și avem parte. Depinde în ce comunități și în ce contexte se află persoana. De-aia vă recomand, dragi ascultători, cât mai multă informație pozitivă, oameni care să vă inspire, alături de care să creșteți, să fiți motivați și să plantați numai semințe bune în grădina voastră.
1: Ce sfat frumos! Există un cuvânt pe care ai ajuns să-l eviți pentru că simți că și-a pierdut sensul?
2: Da, care și ăsta este cuvântul unic, pentru că toate brandurile oferă produse unice, servicii unice, experiențe unice. Și când toată lumea este unică, nimic nu mai este deja real. Eu spun că dacă vrei să arăți că ești diferit, nu trebuie să spui, ci să demonstrezi prin acțiuni și prin serviciile pe care le prestezi, produsele pe care le oferi.
1: Așa e. Care este cel mai mare risc atunci când încercăm să comunicăm pe placul tuturor?
2: Riscul cel mai mare e că putem să devenim invizibili. Pentru că o comunicare creată să placă tuturor, eu consider că este ca o supă fără sare. Mm. Adică un brand puternic are nevoie de curajul ăsta a polarizării, să atragă puternic publicul ideal și să îi îndepărteze pe cei care nu rezonează. Uh-huh. Pentru că dacă ai vorbi pe placul tuturor, nu ai avea un anumit caracter, o linie expresivă care să te diferențieze.
1: Ai afirmat că empatia rămâne una dintre diferențele esențiale dintre om și tehnologie. Cum se construiește empatia într-un text?
2: Prin recunoașterea sinceră a realității cititorului. Când îi spun cititorului că știu cum e, de exemplu, să stai la ora 11, să ai calculatorul în față și să nu știi ce să scrii sau ce să faci, sau depinde ce face el, cumva el se simte văzut, se simte validat. Asta e important. De ce empatia înseamnă să validezi problema omului înainte de a-i vinde soluția.
1: Ce frumos!
2: Da.
1: Privind în urmă, care este experiența care ți-a schimbat cel mai mult perspectiva asupra comunicării și asupra asupra puterii cuvintelor.
2: Când am început să vorbesc deschis pe scenă și chiar în cadrul și a mentoratelor și în cadrul diferitelor comunități, anume când vorbeam despre structură și transformare și chiar atunci am înțeles că un copywriter nu livrează doar text, ci el livrează claritatea, curajul, empatia. Deci textul cum ar fi e doar așa, suprafața pe care o vede cineva. Dar dincolo de text se află o multitudine de valori frumoase care de fapt copywriterul operează. Și cum ar fi copywriting-ul fiind coloana vertebrală a întregului marketing, el e cel care dă nota sau care dă valoarea, care dă întreaga prezență a brandului sau a companiei sau a oricărei entități.
1: Te regăsești total în acest domeniu?
2: Da. De fapt, inițial mi-am dorit să merg pe calea jurnalismului și uite că au trecut ani în care am înțeles că marketingul e partea mea forte, pentru că copywriting-ul de fapt este o ramură sau subramură a marketingului și mi-a plăcut atât de tare încât am rămas să dau viață și putere cuvintelor.
1: Dar are și o mare legătură cu jurnalismul, deci tu vorbești, comunici, așa că nu te-ai dus departe.
2: Da, desigur, tot sunt pe traiectoria asta a jurnalismului cumva, pentru că implică și comunicare. Eu deseori ofer și lecții de comunicare, de aceea are tangență directă.
1: Superb! Când ai simțit ultima dată că tăcerea comunica mai bine decât orice text?
2: În designul editorial, de fapt, tăcerea este spațiul alb de pe pagină. Atunci când din multitudinea de texte lași doar o singură frază, înțelegi că cititorul poate să se axeze și să înțeleagă foarte multe chestii doar dintr-o singură frază. Acolo este întreaga putere și explorare.
1: Wow! Dacă ar rămâne o singură idee din această discuție despre comunicare, care ar vrea să fie aceea?
2: Că o comunicare de succes nu este despre a te lăuda pe tine însuți, ci despre cum îl faci pe celălalt să se simtă prin intermediul cuvintelor. De aceea vă recomand să vă puneți și să aveți cuvintele frumoase la voi, să aduceți claritate și să vă manifestați liber atât în mediul online cât și în viața reală.
1: Ce frumos! Și totuși, indiferent cât de mult evoluează tehnologia, comunicarea rămâne înainte de toate despre oameni. Ana, îți mulțumesc pentru această conversație și pentru perspectivele împărtășite.
2: Cu drag, mai revin la voi și cu alte ocazii.
1: Cu mare drag te așteptăm!
2: Mulțumesc!

0: Este ora 13:28. Smiley și Purtat de Vânt am ascultat la Radio Moldova. Putem să ne lăsăm purtați de vânt astăzi și mâine, două zile de odihnă în care oferim organismului mai multă relaxare. Nu uităm să avem grijă de alimentație, activități bune pentru creier și, da, să avem grijă și cum dormim noaptea. Spun specialiștii, ziua și productivitatea noastră sunt dictate direct de felul în care ne odihnim pe timpul nopții. Cât de important este acest element pentru sănătatea noastră, aflăm din reportajul ce urmează.
1: Zi de zi căutăm echilibru, bunăstare și calitatea vieții. E calea firească pe care o vrem noi, dar și pe care o cere organismul nostru. Deciziile bune ne duc pe drumul cel corect. Cele mai simple reguli, respectate la timp, aduc cele mai frumoase beneficii pentru organism. Vorbim despre rolul și importanța somnului în sănătatea organismului uman. Dormim o treime din viață, este un adevăr științific și așa este bine. Ori somnul este un proces biologic fundamental, fără de care ar fi imposibil să ne bucurăm de celelalte două treimi ale vieții noastre, ne explică Adrian Lupușor, medic neurolog somnolog.
2: Am fost conceput să trăim, dar pentru a trăi trebuie să dormim, fiindcă somnul este cealaltă parte a vieții noastre, cealaltă parte a monedei, când corpul se reface după o zi plină de activitate. Dacă în timpul zilei noi activăm mental, fizic, ne ducem, venim, memorizăm, învățăm, ne certăm, ne împăcăm și corpul nostru se uzează, atât partea fizică cât și partea mentală, în somn, practic, corpul nostru își revine la o stare de bine, la o stare de sănătate.
1: Somnul influențează modul în care arătăm, ne simțim și rezolvăm sarcinile zilnice, având un impact major asupra calității vieții. Majoritatea oamenilor care au avut cel puțin o noapte nedormită susțin că somnul este extrem de important.
3: Sunt mama a 3 copii, am un băiețel de 8 luni, o fetiță de 4 și un băiețel de 6 ani. Și aș spune așa, somnul pentru noi e esența. Esența existenței. De când am o noapte bună, îs altă mamă. Îs mai calmă, am și o răbdare cu ei. Când am o noapte mai înverșunată, când iese și dinții, efectul e vizibil. Imunitatea e la fel. Dintre toți, eu prima mă îmbolnăvesc când nu dorm.
4: Cred că somnul este foarte important, deoarece într-o noapte care tu nu o dormi complet sau dacă stai o noapte, toată noaptea treaz, simți diferența. A doua zi vrei numai să ajungi în pat mai repede.
5: Dacă nu dormim, suntem somnoroși, nu putem face un lucru oricare. A dacă dormim, noi putem gândi logic, altfel capul judecă. Dacă nu dormim, nici nu putem zâmbi ziua.
6: Eu sunt șofer de curse lungi și eu deseori nu dorm nopțile. Eu singur știu pe Amelie și înseamnă nedormit o noapte. Pe urmă te restabilești foarte greu.
1: Deși multe persoane încă mai cred că somnul reflectă o lipsă totală de activitate, de fapt acesta reprezintă o perioadă activă de recuperare fizică și mentală, în care creierul consolidează memoria, se curăță de toxine, iar organismul repară celulele, regenerează mușchii și reglează hormonii, ne spune Adrian Lupușor, medic neurolog somnolog.
2: În somn, creierul nostru încearcă să memorizeze ceea ce am acumulat parcursul zilei și în același timp să rezolvăm unele întrebări, fie cognitive, fie emoționale care au rămas nesoluționate pe parcursul zilei. Ele cumva au loc în timpul când visăm. Un somn bun nu doar ne ajută să ne refacem, dar în cazul când suntem bolnavi, în cazul când trecem chiar și pentru o viroză banală, noi observăm că dormim mai mult, fiindcă somnul este acea stare când corpul se reface mai ușor. În somn, energia se vea canaliza preponderent spre refacere și formarea sistemului imun. Ori aceiași anticorpi, ca să fie sintetizați, au nevoie de hormonul de creștere. Ori în somn, când noi dormim în somnul cu unde lente, se produce acest hormon și atunci are loc facilitarea producerii de anticorpi.
1: Sănătatea noastră fizică și mentală depind de felul în care dormim, ajutând la menținerea sistemului imunitar puternic, la îmbunătățirea concentrației, la gestionarea stresului și la menținerea echilibrului emoțional, confirmă și Mădălina Cebuc, medic rezident neurolog la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu.
7: Somnul este un element foarte important pentru recuperarea creierului. Pe parcursul zilei, noi depunem efort intelectual, cognitiv, noi ne axăm pe diferitele activități pe care le avem, iar în perioada somnului, în perioada nopții, dorim creierul să-și revină la o etapă de bază în care pentru următoarea zi se poate reactiva. În momentul în care noi nu asigurăm acest somn care este benefic pentru revenirea la o activitate normală de bază a neuronilor, noi o să începem să ne simțim mai obosiți, o să avem o lentoare în gândire, o lentoare în activitățile cotidiene, nu o să fim atât de eficienți, nu o să fim atât de atenți, o să avem dificultăți în memorarea sau efectuarea în general a activităților noastre profesionale sau de zi cu zi.
1: Medicul neurolog Adrian Lupușor afirmă că somnul dictează și felul în care muncim pe parcursul zilei. O noapte cu liniște poate aduce productivitate maximă.
2: Dacă nu dormim bine, putem să dezvoltăm tulburări afective, cum ar fi depresia, ocultizăm anxietatea, să agravăm cefaleia și la fel scade productivitatea. Riscăm să facem greșeli bunăoară și în activitatea noastră, dacă suntem într-o activitate unde greșelile costă sau duc la consecințe nefaste, respectiv iarăși trebuie să fim atenți.
1: Somnul nu este un moft, ci o necesitate biologică. Influențează sănătatea mentală, fizică și performanța de zi cu zi. Prin multă grijă și atenție putem trăi echilibrat.

Este ora 13:38. Melodia Una Rosa Periculosa de la Adriano Celentano a fost la Radio Moldova, iar acum ajungem la inima celor care ne ascultă prin intermediul unei alte inimi despre care cântă Mana și Santana din 1999 încoace. Piesa Corazón Espinado o cunoaște multă lume, e de fapt una dintre cele mai cunoscute colaborări din muzica latino-rock de la sfârșitul anilor 90. Inima înțepată, cam așa se traduce Corazón Espinado, este de fapt o metaforă pentru o suferință provocată de o iubire pierdută. A devenit, apropo, un hit în țările vorbitoare de spaniolă și în alte multe țări din Europa. Piesa a rămas populară și la peste 27 de ani de la lansare. Santana, Mana și Corazón Espinado răsună acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: 43 de minute. Corazon Espinado de la Santana și Mana a fost pe frecvențele Radio Moldova. De asta dată, cu inima fericită și împlinită, pornim la un drum frumos care ne duce într-unul dintre cele mai vechi și importante orașe istorice ale României. Ajungem astăzi în Suceava, oraș cu istorie despre care ne vorbește în continuare Ștefan Baciu de la Radio România Internațional.
1: Vizitați România.
2: Suceava, municipiul de reședință a județului cu același nume, este un important reper turistic al Bucovinei, datorită monumentelor sale istorice și religioase. Printre atracțiile turistice ale Bucovinei se află bisericile și mănăstirile cu picturi murale interioare și exterioare, aflate pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Cea mai cunoscută este Mănăstirea Voroneț, un monument reprezentativ al stilului arhitectonic medieval moldovenesc, renumită și pentru picturile murale, având ca fond celebrul albastru de Voroneț. Un monument din municipiul Suceava, aflat de asemenea pe lista UNESCO, este Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. Suceava a fost atestată documentar în anul 1388, fiind cetatea de scaun a Moldovei până în anul 1566, când capitala a fost mutată la Iași. Cel mai vechi monument religios din municipiul Suceava este Biserica Mirăuților, loc de încoronare a domnitorilor Moldovei și prima reședință a Mitropoliei Moldovei, biserica fiind ridicată în timpul domnitorului Petru I Mușat. La Biserica Mirăuților din Suceava a fost miruit ca domn al Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt, cel căruia i se datorează și perioada de glorie a cetății medievale a Sucevei, situată la circa 2 km de oraș, un loc care cu siguranță trebuie vizitat. Cetatea se află încă în proces de restaurare, însă este deschisă publicului care poate descoperi aici multe lucruri interesante, după cum ne-a spus directorul Muzeului Național al Bucovinei din Suceava, Emil Ursu.
3: Cetatea se află încă într-un amplu proces de restaurare. Au fost chituite zidurile, a fost schimbat podul, a fost descoperită și este pusă în valoare cisterna. De asemenea, în urma săpăturilor arheologice ocazionate de sistematizare pe verticală a incintei exterioare, au fost descoperite mai multe ziduri din secolul al XVII-lea, care amintesc de agitația acestui secol și, bineînțeles, de diversele incursiuni militare care au afectat, evident, și monumentul. Vizitatorul, în afară de momentele istorice, dorește să vadă și lucruri palpabile, motiv pentru care, în cetate, noi am deschis o expoziție permanentă, care are numeroase replici, după arme, după armuri, dar, în același timp, are și elemente de actualitate, de exemplu, o prezentare în 10 minute a istoriei cetății, o prezentare animată, o carte digitală, avem ghizi virtuali, care în câteva săli prezintă diverse aspecte, începând de la sistemul de pază al cetății, continuând cu zona de arme și tezaurul Moldovei, de exemplu. De asemenea, poate fi vizitată capela, acolo există și o replică după un tron original care se află la Mănăstirea Moldovița din vremea voievodului Petru Rareș, tron pe care vizitatorii își pot face fotografii. Nu în ultimul rând, de pe cetate există o panoramă absolut spectaculoasă a orașului Suceava.
2: Cetatea Sucevei devine animată și capătă un plus de strălucire în perioada 13-16 august, când se desfășoară aici Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare. Ne-a oferit detalii directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu.
3: Sunt practic 3 zile și jumătate. În data de 13 august are loc parada, însă parada festivalului de la Suceava este un spectacol în sine, este un element de mare atractivitate. Următoarele 3 zile sunt dedicate efectiv festivalului, zile în care cei care doresc să participe, să simtă aerul de altă dată, pot observa diverse lucruri de viață cotidiană, fie de la curte, fie din taberele militare. Se pot bucura de lupte, se pot bucura de turniruri cavalerești, de teatru pentru copii, de muzică medievală, de poiuri medievale, de videomapping, spectacole ecvestre, în sfârșit o multitudine de activități. Practic, anul acesta, la Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare, participă 36 26 de trupe cu 224 de spectacole în cele 3 zile. Spectacole se înțelege pentru toate vârstele și pentru toate gusturile. Trupele participante sunt din România, din Slovacia, din Ungaria, din Bulgaria, din Republica Moldova, din Turcia și din Danemarca.
2: Pentru cei care doresc să rămână mai multe zile la Suceava, este bine de știut că orașul dispune de circa 2500 de locuri de cazare, cea mai mare parte în structuri de 3 și 4 stele. Oferta gastronomică se bazează pe bucătăria tradițională bucovineană, completată de cea a restaurantelor cu specific internațional.

0: și pământul. Am ascultat împreună la Radio Moldova. Știm cum e pe pământ, cunoaștem cum e și în aer dacă mergem cu avionul, dar trebuie să cunoaștem până ajunge în avion cum e în aeroport. Mii de pasageri tranzitează în această perioadă aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, odată cu creșterea numărului de călătorii în plin sezon estival. Pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri, administrația aeroportului vine cu o serie de recomandări menite să ușureze desfășurarea procedurilor înainte de îmbarcare. Astfel, pasagerii sunt îndemnați să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile programate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, este recomandată prezența în aerogară cu aproximativ 4 ore înainte de zbor. Mai multe la această temă ne oferă colegul nostru, Victor Balaniuc.
1: La aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a fost amenajată o zonă temporară de așteptare pentru pasagerii care urmează să fie transportați cu autocarele către aeronave. Măsura are scopul de a reduce aglomerația din terminal în perioada în care fluxul de călători este în creștere. Anterior, pasagerii erau nevoiți să aștepte în interiorul autocarului până când toți călătorii treceau de controlul biletelor de îmbarcare. Oamenilor nu le se permitea să iasă din mijlocul de transport, inclusiv în zilele cu temperaturi ridicate, chiar dacă procedura dura mai mult timp. Călătorii acum pot aștepta în exterior sub o copertină care îi protejează de soare. Spațiul este suficient pentru aproximativ 200 de persoane, iar pavilioanele sunt dotate și cu sisteme de aer condiționat. Pentru amenajarea zonei temporare au fost alocate aproape 1 milion de lei. Pasagerii au apreciat soluția, însă au menționat că terminalul aeroportului ar trebui extins din cauza aglomerației.
2: Vara, când căldurile ajung la 35-40 de grade, este un lucru extraordinar, special pentru copiii mici, persoane în vârstă, persoane bolnave. Sperăm să fie modificări și mai mari. În primul rând, ar trebui o lărgire a aeroportului. E foarte încărcat, foarte aglomerat.
1: Potrivit administratorului interimar al aeroportului Chișinău, Sergiu Spoială, pavilioanele reprezintă o soluție temporară și vor fi dezinstalate în luna noiembrie, când urmează să înceapă lucrările de extindere a acestui terminal.
3: O procedură de licitație, deci dacă vorbim de lucrările de reconstrucție, este în jur de 170 de milioane de lei. Cheltuielile pentru amenajarea la zona asta, cheltuielile deci urmează fi definitivate, însă ele nu depășesc 1 milion de lei. Fluxul de pasageri este în creștere anume în această perioadă, până în luna octombrie.
1: A declarat Sergiu Spoială, administratorul interimar al aeroportului internațional Chișinău, Eugen Doga. Instalarea pavilioanelor și extinderea terminalului sunt finanțate integral din veniturile aeroportului. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost proiectat inițial pentru a deservi 800 de pasageri pe oră. În prezent, fluxul se apropie de 2000 de persoane pe oră.

istorii, evenimente și tot ce v-am putut oferi pe final de săptămână. La ora 14 ascultăm știri, iar după urmează emisiunea Din tradiții strămoșești. Elena Stegar sunt și împreună cu Pavel Prodan din regie. Vă dorim în continuare o sâmbătă liniștită alături de cei dragi. Mulțumim că ați fost cu noi, iar pe final la Radio Moldova ascultăm Lora și melodia A rămas bun. Zi frumoasă, numai bine!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii din tradiții strămoșești. De la microfon vă salută Silvia Zagoreanu, iar din regie domnița Jechiu. După cum v-am promis în emisiunea trecută, astăzi continuăm povestea Marinei Filipovici, invitata care are multe să ne spună despre parcursul său artistic. Dacă în ediția trecută am vorbit despre studii, despre formarea ei profesională, în partea a doua a dialogului pe care l-am realizat cu Marina, vorbim despre activitatea profesională în orchestre, despre ocupațiile actuale ale Marinei. Rămâneți așadar alături.

0: Marina, tu ai fost una dintre interpretele care de la bun început a avut un scop bine determinat. Căutai să te promovezi scenic, să fii undeva angajată, să cânti, să înregistrezi. Cine a fost alături de tine în acest sens după ce ai absolvit Academia de Muzică?
1: După ce am absolvit Academia de Muzică, cel mai mult mi-am dorit ca tot repertoriul ăsta deja format bine din colegiu și din Academie să-l imprim. Că foarte mult căutam cu cine să imprim, dar primele totuși imprimări au fost cu colegii mei de la Facultatea Instrumente Populare. Deci primele patru piese, mi se pare
0: în
1: că...
0: grup mic,
1: da. Ei m-au ajutat, deci cu Adrian Nistreanu,
0: Sergiu
1: Deaconu, Andrei Prohnițchi, Victor Gurar. Deci dacă vă scăpe cineva, dar să știți că vă mulțumesc din suflet că voi ați fost primii aceia, nici nu erau studiouri, era un studio foarte mic. Dar ei au fost alături de mine, m-au susținut și cu primele aceste imprimări am mers la prima mea emisiune de la Moldova 1, de la TV, regizor Elena Moșanu, așa se numea, Nume Noi. Deci emisiunea asta, Nume Noi, mi-a deschis aripile, cum am spus eu, am început lumea să mă vadă, să mă cunoască, dar și la bazele primele imprimări a fost aici la radio, la doamna Veta Munteanu, care m-a văzut la concurs și a spus, Marina, tu nu vrei să imprimi, n-aș vrea. Și chiar a venit cu copza mea și m-am imprimat eu singură.
0: Doamna Veta a fost deschizător de drumuri pentru mulți interpreți.
1: Pentru toți, care mai ales așa, care cântau folclor, care erau sârguincioși, ai vedea și deja e ochea, ăștia o să fie artiști.
0: Da, exact. Bun, mai departe a venit Orchestra Căruța.
1: Mai departe a venit Orchestra Căruța, dacă interpreții din vremea noastră știu că era foarte complicat să ajungi la folclor sau la mugurel sau la lăuta. Orchestre vorbesc, da?
0: Da.
1: Erau foarte ei implicați, nu li se permitea să colaboreze cu toți, numai cu deci angajații, și atunci nici contracost nu puteai să faci nimic. Adică nu era așa ca acum. Acum
0: mai multă scuze, libertate,
1: lumea,
0: da.
1: Ți-ai luat un sac de bani și te-ai pornit și ți-ai făcut carieră. Atunci puteai să ai și trei saci că nu făceai nimic. Și cel care mi-a întins mâna și m-a încurajat a fost Gheorghe Crețu, cu Orchestra Căruța.
0: Eu mi-amintesc că Marina, din anii, nu știu, de studenție, cam a parcurs același drum practic și eu te vedeam pe tine întotdeauna prima dintre colegii care putea să deschidă o ușă.
1: Era mai îndrăzneață.
0: Aveai, uite, și Ginta Latină cu Gheorghe Șefcișin, apoi vine Gheorghe Crețu, o altă orchestră.
1: Da, o colaborare foarte frumoasă
0: deci
1: cu Gheorghe Crețu, fiindcă și mulțumesc din suflet maestrului Gheorghe Crețu și regretatei bunei mele cumătri și prietene Iulia Paleț, fiindcă la ce repertoriu aveam eu, îmi mai lipseau ceva melodii, fiindcă atunci se imprima o casetă, cum era atunci, sau un disc, numai puțin de 20 de melodii.
0: Și ai făcut un CD, pare mi se, sau casetă, ce era prima?
1: Prima casetă era și CD, deci și a doua, la fel, cu ei am făcut. Primul foarte bine și ușor s-a realizat, încât domnul Gheorghe spune și că, uite, dacă îți dorești, putem să facem o colaborare, la fel, cu Iulia Paleț și facem un CD absolut tot din melodii deja compuse, în stil tradițional.
0: Folcloric.
1: De multe ori mulți confundă piesele care sunt folclor și care sunt de autor, fiindcă, mă rog, acum nu mai sunt CD-urile în vânzare și nu pot să știe toată informația.
0: Da.
1: Bunoară, cum este melodia Ce găină ruminită.
0: Da, eu știu că mă gândeam exact la găină, fiindcă piesa asta e
1: deja
0: aproape
1: deja foarte
0: de...
1: multă lume au preluat-o și ansamblu folclorice.
0: Crezând
1: și...
0: că e tradițional folcloric.
1: Crezând că e tradițional, atât de bine ei au colaborat împreună și atât de bine, nu știu, au făcut conexiunea asta cu folclorul autentic, că practic
0: cred
1: că peste ani așa și o să fie.
0: Da, rămâne în ce găină rumenită.
1: Da, vezi că îmi place că și oamenii și-au memorat-o, deci melodia a fost chiar cea și din a doilea CD. Da, mai sunt poate de multe ori spun că poate ceva nu e așa, nu poate fi tot perfect. Și noi știm că artiștii deja care muncesc în domeniu știu că nu poate să împuște tot.
0: O să fie șlagăre toate cântecele de pe
1: toate melodiile, dar dacă de pe un CD au devenit măcar două măcar două, dar din CD-ul au nimerit mai multe, care și soacra noră a devenit șlagăr, surioara mea cu suflet bun a devenit șlagăr, adică au devenit mai multe, dar și doamna Iulia Paliț mă cunoștea foarte bine ca persoană, deja în perioada aceea ne împrietenisem foarte bine, deja făcusem nunta, ne cunoșteam cu familiile, ne-am cumătrit mai târziu, că CD-ul a doi a fost imprimat când eram după nuntă, eram, cum spune soțul, din bani de la nuntă.
2: Din banii de la nuntă ai făcut un CD, da?
1: Am făcut un CD, dar nu regret, mă bucur foarte mult că mi-a reușit, fiindcă totuși vocea aceea de 20 de ani în urmă sună altfel. Vrem noi ori nu vrem, sunt schimbări fiziologice și la voce și la caracter și multe se schimbă până încoace.
0: Hai să ascultăm ce găină rumenită, dacă se leagă și de nuntă și tema.
1: Suntem și în perioada asta.
0: O vom dezvolta mai târziu. Marina.

0: cântec de nuntă aici la Radio Moldova, Marina Filipovici, invitata noastră, dragi prieteni. Dacă vorbeam despre nuntă, Marina, să dezvoltăm un pic subiectul ăsta, că vin la rând toate. Ai zis nunta, ai făcut nunta, ai făcut CD-ul. Hai să vorbim despre familie un pic. Familia ta frumoasă, cu trei flăcăi. Da. Am mai zis, cred că și altă dată, că ori ești așa un fel de soacră cu trei nurori. Vedem
1: de multe ori îi mulțumesc Domnului pentru că, uite că mi-am realizat visul că cât de cât mă cunoștea lumea, nu pot să spun că s-a arhicunoscută. Mi-am realizat un CD, m-am căsătorit și lipsea mi foarte mult sentimentul ăsta de mamă. Atât de mult îmi doream să devin mamă și uite că Dumnezeu a avut grijă că am trei feciori și mulțumesc Domnului, care ce poți fi mai frumos decât copiii care te iubesc necondiționat, care îți, cum n-ai fi tu, poate obosită, poate nu te simți bine, dar ei te iubesc așa cum ești. Și da, un soț care înțelege ce fac eu zi de zi, fiindcă, practic, de multe ori poți să, poate să supere cineva pe mine, dar noi artiștii suntem un pic infantili, așa. Muncim degeaba, toată lumea nu înțelege că noi nu muncim numai ora aceea care ieșim în fața lor sau cu acele două melodii. Da. Noi continuu ne gândim la subiect și cum am putea cânta ca să fie bine piesa care o cântăm.
0: Și atunci ar fi bun să, mai exact să vorbim despre munca ta ca atare, fiind și angajată de ani buni,
1: de 18 ani
0: la o orchestră.
1: Sunt angajată în orchestra prezidențială Doina Armatei. La moment este dirijor Sergio Postoroncă, dar când am venit în orchestră era dirijor Marin Bunea. Și la fel le mulțumesc colegilor mei din această orchestră că n-a fost atât de ușor, că pe parcursul aceștia 18 ani au crescut și băieți cu mine. Deci chiar al treilea băiat l-am născut, deja eram angajată.
0: Au crescut ca la armată, cred.
1: Au crescut odată cu mine, da, ca la armată. Dar mă bucur foarte mult. Eu i-am purtat cu mine de multe ori, chiar ajung acasă și mama întreabă, ce fac colegii? Ce face Dinosafca?
0: Printre militari, da, pe la concerte,
1: dar,
0: așa,
1: militarii muzicieni, așa cum sunt la noi în orchestră, sunt pozitivi, sunt familiști, sunt prietenoși.
0: Sunt artiști.
1: Da. Și mă bucur foarte mult când în acest colectiv n-am avut invidie, nu avem din astea. Ne întrebăm unul pe altul dacă tot e bine, deci ne susținem.
0: Minunat. Mai ascultăm un cântec.
1: Mi-aș dori foarte mult să ascultăm un duet cu bunul meu coleg de la această orchestră și cu mătru și prieten și, ca un tată mi este, Nicolae Paleț.
0: Să fie. Un cântec îndrăgit de publicul ascultător, se numește
1: Dragilor părinților.
0: Ascultăm cu

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Emisiunea noastră continuă, dragi prieteni. Vă reamintesc că Marina Filipovici este invitata noastră de astăzi. Hai să mai dezvoltăm un pic subiectul despre activitatea ta, Marina. Chiar dacă ești de mai bine de 18 ani angajată a orchestrei Doina Armatei, între timp mai realizezi înregistrări și cu orchestra Mugurel și observăm că ai mai multe înregistrări cu Mugurelu în ultima vreme. Deci, spune-ne despre
2: iarăși, eu sunt persoana când dau de omul potrivit, care mă înțelege și ajunge la sufletul meu și știu că am încredere că o să reușim și o să ne iasă bine și această persoană, la moment, după ce am trecut de perioada când eram angajată, a fost domnul Ion Dascăl, maestru, dirijor orchestrei Mugurel, fiindcă el a fost iarăși acel care, după o perioadă de creșterea băieților și normal că nu prea am cântat, nu aveam încredere în mine ce fac mai departe, nu puteam trece, nu puteam depăși momentul că o să-mi reușească.
1: Nu e stilul tău.
2: Nu e stilul meu, dar să știi că oricum când foarte mult timp nu cânti, dar la mine s-a primit cam 6 ani, dacă au fost băieții unul după altul, n-am putut, trebuia să mă dedic copiilor, nu puteam să-i las pe o mână străină.
1: Te obișnuiești oricum cu modul de viață,
2: da,
1: casnic,
2: de rutină, casnic, dar asta, acolo în suflet, oricum, artistul geniu vrea să iasă. Și într-o zi m-a sunat domn Dascăl și îmi spune că Marina, tu, am auzit că ai 2 piese noi. Uh-huh. Eu aveam numai una, ca tare. Zic, eu am numai una. Deci de unde s-a luat asta? Deci,
1: înseamnă bunul... că trebuie să fii și a doua.
2: Da, prietenul nostru bun și finul tău, Sergiu Diaconu.
1: Da.
2: Vorbind cu Adrian Nisteanu, care deja am orchestrase melodia cu 3 băieți micuți are, ea stătea orchestrată și nu era imprimată și nu avea cine să mă împingă să o fac. Domnule, eu îmi spun și că miercuri este repetiția, joi este imprimarea. Bine, vin eu la repetiție, mai nu cunoșteam bine versurile, repede și a doua melodie, ne ducem la imprimare, nu pot imprima și așa, am cântat, dar cântat, mie mi-a părut că nu rău. Na. Dar domnul Dasca a spus așa, îți iei negativul, te duci acasă, te uiți la copii și cânți.
1: Am înțeles.
2: Deci era prea școlit. Era școlit tare, adică era ca la școală, nu era emoția sinceră. Uh-huh. Asta e, dacă nu cânti mult timp.
1: E minunat când un dirijor intervine și îți mai dă un sfat și zice, da, asta mai bine, mai încerc.
2: Cel mai mult mi-a plăcut la el din start. De aia și am colaborat mult timp la toate piese, melodiile care au urmat. Am mers acasă, am cântat așa cum a spus, am venit, am intrat în studio, am cântat de la început până la sfârșit și mi-a spus că e foarte bine.
1: Așa.
2: Și gata, nu ne-am mai întors la melodie.
1: Și după asta, câte piese au mai urmat?
2: Cred că sunt peste 25 de melodii. Avem și un CD împreună de 17 sau 16 melodii, unde este și tangoul și valsul, se numește Sunt o mamă fericită.

0: Alina Filipovici, dragi prieteni, invitata noastră cu o activitate vastă. Am vorbit în emisiunea precedentă, Marina, despre studiile la Colegiul Ștefaneaga, despre studiile la Academia de Muzică, despre concursurile tale, în special acele legate de romanță. Iată, acum am reușit să parcurgem, eu știu, câțiva pași încă cu orchestra la care ești angajată, Doina Armatei, Orchestra Căruța, înregistrările cu Orchestra Mugurel și ar fi bun poate să mai spunem ascultătorilor că mai ai o activitate pe lângă cea artistică, propriu-zis, în calitate de interpretă și tot respectul pentru ceea ce faci tu, e o muncă enormă.
1: O activitate frumoasă în liceu teoretic Dumitru Matkovski, unde conduc un ansamblu folcloric Firicel de Busuioc. Discipulii mei sunt elevii din clasa 1 până la clasa 8, dar majoritatea sunt dintre a 1 până între a 6 undeva. Fiindcă ei mai cresc și deja vor alt gen să cânte, dar eu mă bucur fiindcă în ăștia 4-5 ani reușesc să-i învăț ceea ce e mai important, tradițiile de iarnă, tradițiile pascale, jocurile copiilor. Deci încercăm să, între acești ani, să studiem de toate.
0: Și nu numai, am văzut că îi și promovezi, îi mai
1: promovezi, da, n-am cum altfel. Că motivația numărul 1, eu nu pot să le dau bomboane sau nu știu ce, motivația e că mergem la televiziune. Ce mai motivație poate fi? Și totodată mă bucur foarte mult că deja băieții mei sunt mari, dar dragostea mea față de copii nu se cade, deci tot este. Și când îi văd atât de dulci și ei vin și te cuprind și discut cu ei și ei îți mai spun din astea ca copii, mai ce au făcut acasă, unde au fost. E foarte, foarte interesant. Am impresia că cu ei rămân în copilărie, dar n-am ce face.
0: Și ai început probabil din perioada de pandemie să lucrezi în școală, da?
1: Deci am fost invitată ca să fac un cor, la care eu spun, doamna director, nu vă supărați, da, am făcut eu dirijarea, dar eu
0: sunt mai aproape de
1: folclor. Dacă doriți un ansamblu folcloric, doamna director, zice, da, da, da, vreau un ansamblu folcloric să fie. Și uite că din pandemie vreau să-i felicit pe acești copii și părinți care au reușit să cuprindă dragostea asta și chiar au luat premiul mare pe municipiu la concursurile de folclor.
0: Frumos! Deci, pe linia aceasta profesională, în calitate de interpretă, continui activitatea și rămâi la în continuare fel. Și la școală, pe partea de pedagogie, da?
1: Pedagogie, da. Încercăm, totuși, ansamblu este, nu este inclus în orele de clasă, deci este după lecții.
0: Da, acum e opțional.
1: Opțional. De multe ori spun că vin toți. Odată mi-a venit un băiețel, chiar vă spun cazul ăsta, plângea și zic, ce s-a întâmplat, Petru, ce ai? Zici că eu vreau la fotbal.
0: Așa.
1: Și zic, du-te la fotbal, gata, nu vei veni nici la fotbal,
0: da,
1: să-i fericit.
0: Da.
1: Când ai să ajungi, ai zbii și aici.
0: Da. Marina, trebuie să încheiem dialogul nostru cu părere de rău. Am ajuns la finalul emisiunii și mai vorbim și altă dată, cu siguranță. Ne aduci poate și alte noutăți în emisiunea
1: deja
0: noastră.
1: Sunt în cuptor, cum toți acum încep să spună.
0: Așa.
1: Deci deja este piesa, merge următoarea parte a piesei, Trei băieți măicuța are, dar se numește Trei feciori, trei nuci în floare.
0: Așa.
1: Așa că
0: și cred că următoarea va fi Trei norări cu soacră bună.
1: Se ține tema asta de mine și n-am ce face.
0: Da.
1: Asta e.
0: Da. Succes, Marina, mulțumesc pentru prezența la emisiune, te așteptăm cu drag și altă dată.
1: Eu îți mulțumesc mult pentru invitație și chiar mă bucur că astăzi am avut o retrospectivă la toate amintirile noastre frumoase de când eram tinere, dar acum suntem și frumoase, numai. Sunt tinere.

Dragi ascultători, vă reamintesc că alături de noi a fost interpreta și profesoara Marina Filipovici. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune vă dorim! Rămâne

0: să asculți Într-o zi de vară.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
2: Salutare, prieteni, și bine ați revenit în lumea aventurilor. Eu sunt Madalina, iar voi ascultați Super amici, cea mai grozavă emisiune radio pentru copii. În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
3: Medicii atenționează că havuzurile din parcuri sunt un pericol pentru sănătatea copiilor.
2: Vom descoperi câteva dintre secretele albinelor.
4: O albină nu poate să înțepe altă albină, pentru că sunt prietene și prietenii nu se lănesc între ei.
2: Și vom afla ce le place și ce nu le place copiilor la taberele de vară.
5: Îmi place la tabără că îmi fac prieteni noi.
2: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amici, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.trm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
6: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
7: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii. E cool să fii informat!
8: Bun găsit, prieteni! Eu sunt Monica,
3: iar eu sunt Mihai și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
8: Mihai, cu ce vrei să începem?
3: Cu câteva sfaturi pentru o vacanță în siguranță. Medicii atenționează că havuzurile din parcuri sunt un pericol pentru sănătatea copiilor.
8: De ce? Ce se poate întâmpla dacă ne bălăcim un pic?
3: Păi, havuzurile nu sunt piscine. Acestea au apă rece și deseori murdară.
8: Știu și eu o regulă importantă. Trebuie să ne spălăm cât mai des pe mâini, mai ales înainte de masă.
3: Așa este. Apa și săpunul ne ajută să scăpăm de bacteriile, virusurile și paraziții care pot ajunge de pe mâini în organism.
8: Iar pentru a face față temperaturilor ridicate, nu uităm de apă, pălărie și ochelari de soare.
3: Dar pericolele nu ne pândesc doar afară, ci și pe internet sau chiar la telefon.
8: Serios? Ce fel de pericole?
3: Autoritățile avertizează că escrocii încearcă tot mai des să păcălească copiii și adolescenții.
8: Și cum fac asta?
3: De multe ori îi sperie și îi fac să creadă că părinții lor vor avea probleme grave dacă nu fac exact ce li se spune.
8: Sună înfricoșător.
3: Da, iar apoi escrocii încearcă să afle datele cardului bancar sau codurile primite prin SMS.
8: Deci nu trebuie să oferim niciodată astfel de informații.
3: Corect. Dacă o persoană necunoscută ne cere informații personale, anunțăm imediat un părinte sau un alt adult de încredere.
8: Cred că a venit timpul pentru ultima știre. Cu ce ne surprins, Mihai?
3: Cu o știre pentru pasionații de avioane. În anul 2027 va fi lansat cel mai lung zbor din lume.
8: Cel mai lung? Și cât va dura?
3: Aproximativ 22 de ore. Avionul va zbura fără oprire din Sydney, Australia, până la Londra, în Marea Britanie.
8: Wow! Aproape o zi întreagă petrecută în aer.
3: E greu de crezut, dar primul avion din istorie a zburat doar 59 de secunde.
8: Serios?
3: Da, frații Wright au efectuat primul zbor controlat cu avionul pe 17 decembrie 1903. Aparatul lor a zburat doar 59 de secunde și a parcurs aproximativ 260 de metri.
8: E incredibil cum au evoluat avioanele. De la un zbor de 59 de secunde la unul de 22 de ore.
3: Iar cu această curiozitate am aterizat la finalul buletinului de astăzi.
8: Pe curând, prieteni!
9: Pentru mulți copii, taberele de vară sunt unele dintre cele mai frumoase aventuri ale vacanței. Acolo își fac prieteni noi, învață lucruri interesante și adună amintiri de neuitat. Ce le place și ce nu le place copiilor la taberele de vară, aflăm în rubrica următoare.
10: Îmi place... Nu-mi place. Îmi place. Nu-mi place.
11: Ups, s-au terminat petalele.
12: Începe rubrica pe plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
13: Ce-mi place și ce nu-mi place la tabăra de vară?
14: Mie îmi place la taberele de vară că facem excursii de obicei, jocuri distractive, nu ne plictisim și sunt foarte mulți copii acolo și putem să ne împrietenim repede.
15: Îmi place că dacă te duci cu prietenii, te distrezi, aveți diferite activități împreună cu ei și petreceți timpul bine pe timp de vară.
16: Îmi place la tabără că îmi fac prieteni noi. Îmi place că mă distrez.
17: Mie îmi place la taberele de vară că merg în piscină.
18: Pot să mă rălăcesc în piscină și să joc fotbal.
19: Unele tabere au tururi de noapte.
20: Îmi place că vorbim, ne jucăm,
21: avem multe activități
12: și pot să am aventuri foarte interesante.
22: Mie nu-mi place la taberele de vară că nu mâncăm ceea ce vrem noi.
12: Dacă tabăra are loc în pădure, nu-mi plac insectele, deoarece uneori mi-e frică de ele sau mă deranjează.
15: De cele mai multe ori trebuie să te trezești de dimineață.
23: Nu-mi place că trebuie să facem înviorarea de dimineață și eu vreau să dorm.
24: Nu-mi place la tabăra de vară când plec singur, fără prietenii mei.
25: Nu-mi place că trebuie să dormim la amiază, dar eu vreau să mă distrez.
26: În rest, totul îmi place.
27: Super amic, 2 super amici, 3 super amici, toți super amicii sunt aici!
28: Albinele sunt printre cele mai harnice viețuitoare de pe planeta noastră. Pentru a produce un singur gram de miere, acestea trebuie să viziteze circa 5.000 de flori. Albinele ascund multe alte secrete. Haideți să descoperim câteva dintre ele!
29: Și eu o întrebare, câte stele cerul are? Eu sunt tare curioasă, de ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum, unde pleacă ziua, luna?
30: Întreabă pe Cici, ea le știe pe toate!
31: Cici! Cici!
32: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
33: Bună, Cici! Eu sunt Mihai și vreau să știu, poate să înțepe o albină altă albină?
34: Albinele sunt niște insecte extraordinare, harnice și neînfricate. Chiar le trebuie foarte mult curaj să parcurgă kilometri întregi pentru câteva picături de nectar și grăuncioare de polen. Dar misiunea lor nu se oprește aici. Ele trebuie să se apere și de dușmani mult mai mari și mai puternici. Din fericire, albinele au o armă de temut. Acul. Dacă v-a înțepat vreodată această insectă, știți deja cât de dureros este. Însă albinele nu înțeapă doar oamenii care le deranjează, ci și animalele, inclusiv alte insecte. Înainte de a vă spune dacă albina poate înțepa o altă albină, să ascultăm ce cred copiii.
0: O albină nu poate să înțepe altă albină, pentru că sunt prietene și prietenii nu se lănesc între ei.
23: Albinele nu se înțeapă între ele, deoarece ele sunt ca o familie mare, iar în familie este doar înțelegere și prietenie, nu dușmănie.
1: Albinele nu se pot înțepa una pe alta, pentru că ele sunt foarte prietenoase
2: și se cunosc personal și nu sunt rivali.
3: O albină poate să înțepe o altă albină, pentru că unele poate să fie și rele.
4: Nu poate să înțepe o albină altă albină, pentru că albinele se ajută reciproc.
5: Eu cred că albinele nu se pot înțepa între ele, pentru că sunt același fel de insecte și albinele trăiesc în armonie.
6: Chiar dacă ar putea, o albină nu va înțepa altă albină, deoarece albinele trăiesc ca un colectiv unitar și chiar dacă trăiesc în stupuri diferite, sunt aceeași echipă.
30: Și acum, răspunsul mult așteptat. Da, albinele pot înțepa alte albine. De exemplu, dacă o albină intră într-un stup străin, ea este considerată un intrus. De cele mai multe ori, albinele care păzesc stupul o mușcă și o alungă. Mai rar, ea poate fi și înțepată. Uneori, însă, musafirul nepoftit reușește să se ascundă și este acceptat ca un nou membru al coloniei. Dar mai este ceva interesant de știut. În lume există aproximativ 20.000 de specii de albine și nu toate au ac. Unele se apără în alt mod. Își mușcă atacatorii. Albinele producătoare de miere din țara noastră au însă două arme, gura și acul. Cu ajutorul lor își apără atât propria viață, cât și stupul și rezervele de miere. Dar stați puțin! Unele albine au și o adevărată superputere. Atunci când sunt atacate de insecte mult mai mari, precum viespele uriașe, sute de albine se adună și formează un ghem în jurul intrusului. Apoi încep să vibreze puternic. În interiorul ghemului se face din ce în ce mai cald și se adună tot mai mult dioxid de carbon. Pentru viespe, această îmbrățișare buzuitoare este fatală. Și mai este un lucru important de știut. De cele mai multe ori, atunci când înțeapă oamenii sau alte mamifere, albinele își pierd acul. Acesta rămâne în piele, iar mica insectă moare. De aceea, albinele nu trebuie speriate sau agresate. Ele nu înțeapă de plăcere, ci pentru a se apăra. De fapt, albinele sunt printre cele mai importante viețuitoare de pe pământ, deoarece ajută la polenizarea multor plante de care depindem și noi. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările tale pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamicii@gmail.com. Pe curând!
7: Toți amicii mei să știe cât de super poate să fie!

0: Hei, Zuperanice, te-am așteptat toată săptămâna. Ce tare că te-ai conectat!
1: De când a început vara, bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup n-au mai stat locului nicio clipă. Astăzi, cei doi exploratori au pornit într-o nouă aventură, cu multă distracție, descoperiri incredibile și lecții folositoare pentru o vacanță în siguranță.
2: Pălării și apă!
3: Soarele ne așteaptă!
4: Joaca ne adună!
5: Fără griji, doar împreună!
6: Vacanță în siguranță! Cu Zupi și Zup Zup!
7: E o zi fierbinte de vară, cu mult soare și cer albastru cât vezi cu ochii. Totuși, indiferent cât de cald este afară, fiecare zi trebuie savurată din plin. De aceea, bufnița, Zupi și roboțelul Zup Zup au decis să se aventureze în parcul de distracții.
8: Wow, Zupi! Locul acesta este uriaș! Uite ce roată imensă! Oh, uite și un tren și un carusel colorat! De bucurie mă ia cu amețeală!
9: Respiră adânc, Zup Zup! Rând pe rând le vom încerca pe toate!
7: Zis și făcut! Cei doi prieteni au urcat pe roata panoramică din centrul parcului.

0: că iar ai amețit.
1: Oh, am amețit, am amorțit și m-am încins de tot.
0: Aoleu, hai să coborâm cât nu ai început să scoți aburi pe urechi.
2: În sfârșit, trenul a oprit. Roboțelul era atât de încins încât nici n-a observat că Zupi nu mai era lângă el.
1: Zupi, unde ai dispărut?
0: Sunt aici!
2: Zupi era la doar câțiva pași distanță sub un nuc bătrân cu frunze dese.
0: Zup, zup! Am găsit o ascunzătoare secretă! Vino repede!
3: Ascunzătoare secretă?
1: Uită-te, perfect! Nu e chiar așa de secretă!
0: Nu mă ascund de tine, ci de soare! Umbra copacilor este cel mai bun scut împotriva razelor furioase!
1: Ce bine ar fi să am un copac personal pe care să-l iau cu mine peste tot!
0: Se pare că ai stat prea mult timp la soare! Zup, zup! Există soluții mai bune dacă nu ai un copac în preajmă!
1: Sunt numai ochi și urechi și antenă încinsă!
0: Dacă nu ai un copac alături, trebuie să te adăpostești într-un alt loc umbrit. Altă soluție ar fi să porți o pălărie cu boruri largi sau să folosești o umbrelă de soare.
1: Știi ceva? O să caut o pălărie mare ca să încap și tu sub ea.
0: Atunci eu voi face rost de o umbrelă pentru ambii. Am văzut una albă cu dantel roz pe margini. Ce frumoasă era!
1: Oh, vai, iar mă ia cu amețeală! De data asta de la gusturile tale răstrușnice!
4: Ascultă mai multe pe super.md.
5: Cea mai grozavă emisiune radio pentru copii a ajuns la final. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu o nouă ediție a emisiunii Super Amici. Pe curând!
6: Ne bucurăm că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare, de la 14:35.
7: Radio Moldova. 35 de ani de independență. 35 de personalități.

Fericirea noastră, zicea Mircea Eliade, depinde de ceea ce suntem, de individualitatea noastră, dar nu cum se crede de obicei, de ceea ce destinul nostru ne hotărăște. Iar destinul este acea parte din timp în care istoria își imprimă voința ei asupra noastră. De aceea trebuie să-i rezistăm și să fugim de el, să ne refugiem în spectacol.

Asta a făcut de-a lungul carierei sale cantautorul Anatol Dumitraș. S-a refugiat în spectacol, opunându-i rezistențe, muncindu-și cu sârg talentul și învrednicindu-se astfel de supranumele de cavaler al șlagărului moldovenesc, lăsând în urmă un patrimoniu artistic valoros, care continuă să fie apreciat de public.

De-a lungul carierei sale a compus numeroase piese pe versurile unor importanți poeți: Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Emil Luteanu, Liviu Damian, Ion Vatamanu, Iulian Filip. Prin creațiile sale a reușit să aducă poezia mai aproape de public, transformând versurile în melodii care au rămas în memoria afectivă a multor generații.

muzica sa, Anatol Dumitraș a contribuit la promovarea valorilor culturale naționale și la afirmarea identității artistice a Republicii Moldova, rămânând una dintre figurile reprezentative ale muzicii ușoare autohtone. Originalitatea melodiilor pe care le-a compus pentru sine, dar și pentru zeci de alți interpreți moldoveni, cum Secădenia și Modestia, au făcut din Anatol Dumitraș unul dintre cei mai îndrăgiți artiști moldoveni ai secolului 20. A avut momente de inspirație divină, transpuse în melodiile și textele sale în diferite stări de spirit. Anatol Dumitraș a lăsat în urmă un repertoriu foarte bogat, însă câteva dintre creațiile sale au devenit adevărate șlagăre ale muzicii ușoare. Unele le-a interpretat el însuși, iar altele au fost lansate de alți interpreți. Prima dragoste, una dintre cele mai iubite melodii ale sale.

Ploaia despărțirii părinților mei în ochii tăi, vreau flori să-ți dăruiesc, amicilor mei, Natalie, mamei, femeilor frumoase. De asemenea, Anatol Dumitraș este autorul unor melodii memorabile care au rămas în patrimoniul muzicii naționale, Măi bădiță Constantine, Dulce-i vinul, Inimă sau Flori de liliac. Dintre toate, piesa Libertate pe versurile lui Ion Hadârcă, interpretată de Angela Bucco, a devenit unul dintre simbolurile mișcării de renaștere națională din anii 1989-1991.

0: 25 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică și pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Potrivit Energocom, 68,5% din cantitatea necesară a fost procurată din contracte bilaterale de import. Disponibilitatea energiei pe piețele externe este limitată, iar prețurile mult mai mari. Costurile crescute de achiziție, în special în orele de vârf, vor duce inevitabil la creșterea tarifelor pentru consumatori, avertizează Energocom. Compania îndeamnă cetățenii să continue să economisească energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23. Republica Moldova importă 60% din necesarul de energie electrică, dintre care 40% din România. Contoarele inteligente instalate la consumatorii din Republica Moldova vor fi conectate la o infrastructură digitală care va colecta automat datele de consum, le va verifica și le va pune la dispoziția operatorilor pentru monitorizarea rețelelor, analiza consumului și facturare. Aceasta va fi posibil datorită unor platforme procurate din fonduri oferite de Italia prin intermediul PNUD Moldova. Soluțiile digitale au fost livrate operatorilor de distribuție și vor deveni pe deplin operaționale în termen de 12 luni. Acestea vor permite citirea și configurarea de la distanța contoarelor inteligente, monitorizarea funcționării dispozitivelor și identificarea întreruperilor sau defecțiunilor, verificarea, procesarea și stocarea automată a datelor de consum, precum și transmiterea datelor către operatori. În același timp, toate modificările vor fi înregistrate pentru ca traseul datelor să poată fi urmărit. Până acum, cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Italiei, au fost instalate 44.520 de contoare inteligente, iar până la sfârșitul anului 2027, numărul acestora ar urma să ajungă la 100.000. Traficul a fost fluidizat la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, iar activitatea se desfășoară în condiții normale. Poliția de frontieră subliniază că, pentru reducerea timpilor de așteptare, participanții la traficul transfrontalier trebuie să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere și, dacă itinerarul le permite, să opteze pentru rute alternative de traversare a frontierei. Alegerea unui punct de trecere a frontierei mai puțin solicitat contribuie la distribuirea echilibrată a fluxului de trafic și la fluidizarea circulației, menționează instituția. O dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian al Bulgariei, venind dinspre România și s-a prăbușit la aproximativ 100 de metri în teritoriul țării, unde a explodat, scrie news.ro. Incidentul s-a produs în jurul orei 8 și 10 minute, în apropierea fostului punct de frontieră Cardam, la granița cu România și la circa un kilometru de o stație de compresoare de pe traseul gazoductului Transbalcan, a anunțat premierul bulgar Rumen Radev. Drona a căzut pe un câmp de floarea soarelui, zona a fost izolată, iar autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale, a precizat Radev. Totodată, oficialul a punctat că aparatul nu a fost detectat nici în spațiul aerian românesc, nici în cel bulgar. Potrivit sursei, personalul poliției de frontieră și echipamentele pentru detectarea și contracararea dronelor sunt redirecționate de la granița cu Turcia la frontiera cu România. Fostul premier francez Gabriel Attal, candidat la alegerile prezidențiale din 2027, a depus o plângere pentru presupusă ingerință străină, acuzând rețele rusești că încearcă să-i afecteze imaginea, anunță avocații săi citați de AFP. Mai multe conturi de pe platforma X ar fi distribuit videoclipuri false, prime pagini de ziar fabricate și materiale care imitau identitatea vizuală a unor publicații, atribuindu-i lui Attal și apropiaților săi declarații și poziții false. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Sobru și modern.

ieri și de azi. Ora 15 și 5 minute, dragi ascultători, bine v-am regăsit la Album de Familie, o emisiune realizată astăzi de Vasile Mija și Pavel Prodan, în care săptămână de săptămână deschidem împreună albumele unor oameni care au lăsat și continuă să lase urme în cultura și societatea noastră. Astăzi vom răsfoi albumul de familie al unui om care și-a construit destinul între arhitectură, grafică, literatură și poezie. Despre cine este vorba, vom afla la imediat după ce ascultăm melodia de salut. Audiție plăcută vă dorim și ne cântă Radu Dolgan, Suflete într-o lume.

0: L-am ascultat pe Radu Dolgan aici la Radio Moldova. Noi continuăm emisiunea și, așa precum vă spuneam, stimați ascultători, invitatul meu de astăzi s-a născut în data de 20 mai 1969 în comuna Sipoteni, raionul Călăraș. A studiat la Colegiul de Construcții din Chișinău, iar mai târziu și a continuat studiile la Facultatea de Construcții și Arhitectură a Universității Tehnice Gheorghe Asache din orașul Iași. Este în prezent arhitect și grafician, a ilustrat numeroase cărți de proză și poezie, a participat la expoziții de artă și, începând cu anii 90, a fost prezent în viața cenaclurilor literare din Chișinău și Iași. Dar astăzi nu vrem să privim omul doar din sau prin prisma unei biografii, vrem să aflăm de unde începe povestea lui Anatol Adam. Anatol, bine ai venit la Radio Moldova!
1: Bine v-am găsit, Radio Moldova.
0: Cam mult timp ai lipsit din acest spațiu.
1: Da, au fost timpuri când am fost la studii, apoi nu că am rupt legătura, dar n-am avut ocazia.
0: Ai fost un corespondent pe timpuri foarte așa bun pentru Modern Club.
1: Da,
0: ai
1: Modern
0: colaborat
1: Club,
0: cu radioul nostru.
1: Modern Club 805.
0: Ai niște amintiri
1: frumoase, frumoase. Și am înțeles că a fost anul ăsta jubileu și toți colegii, Andrei Porubin, Andrei Viziru, Alexandru Roșu, Vlad Surcanu, Vitale Dogaru, adică eu ce mi-aduc, Viorica Roșca.
0: Exact.
1: Faceam niște interviuri, niște pasteluțe, le spun așa.
0: La Modern Club.
1: Da, la Modern Club și au mers.
0: Uite, și cum îți pare radioul nostru astăzi? Am văzut când ai intrat că te-ai mirat așa, într-un fel.
1: Da, da, n-am fost...
0: Nerecunoscut.
1: 30 de ani. Mă uit și un design mai modern și o tehnică mai sofisticată, că erau ele cu bobine, niște monștri, dar tot făcea treabă și acelea.
0: Făceau pe timp.
1: Da, da, da, și atunci era pază, chestii.
0: Tu ai fost îndrăgostit de radio, de ce nu ai urmat calea? Fiindcă ai cochetat mulți ani cu postul nostru.
1: Da.
0: Gândeam că te faci jurnalist.
1: Mi s-a propus să fiu titular. Deci aveam pastile, portrete.
0: Și foarte bune, da.
1: Literare, sketch-uri, am făcut niște emisiuni chiar muzicale, portrete muzicale, care primul cine mi-a spus mie că au intrat și în fondul de aur, deci
0: da.
1: cu Jim Morrison în perioada anilor 90 era o informație nouă. Între timp, atunci eram liber, freelancer, am adunat facultatea și când m-am reîntors, dacă nu mă reîntorceam, rămâneam aici, cred că.
0: Dar iată să o luăm și de la... Ai făcut Colegiul de Construcții.
1: Da.
0: La specialitate arhitectură. Pe urmă ai mers la Iași.
1: Asta de cum după am avut serviciu, am proiectat, eram tehnic.
0: Ai muncit aici.
1: Am muncit la Chișinău, la Urban Proiect, instituție de stat. Apoi când s-au pornit vânturile neprielnice, colegiul mi-a spus, fă o facultate, că mâine pe mâine o să-ți prindă bine. Și atunci am admis la Politehnica noastră. Și apoi am fost transferat la Iași.
0: Câți ani ai studiat în Iași?
1: 10.
0: Îl cunoști de la încapidici?
1: Pe jos, am mers foarte mult, mai ales Iașul vechi, începând cu Copouști, Căul lui Ion Creangă și... Deci e un oraș fenomenal, nu i-aș spune că e de provincie, e o capitală culturală.
0: Ți-ai realizat toate visele pe care le aveai despre România în Iași, probabil.
1: Prima mea, să zic așa, descoperire.
0: Erai înflăcărat patriot pe timpuri.
1: Prima mea descoperire când am ajuns la Junimea și noi am dat examenul de literatură română în salon unde se întrunea Junimea, unde era Ion Creang, Gane, Alexandrie, toți junimiști, să zic așa. E un sentiment foarte fenomenal, să zic așa. Și după asta casa Junimea a fost închisă, casa Pogor, să zicem așa, a fost închisă pentru câțiva ani în restaurare și s-a făcut un salon literar nou, la intrare, în mână stângă. Și tot continuau interviurile, întrunirile, poftim Lucian Vasiliu, care îl știu din perioada aia, Nikita Danilov, niște persoane marcante a Iașilor, care, adică eu eram cenaclist, dar între timp făceam arhitectură.
0: Da. Despre asta vorbim un pic mai târziu, iar acum haideți să ne întoarcem un pic în Sipoteni, fiindcă vii din satul Sipoteni, un sat foarte frumos, aici, departe de Chișinău, acolo îți mai este și mama încă.
1: Da, mama este vie și mă întorc în satul meu, după spusele lui Vasile Galaicu, venise la noi în sat când eram copii mici și erau întrunirile dintre scriitori și copii. Și el a zis, băi, îmi place satul ăsta care are două aripi, adică și stânga și dreapta. Eu zic o aripă la Chișinău și o aripă la Iași.
0: Uite, vezi, e de mic erai cu chestii din astea. Ce fel de copil era Anatol Adam când erai mic? Fiindcă nu prea știe lumea. Erai un copil care observa mult, care desena, care visa. N-ai pomenit aici despre aripi?
1: Da, atunci când efectiv am început să percep lumea, am fost educat de bunici și mi-a arătat o viață cam reală.
0: Dar de la câți ani te ții minte?
1: Am perioade de la 3 ani.
0: Chiar de la 3?
1: La 4 ți-am minte două nunți. Trei nunți. Le țin minte că erau niște lumini așa și dansurile astea, Iurișul dansului și vecinii aveau fete mari să căsătoreau, dar eu eram copil mic pe mahală și bunii mă luau de mânuță. Mai știu sticlele așa, garafele care da, cu struguri de poamă și bunicul se ducea cu, era un gospodar și cu pălărie, adică om de vază în sat. Apoi, vis-a-vis de casa bunicului, s-a construit primărie și casa de cultură. Și pentru mine era tot ceva, adică un furnicar, ceva s-a întâmplat tot timpul acolo. Și eu ieșeam din ogradă să văd ce e acolo.
0: Erai prezent.
1: Ce era acolo. Da. Și acolo erau manifestații culturale, erau și politice, alegeri, adică cânta fanfara, erau megafoane, adică o chestie care poate a fost o influență, pentru că era și panou de onoare și Chipărușul, Crocodilul, erau care criticau pe ăștia leneși.
0: Da.
1: Și la un moment dat, poate și datorită prietenul meu, Petre Popa, am început să fac și caricatură și epigrame. Tot e așa o influență adâncă, așa ca o rădăcină ascunsă în copilărie la 6-7 ani.
0: Dar cât de importantă a fost familia în formarea ta?
1: În primul rând, bunicii, că ei mi-au pus baza să merg cu talpa pe pământ, să simt pământul. Că era talpa goală și când m-am dus la școală, în sandale. Dar praful cel fierbinte, așa cum alții în minte. Doi, mama m-a dus la școală o dată, în clasa întâia, când mi-a dat abecedarul. Și a doua oară a fost când să iau atestatul în clasa 8. Mai mult n-a avut probleme cu mine la școală.
0: Ai fost un elev foarte...
1: Am fost un elev...
0: Stăruitor, sărguncios.
1: Mi s-a spus să învăț. Și eu am învățat. Da, eram cu minte, mai făceam năzbâtii, dar ca orice copil. Dar ideea că dacă înțelegi din cuvânt, mergi mai departe.
0: Dar există un om din familie căruia îi datorez începutul pasiunii tale pentru desen și pentru creație, că asta te caracterizează mai mult.
1: Deci mama mea și-a făcut studiile la Colegiul de Pedagogie din Călăraș. A început și dacă s-a căsătorit, s-a frânt ideea.
0: Un colegiu foarte puternic.
1: Da. Și ea știa bine limba franceză, dar tata avea o caricatură, făcea așa câte un purceluș din 2-3 linii, asta tot din copilărie, țin minte, la 5-6 ani. El avea un mod de vorbire cu noi așa mai aparte. Îl vedeam o dată în lună.
0: De ce?
1: El avea serviciul la Chișinău și venea în sat. Uh-huh. El construia, să zic așa, comunismul. Noi eram copii mici, dar el trebuie să înainteze. Așa. Și apoi, în școală, în clasa 1, a venit un profesor, Petru Bragoi, care căuta copii pentru școala de pictură. Și eu aveam niște desene așa, într-un carnet acolo, desenam, romantism, un altă. Și m-am apropiat de el și le-am arătat. Și el așa s-a bucurat. Și am intrat la școală de pictură.
0: Hai la noi.
1: Și el zice, hai la noi. Și am venit la ei. Vecinul meu era director de școală de muzică. Și noi cântam. Chiar ca vecini, un altă. Și hai, hai și la noi, că vrei să cânți, că hai, auzi. Și am intrat la școala de pictură și de muzică.
0: Și muzică.
1: Două școli. Am făcut în 82, am terminat, am absolvit două școli.
0: Probabil și la poezie erai printre primii la, în clasă, la diferite cenacle literare.
1: La școală, limba și literatura moldovenească, acum română, era o profesoară foarte profesoară, adică era un pedagog ilustru. Și eu când am început să scriu primele așa rime, el a observat.
0: Și deci contează foarte mult ce profesor ai avut în școală.
1: Eu cred că da. Pentru că la timp mi-a pus pixul în mână și la timp poate mi-a dat peste mână.
0: Ai fost observat?
1: Dacă erai un pic mai activ, și adică eu am scris o poveste în clasa 4 despre văd frumos și o iepuri, nu mai știu ceva acolo, o fantezie. Ea m-a încurajat. Și mi-a zis, Anatol, dă-i.
0: A văzut acolo ceva.
1: Și apoi am scris niște versuri. În clasa 8-a aveam de-am câteva, nu, plachetă nu aveam, nu aveam. Dar era o chestie și ea m-a încurajat, asta a fost. Ea era o profesoară foarte libace, Liuba Toderașco. Deci, asta au fost niște impulsuri care, și din partea asta, și din partea asta, care, când am venit la Chișinău, eu trebuia să fiu ori jurist, ori ziarist.
0: Da. Dar iată ce valori primite de acasă au rămas cu tine până astăzi.
1: Eu aș spune că să fii un om cum se cade, să n-ai jurături, să nu spui jurături, să fii calm, adică eu, cum se cade în ea lui bunicu, care în viață n-a înjurat, și la un moment dat m-a învățat să împletesc coșuri de la pentru poamă.
0: Da.
1: Și, adică avea o dinamică, un circuit care el tăcea și îndeplinea munca. Adică o ignitură numai de... Și la urmă e așa un obiect foarte frumos și mă uit cu răbdarea asta care a făcut-o, poate mi-a transmis-o și mie, adică rabs și ajungi undeva. Faci ceva.
0: Mai există un loc, iată, acum suntem, v-am vrut să-ți fac o surpriză, Anatol, astăzi îl sunăm pe Petre Popa, poetul din Soroca, care știu că te leagă cu el o prietenie de colaborare de ani buni și nu știu, Petrică, salut!
2: Bună ziua!
0: Salut la Soroca, a plouat astăzi?
2: Da, așa, un pic aburezat, dar răcoare bine. Ieri a mai plouat, alaltă ieri.
0: Da, ne bucurăm că ești bine. Petre, iată, vorbesc aici cu Anatol Adam despre cariera sa, despre munca lui, despre zilele lui pe care le are aici în Chișinău a le trăi și despre grafica lui Anatol Adam, care se regăsește practic în toată creația lui Petre Popa. Iar astăzi avem, iată, și bucuria să te avem și la telefon. Bine ai venit la noi la album, Petrică.
2: Da, salutare, Anatol, ne-am văzut
1: acum,
2: cred că vreo 3 săptămâni în urmă, într-un fel, urmează să ne vedem și după niște evenimente, poate mai altfel, dar
0: cum l-ai cunoscut, Petre, cum l-ai cunoscut pe Anatol Adam și cum a început această colaborare?
2: Anatol Adam l-am cunoscut având invitație de la, adică, nu știu, invitația a fost pentru unul dintre scriitorilor, am încăput și eu în lista persoană care au mers la Botoșani. Mm. Și de acolo ne-am cunoscut, pe ori ne-am mai întâlnit la Cenaclu, prin așa, ca peste ani să ne întâlnim și l-am cunoscut și ca folchist, l-am cunoscut, poate mai puțin cunoșteam lucrările, vedeam așa cei și desenam, dar nu știam ce are în atelier, ce are acasă. Și treptat ne-a apropiat poezia a lui și a mea. Dar și a ajuns până la urmă ca Anatol Adam să fie într-un fel sorocean. Pentru că atunci când ai zis în creație, da. Creația noastră nu se limitează doar numai la poezii și la grafica de carte. Anatol Adam este autorul simbolului teatrului, a logo-ului teatrului Benjamin Apostol.
0: Iată, n-am știut.
2: Fapt pentru care îi mulțumesc foarte, da. Anatol este, da. Dar și Anatol, alt Anatol, Rudei, este autorul imnului teatrului. Da. Așa că, da.
0: Te-ai înconjurat cu prieteni foarte buni și te ajută și te mențin acolo unde trebuie. Dar iată ce ai descoperit, cum ai descoperit grafica lui Anatole Adam și ce te-a făcut să-i alegi, pentru, să-l alegi, să-i alegi lucrările
2: mie
0: pentru volumele tale.
2: Mie îmi pare foarte simplu. Când vedeam, am văzut lucrările, am avut impresia că el trage cu ochiul asupra paginilor pe care le scriu eu. Ca să în creația mea să găsesc mulți ochi deschiși și în creația lui să văd multe aripi cu ochi sau ochi cu aripi. Aripile, ochii și sunt niște simboluri pe care se regăsesc, pe care le regăsești și în creația mea și în creația lui. Și în tăcerea lui frumoasă, în prea modestă a lui, vreau să zic, acolo ne-am întâlnit undeva, adică discutam mai mult pe interior decât prin gesturi și că așa prin gesturi era o bere, o altă discuție, dar în creație chiar l-am simțit aproape și foarte multe, la fel și dânsul.
0: Dar iată știind, când îi oferiți un manuscris, îi lăsați libertatea aceasta ca să interpreteze poezia în felul lui sau discuți împreună cu el.
2: Îi las libertatea, pe urmă vin, zic, uite, mi-ar veni așa, ar mai fi bine așa, parcă îmi pare și dânsul. Adică este unul din puținii oameni de creație cu care se lucrează creativ. Alții vor, mai lucrăm cu compozitori care îmi trimite o muzică și îmi spune, uite, vreau un text. Despre ce? Aici găsești tu despre ce? Adică și aici, cu Anatole, altceva. Putem discuta și asupra unei linii, și asupra poziției, și umbre, și... Adică suntem chiar într-o armonie în momentul creației.
0: Anatole, ai posibilitatea ca să-i pui o întrebare lui Petre acum?
1: Deci, Petre,
2: da, vreo una care să nu pot răspunde. Da.
1: Salut, salut, Petre.
2: Salut.
1: Dacă mai ai vreo manuscris nou, chiar mi-ar fi interesant.
0: La ce lucrezi acum?
1: Da, dacă lucrezi, atunci eu să știi că am vreo 3 pixuri, așa, 3 creioane.
2: Da, manuscrisul nou va fi cel de anul trecut, care a fost selectat la Ministerul Culturii și nu știu ce, au tot schimbat ministri din unul altul și am rămas cu manuscrisele needitate încă. Dacă ies în acest an manuscris, cel nou va fi cel vechi de anul trecut pe care l-am
1: sperăm să-l înnoim, da. Nu-i problema.
0: Da. Petre, iată, dacă ai descrie într-un singur cuvânt colaborarea aceasta cu Anatole, care ar fi acel cuvânt și de ce?
2: Păi ar fi creație.
0: Creația.
2: Îmi place să fiu cu oamenii care vor ceva, care caut ceva, care nu se împacă cu... Și aici parcă suntem în același gând, în același... Și asta e. Mulțumesc Domnului că îmi scoate în cale niște oameni pe spiritul care mă pot sprijini și eu.
0: Petrică, eu îți mulțumesc pentru această intervenție și pentru cuvintele frumoase despre Anatole Adam și despre colaborarea voastră, iată, care durează.
2: La fel, niște cuvinte frumoase pot să spun cu toată sinceritatea și față de Vasile Mija.
0: Îl lăsăm pentru altă dată, că invitatul meu este Anatole astăzi.
2: Da, dacă suntem între ei, care ar fi păcat, de ce să ne spună alții cândva, că nu ne putem spune acum. Tot respectul și la fel... succes mult și îl poți îndemna să-ți fie și graficianul la cărțile pe care le scrii.
0: Deja am vorbit, am adus așa o idee.
2: Da, vă îmbrățișez cu drag și mult succes, mă bucur foarte mult. Veniți la Soroca.
1: Bine, mulțumim, Petrică. Vom veni.
0: Cu certitudine vom ajunge ție, Petrică, îți dorim sănătate, recuperare și îți mulțumim că ai fost astăzi, iată, aici la Album de Familie. O zi bună să ai.
2: Mulțumim, Doamne ajută!
1: Da, sănătate!
2: Redacție.
0: Dragi ascultători, aceasta a fost, mai bine zis, vocea poetului Petre Popa, vocea din Soroca, o frumoasă confirmare că, iată, în lumea artei, întâlnirea dintre oameni poate deveni o colaborare care durează ani și ani, cărți cu...
1: Cărți, așa? Scenarii, spectacole, s-a ajuns la... Petrica, cred că a uitat, festivalul de satiră și umor de la Soroca, o cetate, nu-i pe roate, tot a venit, m-a provocat, băi, în atol facem un spectacol, adică un concurs. Și am făcut o emblemă, a fost acceptată. Apoi am fost martor participant, ca grafician, apoi caricatură, și acum 2 ani am participat la Soroca cu epigrame, e un alt domeniu în care, adică Petrica mi-a deschis portița.
0: Este foarte bine că urmă vă completați pe altul. Înțelegeți asta? Vă se întreb cum a început colaborarea dintre tine și Petre Popa. Ce ai descoperit în grafica lui, în grafica pe care o făceai vis-a-vis de poezia lui Petre Popa? Fiindcă e un fel altfel, nu știu cum... Ți-a insuflat poezia această grafică sau invers?
1: Prima impresie despre Petre Popa și poezia lirica lui am descoperit-o la Botoșani. Deci el a făcut o plachetă de debut, Rădăcinile aripilor. Și nu era ilustrată. Deci s-a luat premii, s-a vorbit, s-a criticat, s-a făcut un spectacol foarte frumos la Botoșani. Au fost băieți de-ai noștri din ceanaclul nostru, din partea României. Și atunci eu aveam grafic, romantism, fantastic, ceva acolo. Și la un moment dat, când citești versul lui Petre Popa, el așa e blând, blajin, glie, grâu, mama. Deci așa o chestie care vine de la sine, liniar. Și atunci am luat inima în dinți și Petre a scos Prințul Moștenitor, o carte tot cu o grafică, și la un moment dat eu am venit cu niște propuneri, adică ale mele, viziunea mea, la același holde de grâu, la sentimentul ăsta plugarului, a mâinile astea crispate, și Petre, cum s-a spune, a luat foc. El mi-a dat manuscrisul, este doar pribeag și asimetrii. Și din 10 lucrări că te-am dat, el a luat 11. Ca idee.
0: Plus.
1: Și coperte, și interior. Deci erau venite la țang.
0: Da. Anatol, știi ce propun eu acum? Să ascultăm o melodie și revenim apoi la discuția noastră.
1: Bine, bine. Da.

0: Iată și Anatol Rudie a fost aici, este printre noi cu piesa Drumul. Îți mai aduce aminte de această piesă când a fost lansată? Fiindcă faci parte cam din gașca aceea voastră de pe timpuri.
1: În 91-92 era Luminița Dumbrăveanu, Paul Struțescu, Petre Popa, Luminița Popa, chiar aici venisem la literare și da, erau niște înregistrări și era și Anatol Rudie, atunci era la începuturi, dar era o chestie frumoasă de...
0: Dar și de prietenia cu Anatol, să-mi spui câte ceva, știi că sunteți prieteni buni.
1: Deci,
0: dacă am pomenit el, și de el.
1: El face muzică,
0: folk
1: și... să zic așa, pune versurile lui Petrea pe un melodic plăcut. Am încercat și eu, dar totuși trebuie să ai un pic mai multă insistență și să fii cu legele compoziției.
0: Dar nu ești bine și tu chitară.
1: Da, cânt, am câteva zeci de piese, unele pe versurile mele, alții pe versurile lui Petre Popa. Am o piesă pe versul lui Vasile Mija, al lui Ecaterina Negară, Vasile Romanciuc. Deci,
0: da,
1: sunt niște chestii. Nu, eu le cataloghez așa, pentru că cum au apărut, așa le înregistram la un magnetofon într-o cameră. Deci, în condiții așa foarte mai iluzorii. Dar dacă iei un vers și e cantabil, atunci...
0: Iată, eu știu că placheta ta de versuri, Rătăcire în spațiu, și te-aș ruga pentru ascultătorii noștri să ne citești aici o poezie din creația ta, fiindcă Anatol Adam este și un poet foarte reușit.
1: Deci eu pot să zic, adică să le spun vecinilor mei, care de acum erau copii și acum sunt mari, versul Copilărie. Joacă pe drumul îngust, eu din zarzăre gust văd zâmbetul vecinii frumoase. Ce zarzăre bune, gustoase! Arunc spre a ei privire o copilărească iubire. Un joc de ascuns în grădini, talpa stâlcită și palma în spini, drum prăfuit, obosit ca o rugă, viața ca o minge lovită din fugă. Vița de vie învelea în umbra soarelui de seară, noi holbați la lună așteptam dragonul să pară.
0: Cât de frumos, dar de ce ai amânat tot publicarea acestei plachete, fiindcă din câte am înțeles a fost editat în 2022. Deci pe parcursul vieții mai ai probabil poezii sau care așteaptă să fie publicate. De ce ești atât de dezgârcit în acest domeniu, fiindcă ai destul materie care ar putea fi bună pentru cititor?
1: Să vă spun, de la început, o plachetă chiar și în anii 90, era o chestie costisitoare și eu fiind...
0: Și acum nu ieftin.
1: Știu, dar acum sunt mai multe posibilități. Atunci, ca să faci o carte, trebuie să ai un minim de bani și am încheiat contracte cu... editura de la București, Gnosis, un altă, da, dar banii înainte. Dar eu trebuie să caut banii ăștia. Și materialul a rămas, grafica a rămas, dar ideea nu s-a topit, ea s-a deplasat în alte spații.
0: Da.
1: Adică m-am rătăcit și trebuie să mă regăsesc.
0: Foarte bine că totuși ai reușit ca să publici aceste versuri. Dacă reușim, mai revenim. Iar acum, spune-mi, te rog, ne revenim un pic la Iași, la anii de studenție ai tăi. Acolo Iașul care, în viziunea ta, fierbea o perioadă dintre Republica Moldova și România în anii în care ai studiat. Ce ți-a rămas în minte mai mult, în memorie?
1: Mie... Atunci, fiind student, anii noștri erau...
0: Experiența ta academică de acolo din, și cultura în perioada asta.
1: Din toate aspectele am avut numai de câștigat. Și în sectorul literar, și în sectorul, să zic așa, de a-ți face studii. Aici, la Chișinău, am învățat tot arhitectură, în limba rusă, așa era perioada atunci. Acum am avut ocazia să învăț arhitectură în română și erau momente când eu știam mai mult decât profesorii, Pentru că eu aveam aici o școală, acolo era alta și ei aveau informații un pic...
0: Ironată.
1: Limitat, poate.
0: Și ironată sau...
1: Și la un moment dat, ei toate materiile care ne le prezentau erau autori români, europeni și ruși. Dar în partea asta, Alpatov, ziceau în România Alpatov. Eu aveam toate... Domnul Gărgăun Alexei, Dumnezeu să-l ierte acum, a fost un meu profesor de arhitectură. În grupa noastră rusă, noi aveam jumătate, eram localnici, moldoveni. Și noi vorbeam cu el, făceam arhitectură un pic moldovenească, tradițională, cu olanii, cu știu acolo, cu prispe, cu colonete, așa chestii. Și la un moment dat, adică el tot ne susținea pe verticală. Adică, fiind copii la 15 ani, vii să faci tehnicumul, acum colegiu, și-ți vine un om care ți-i ca un tată sau un părinte, care, bravo, fă, toți copiii care erau din sate, el îi stimula și îi susținea. Și băieții făceau niște proiecte bune. Adică ne-a dat o imbold bun și totodată, dacă mă refer înapoi la Iași, adică fac așa o sincopă, trec dintr-un spațiu în altul, eu am avut numai de continuat. Adică informația care era, a început să acoperi pe schelet, adică să mai pun un pic așa de masă și am învățat și stilul brâncovenean și stilul moldovenesc de biserici. După asta am trecut la modernism european. Adică toate merg într-o continuare, așa un fluid, să zic așa, care se completează o informație cu alta. Nu poate fi separată. Eu știu un stil și m-am oprit. Asta poate e o chestie așa, pe o limită. Dar la Iași, literatură, artă, pictură, saloane, se făcea vernisaje în fiecare săptămână, galerie Cupola, Lăpușneanu era acolo de-asta.
0: N-ai fost tentat ca să rămâi acolo pentru totdeauna?
1: Am avut acum legături de proiectare, dar am devenit o chestie așa mai mult, nu pot să zic birocratică, cu cetățenie. În perioada aia se făceau multe de astea și bune și rele și cu acte, cu cetățenie, se cumpăra, se vindea, nu știu. Mine asta nu mă interesa, adică eu mergeam, mi s-a spus să învăț, eu am învățat. Dacă mi se spunea să-mi fac și cetățenii și business sau ceva acolo, de îl făceam.
0: Ai fi putut face. Dar iată, spune-mi, Anatol, ce au în comun totuși, în fond, o clădire, iată o pagină de carte și o operă grafică? Pentru că le întrunești pe toate, într-un fel.
1: În toate acestea, eu pot să vă explic cum ar fi în cadrul academic, trebuie să fie o axă. O axă de gândire, o axă de simțire și o axă, adică, nu virtuală, dar de închipuire, pentru că...
0: Spirituală.
1: Dacă toate chestiile astea nu este, clădirea poate să fie un pic așa descentrată. Am avut un obiect foarte interesant, se numea metodologie. Noi trebuie să găsim acea axă în orice. În carte, într-o sticlă, într-o încăpere, într-un traseu, într-o bancă de șezut, într-o munte, adică tu te găseai două, trei axe și să le explici. Adică era un fel de explicație conținutului. Și dacă tu găseai acele axe invizibile, tu puteai să faci de acum continuarea. Când începe un proiect, păi facem casă. Casă cum? Stânga, dreapta. Adică tu trebuie să fii într-un echilibru și ca într-un vers. Adică poți să spui multe despre nimic, dar poți să spui în trei cuvinte concis și toată chestia asta e axa care ți-ai programat-o și ai îndeplinit-o.
0: Da.
1: Eu cred că toate astea, v-am spus, ele sunt o continuare sau o complementare una la alta, pentru că ca să ajungi la un rezultat final, cum este sfera. Sfera este forma perfectă în orice domeniu. Și în sculptură, și în artă, și în pictură, și corpul ceresc, în astronomie, soarele. Adică trebuie să tindem spre ceva mai perfect.
0: Da. Anatol, eu propun ascultătorilor și noi să mai ascultăm o melodie. Pe urmă revenim, fiindcă să vorbim și despre cenaclul literar în care ai participat, acolo unde se întâlneau oameni, idei, poeți, te-ai format și acolo foarte bună, artiști, voci, vocile acelei generații de care ți-amintești cu drag. Ascultăm melodia și revenim la discuție.

0: Ora 15:48, l-am ascultat la Radio Moldova pe Ștefan Hrușcă cu piesa Fostele iubiri. Invitatul meu de astăzi este Anatol Adam, aici în studio. Anatol Adam, poet, muzician și muzicant ești, muzician, ai cântat la gitară,
1: la acordeon, mai
0: la acordeon. Un om foarte înzestrat, talentat, Anatol, dar cum de, uite, toate aceste calități în cap în tine, în cap în acest destin, fiindcă ești și arhitect, ești și grafician, poet, cântăreț, dar știu că mai ești și un foarte mare naționalist, ai fost, în schimb, fiindcă am vrea ca în continuare să vorbim și despre cenacurile la care ai participat tu prin anii 90, cenacurile acelea pentru tineri, adevăratele spații de libertate culturală, fiindcă ne amintim că suntem de o vârstă și am trecut prin aceste timpuri, acele timpuri, locuri în care se citea foarte mult, se discuta, ții minte, se polemiza și mai ales se încerca găsirea unei voci așa proprii. Ce înseamnă pentru tine astăzi cenacul literar din anii 90?
1: Atunci eram revenit din armată și eram, zic așa, flămând de informație. Și când am citit în Tineretul Moldovei, este un cenaclu la Tineretul Moldovii Luceafăru și apoi la Glasul Națiunii Cenaclu Sol, eu imediat m-am dus, că era odată la două săptămâni, și mi-am luat versurile, adică la orice cenaclu, adică să te prezinți cu ceva. Era doamna Leonida Lari și Anatol Ciocanu. Și noi eram vreo 13-12 tineri, printre care Steleana Grama, Dumitru Crudu și Armașu. Deci, ce mai țin minte din modalitate, Luminița lui Dumbrăveanu. Și noi am început să citim fiecare versul lui, pac, pac, dar eu, dacă eram modest, aveam vreo 7 foi și cam tăceam, dar domnul Ciocanu, Anatol Ciocanu, zice că Anatol, zi-i mai tare, zic că n-am glas, și-mi dă un glasul națiunii. Și s-a pornit glasul meu mai tare. La două ședințe au selectat vreo 3-4 versuri și au publicat. Pentru mine a fost nu un succes, dar a fost așa un eveniment așa fulger, trăsnet, pentru că la mine, când am venit din armată, am venit cu o valiză plină cu hârtie.
0: Toți acolo.
1: Moldovenii veneau cu mantale, cu cizmi, cu ceva acolo. Da. Eu mi-am adus manuscrisele acasă. Și au fost publicate. Și m-am bucurat, chiar tare m-am bucurat. În privința la Tineretul Moldovei, era Gheorghe asta, Doni. Noi făceam ședința și apoi se publica în cadrul redacției și ne-a făcut legătură cu Andrei Burac de la Columna. Ne-a dat acolo 3-4 pagini ca să ne promoveze. Și pentru mine, vă spun, era un avânt, o sclipire.
0: O încurajare.
1: O încurajare

0: perioada asta de stagnare sau de strămare sau o care de, tot timpul negativul, adică sparge niște stereotipuri și da, au fost niște perioade care nici n-am desenat, nici n-am scris, dar frânturi.
1: Era o transformare atunci.
0: Transformarea aceasta, înțelegi, dacă sparge ulciorul, el nu e acel ca la început, da. Dar între timp, dacă luăm același lut și îl cizilăm și îl modelăm, din însu apare ceva. Și atunci acest ceva, din lecturi, se citea foarte mult, întruneam așa tinere la spectacole, la, se minte și acum, Modern Club 805, făcea prezentări online din diferite localuri. S-a încercat experimentul ăsta de la a bulgară, la Fundația Soros, acolo o chestie cu tineretul, apoi în, la Buciumul, la Tudor Totaru, la Revelion. Da. Și atunci pentru mine erau, experimentele astea erau vii și dătătoare de viață. Adică tu promovezi și încă mai arăți cuiva că se poate.
1: Da.
0: Că timpurile erau restriște atunci, erau foarte...
1: Dar când ai început, iată, să înțelegi mai profund importanța limbii române, a identității și a culturii noastre. Pentru că și asta a fost un imbold atunci, Anice.
0: Imboldul, adică fiecare îl simte pe pielea lui. Eu fiind un... Păi cum un străin, eram din alt oraș. Adică la facultate, până în anul 4, nimeni nu știa de unde sunt eu. Eu spuneam că sunt de la Călăraș și ei credeau că sunt de la Dunăre. Și în anul 4, păi, Anatoale, tu și ești de Republica Moldova? Zic, da. Dar păi noi n-am simțit chestia asta. Zic, păi dacă vorbim aceeași limbă, materialul e aceeași, mă duc la examene, răspund, nu răspund într-o limbă străină sau altceva, atunci care ar fi motivul să fiu un altul?
1: Crezi că un artist trebuie să se implice în viața socială, în viața societății?
0: Un artist...
1: De cât de mult?
0: Un artist se implică în viața societății, eu cred că mai mult prin prezența și prin cultura lui, nu prin niște îndemnuri politice, că atunci nu-i artă. Arta un pic e mai curată. Și atunci, la un moment dat, sunt foarte mulți poeți sociali care el scrie despre durerea țării, dar care înțelege, care citește trebuie să înțeleagă, pentru că la un moment dat... Poți să faci niște aluzii, niște fantasmagorii acolo, care lumea să citească și zică, dar ce scrie el? Adică, la ce-i folosește societății chestiile astea? Nu știu, eu mă gândesc că un actor, un scriitor, un pictor, adică eu vreau să fac acum o aluzie, iubesc țara, iubesc orașul Chișinău și am făcut niște lucrări filatelice cu cărți poștale despre Chișinău.
1: Asta am vrut să te întreb. Și ultima Moldova. Întrebare, zic, spre sfârșit, să atingem și această pasiune a ta, filatelia. De unde a apărut? Când? Fiindcă ai și premii și din Japonia și din diplome de merit. Ești un răit, așa, filatelist.
0: Da. Atunci, iar ne reîntoarcem în copilăria noastră, care...
1: Într-un de film, mic colecționai, da?
0: Am avut ocazia să fiu în clasa a doua la o tabără pionerească de odihnă, și era un băiat din satul vecin, Șpac Marin, și el era... și mi-a dăruit niște timbre. Așa mici, frumoase, niște capodopere, când străluceau ochii și el zice că eu ți le dărui. Și când am venit din clasa a doua, s-a pornit efectul pietrei rostogolindu-se, adică efectul de așa. Și, da, colecționam poate din interes, că era multă informație. Datorită timbrelor, la școală, eu știam istoria și geografia pe
1: datorită timbrelor.
0: Dar pe acolo sunt
1: istoria timbrelor,
0: capitalele, imagini, țărilor, imagini, oamenii ilustri, locuri, orașe, drapele, costume naționale. Adică e un areal așa de mare și care nu poți da până la capăt și fiind mai mare un pic, am început să colecționez carduri poștale cu Chișinău, cu Moldova, că în perioada sovietică erau de-astea suveniri. Acum, în perioada independenței, tot Chișinău, Moldova, la poșta centrală, se fac o sumedenie de...
1: Și diploma care ați luat-o în Japonia?
0: În Indonezia. Am luat argint aurit.
1: Da.
0: Da,

0: și în Bulgaria am luat tot așa, ceva în China bronz, adică fratele a fost prezentat cu lucrarea lui, dar eu n-am fost, de fapt.
1: Da.
0: Lucrarea s-a transmis.
1: În fratele tău.
0: Da, da, da, el e președintele Uniunii Filateliștilor și cu această ocazie pot să spun că tineretul acum nu au niște gusturi sau niște găselniți ca să iubească acest plai sau portul național. Tu când vezi o carte poștală de 100 de ani, scrii Plugarul Basarabiei și te uiți la 1800 și... Și tu vezi că, prin ce au trecut oamenii ăștia și nu s-au dezis de port, de grai, de asta. Acum modernismul ăsta îți fură din autohton.
1: Da. Eu cred că noi trebuie să ne mai întâlnim și data viitoare. Anatol, uite că este ora 15:58 de minute, timpul a expirat. Un ultim, un mesaj către ascultătorii noștri sau la finalul acestei discuții. Cum te-ai simțit? Ce ai mai vrea ca să le urezi?
0: Azi m-am reîntors la Casa Radio. N-am fost 30 de ani aici. Da, s-a schimbat multe, dar spiritul creativ și spiritul colegial al prezentatorilor a rămas acela și chiar mă bucur foarte mult că m-ai invitat la emisiune și totodată ne mai întâlnim, mai vedem, dar vreau să spun că tineretul trebuie să aibă un gând spre viitor mai determinat.
1: Anatol, eu îți mulțumesc pentru că ai participat astăzi în cadrul albumului nostru și, cum ți-am spus, te mai așteptăm și în alte ediții, iar ascultătorilor le spunem că ne reîntâlnim deja în partea a doua după buletinul de știri. Stați aproape.
0: Bine, la revedere!
1: La revedere și mulțumesc, Anatol!
0: Mulțumesc.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Deputatul Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, a fost inclus în baza de date a platformei ucrainene Miratvareț. Acesta este acuzat de răspândirea unor narațiuni ale propagandei ruse, implicarea în acțiuni de propagandă împotriva Ucrainei, Republicii Moldova și Uniunii Europene, precum și de participarea la acte de agresiune umanitară împotriva Ucrainei. Miratvareț face referire la afirmațiile lui Alexandru Verșinin despre necesitatea securizării frontierei moldo-ucrainene, deoarece ar facilita traficul de droguri și despre un presupus impact al activității hidroenergetice a Ucrainei asupra nivelului apei din Nistru. Într-o reacție la includerea sa în această bază de date, deputatul a respins acuzațiile, menționând că declarațiile respective nu sunt îndreptate împotriva Ucrainei sau Republicii Moldova. De asemenea, potrivit acestuia, citarea afirmațiilor sale de către presa de propagandă de la Moscova nu înseamnă că este un susținător al Kremlinului. Pericolul excepțional de incendii de vegetație se menține în perioada 8-14 august din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Pentru prevenirea acestora, cetățenii nu trebuie să aprindă focul în apropierea lanurilor, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, să nu arunce țigări sau chibrituri aprinse în aceste locuri, să nu utilizeze focul pentru arderea resturilor vegetale și menajere și să nu lase focul nesupravegheat. Dacă observă un incendiu, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112 și să comunice cât mai exact locul producerii acestuia. IGSU reamintește că în condiții de secetă și temperaturi ridicate, focul se poate extinde cu repeziciune, punând în pericol gospodăriile, culturile agricole, pădurile și viața oamenilor. Partidul de guvernământ TISA din Ungaria l-a nominalizat pe fostul președinte al Curții Supreme, András Baca, pentru funcția de președinte al țării, informează MTI. Baca ar urma să fie ales marți de parlament. Potrivit Reuters, numirea face parte din demersul premierului Peter Maghiar de a înlătura din funcțiile cheie persoane asociate fostului guvern al lui Viktor Orban. Alegerea are loc după ce parlamentul a adoptat un amendament constituțional prin care încetează mandatul actualului președinte Tamás Súlyog. În Ungaria, șeful statului este ales de parlament pentru un mandat de 5 ani și nu prin vot direct. Senatul Statelor Unite ale Americii l-a confirmat pe Todd Blanche în funcția de procuror general adjunct după una dintre cele mai controversate proceduri de numire din al doilea mandat al președintelui Donald Trump, transmite Reuters. Blanche a fost aprobat cu 50 de voturi pentru și 49 împotrivă. Fost avocat personal al lui Trump, acesta asigura interimatul funcției din aprilie. Nominalizarea sa a fost contestată inclusiv de unii republicani care și-au exprimat îngrijorarea privind independența sa. Democrații s-au opus numirii și au acuzat administrația Trump că politizează justiția. Poliția din Leipzig a instalat un punct suplimentar dotat cu un radar specializat la aeroportul din acest oraș din estul Germaniei, în urma incidentului de săptămână aceasta care a implicat o dronă încărcată cu explozibil, informează DPA. Echipamentul a fost montat pe vechiul turn de controlă din zona pentru vizitatori a aeroportului Leipzig-Halle. Sistemul poate detecta dronele care se apropie de la distanțe mai mari și le poate urmări traiectoria. Amintim că marți, o dronă echipată cu explozibil a fost descoperită pe aeroport în apropierea unei aeronave de transport ucrainene și a fost doborâtă de un membru al personalului. Totodată, o aeronavă cargo aflată în zbor a intrat în coliziune cu un obiect zburător de mici dimensiuni neidentificat. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
2: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Salutare și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la Album de Familie, emisiunea în care deschidem împreună cu dumneavoastră pagini din viețile unor oameni și încercăm să descoperim nu doar ceea ce au realizat, ci și oamenii, lucrurile, valorile și amintirile care i-au format. Eu sunt Vasile Mijă, iar ediția de astăzi este realizată cu sprijinul regizoral al lui Pavel Prodan. În această a doua oră a emisiunii o să mergem acasă la un om pentru care pământul, via, familia și munca au devenit parte din acest poveste. Invitatul meu va fi Dumitru Vulpe, vinificator și antreprenor din satul Sadova, raionul Călăraș. Este un om care a reușit să transforme pasiunea pentru vinificație într-un proiect de familie și care s-a făcut remarcat în timp la concursul Polobocul de Aur, unul dintre cele mai cunoscute concursuri dedicate vinului de casă din Republica noastră. În anul 2021, Dumitru Vulpe a fost desemnat câștigător al Marelui Premiu la categoria vin de casă roșu, maturat minim 12 luni, iar în anul 2022 a obținut din nou Marele Premiu, de această dată pentru un Sauvignon alb. Și în 2023, la etapa regională, numele său a apărut din nou printre laureați cu mai multe vinuri premiate. Dar noi nu ne-am propus astăzi să vorbim doar despre premii și vin. Ne-am propus să aflăm cine este omul din spatele acestor rezultate, ce a primit de la părinți și bunici, ce a învățat din copilăria petrecută în satul natal, de unde vine răbdarea, disciplina și dorința de a construi și, poate cel mai important, ce își dorește să lase mai departe. Pentru că, până la urmă, fiecare familie are un album, iar în acest album se păstrează nu doar fotografii, ci și oameni, locuri, întâmplări, valori și lecții de viață. Iar astăzi vă invităm să răsfoim împreună câteva dintre paginile albumului Familiei Vulpe din Sadova. Dar înainte de a intra în dialogul propriu-zis, înainte de a asculta interviul realizat la Sadova, chiar acasă la Dumitru Vulpe, vă propunem mai întâi de toate un scurt moment muzical. Așadar, ascultați acum piesa Marea, Aura.

0: Această piesă de vară caniculară în interpretarea Aurei ne-a dus departe pe litoralul acestui anotimp canicular, dar așa cum v-am promis, stimați ascultători, astăzi mergem cu toții și dorim să ajungem la Sadova, acasă la Dumitru Vulpe. Și pentru că albumul unei familii începe întotdeauna cu primele fotografii, cu primele amintiri și cu oamenii care ne-au crescut, vom începe și noi de acolo. Înainte de antreprenor, înainte de vinificator, înainte de omul care avea să obțină premii, a existat un copil. Un copil pe nume Dumitraș, care a crescut într-un sat moldovenesc, într-o familie și într-o lume cu alte ritmuri, alte preocupări și poate alte valori. Dumitru, haideți să deschidem prima pagină a acestui album. Mai întâi de toate îți spun bine ai venit la album de familie. Bine te-am găsit aici la Sadova, în grădina ta mirifică.
1: Bine ați venit.
0: Foarte frumos, vara, ce lipit de păsărele. Aici este locul unde te-ai născut, să înțeleg.
1: Da, asta este casa părintească, aici m-am născut, aici am și activitatea, aici la Sadova.
0: Atunci când privești în urmă, îți aduce aminte de copilărie, anii petrecuți în Sadova, în această localitate foarte frumoasă și mare. Care sunt emoțiile, poate, care îți definesc cel mai bine acea perioadă de mic copil? Ce îți aduce aminte? Ce crezi că a rămas neschimbat în satul în care locuiești? Sau dacă locuiești mult timp într-un sat, parcă nici nu observi schimbările.
1: Evident că lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat spre bine, odată cu trecerea timpului lucrurile se dezvoltă, dar nu s-au schimbat mirosul ierbii, mirosul florilor, mirosul strugurilor în toamnă, mirosul de fermentare a vinului. Asta nu s-a schimbat și cred că nu o să se schimbe peste generații și beacuri.
0: Atunci când cauți un motiv ca să-ți reamintești ceva, locul ăsta ți ajută, vii acasă, fiindcă n-ai plecat de acasă, doar student fiind, ai rămas totdeauna aici.
1: Am fost student la Chișinău, evident, Universitatea Tehnică, după asta m-am întors iarăși aici la Baștină, am reluat activitatea tot aici, din anumite motive, și deja dezvoltăm ceea ce am început.
0: Care om poartă cu el lecțiile primite odată în familie? Din ce familie vii? Cine ți-au fost părinții? Unde ai învățat? Când? Cum?
1: Tatăl meu este Vasile Vulpe, ficiorul lui Dumitru Vulpe, respectiv și eu sunt Dumitru Vulpe. Și mama este Zinaida Vulpe, numele de familie din copilărie Cheșcu. Tatăl meu este lemnar de specialitate. A confecționat uși în viața lui, tâmplar, da, până la o anumită vârstă, după care a început o activitate și ține de producerea vinului, a făcut o afacere din asta, ca mai apoi, peste câțiva ani, deja să se reprofileze la producerea lăzilor din lemn. Eu respectiv am preluat ceea ce ține de producerea vinului, chiar în perioada când eu deja urmam să merg la universitate, atunci și produceam și vinul și respectiv am ales această specialitate. Mama studii în merceologie.
0: Ai fost inițiat de mic copil în afaceri.
1: Da, noi, familia mea chiar a fost pe cont propriu, din câte eu țin minte. Tot ce se face bun se face de antreprenori și eu cred că plus valoare la dezvoltare o aduc antreprenorii și asta trebuie să facem.
0: Dumitru, care sunt valorile pe care părinții și bunicii le-au sădit în tine și pe care încerci să le respecti și astăzi, indiferent de provocările vieții?
1: Părinții, bunicii au sădit, evident, că valori cum ar fi corectitudine, perseverență, dragostea de țară, de neam, niște lucruri sfinte fără de care nu poți și fiecare din noi trebuie să le avem.
0: Există o întâmplare din copilăria ta, la momentul respectiv, părea un lucru obișnuit atunci, știi, pe care astăzi o înțelegi ca pe o lecție importantă din viața ta.
1: Uneori poate chiar eram supărat, aș aduce acum ca exemplu anumite momente când tatăl meu era implicat, de exemplu, în producerea vinului, făcea o afacere din asta și cumva eram implicat și eu nemijlocit, nu atât pentru forța de muncă fizică să o aduc, cât pentru a prinde anumite abilități în această treabă, da? Pe când colegii mei sau prietenii mei se jucau undeva, alergau, respectiv eu eram ocupat și nu puteam să fiu alături de ei, ca ulterior să-mi dau seama că anume aceste deprinderi care le-am luat de la tatăl meu au contribuit mult la ceea ce fac astăzi, au contribuit la faptul să-mi cultive în mine perseverență, răbdare, fiindcă lucrurile mari nu se fac ușor și trebuie să fii cumva călit pentru asta. Și iată, în acel moment, eu cred că tata a contribuit foarte mult.
0: Aici, în Breajmă, unde te jucai, pe Maș, s-au schimbat lucrurile, pădurea?
1: Este tot. Grădină, mahala, drum, păduri, școală, tot satul alergam.
0: Dumitru, cine a fost sau care a fost persoana care te-a influențat cel mai mult în formarea ta ca om și ce anume din exemplul tău te ghidează și astăzi, iată, în deciziile pe care le iei?
1: Aș spune așa, bărbăție, perseverență, meșteșugărit din partea tatei, cunoștințe teoretice, învățătură, citiri din partea mamei.
0: Într-o perioadă în care mulți tineri aleg să plece în străinătate, ce a însemnat pentru tine să rămâi conectat la valorile satului, să rămâi acasă, acolo unde te-ai născut și cât de mult ți-a modelat identitatea aceasta legată de satul Sadova?
1: Valul de plecări a fost major și încă continui să fie, din păcate, eu aș zice. Dar eu am fost persoana care n-am fost adeptul plecărilor. Plecarea trebuie făcută pentru vacanță, pentru odihnă, pentru a cunoaște lumea, dar eu cred că la noi în țară se pot face lucruri frumoase și dezvolta țara chiar și aici. Dacă pașii sunt uneori mai mici, dar pas cu pas, de zi cu zi, cu perseverență, cu implicare, până la urmă se pot face lucruri destul de frumoase și asta pentru mine chiar a fost un principiu. Eu am vrut să rămân acasă să văd ce voi putea face. Nu știu, poate n-am făcut prea multe lucruri, dar de multe ori lucrurile vorbesc de la sine, las să apreciez.
0: Da, se vede că
1: lasă să apreciez ceilalți.
0: Ești totdeauna în mișcare și ai în construcții, încă o casă, faci multe lucruri. Dar există, iată, tradiții, obiceiuri sau momente de familie pe care le consideri esențiale pentru păstrarea identității noastre ca popor și pe care ai dori să le transmiți mai departe și generațiilor în care vin.
1: Da, o tradiție specifică pentru neamul Vulpi, eu aș menționa faptul că suntem un neam de muzicanți, da, muzicieni, oameni cărora le place să cânte, să se petreacă într-o atmosferă plăcută și să atragă către ei și alte lume. Și iată, deseori, la sărbători, poate chiar și fără ocazii, rudele se adună, ne întâlnim, se cântă, se rostesc poezii. Cred că astea sunt niște valori foarte bune, care ne unește și care trebuie transmisă și mai departe și trebuie păstrat.
0: Bă, chiar este și un film documentar despre familia noastră, am privit pe YouTube.
1: Fluierul lui Dumitruțu este primul film și a doilea după 30 de ani, da, este și filmul 2. Fluierul lui Dumitruțu.
0: Lumea care e interesat și ar vrea să vadă, deci pe YouTube ar găsi.
1: YouTube-ul găsește, da, prima ediție, a doua ediție pot să privească.
0: Foarte frumoase imagini cu părinții, cu rudele, toate, multe lume bune, dar iată care a fost totuși prima experiență ta care te-a făcut să înțelegi că succesul nu vine fără disciplină sau răbdare și sacrificii despre care ai vorbit. Cum te-a influențat acel moment când trebuie să faci altceva decât cei care...
1: Da, o etapă a fost atunci când tata mă îndruma în anumite direcții, hai să spunem. A doua etapă, mai stringent, a fost anii de studenții la Universitatea Tehnică, unde afară de programul teoretic care trebuia să-l studiem, mai aveam laboratoare practice, ore practice, lucruri suplimentare care trebuiau executate și dacă nu le realizai, nu erai admis la altă etapă și atât foarte, foarte mult asta a cultivat în noi deprinderea și perseverența și faptul de a suporta anumite dificultăți, greutăți și a merge mai departe și până la urmă asta a contribuit mult la a ne forma pe noi ca personalități, ca ulterior în viață să trecem mai ușor anumite dificultăți.
0: Rolul educației, lecturii și a oamenilor care te-au înconjurat au dezvoltat în tine acea persoană
1: 100%. Eu aș spune că pe lângă specialitatea care am învățat-o la universitate, a doilea rol cel mai important a fost anume acest lucru.
0: Privind la generațiile de azi, generația tânără, fiindcă nici tu nu ești din categoria celor bătrâni, fiindcă câți ani ai?
1: 39.
0: Câți înainte, ce crezi că lipsește cel mai mult în procesul de formare a unui caracter puternic și responsabil în ziua de azi?
1: De la început, cred că îndrumare. Îndrumare și exemplu tatălui sau exemplu unei persoane puternice alături de la care să urmez ceea ce vezi. Și dacă asta va fi și educație bună, tot se cultivă și se educă. Important dorință să fie și motivare.
2: Da,
1: și
2: găinile astea? Atunci.
1: Găinile astea probabil ne bucură cu un ou proaspăt.
2: Dacă ai putea i-ați sta pentru câteva minute de vorbă cu tine, cel care avea odată 18 ani, ce sfat i-ai oferit tânărului Dumitru și de ce?
1: Știindu-l pe Dumitru Vulpi atunci de 18 ani, l-aș îndemna acum să fie mai îndrăzneț, mai puține complexuri. Eram poate prea modest și aș deschide mai multe uși. Aș pune întrebări uneori poate chiar incomode. Ca să obțin ceea ce îmi doresc.
0: Așadar am început cu rădăcinile și poate că tocmai aici se află una dintre cheile poveștii lui Dumitru Vulpe. Înainte ca un om să construiască o afacere, își construiește felul de a privi lumea. Am vorbit despre copilărie, despre familie și despre lecțiile pe care le primim uneori fără să ne dăm seama că peste ani ele vor deveni principii de viață. Iar de la lecția despre muncă și disciplină, drumul nostru ne duce firesc către următoarea întrebare. Ce face un om cu toate acestea lecții atunci când ajunge să-și construiască propriul drum? Dar înainte de a afla răspunsurile, facem din nou un scurt respiro muzical. Rămâneți cu noi. Revenim imediat la Album de Familie.

0: după această minunată piesă, revenim la album de familie. Invitatul nostru, stimați ascultători, vă reamintesc, este Dumitru Vulpe din satul Sadova, raionul Călăraș, vinificatorul și antreprenorul, omul din spatele unei crame. Am aflat până acum câteva lucruri despre copilul și tânărul Dumitru. Acum vrem să vedem cum s-au transformat acele valori și decizii. Pentru că există un moment în viața fiecărui om când trebuie să aleagă, să urmeze un drum deja făcut sau să încerce să-și construiască propriul drum. În cazul lui Dumitru Vulpe, acest drum a trecut prin vie, prin vinificație și prin antreprenoriat, deoarece crama Vulpe este prezentată în surse de specialitate ca o vinărie de familie din Sadova, construită în jurul unei idei de vinuri, de autor și a legăturii cu locul. Și atunci, întrebarea care urmează este firească.
1: Ai ales să începi o afacere într-o perioadă în care mulți iată consideră că este mai ușor să cauți oportunități în alte părți. Ce te-a convins că merită să investești timp, energie și speranță în Republica noastră, Republica Moldova?
2: Felul meu, sunt o persoană care nu caut scorpion de zodii. Eu, de exemplu, întotdeauna pentru a obține un rezultat frumos, nu caut calea cea mai simplă, ușoară. Fiindcă ceea ce se obține ușor nu este de calitate cea mai bună sau ușor pleacă. Ce m-a făcut să rămân a fost un principiu al meu, poate și educația din la universitate, că acolo ne-am învățat să producem, să facem, să creăm casă. Am ieșit de pe băncile universității cu gânduri și idei frumoase. Să producem, de exemplu, nemijlocit vinul, da? Evident, unde o să-l facem? O să-l facem la noi acasă, nu peste hotare. Și faptul că deja părinții erau implicați în afacerea cu lăzile, hai să zicem cum am spus anterior, m-am implicat și eu m-am alăturat. Evident, am mărit capacitățile de producere. Atunci, prin anii aceia, 2009, deja era problema embargoului impus de Rusia în domeniul vinificației, care a fost în 2006. Respectiv, era un pic dificil de a găsi un post de muncă în domeniu. Văzând acest lucru, deja am continuat să rămân acasă în ceea ce ține de producerea lăzilor. Am dezvoltat, am mărit capacitățile de producere și deja am rămas la această îndeletnicire. Ca ulterior, făcând vin an de an acasă, prezentându-l la anumite concursuri, cum ar fi, de exemplu, cel mai bun vin de casă, Polubocul de Aur, organizat de Camera de Comerț și Industrie, mi-a venit ideea și că s-ar merita, totuși, până la urmă, să-mi lansez o marcă de vin, Crama Vulpe. A fost o motivație. De fapt, toate aceste diplome și Polubocul de Aur, care l-am luat în două ediții, a fost o motivație foarte bună pentru mine, ca vinurile mele să se prezinte și să fie cunoscute din întreaga țară, chiar și peste hotare. Dacă toți pleacă, cine rămâne într-adevăr, trebuie cineva să rămână, dar v-aș zice că chiar cei care se întorc văd schimbări acasă și uneori chiar ne invidiază, regret că au plecat și asta este îmbucurător, poate fi un exemplu pentru ei, să vină, să investească acasă, să facem din Republica Moldova chiar un loc mai bun decât este și chiar poate un loc mai bun decât de acolo de unde ei vin, pe anumite domenii.
1: Care a fost momentul în care ai înțeles că nu vrei doar să urmezi un drum deja construit de alt, ci să creezi ceva propriu, care sparte amprenta propriilor idei și valori?
2: A fost momentul atunci când am hotărât să creez propria marcă de vin, Crama Vulpe. Atunci a fost.
1: Dar ce ai dorit, Dumitru, ca să aduci nou, fiindcă mai sunt crame, dar prin ce se deosebești Crama Vulpe?
2: Evident, fără o noutate pe un anumit domeniu, indiferent ce n-ai face, nu poți să ieși în evidență, nu poți să demonstrezi publicului și consumatorului că tu ești mai bun decât alții, da? Noutatea mea ar fi aceea, dar asta cumva vine și din faptul că eu personal, Dumitru Vulpe, nu am activat la nicio întreprindere din domeniul vinificației. Eu am produs vinuri de consum propriu după tehnologie și continui să produc vinuri cu cunoștințele acumulate în universitate. Adică eu cumva nu am fost influențat de anumite condiții curente, da. Și vinurile mele, în felul lor, se deosebesc. Eu uneori singur îmi pun întrebarea de ce vinurile mele cumva diferă de la alți producători. Pe urmă, analizând aceste momente, mi-am dat seama că probabil iată anume din aceste considerente, fiindcă se face totul ca la carte. Totul ca la carte și uneori chiar mai bunătățit, ajustat la condițiile zilei de azi, da, la tehnologiile de astăzi, ce ține de utilaje moderne, ce ține de produse auxiliare moderne, europene, francezi, se aplică tot ce este mai inovativ ca să scoatem în evidență chiar și aromele ascunse, cum ar fi precursorii de arome din anumite soiuri care în mod normal nu se simt olfactiv la prima vedere.
1: Dar oricum menții producerea sau te bazezi pe tehnologiile clasice, nu?
2: Da, evident, clasicul rămâne ca bază, dar cu o nuanță mică de modernism să impresionăm. Adică nu fugim foarte mult de la tehnologie, dar cumva încercăm să o perfectăm.
1: În începutul oricărei afaceri există totuși o entuziasm, dar și nesiguranță. Care au fost cele mai dificile temeri pe care a trebuit să le depășești și ce te-a ajutat să mergi mai departe? Fiindcă au fost și din asta.
2: Da, evident că au fost, mai ales atunci când vrei să începi ceva, îți pui întrebarea cum să reușești. Investițiile sunt nu mici, de obicei. Dar m-am străduit să mă gândesc mai puțin și să acționez mai mult. Și până la urmă, așa a fost, așa s-a făcut, așa s-a întâmplat, că universul a contribuit și am finalizat tot cu succes.
1: Cum reușești totuși să păstrezi echilibru, fiindcă și aici trebuie să fie un echilibru dintre acea dorință de a respecta tradiția, dar totodată și necesitatea de a inova într-o lume care e într-o permanentă schimbare?
2: Prin adaptare la condiții, prin studierea tendințelor noi, chiar și acele tehnologii care vorbeam de producerea vinului, ele deja sunt modificate, modernizate, respectiv ne adaptăm. Cel care nu se adaptează, stagnează.
1: Mai studiezi acum lectură, ești în tematică, urmărești ce se întâmplă în lume în acest domeniu?
2: Da, urmăresc, dacă să ne axăm la domeniul vinificației, orice zi de activitate, de contact cu vinul, este învățătură. Sincer vă zic, în fiecare zi atunci când manipulez cu vinul, întotdeauna învăț din teorie, învăț din experiență, învăț din anumite lucruri care uneori chiar sunt imprevizibile. Da. Ca ulterior să-ți faci anumite concluzii că da, iată și așa poate fi.
1: Dar trebuie și să fii la curent cu toate schimbările care se întâmplă în acest domeniu.
2: Evident că trebuie să fii. Cum menționam anterior, că pot să vă aduc un exemplu practic. Eu ieșind de pe băncile universității, unde nou ni se spunea că Chardonnay-ul este regina vinurilor albe, după care vine Sauvignon, aș zice eu că în condițiile de astăzi, la ziua de astăzi, deja nu se mai pune accent pe Chardonnay. Se pune accent pe soiurile autohtone, cum ar fi Fetească Regală, Viorica, Floricica, soiurile moldovenești cu care noi putem ieși în fața publicului european, care să ne mândrim și să zicem că da, acestea sunt a noastră, noi pe astea le promovăm, astea sunt vinurile noastre moldovenești de acasă. Și iată, reieșind din aceste considerente, eu evident că am produs un cupaj, Fetească Regală, Viorica, Floricica, cu care chiar mă mândresc.
1: Și sănătos. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine succesul, rezultatele financiare, spre exemplu, fiindcă și aici este o întrebare foarte interesantă, impactul asupra comunității sau respectul oamenilor sau acel sentiment că faci ceea ce îți place.
2: Sentimentul că faci ceea ce îți place vine atunci când obții și rezultate. Rezultatele se obțin atunci când faci un lucru cu dragoste, îl faci de zi cu zi, îl faci atunci când nu te compari cu nimeni, doar cu tine, când tu astăzi ești un pic mai bun decât ieri și când nu regreți și nu ridici mâinile în sus. Atunci vine rezultatul 100% fără nicio îndoială și lucrurile vorbesc de la sine și lumea vorbește despre asta în sensul pozitiv, chiar tu de nu cunoști acest lucru.
1: Crezi că un antreprenor are o misiune socială în viața asta?
2: Da, evident. Fiecare antreprenor trebuie să o aibă această misiune socială. Știți cum? Dacă îți merge, trebuie să dai ceva societății. Da, trebuie să ajuți.
1: În afară de profit, ce responsabilități consider că ai față de comunitatea în care îți desfășori activitatea?
2: Până la urmă, succesul, imaginea comunității în care eu mă aflu și trăiesc, pentru mine contează foarte mult. Pentru mine este important ca satul în care eu locuiesc să fie cât mai curat, cât mai exemplar, să se dezvolte, să se facă investiții. Evident că investițiile vin și din partea autorităților publice locale, dar până la urmă trebuie să conștientizăm că și noi fiecare contribuim cu ceva la acest lucru, cu cel puțin măcar dacă îți faci curat la poartă. Deja este un pas. Da. Și aceste lucruri nu sunt indiferente pentru mine, chiar și atunci când se necesită o implicare, sărim toți angajații, facem, dedicăm o zi chiar și pentru această misiune.
1: Republica Moldova trece acum prin numeroase transformări economice și, desigur, sociale. Ca care considerați că sunt cele mai mari oportunități pe care încă nu le valorificăm suficient ca țară?
2: Absorpția, poate că nu suntem încă la etapa când vin finanțări din partea europene masive, dar ele o să vină. Trebuie să ne învățăm să absorbim finanțele, indiferent. Poate să ne par dificil acest lucru, dar trebuie să învățăm cu perseverență, fiindcă orice ban, orice leu investit rămâne acasă și tot ce se face, se face pentru noi și este foarte important ca să dezvoltăm țara, să o creștem, indiferent de orice. Trebuie folosită orice oportunitate și trebuie să lucrăm, trebuie să studiem, să investim în noi, ca antreprenori, ca potențiali antreprenori, să investim în noi cunoștință, ca ulterior să lucrurile practice să devină mult, mult mai ușoare.
1: Și dacă ai avea posibilitatea să transmiți un mesaj celor care iau decizii atât importante pentru viitorul Republicii, care ar fi principalele schimbări pe care le-ai considera necesare pentru a sprijini inițiativa și dezvoltarea, desigur?
2: Mai mult atenție, protecție, ceea ce ține de producătorii autohtoni, da? Să se pună accent pe consumul produselor de acasă mai mult, cel puțin să motiveze populația să se consume de acasă, să se consume de la producătorii care lucrează aici, care plătesc impozite aici la noi în țară, ca să se dezvolte producătorii locali. Evident, asta va atrage după sine și impozite mai mari și o dezvoltare per general a țării.
1: În localitatea dumneavoastră, în Sadova, sunt mai mulți producători tineri, antreprenori, adică care dezvoltă societatea modernă și ca un exemplu. Crezi că ar trebui să ofere acești producători generației care vine? Ce fel de exemplu trebuie să le lași pentru cei care încep o afacere? Doar se uită cum activați voi.
2: Trebuie să creăm un exemplu pentru cei care vin după noi, să le oferim informația, să le oferim experiența pe care noi avem, să le oferim anumite momente și sunt de greșelile care le-am făcut, ca să nu calci pe aceeași greb la două oară și ei respectiv la rândul lor și să activeze, să inițieze, să încerce să fac și ei ceva acasă. Doar așa putem să dezvoltăm.
1: Dumnezeu, spune-mi, există o diferență între a construi o afacere și a construi o moștenire. Din perspectiva ta, care este această diferență și ce încerci să construiești de fapt?
2: Până la urmă, în a construi o afacere, eu nu văd ideea de a construi sau de a face mulți bani. Eu privesc rezultatele și succesele mele prin ceea ce rămâne, din ceea ce eu fac până la urmă. Dacă am putut construi o mini-vinărie, deja este un succes important pentru mine, care va rămâne peste ani, chiar și după mine, poate chiar și pentru generațiile viitoare. În asta aș vedea esența afacerii, diferența între moștenire și afaceri. Ceea ce se moștenește ușor se pierde, ceea ce se creează este peste ani. Asta ar fi diferent.
1: Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o despre leadership, despre lucru cu oamenii și despre responsabilitatea de a lua decizii care uneori îi afectează pe alții?
2: Da, este foarte important să ai aceste calități de lider, fiindcă atunci când lucrezi cu oamenii este dificil. Tu ești unul, dar ei sunt mai mulți, respectiv caractere diferite, apar viziuni diferite și până la urmă, ca să se creeze o atmosferă plăcută în organizație, tu ca administrator trebuie evident să fii și lider, cumva să găsești echilibru între toate aceste discrepanțe, trebuie să fii un exemplu, trebuie să motivezi angajații ca toți să fie direcționați, să aibă un vector comun, anume ceea ce ține de activitatea propriu-zis care se face în acea unitate.
1: Și atunci când întâmpini eșecuri sau obstacole în timpul muncii, ce te motivează să continui și de unde iată găsești această energie de a merge totuși mai departe?
2: Evident că energia cel mai mult vine atunci când rezultatele afacerii ai până la urmă, când se reduci și la vânzări mai mari, atunci vine și energia mai mare, dar asta nu se întâmplă permanent, dar oricum când apare o situație mai dificilă, privim în urmă la ceea ce s-a făcut și ne gândim că nu se merită de lăsat, trebuie de continuat și după orice rău vine și bine, important să nu cedăm. Și asta ne motivează.
1: Dar cum ar arăta Republica Moldova ideală pe care ți-ai dori-o generațiilor următoare și ce contribuții personale sper să ai la construirea ei?
2: Moldova aș vedea-o ca țară ideală atunci când lumea va dori să vină acasă. Va dori să vină aici din anumite motive, din anumite considerente. Că la noi acasă este frumos, este curat, este bine, este întreținut, este un mediu favorabil pentru antreprenoriat, este un mediu favorabil de viață și contribuția care aș avea-o la acest aspect, cred că s-ar reduce la faptul că să oferim locuri de muncă, să oferim imagine țării noastre prin vinurile care le producem, să oferim infrastructura care se creează pentru afaceri. Tot este o contribuție, cred.
1: Crezi că patriotismul este doar să iubești țara în care te-ai născut sau și să muncești pentru o afacere mai bună? Cum definiți acest concept?
2: Patriotismul, evident că este nu doar iubirea față de țară, dar fără acțiuni. Trebuie de acționat, anume acasă, evident. Nimic nu se face fără implicare. Adică patriotismul s-ar defini prin mai multe aspecte.
0: Așadar, stimați ascultători, dacă în prima parte am vorbit despre rădăcini, iar acum am vorbit despre construcție, despre antreprenoriat și responsabilitate și Moldova pe care ne-o dorim, ajungem firesc la o întrebare mai profundă. Ce rămâne dincolo de afacere? Pentru că o companie poate crește, un proiect se poate transforma, o recunoaștere poate veni și apoi poate fi urmată de alta. Dar omul rămâne cu propriile valori. Și poate că adevăratul succes începe să fie măsurat abia atunci când ne întrebăm nu cât am acumulat, și ce am transmis mai departe. Și în această ordine de idei vom continua discuția cu Dumitru Vulpe, dar nu înainte de momentul muzical. Audiție plăcută!

în an. Cireșe, cireșe, cireșe, cireșe, cireșe. Am să plec.

0: această zi de sâmbătă, dragi prieteni, continuați să ascultați emisiunea Album de Familie la Radio Moldova și la momentul dat stăm de vorbă cu Dumitru Vulpe, omul din satul Sadova, care și-a construit un drum în jurul viei, al vinificației și al antreprenoriatului. În ultimii ani, numele său a fost prezent constant în spațiul dedicat vinificatorilor mici și vinului de autor. Dar succesul profesional este doar o parte din poveste. Acum vrem să deschidem paginile care vorbesc despre cultură, caracter, principii, credință, sensul muncii și, în cele din urmă, despre ceea ce rămâne după noi. Într-o epocă dominată de viteză, tehnologie și informație, cât de important consideri că este cultura în formarea unui om și ce loc ocupă ea în viața ta, spre exemplu, dumneavoastră?
1: Evident că cultura este foarte importantă pentru fiecare om, pentru a te forma ca personalitate, mai ales atunci când viteza tehnologică este la pași acerbi acum. Eu cred că noi trebuie să ne adaptăm și tendințelor actuale, să fim în pas cu aceste tendințe, și dar să nu pierdem din ceea ce este clasic, ceea ce este cultura, educația și cei 7 ani de acasă și cumva să găsim un echilibru între acești 2 parametri.
0: Apropo, care sunt cărțile, autorii sau ideile care te-au influențat cel mai mult, ți-au influențat cel mai mult, iată, acest fel de a privi lumea, oamenii și, desigur, propriul tău destin?
1: Da, bună întrebare, chiar la subiect. Este o carte care am citit-o și care m-a marcat foarte mult și mi-a construit și o parte din caracter, aș zice, sau mi l-am construit singur, dar tocmai după ce am citit această carte a fost cartea De la idei la bani, din Napoleon Hill. Și o recomand tuturor să o citească.
0: De la idei la bani, de Napoleon?
1: Napoleon Hill.
0: Și alte cărți care te-au îndrumat? Ai mai citit și alte?
1: Deja de literatură artistică, acolo deja ține de alte aspecte, dar literatura citită în cadrul universității, în cadrul posturilor post-universitare și, iată, asta cea mai importantă, aș menționa acum, pentru domeniul antreprenorial și pentru formarea caracterului și a personalității.
0: Dar, iată, ce înseamnă pentru tine, ca un om așa educat adevărat, este suficient această acumulare de cunoștințe sau educația înseamnă și un caracter, să ai un comportament și un respect față de ceilalți, totuși include această educație sau nu?
1: Evident, educația ține de cunoștințele acumulate, dar totuși depinde și de cei șapte ani de acasă. Depinde de respectul care îl ai față de cei maturi. Asta și este până la urmă, de comportamentul în societate, de atitudinea care o ai față de mediu înconjurător. Tot este un aspect foarte important, eu aș zice, mai ales în condițiile când noi vrem să avem o țară frumoasă și curată, dar trecem pe lângă aceste lucruri. Nu poți, dacă nu vom fi fiecare la rândul nostru responsabil de ceea ce lăsăm după noi.
0: Ce se întâmplă? Într-o societate în care succesul este adesea măsurat prin avere și statut, ce se întâmplă? Ce loc mai ocupă valorile precum onoarea, iată, cuvântul, dar și responsabilitatea noastră morală?
1: Eu aș zice că ocupă un loc foarte important. Onoarea și cuvântul, responsabilitatea, ținerea de cuvânt. Până la urmă, aceste valori se răsfrâng și asupra banilor care i-ai în buzunar. Partenerii de afaceri, credeți-mă, până la urmă, pun valoare, iau în considerație dacă partenerul lor este un om de încredere sau nu, dacă își onorează responsabilitățile. Și adică aceste valori clasice care trebuie să ne definească până la urmă, își pun amprenta și pe partea ce ține de aspectele financiare și a succesului în general.
0: Dar există principii de viață peste care, iată, tu nu ai trece niciodată, indiferent de avantajele pe care le-ai putea obține. Care sunt acestea și de ce sunt atât de importante pentru tine?
1: Nu aș trece niciodată cu privirea peste trădare, peste niște momente de astea urâte.
0: De câte ori s-a întâmplat trădarea? E cunoscută deja ca...
1: Da, s-a întâmplat, nu pot acum să aduc un exemplu, cred că nici nu este cazul, dar nu tolerez așa momente, toate că este foarte important să trecem peste, să acceptăm că asta poate fi și să nu ne marcheze prea tare în sensul negativ și să fim flexibili, să ne adaptăm, să ne alegem oamenii care ne înconjoară, că până la urmă asta este foarte important, cu cine te înconjoară, aceea devii.
0: Ce lecții consider că ai învățat tu din greșeli sau riști să repeți dacă nu cunoști trecutul?
1: Este foarte important să știi cine a fost strămoșii, cum au reușit ei să treacă peste anumite situații dificile, despre bărbăția de care au dat dovadă. Eu cred că aceste valori care ei le-au avut la rândul lor ar fi o motivație să o urmăm, dar pentru asta trebuie să cunoaștem istoria și trecutul nostru și ca să dăm și noi dovadă la rândul nostru de aceste calități care sunt foarte, foarte importante și trebuie să ne reprezinte.
0: Despre credință să vorbim un pic. Ce rol joacă spiritualitatea sau reflecția interioară în viața unui om care își asumă responsabilități și încearcă să construiască ceva durabil?
1: Credința este despre a deveni mai bun. Atunci când noi devenim mai buni, putem crea lucruri bune, putem fi mai buni și dacă fiecare din noi vom avea aceste sentimente, vom trăi până la urmă într-o societate mai bună.
0: Dumitru, care crezi că este adevăratul sens al muncii tale? Este doar o modalitate de a obține rezultatele materiale sau reprezintă și o forță, mai bine zis o formă, prin care omul își descoperă rostul și contribuția în lume?
1: Da, nu este doar rezultatele materiale, este anume ceea ce ați menționat ulterior. Ceea ce eu fac pe mine mă reprezintă, de fapt, caracterul meu și felul meu de a fi se găsește în fiecare sticlă. Iată, prin asta aș vedea. Prin aprecierea publicului, prin aprecierea consumatorului, prin satisfacția morală care o primesc de la cei din jur atunci când beneficiază sau saborează din urma muncii mele. Da. Aceste valori și aspecte m-ar motiva cel mai mult și îmi dă o inspirație, poate uneori chiar mai mult decât cea financiară.
0: Ce anume lasă o urmă mai puternică în istorie? Cum crezi? Realizările unui om, ideile lui sau felul în care i-a tratat pe cei din jur?
1: Eu cred că toate. Și realizări, și tratarea celor din jur, toate aceste momente, cred că până la urmă, și felul lor de a fi, dar toate acestea marchează.
0: Dacă ai avea posibilitatea să transmiți un singur mesaj tinerilor care astăzi își caută direcția în viață, care ar fi acel mesaj? Ce experiențe personale te-au făcut atât de important?
1: Vorbind așa mai pe scurt, mai puțin să analizezi, mai mult să acționezi, mai multă perseverență. Să nu aibă frică de eșec, de greșeli, pentru că până la urmă toți greșim. Greșelile sunt uneori de neevitat, dar anumite greșelile devin o experiență care lasă în urmă anumite cunoștințe și care ulterior nu se mai repetă și dau noi oportunități pentru a trece peste alt nivel.
0: Atunci când privești spre viitor, ce sperați să se spună despre generația dumneavoastră și ce responsabilitate credeți că va avea în scrierea acestei povești?
1: Eu cred că ar fi foarte important să vorbească în sens pozitiv despre noi, cei care suntem la ziua de astăzi. Adică, până la urmă, noi devenim cei responsabili pentru ceea ce o să vorbească generațiile viitoare. Noi construim

0: lucruri serioase, despre alegeri, principii și despre drumul unui om, propunem acum un mic exercițiu. Nu mai avem nevoie de răspunsuri lungi, doar de instinct. Așa că, dragă Dumitru, alege una dintre două. Tradiție sau inovație?
1: Totuși inovație.
0: Curaj sau prudență?
1: Curaj.
0: Carieră sau confort?
1: Evident, trebuie găsit echilibru, dar confort.
0: Satul de ieri sau satul de mâine?
1: De mâine.
0: Munca grea sau talent?
1: Talentul.
0: Un mentor bun sau o experiență dificilă?
1: Mentor bun.
0: Respectul oamenilor sau succesul financiar?
1: Respectul oamenilor.
0: O afacere mare sau o comunitate puternică?
1: Comunitate puternică.
0: A conduce sau a inspira?
1: A inspira.
0: A fi apreciat astăzi sau a fi ținut minte peste ani?
1: Peste ani.
0: Și o întrebare de suflet, Dumitru, la sfârșitul ideii noastre, dacă peste 50 de ani un tânăr va afla povestea cine a fost Dumitru Vulpi, ce ați dori să rămână în memoria oamenilor? Antreprenorul? Omul care a iubit această țară sau omul care a încercat să lase lumea puțin mai bună decât a găsit-o?
1: Cred că a treia variantă, să lăsăm lumea pic mai bună decât am găsit-o, da.
0: Dumitru, a fost o plăcere să conversăm la această masă afară, aici în grădină la tine la Sadova. Eu îți mulțumesc pentru acest interviu și îți doresc succes. La sfârșit, dacă mai ai un mesaj, ai putea să-l transmiți acum ascultătorilor noștri, consătenilor tăi, prietenilor care te stimează și ți-au devenit prieteni pentru viață.
1: Doresc să las un mesaj tuturor celor care apreciază ceea ce fac eu la ziua de azi, tuturor rudilor, prietenilor, cei care mă cunosc, cei care admir activitatea mea în particular, și perseverență, curaj celor care doresc să se lanseze în afaceri, care doresc să creeze ceva. Curaj și succes mare. În viitor avem intenții serioase ca să primim turiști la Crama Vulpi pentru a servi vinuri delicate, bucate alese și a face cunoștință cu arealul nostru, cu tot ce avem bun acasă.
0: Eu îți doresc succes, sănătate și numai bine.
1: Mulțumesc, mai intrați pe la noi.
0: Dragă Dumitru Vulpi, vă mulțumim pentru ospitalitatea cu care ne-ați tratat. A fost o întâlnire în care am pornit de la o copilărie și de la Sadova, de la familie și de la oamenii care v-au format. Am trecut apoi prin munca, antreprenoriat, vinificație, responsabilitate și prin felul în care vedeți viitorul Republicii Moldova. Iar la final am ajuns firesc la întrebarea despre moștenire. Și poate că aceasta este de fapt rostul unei emisiuni precum Album de Familie. Să nu ne uităm doar la ceea ce se vede din exterior, ci să încercăm să înțelegem drumul care a dus până acolo. În cazul lui Dumitru Vulpi, povestea începe la Sadova, într-o familie, într-un loc și într-o lume în care munca și legătura cu pământul au avut un rol important. Astăzi, această legătură continuă prin proiectul Crama Vulpi, o inițiativă de familie care poartă numele locului și al omului care a construit-o. Îi dorim lui Dumitru Vulpi multă sănătate, putere de muncă, inspirație și succes în tot ceea ce își propune. Și mai ales, îi dorim să aibă parte de bucurie de a vedea cum lucrurile construite cu răbdare și responsabilitate devin, la rândul lor, parte din povestea unei familii și a unei comunități. Așadar, dragi ascultători, fiecare om are câte o poveste și fiecare familie are un album plin de fotografii, amintiri, chipuri, locuri și întâmplări. Astăzi am răsfoit câteva dintre paginile poveștii lui Dumitru Vulpi din Sadova. Am descoperit omul din spatele unei profesii, am vorbit despre familie, despre copilărie, despre muncă, despre antreprenoriat, despre valori și despre ceea ce vrem să lăsăm în urma noastră. Poate că, la urma urmei, adevărata moștenire a unui om nu este doar ceea ce construiește cu mâinile sale, ci și ceea ce sădește în sufletele celor care îi urmează.
2: Album de familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi a emisiunii Album de Familie. Iar realizarea acestei ediții a reușit cu sprijinul regizoral al lui Pavel Prodan. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și că ați rămas alături de noi până, iată, în ultima secundă. Aveți grijă de dumneavoastră, de familiile dumneavoastră și de oamenii care vă sunt aproape, pentru că peste ani, tocmai aceste momente vor deveni fotografiile din albumul vieții noastre. La revedere!

Prieteni, salutare! Da, prieteni, pentru că voi sunteți cei care ne faceți să zâmbim mai larg, să râdem mai tare și să trăim mai frumos. Și tot voi ne acompaniați într-un mod atât de elegant la edificarea clasamentului topului național, proiect semnat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat... 7. Top Studio.

De la capitolul de start, pe 7 a urcat la turul numărul 89, Crede-mi Amore, noua achiziție repertorială a duetului Costi Burlacu și Corina Țepeș. Dacă

piesa lui Cristian Porcari Ultima Oară a cedat 3 trepte, stabilindu-se pe 5, de la propuneri s-a înălțat pe locul 4, Vibe-ul meu, piesă lansată în circuitul sonor de Cătălina Rusu la turul numărul 89 al topului național. 7. Studio.

0: Înțelepciunea vine atunci când înveți să asculți mai mult decât să vorbești. Nu toți merită răspunsul tău, nu toate luptele merită energia ta. Am învățat că adevărata măreție nu stă în cât de tare strigi, ci în cât de calm rămâi când viața te provoacă. Respectul nu se cere, se câștigă prin felul în care alegi să te porți, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Morgan Freeman.
1: Radio Moldova.

0: dacă compoziția cu care s-a reîncadrat în competiția națională duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, Ne Suntem, a realizat un salt calitativ de la start direct pe 2, locul cel mai de preț 1, i-a revenit piesei totema lui Mihail Lupi, la turul numărul 89 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 e locul ocupat de credoul duetului Costi Burlacu, Corina Țepeș. Pe 6 regăsiți zbuciumul acordului chișinăuian. Desperadoul lui Cristian Porcar e pe 5. Vibe-ul Cătăliniei Rusu ocupă locul 4. Locul secund pentru împlinirile duetului Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Treiul e al focului ce menține vie speranța lui De Urs. Laurii victoriei înfrumusețează fruntea lui Mihail. În fine, capitolul propuneri. Salutăm revenirea Evei Timuș cu proprie

Astfel a revenit pe baricadele topului Eva Timuș. După un amar de vreme, își dă concursul și cantautorul Veaceslav Busuioc, cu propria

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Astfel încheiem nou-nouța ședință de top național. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, cu respect mă înclin.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Deșeurile din ambalaje reprezintă o provocare majoră pentru multe țări, având un impact negativ asupra mediului, economiei și sănătății publice. Pe an ce trece, cantitățile cresc, dar capacitățile de colectare și reciclare rămân limitate. Pe piața moldovenească se proliferează însă o schimbare majoră către anul 2027, menită să reducă deșeurile din plastic, metal și sticlă și să pună bazele gestionării adecvate a acestor categorii de deșeuri. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon Cristina Prisacar și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre sistemul de garanție pentru returnarea ambalajelor reciclabile, o măsură importantă în gestionarea eficientă a deșeurilor și în tranziția către o economie circulară. Mecanismul de succes în alte țări ar putea deveni o realitate și în Republica Moldova, începând cu anul viitor, ne asigură autoritățile de profil. Ce-și propune sistemul? Cum va funcționa mai exact? Ce impact ar putea avea și, pe de altă parte, care sunt riscurile cu care s-ar putea ciocni Republica Moldova în tranziția spre un sistem de acest fel? Sunt segmentele de discuții pentru ediția de astăzi a emisiunii. De asemenea, într-un sondaj realizat de o echipă de specialiști de la Institutul Național de Cercetări Economice, aflăm informații despre cât de deschiși sunt cetățenii și cât de motivată este populația să participe la returnarea produselor și să obțină în schimb o garanție financiară. Despre toate vă relatăm amănunte în câteva momente, dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce reprezintă în esență sistemul de garanție returnare.
0: Fenomene pe înțeles.
1: Sistemul de garanție returnare este un instrument economic creat pentru a promova reciclarea și reducerea deșeurilor prin solicitarea consumatorilor de a plăti un depozit la achiziționarea unui produs care este rambursat la returnarea acestuia pentru reciclare sau eliminare responsabilă. La cumpărarea unei băuturi în ambalaj de sticlă, plastic sau aluminiu, consumatorul va plăti o garanție returnabilă, stabilită prin regulament de minimum 2 lei per ambalaj. După consumarea băuturii, ambalajul poate fi returnat într-unul din punctele de colectare autorizate, iar persoana va primi înapoi banii pentru el. Ambalajele colectate vor fi sortate, reciclate sau refolosite, contribuind la reducerea poluării și la limitarea cantității de deșeuri depozitate în natură. Anul 2027 promite să aducă pe piața moldovenească o schimbare majoră în comerțul cu apă, suc și alcool. Sistemul de garanție returnare prezentat de autoritățile de la Chișinău drept un program revoluționar își propune să diminuie poluarea și să sporească rata de reciclare a ambalajelor. Despre mizele sistemului și importanța acestuia pentru un mediu curat și o economie circulară consolidată, aflăm în continuare de la ministrul mediului Gheorghe Hajder, cu care a discutat colega mea Daniela German.
2: Vedem că această inițiativă prinde contur. A fost desemnat un administrator al acestui sistem, de aceea am vrea să ne explicați, domnule ministru, ce responsabilități va avea acesta și cum va colabora cu producătorii și comercianții.
3: Este un lucru foarte important că noi am avansat pe această inițiativă foarte bună, care se implementează și la nivelul Uniunii Europene. De fapt, o parte din țări, aproximativ 17 țări, deja implementează acest sistem și multe altele deja sunt în proces, la fel cum este și Republica Moldova. Noi am trecut la o nouă etapă și în urmă unui concurs care s-a desfășurat la Ministerul Mediului, s-a selectat administratorul acestui sistem. Respectiv, următorul administrator va avea și multe obligații, care în primul rând va trebui să reprezinte toți comercianții și producătorii din Republica Moldova, care vor fi parte a acestui sistem și fără de ei acest sistem nu se va implementa. Mai mult de atât, administratorul va avea obligația de a investi în infrastructură și aici vorbim de toate RMV-urile, toate aceste aparate pe care noi o să introducem toate sticlele din sticlă, plastic sau metal, va construi un centru de numărare și sortare unde vor ajunge toate acestea. Deja va organiza infrastructura și vreau să menționez că este primul sistem de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova care va fi construit din resurse private.
2: Ce se va schimba pentru cetățeni din 2027? Cum exact va funcționa acest mecanism?
3: Începând cu anul 2027, toate băuturile care vor fi puse pe piață, vorbim din ambalaje de sticlă, metal sau plastic, vor avea un semn, QR cod, care va fi citit de toate aceste aparate. Odată ce noi vom cumpăra o băutură, vom lăsa o garanție de 2 lei pentru fiecare sticlă, după care îi vom recupera în momentul ce vom aduce înapoi sticla. Inițial, toate magazinele mai mari de 150 de metri vor fi dotate cu astfel de echipamente, RMV-uri, pentru care cetățenii trebuie să fie foarte comod ca să întoarcem înapoi acele sticle și cu bonul deja putem fie să utilizăm, să cumpărăm alte produse sau să recuperăm garanția care am lăsat-o anterior.
2: Oamenii se întreabă unde vor putea returna aceste ambalaje, deci spuneți, domnule Hașder, că în magazinele mai mari de 150 de metri, doar în aceste unități.
3: Deci, inițial vom merge cu magazine, respectiv ne vom extinde pe toate centpunctele de comercializare, astfel încât tuturor consumatorilor să fie foarte ușor și la îndemână ca să putem întoarce aceste ambalaje înapoi.
2: În mai multe state europene, sistemul a dat rezultate foarte bune. În Germania, de exemplu, este o rată de returnare de aproape 98%, iar în Lituania, de aproape 90%. Și în România, rata de colectare aflăm că a crescut semnificativ într-un timp relativ scurt. Ce lecții preia Republica Moldova din experiența acestor țări și ce șanse sunt ca țara noastră să ajungă la rezultate similare?
3: Ați menționat foarte bine că acest sistem, unde a fost implementat, a dat o rată de succes foarte bună. Avem experiența României, care este cea mai recentă, care într-un timp relativ scurt au demonstrat o eficiență maximă și mai mult de 80% se colectează înapoi toate aceste deșeuri de ambalaje. Respectiv, noi nu avem dreptul să greșim și putem să ne inspirăm și să preluăm practicile bune, astfel încât chiar să avem rezultate foarte bune chiar în anul 2027 și deja să îmbunătățim acest proces pentru viitor.
2: Dincolo de reciclare, vreau să vorbim și despre efectele ce vor fi asupra mediului. Avem speranța că vom vedea mai puține ambalaje abandonate pe marginea drumurilor sau în spațiile verzi.
3: Cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Noi vorbim de zeci sau poate sute de tone de ambalaje care astăzi sunt depozitate la gunoi și de multe ori ilegale și respectiv ajung și poluează solul, apele noastre. Respectiv, fiind un proces de descompunere îndelungat, evident că acest lucru ne afectează pentru mulți ani înainte. Eu cred că Ministerul Mediului a făcut un pas foarte bun în acest sens și chiar îmi doresc ca toată lumea să susțină acest proiect, că noi să putem să avansăm mai rapid și totuși să avem un sistem modern așa cum este în țările civilizate.
2: Și ultima întrebare, mai e timp până la lansarea sistemului? Ce urmează în perioada următoare? Care sunt cele mai importante etape de pregătire?
3: Toate instrumentele sunt către administrator, care sunt în discuție cu comercianții și producătorii, astfel încât să stabilească un plan de implementare a acestei infrastructuri, pentru că vorbim de un sistem informațional, de regulamente tehnice, care urmează fi implementate până în anul 2027. Respectiv, cea mai importantă, avem și construcția unui centru de numărare și sortare, care va fi nevoie să fie construit într-un timp foarte rapid, astfel încât să noi să reușim să intrăm în termen. Avem toată speranța și încrederea că acest lucru se va întâmpla foarte rapid, de aceea Ministerul Mediului va monitoriza acest proces, astfel încât să putem ajuta administratorul ca să treacă toate etapele cât mai rapid.
1: Implementarea sistemului de garanție returnare pentru ambalaje necesită o abordare strategică coordonată între autorități, mediul privat și populație. Cu infrastructură adecvată, soluții digitale și investiții în reciclare, Republica Moldova are șansa de a dezvolta un sistem modern și eficient de gestionare a ambalajelor. Acest subiect se află în continuare în atenția discuțiilor, iar în perioada următoare, autoritățile de profil anunță pregătirea unui program de informare dedicat comercianților și agenților economici care vor participa la sistem. Subiectul este abordat pe larg în reportajul realizat de colega mea, Olga Mânzat.
2: Plata unei garanții recuperabile la returnarea ambalajelor este una dintre soluțiile susținute de cetățeni pentru creșterea ratei de reciclare și reducerea cantității de deșeuri de ambalaje. Acest lucru este confirmat de sondajele realizate de cercetători în ultimii ani. Potrivit șefei secției cercetări financiare și monetare de la Institutul Național de Cercetări Economice, Rodica Perciun, stimulentele financiare îi motivează pe oameni să returneze ambalajele și să participe mai activ la procesele de colectare și reciclare.
4: Noi am făcut sondaj și de multe ori întrebam, cum credeți, care acțiuni ar trebui să fie luate pentru ca noi să creștem rata de reciclare sau, de exemplu, să diminuăm deșeurile? Și un procentaj foarte mare de respondenți tot timpul se propuneau de a include, de exemplu, partea financiară la returnare. Adică foarte multă lume ținea minte că, de fapt, acest sistem a fost cândva la noi și mulți dintre generația noastră încă mai sunt minte când aveau și o sarcină foarte importantă, du-te și du reciclarea. Respectiv, în cazul de față, odată la implementarea acestui mecanism, noi ne așteptăm că consumatorul nostru va fi activ și în cazul de față noi trebuie să ne punem întrebarea, vom avea noi capacitatea aceasta, reciclatorii noștri sunt destul de dotați.
2: Rodica Perciun a evocat exemplul României, care în doar 2 ani și jumătate a reușit să obțină rezultate remarcabile în ceea ce privește creșterea cantităților de ambalaje recuperate pentru reciclare. Cu toate acestea, performanțele înregistrate nu au fost lipsite de provocări. Procesul de implementare a presupus dificultăți logistice, costuri semnificative și eforturi susținute din partea autorităților, producătorilor, comercianților și consumatorilor pentru adaptarea la noul sistem, concluzionează specialista.
4: România poate fi catalogată ca o țară cu succes foarte mare. Și noi am văzut cu ochii noștri cum stau în rând la acele automate și aduc și reciclează. Însă partea cea ascunsă a icebergului, România nu are suficiente, de exemplu, capacități de a face față acelor volum de deșeuri reciclabile care sunt acumulate. Noi, de asemenea, trebuie să ne gândim la momentul acesta. Vom face noi față.
2: Conform unui studiu realizat de Institutul Național de Cercetări Economice din Moldova, majoritatea absolută a populației, 85%, se declară dispusă să colecteze și să returneze ambalajele pentru a-și recupera banii. Aceeași deschidere am întâlnit-o și în discuțiile cu cetățenii. Cei mai mulți salută inițiativa și spun că sunt dispuși să contribuie la un sistem care recompensează comportamentul responsabil.
5: Sunt pentru. Este sistemul ăsta în Finlanda, în Germania, Estonia. Recipient returnat 25 de cenți.
6: Am observat că oamenii conștienți de problema ecologiei returnează. Poate un pic asta iar motiva să strâng și unde să le duci. Mai mult aș pune accent pe educarea de mici copii.
7: De mult trebuie introdus lucrul ăsta. În primul rând, ecologia ar fi păstrată, s-ar face economie la gaz, la lumină electrică.
8: Contraplată încă nu știu și înseamnă.
9: Consider binevenit.
7: Cu greu, dar el trebuie introdus.
2: În opinia expertului în domeniul protecției mediului, Constantin Mihailescu, colectarea ambalajelor este doar primul pas, iar pentru a fi eficient și a produce rezultate, sistemul trebuie susținut și de investiții în reciclare.
10: Da, magazinul se colectează și urmă să fie deșeurile este undeva pe unul de magazin. Dar să asigurăm toate segmentele. Și atât așa au fost linii de reciclare, de exemplu, la Pericecina, la Bels, în alte părți. Are drept de existență și sistemul ăsta care a fost, cum spune, probat deja și confirmat în multe țări europene.
2: În acest context, secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigorie Stratulat, a anunțat că 5 operatori vor beneficia de granturi pentru extinderea capacităților de reciclare a ambalajelor, inclusiv în viitorul sistem de garanție turnare.
11: Suplimentar la inițiativa identificării unor instalații de reciclare cu ajutorul partenerilor europeni, prin intermediul proiectului Tranziție Verde, anul acesta am selectat alți 5 operatori care vor beneficia de suport sub formă de grant pentru a-și mări capacitatea instalațiilor de reciclare. Aici au fost atinse exact toate instalațiile de care vor fi incluse pentru a trata deșeurile din SDA. Vorbim de deșeurile metalice, cu o instalație de topire a ambalajelor din aluminiu. Un operator economic investește, nu e legat cu SDA, dar e vorba despre creșterea capacității de tratare a anvelopelor uzate și cineva investește în industria de reciclare a sticlei.
2: Grigorie Stratulat a menționat că în următoarea perioadă, asociația desemnată să administreze sistemul de garanție returnare va elabora un program de informare clar și sustenabil dedicat agenților economici și tuturor comercianților care vor face parte din sistem.
0: De pe Terra.
1: tranziția la un sistem de garanție returnare a ambalajelor este o necesitate determinată atât de provocările ecologice globale, cât și de angajamentele asumate la nivel european. Implementarea acestuia în țările europene a început să fie discutată mai intens odată cu apariția directivei Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință, care stabilește cerințe minime de colectare a recipientelor PET pentru băuturi, 90% până în anul 2029. În acest context, multe țări au adoptat legi care fac obligatorie implementarea acestor sisteme pentru a îndeplini țintele de mediu și a reduce poluarea. Ne dezvăluie mai multe despre modul în care funcționează în statele blocului comunitar colega mea, Svetlana Bogatu.
9: Lituania reprezintă un exemplu de succes în implementarea unui sistem de colectare și reciclare eficient pentru ambalajele de băuturi. Infrastructura sa bine dezvoltată include peste 1000 de automate de colectare inversă și aproximativ 1700 de puncte de colectare manuală, asigurând accesibilitatea pentru toți cetățenii, indiferent de locație. Datorită acestui sistem, Lituania a reușit să atingă o rată impresionantă de reciclare, de 92% din ambalajele de băuturi vândute pe piață. O vastă experiență în acest domeniu, cu beneficii măsurabile, are și Norvegia. Sistemul de garanție returnare din Norvegia a fost lansat în anul 1999, fiind unul dintre primele sisteme moderne de acest fel din Europa. Inițial a fost destinat colectării și reciclării ambalajelor din plastic și metal, bazându-se pe o rețea extinsă de puncte de colectare, inclusiv automate de colectare inversă. Un alt exemplu de succes este atribuit Germaniei. Cu o rată de reciclare de aproximativ 98%, țara se situează în topul global al sustenabilității în gestionarea ambalajelor. Actualmente, sistemul beneficiază de o infrastructură extinsă, cu 135.000 de puncte de colectare. România înregistrează la fel rezultate notabile. Inițial, în România, sistemul a fost propus ca răspuns la directivele Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor, în special cele referitoare la ambalajele de plastic, sticlă și metal. Astăzi, acesta fiind un element central al politicii de mediu din România. În țara vecină, sistemul de garanție returnare funcționează simplu. Atunci când cumpere o băutură într-un ambalaj de plastic, sticlă sau metal, care nu poate fi reutilizat, plătește o garanție de 0,5 RON, pe care o primește înapoi la returnarea produsului. Timp de 2 ani și jumătate de la implementarea sistemului de garanție returnare, în România au fost colectate peste 10 miliarde de ambalaje. Cu o rată de colectare de 85% în 2026, sistemul continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu. Pe de altă parte, experiențele din practica internațională demonstrează că, pe lângă succese remarcabile, au existat și diverse provocări. Acestea au inclus dificultăți în dezvoltarea infrastructurii adecvate, întârzieri în implementare, lipsa de armonizare între actorii implicați și gestionarea costurilor operaționale. Pentru a aborda problema spațiilor limitate, Norvegia, de exemplu, a implementat soluții inovatoare, precum puncte mobile de colectare. Acestea sunt utilizate în zonele rurale, unde infrastructura fixă este dificil de instalat. Punctele mobile asigură accesibilitatea consumatorilor fără a impune comercianților costuri suplimentare.
1: Implementarea sistemului de returnare a ambalajului gol susține tranziția către o economie circulară, un model de dezvoltare care pune accent pe reducerea deșeurilor, utilizarea responsabilă a resurselor și protecția mediului. Pentru Republica Moldova, adoptarea principiilor economiei circulare reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare, dar și o necesitate impusă de provocările actuale de mediu și de obiectivele de dezvoltare durabilă. Cum arată astăzi economia circulară în Republica Moldova și despre provocările acestei tranziții, am discutat cu doctorul conferențiar și cercetător la Institutul Național de Cercetări Economice, Victoria Iordache. Acest model economic circular, care este statutul în prezent al acestei forme în Republica Moldova și la ce etapă poate de dezvoltare suntem noi?
12: Deci noi avem o bază de reglementare minimă, de fapt de la început, însă în mod practic încă toate procesele, putem să spunem că mediul privat a mediul

0: ce nu? Pentru că dacă suntem conștienți, dacă suntem activi, numai așa vom pune la treabă mediul privat.
1: Pentru a face alegeri sustenabile, consumatorul trebuie să fie informat, trebuie să citească cu atenție aceste etichete. Vreau să vă întreb aici, care este rolul etichetării ecologice în economia circulară?
0: Dacă vorbim despre o etichetare într-adevăr confirmată, certificată de organizațiile, instituțiile de resort, care sunt împuternicite, de fapt, oamenii înțeleg că această companie, această întreprindere, de fapt, practică activități prietenoase cu mediul și contribuie la o planetă curată. Și un rol ar fi al acestor etichete să susținem și în continuare companiile să producă. Deși prețul la aceste produse poate să fie un pic mărit, uneori chiar considerabil, dar luând în considerație că aceste companii la fel investesc mult în tehnologii curate, în tehnologii verzi, este și pentru ei rezonabil să pună acest preț mai mare. Și noi, ca consumatori, văzând așa un efort din partea mediului privat, că într-adevăr se produce pentru a sprijini o planetă mai curată, bineînțeles că noi, ca consumatori, trebuie să-i susținem. Dar dacă vedem că consumatorii pun un preț mărit, dar de fapt produsele deloc nu sunt prietenoase cu mediul, atunci de ce să nu-i taxăm? Bineînțeles că ar trebui să-i taxăm. În practica străină, statul de fapt oferă și subvenții, oferă un ajutor pentru întreprinderile care utilizează tehnologii curate, tehnologii verzi. La noi, Republica Moldova, la fel, AIPA dă granturi, unele granturi mediului privat, însă, după cum cunoaștem, din păcate sunt cazuri când aceste companii de fapt declară că acționează sustenabil, însă în practicile lor nu presupun principiile economiei circulare. Deci statul trebuie să vină cu o bază regulatorie concretă, cu niște măsuri concrete de depistare a cazurilor, de ce nu, de pedepsire și, evident, de stimulare și de ajutor, de colaborare, poate și cu băncile, prin anumite fonduri comune, proiecte comune, granturi, parteneriate, pentru a sprijini și a ajuta întreprinderile care, într-adevăr, merg pe această cale a sustenabilității.
1: Republica Moldova se află în fața unei oportunități unice de a transforma provocările actuale în beneficii concrete pentru mediu, economie și societate. Un sistem de garanție returnare bine conceput responsabilizează producătorii, implicându-i direct în gestionarea ciclului de viață al ambalajelor. Acest lucru încurajează adoptarea de practici sustenabile și utilizarea unor materiale mai ușor de reciclat. Discuția de astăzi e despre cum va funcționa procesul de returnare a ambalajelor din plastic, metal și sticlă. Se încheie aici, oferind un tablou clar despre necesitatea acestei inițiative, obiectivele urmărite și cum se va schimba mediul și societatea odată cu demararea acestui proces de colectare a deșeurilor reciclabile. Drumul către acest demers de reducere a deșeurilor este pavat cu bune intenții, dar rămâne de văzut cum se vor transforma acestea în practică și ce rezultate va genera sistemul promițător de garanție returnare, care urmează să fie lansat începând cu anul 2027.
2: Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii Iată sumarul ediției. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică și pentru astăzi. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă mai mare în acest an. Autoritățile de la București spun că radarele românești nu au detectat nicio dronă în legătură cu explozia produsă astăzi pe teritoriul Bulgariei. Mâine, temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 33 și 35 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică și pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Potrivit Energocom, 68,5% din cantitatea necesară a fost procurată din contracte bilaterale de import. Disponibilitatea energiei pe piețele externe este limitată, iar prețurile mult mai mari. Costurile crescute de achiziție, în special în orele de vârf, vor duce inevitabil la creșteri ale tarifelor pentru consumatori, avertizează Energocom. Compania îndeamnă cetățenii să continue să economisească energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23. Republica Moldova importă 60% din necesarul de energie electrică, dintre care 40% din România. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție a livezelor afectate de înghețurile din 2025. Asociația Moldova Fruct precizează într-un comunicat de presă că precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol. Producția de mere a Uniunii Europene este estimată în 2026 la 9,5 milioane de tone, cu 15,6% mai puțin față de 2025. Cele mai mari scăderi sunt prognozate în Polonia, Franța și Germania. În afara blocului comunitar, prognozele indică evoluții diferite. Turcia ar urma să își revină după înghețurile severe din 2025 cu o producție estimată la 4,6 milioane de tone, iar Ucraina și Serbia prognozează creșteri la 1,1 milioane de tone și respectiv 317.000 de tone. În schimb, scăderi sunt estimate în Statele Unite ale Americii, India și Regatul Unit. China rămâne lider mondial cu o recoltă de 34,5 milioane de tone. Merele moldovenești cuceresc tot mai mult piața britanică și ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit, iar pentru agricultorii din Republica Moldova acest lucru înseamnă acces la o piață importantă și noi șanse de dezvoltare. Drumul de la livadă până în magazine nu este însă unul simplu. Fructele trebuie să respecte cerințe stricte de calitate, să fie recoltate cu grijă, sortate și păstrate în condiții corespunzătoare, relatează Nicolae Boico.
1: În urmă cu 2 ani, Republica Moldova și Regatul Unit au extins acordul de parteneriat strategic, comerț și cooperare la capitolul comerțului cu produse agricole, prin eliminarea sau simplificarea taxelor la importul pe piața britanică. Astfel, merele, cireșele și prunele moldovenești pot ajunge în magazinele din Regatul Unit. Printre exportatori se numără și Vitalie Obrijanu din Telenești.
2: Am participat într-un proiect cu o companie internațională, unde am exportat produsele noastre atât cât pentru piața fresh, dar în mare parte pentru un proiect social, pentru mere pentru școli, unde produsele noastre trebuiau să ajungă pe mesele copiilor. Și sigur că condițiile de participare și condițiile pentru produs au fost destul de dure, dar am trecut cu brio.
1: Vitalie Obrijanu deține peste 140 de hectare de livadă, dintre care 45 de hectare de meri, 14 hectare de cireși, 5 hectare de pruni și 80 de hectare de vișini.
2: Toate produsele care noi le avem sunt produse care se exportă. O parte mică rămâne pentru piața locală în contextul că avem niște contracte de colaborare cu rețelele din Republica Moldova. În mare parte, produsele pleacă pentru export și pleacă pentru rețele mari europene.
1: Succesul pe piețele externe depinde nu doar de calitatea fructelor din livadă, ci și de modul în care acestea sunt recoltate, sortate și păstrate. În plin sezon de recoltare, în livadă lucrează peste 20 de angajați.
3: Ne stăruim să facem un produs frumos, să facem un produs calitativ, să-l recoltăm corect, ca el să poată fi păstrat. Să-l păstrăm corect la o anumită temperatură și la anumiți termeni.
1: Livada agricultorului a fost vizitată de ambasadoarea Regatului Unit la Chișinău, Fern Horine. Diplomata a subliniat că deschiderea noilor piețe de desfacere aduce venituri mai mari fermierilor din Moldova și impulsionează creșterea economică.
4: And trade and exports.
5: Comerțul și exporturile dintre țările noastre sunt extrem de importante, deoarece contribuie la creșterea economică. Am petrecut ceva timp aici alături de o echipă extraordinară, învățând mai multe despre modul în care cultivă merele, despre importanța soarelui și a apei și despre faptul că exporturile pot reprezenta o adevărată gură de oxigen pentru economia Republicii Moldova.
1: În urma măsurilor de liberalizare comercială extinse acum 2 ani, exporturile de prune s-au majorat de 15 ori, cele de mere de aproape 5 ori, iar livrările de struguri aproape s-au triplat.
0: Ministerul Apărării Naționale al României precizează în legătură cu explozia produsă astăzi pe teritoriul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România, că sistemele sale de supraveghere radar nu au detectat înainte de explozie niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian românesc către Bulgaria și nici ținte aeriene care să indice o astfel de traiectorie, scrie Agerpres. Amintim că astăzi premierul bulgar Rumen Radev a declarat că o dronă a intrat în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar. Incidentul s-a produs în imediată apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Cardam dintre Bulgaria și România. Potrivit acestuia, drona s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui. Zona a fost securizată și izolată, iar oficialul a precizat că nu au fost raportate victime sau pagube la infrastructură. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 33 și 35 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
6: InfoSport prezintă Efim Ignat.
7: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipele Vulturii Cutezători și FC Oguz Comrat și-au consolidat pozițiile de lider în grupa A, respectiv B, după meciurile disputate în a doua etapă din Liga 1 la fotbal. Formația din Sângerei a trecut pe terenul lui FC Iskra cu scorul de 3-1. Într-o altă partidă din grupa A, FC Univer Comrat a dispus acasă de Zimbru 2 cu scorul de 4-2. În grupa B, FC Oguz a plecat de la Ialoveni cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui FC Național. Etapa a doua continuă la această oră cu meciurile Spartanii Sportul, FCM Ungheni în grupa A și FC Fălești, FC Victoria în grupa B. Tot la această oră a început și etapa a șaptea din eșalonul superior al campionatului Republicii Moldova la fotbal. Politehnica UTM și Milsami Orhei se întâlnesc în prologul rundei, iar de la ora 20 Real Siret va găzdui pe CSF Bălți. Puștii continuă să facă legea la Mastersul de la Montreal, Canada. João Fonseca, noua vedetă a tenisului brazilian în vârstă de 19 ani, l-a învins în două seturi 7-6, 6-3 pe norvegianul Casper Ruud. Tenismanul sud-american va lupta pentru un loc în sferturile de finală cu americanul Ben Shelton, cap de serie numărul 5, care a trecut la rândul său cu 6-3, 6-2 de belgianul Zizou Bergs. O altă mare speranță a tenisului mondial, cehul Jakub Menšík, de 20 de ani, l-a eliminat pe francezul Terence Atmane, de care a dispus cu 7-5, 6-4. În turul următor, Menšík îl va avea ca adversar pe olandezul Botic van de Zandschulp, care l-a învins cu 6-3, 7-6, 7-5 pe polonezul Hubert Hurkacz, finalistul din 2022. Fotbalistul egiptean Mohamed Salah a fost întâmpinat cu mare faz de către fanii echipei Trabzonspor. Peste 25.000 de suporteri l-au așteptat la aterizare pe aeroportul din Trabzon, unii dintre ei având pancarte pe care scria "Bine ai venit, regele egiptean". "Sunt foarte fericit să mă aflu în acest mediu incredibil. Nu pot exprima în cuvinte cât de uimit sunt. Nu am mai avut parte de o astfel de primire până acum", a spus fotbalistul la aeroport. Salah s-a despărțit de FC Liverpool în această vară după 9 ani în care a marcat 257 de goluri în 442 de meciuri, câștigând de două ori Premier League și odată Liga Campionilor. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare!
6: Radio Moldova Promo.
8: Promo. curiozitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre.

0: diferite, care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim după prima săptămână întreagă din luna august, într-o perioadă în care orașele sunt încă pe jumătate în ritm de vacanță. Unii încă își fac bagajele pentru concediu, alții se pregătesc deja pentru provocările toamnei. Indiferent în care dintre aceste categorii vă regăsiți, mă bucur că suntem din nou împreună și vă invit să trecem următoarele două ore aici la Radio Moldova. Astăzi, în ediție, discutăm despre piața chiriilor din capitală înainte de începutul noului an universitar. Încercăm să aflăm cum au evoluat prețurile, ce greșeli fac cel mai des chiriașii și la ce ar trebui să fie atenți înainte de a semna un contract. Pe parcurs aflăm de ce Beijingul va deveni capitala mondială a arhitecturii în 2029 și descoperim povestea celui mai lent concert din lume, început în 2001 și programat să se încheie abia în anul 2640. Sunt doar câteva dintre subiectele pe care le-am pregătit pentru ediția din această seară. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Silvia Ilarionov. Deschidem Panorama de Sâmbătă.

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
1: 8 și 16 minute, revenim aici la Panorama de Sâmbătă și deschidem ediția de astăzi cu un subiect cât se poate de actual în aceste zile de vară, când temperaturile trec de 30 de grade. Primul sfat pe care îl auzim este aproape întotdeauna același și anume, beți cât mai multă apă. Specialiștii spun că hidratarea nu înseamnă aceeași cantitate pentru toată lumea. Necesarul de lichide diferă în funcție de greutatea corporală, vârstă, nivelul de activitate și timpul petrecut în căldură. Ca regulă generală, medicii recomandă între 30 și 35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate. Asta înseamnă că o persoană de 70 de kilograme are nevoie, în mod obișnuit, de aproximativ 2 litri și jumătate de apă pe zi, iar în zilele caniculare, necesarul poate crește considerabil. La fel de important este și modul în care ne hidratăm. Medicii spun că nu este recomandat să bem cantități mari de apă dintr-o dată, ci să consumăm lichide treptat pe parcursul întregii zile, iar senzația puternică de sete nu este semn că trebuie să începem să bem apă, ci că organismul a început deja să se deshidrateze. În sezonul cald, alimentația contribuie și ea la menținerea echilibrului hidric. Pepenele verde și galben, castraveții, roșiile, portocale sau iaurtul sunt printre alimentele recomandate, deoarece aduc organismului atât apă cât și electroliții pierduți prin transpirație. Așadar, în zilele caniculare, hidratarea înseamnă mai mult decât o sticlă cu apă la îndemână. Contează cât bem, când bem și cum ne adaptăm obiceiurile la temperaturile de afară.

Așa îmi face inima și Andra Gogan. Am ascultat la Radio Moldova. Noi revenim cu o scurtă oprire într-unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii. Beijingul a fost desemnat capitală mondială a arhitecturii pentru anul 2029, titlu acordat de UNESCO și Uniunea Internațională a Arhitecților. La prima vedere poate părea doar o distincție simbolică. În realitate ea transformă orașul într-unul, sau mai bine zis, într-un punct de întâlnire pentru arhitecți, urbaniști și specialiști din întreaga lume, care vor discuta despre felul în care vor arăta orașele viitorului. În același an, Beijing va găzdui și Congresul Mondial al Arhitecților, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate acestui domeniu. Beijing nu a fost ales întâmplător. Orașul este unul dintre puținele locuri în care construcții vechi de secole, precum Orașul Interzis sau Templul Cerului, coexistă cu unele dintre cele mai îndrăznețe proiecte arhitecturale contemporane, cum sunt sediul televiziunii chineze, CCTV sau Stadionul Național, cunoscut în întreaga lume drept Cuibul de Pasăre. Titlul de capitală mondială a arhitecturii este acordat odată la 3 ani și revine orașului care găzduiește Congresul Mondial al Arhitecților, după Rio de Janeiro, Copenhaga și Barcelona. În 2029 va fi rândul Beijingului să devină, timp de un an, gazda principalelor dezbatere despre arhitectură și dezvoltare urbană. Iată că, dincolo de clădiri spectaculoase, arhitectura vorbește și despre felul în care orașele își imaginează viitorul, iar în 2029 în toate aceste discuții vor avea ca punct de plecare Beijingul. Noi rămânem aproape de viața orașelor, lăsăm Beijingul în urmă și revenim acasă în câteva minute. Vedem cum arată piața chiriilor din Chișinău înainte de începutul noului an universitar și cât îi costă în această perioadă pe cei care își caută o locuință. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: și 31 de minute, revenim și așa cum am promis, discutăm despre piața imobiliară. Mai puțin de o lună ne desparte de începutul noului an universitar. Piața chiriilor intră așa într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, mii de studenți din țară, dar și tineri care vin la Chișinău pentru studii sau pentru primul loc de muncă sunt în căutarea unei locuințe, iar această cerere se reflectă rapid în dinamica pieței. Cum arată oferta în acest moment? Dacă au început deja să crească prețurile? Ce greșeli fac cel mai des chiriașii și la ce ar trebui să fie atenți înainte de a semna un contract? Discutăm despre toate aceste subiecte cu un specialist în domeniul imobiliar, Nina Procopciuc. Te salut! Bun găsit la Radio Moldova!
2: Bună seara!
1: Înainte de toate, așa, în fiecare vară, odată cu apropierea anului universitar, piața chiriilor se încinge, dincolo de cererea sezonieră, să ne spui tu nouă ce spune această perioadă despre starea reală a pieței imobiliare din capitală.
2: Perioada actuală ne arată că piața imobiliară este foarte activă, în special pe segmentul chiriilor la ziua de astăzi. Apartamentele poziționate bine sunt foarte căutate și se închiriază foarte, foarte rapid.
1: Ce înseamnă un apartament poziționat bine?
2: În blocuri noi, cu parcări subterane, bineînțeles că acum problema în majoritatea blocurilor nu sunt parcări. Asta este problema la tot orașul. Și clar că dacă un apartament are prețul corect, pe piața imobiliară el se ia ușor.
1: O să discutăm în câteva minute și despre ceea ce înseamnă un preț corect, că au cam luat o razna prețurile în ultima perioadă, așa, când auzim un preț corect, nici nu știm la ce să ne gândim. Dacă privim ultimii 2-3 ani, care sunt cele mai importante schimbări pe care le observ în comportamentul chiriașilor și în comportamentul proprietarilor, cine s-a schimbat așa mai mult?
2: Eu cred că s-au schimbat ambii, și proprietarii și chiriașii. Ceea ce am observat este că ambele părți vor deja să fie totul oficial, să fie cu contract oficial înregistrat la inspectoratul fiscal și, bineînțeles, pe un termen de lungă durată să fie contractul, atât proprietarii cât și chiriașii.
1: Ce înseamnă un contract de lungă durată?
2: De la un an în sus. Da, de la un an în sus. Da, da.
1: Ai menționat mai devreme despre prețuri corecte. În ce măsură prețul unei chirii mai reflectă astăzi valoarea reală a locuinței și cât reprezintă, de fapt, efectul cererii și al percepției proprietarului? Că, oricum, apartamentul ăsta oricum o să se închirieze, oricum se va găsi un chiriaș.
2: Unii proprietari, într-adevăr, ei pun prețurile din emoții sau o să uită pe alte site-uri de socializare și ei compară, dar bineînțeles că nu poți compara un apartament care s-a dat în chirie un an în urmă sau doi ani în urmă sau ceea ce a dat vecinul cu ceea ce vrea el la moment. Și e clar că ei pot să pună un preț mai mare de piață, dar asta nu înseamnă că o să fie închiriat foarte rapid. Un apartament bine stabilit pe piață, adică cu un preț real, el se va închiria ușor. Dar dacă nu este supraapreciat, apartamentul poate să stea și o lună, două, neavând nicio prezentare și neavând niciun chiriaș la final.
1: Să dăm și niște cifre. Ce înseamnă astăzi un preț
2: real? De exemplu, dacă discutăm de blocuri vechi, o cameră, două, hai să le spunem de la 300 de euro în sus. Mai jos nu prea găsești. Pe piață sunt blocurile vechi cu stare locativă, nu euro reparație.
1: Okay.
2: Apartamentele noi, de la o cameră cu living, o cameră, deci o cameră de 40-50 de metri pătrați, asta ar însemna un preț de la 500 de euro în sus. Două camere și living de la 700 până la infinit, 2-3 mii de euro.
1: Există diferențe între ceea ce caută studenții, tinerii profesioniști, familiile? Cum s-au schimbat aceste criterii? După care criterii mai aleg astăzi oamenii o locuință?
2: Da, sunt mari diferențe. Luând în considerație chiar ultimii 2 ani, într-adevăr, studenții închiriază un preț mai mare de cum 2-3 ani în urmă, dar totuși au rămas foarte mulți care au bugete destul destul de mici, de econome. Ei închiriază de obicei mai aproape de universități sau măcar să aibă transportul public până acolo. Dacă vorbim despre familii, familiile au nevoie de spațiu mare, să aibă o cameră separată pentru copii și să fie aproape de școli, de grădiniță, să aibă parcuri alături, parcări și mai departe. Cu tinerii specialiști, depinde de salariul lor.
3: Așa.
2: Dacă salariul bun, ei
3: deci
2: își permit.
3: Portofelul dictează. Sunt cartiere care au devenit așa mai vizibil, mai atractive în ultimii ani și altele care au pierdut oarecum din popularitate, din interes.
2: Centrul a fost mereu întrebat. Acolo și prețurile sunt mereu cele mai scumpe, sunt foarte multe ambasade. Dar sectoarele mai noi, care au iarăși parcări, blocuri noi, terenuri de joc mari, mai puțin întrebate sunt apartamentele vechi, unde străzile sunt mai rele și nu
3: deci
2: are
3: infrastructura dictează cumva.
2: Da.
3: Menționai la începutul discuției despre faptul că tot mai mulți chiriași și tot mai mulți proprietari vor un contract, vor să-și declare veniturile, asta e de bine, ne bucurăm, dar totuși cât de răspândită mai rămâne practica plății fără contract? Și să ne spui și ce riscuri implică pentru ambele părți.
2: În 2026, într-adevăr, sunt persoane care mai iau în chirie un apartament fără contract, măcar că ei nu înțeleg cât asta este de riscant. Pentru că tu poți te aștepți în orice moment ca proprietarul să vină la tine să spună că în două zile ai eliberat apartamentul pentru că îmi vine o rudă sau eu vin să locuiesc în el. Ei asta o să înțeleagă atunci când o să aibă problemele date. Dar acum, cumva, depinde și de prețuri.
3: Așa.
2: Și, bineînțeles, și de proprietari. Dar majoritatea au nevoie acum de stabilitate. Și la client, și la proprietar.
3: Câte loc mai există astăzi pentru negocierea unei
2: mereu
3: chirii? Deci există.
2: Există.
3: Oamenii
2: și la chirie,
3: trebuie să
2: și la vânzare, și mai ales acum, când prețurile nu sunt joase, ei chiar că negociază foarte mult, încearcă.
3: Care sunt cele mai întâlnite neînțelegeri dintre proprietari și chiriași, așa, din experiența ta?
2: Despre garanția financiară. Când mi-o întoarce, de ce nu mi-o întors-o definitiv, chiar dacă acolo sunt careva pagume în apartament, ei vor garanția financiară înapoi. Despre vizitele proprietarilor. Pentru că în contract un apartament, e clar că proprietarul are voie să vină cu un sunet prealabil să viziteze și poate să înceapă de ce vine odată în lună sau de ce vine odată în două luni, că eu nu sunt de acord, măcar că ea s-a semnat și sunt de acord.
3: Piața imobiliară este influențată de foarte mulți factori, inflație, credite, costuri de construcție. În prezent, care dintre aceștia are cel mai mult impact asupra locuințelor și de ce?
2: Clar că cel mai important factor este că oferta este, cererea este mai mare decât oferta la momentul dat. Și, bineînțeles, că și prețurile la vânzarea apartamentelor sunt ridicate. Pentru că un proprietar, când investește într-un imobil, mai ales la etapa de construcție, când atunci el are cel mai mic preț, după urmează reparațiile, iarăși o sumă mare de bani. Clar că fiecare om vrea să scoată investițiile și nu să pună un preț mic la apartamentul dat sau la imobilul care îl are.
3: Ce ne sfătuiește un agent imobiliar? Când e mai bine să procurăm o locuință? Te întreb asta pentru că dis de dimineață am dat așa cu ochii într-o știre că în ultimele trei luni, sau mai bine zis în lunile de primăvară, s-au vândut cele mai multe apartamente din ultimii 5 ani în stadiul de construcție.
2: Da.
3: Deci, de asta și te întreb.
2: În stadiul de construcție foarte mulți investesc sau pentru chirie sau să-l revând la...
3: Aha, deci pentru investiție.
2: Da, pentru sau pentru chirie, pentru final. De ce și nu? Cele mai întrebate, clar că este vara, atunci când vine diaspora acasă. Atunci sunt cele mai întrebate.
3: Dacă ar fi să demontezi trei mituri despre piața chiriilor, care ar fi?
2: Trei mituri. Unu, cred că toți spun că dacă apartamentul este scump, înseamnă că e bun. Nu e adevărat. Poate fi invers, un apartament mai ieftin, dar e mult mai calitativ.
3: Că tot au fost cazuri și din astea publice, tot vedem pe internet oameni care se mută în apartamenturi, în apartamente foarte noi, așa, arată bine și estetic și se mută după 2-3 zile, se aud vecinii și apar diverse așa neplăceri.
2: Doi ar fi că în practica de zi cu zi mă întâlnesc cu asta, că un agent imobiliar decide prețul apartamentului.
3: Așa. Deci
2: noi doar influențăm, omit.
3: Așa,
2: noi influențăm și, credeți-mă, de fiecare dată noi când mergem să luăm un lucru, noi negociem prețul de fiecare
3: dată. Deci primul care negociază e agentul.
2: E agentul, da. După asta deja urmează încă două negocieri cu clientul. Și, nu știu, a treilea, că proprietarul mereu are dreptate, că e apartamentul lui.
3: Deci stăpânul nostru, clientul nostru, stăpânul nostru are și aici loc sau cumva vine... știi că e la restaurant asta cu stăpânul, clientul nostru, stăpânul nostru. Asta nu are loc în închirie.
2: De asta și există un contract.
3: Aha,
2: cu
3: okay.
2: Puncte contractuale unde ambele părți trebuie să le respecte.
3: Bun.
2: Nu există.
3: Deci nu există unul care dictează.
2: Nu.
3: Privind spre toamnă și spre sfârșitul anului, la ce evoluție ar trebui să se aștepte cei care intenționează să închirieze sau chiar să procure o locuință, dacă există careva motive să creadă că piața se va mai calma sau tendința actuală totuși va continua?
2: După părerea mea, nu se va calma, pentru că, într-adevăr, la moment avem probleme cu ofertele, inclusiv chirie, inclusiv vânzare. Oamenii vor să cumpere, dar când se uită la prețurile care sunt acum pe piață, ei iau decizii să cumpere acolo unde sunt ei, de exemplu, stabiliți în Europa, în diaspora. Cu acasă, iarăși, știți, acum este o bătălie,
3: așa.
2: Când apare o ofertă bună pe piață, inclusiv și vânzare și chirie, atunci și cine reușește și nu are timp să gândească nimeni. Cine primul,
3: deci acela. Nu e timp de răgaz.
2: Exact.
3: Bun, nu te poți lăsa să pleci fără să povestim așa un pic și despre culisele meseriei. Spune-ne dacă ai intrat vreodată într-un apartament pur și simplu extraordinar, extravagant, interesant, ceva care să te facă așa, să te miri, ceva ce n-ai mai văzut în capitală.
2: Da, au fost, astea penultimele care eu le mai țin minte, că atâta timp, deci, nu știu dacă e corect să dau tot afară din casă.
3: Nu mai da și tu tot din casă, așa, ce se poate.
2: Dar, deci, am vizitat o casă unde ea, și acum la moment se dă închirie.
3: Așa.
2: Deci avea agresie, toată casa, tip Lamborghini, cu logotip, fiecare plăcuță. Asta este, deci, foarte solid. Foarte.
3: Era un bărbat proprietarul sau o
2: femeie? O familie. Da, nu știu cine a făcut design.
3: Fan în răiți.
2: Dar foarte deosebit, deci nu am văzut asta niciodată. Nu cred că o să mai văd.
3: S-a închiriat casa?
2: Nu, încă este.
3: Aha, deci...
2: nu vă spun prețul că...
3: Funny. Funny Lamborghini, mai aveți acolo răgaz să vă gândiți și o șansă la această casă. Care e cel mai scump apartament pe care l-ai vizitat și ce avea atât de special încât să-și justifice oarecum prețul?
2: Cred că a fost o casă, nu apartament, foarte scump, deci peste 10.000 de euro. Avea de toate. Ascensor.
3: Deci chiria 10.000 de euro.
2: Mai mult.
3: Mai mult de 10.000 de euro. Bun. Și cea mai memorabilă tranzacție?
2: A fost multe. Dar așa cea mai...
3: Nu știu, poate ceva marcat de un conflict.
2: Nu, conflictele nu se discută.
3: Nu, nu e, aha, bun, deci nu arătăm cu degetul.
2: Da, chiar luna trecută m-a sunat o doamnă. Ea m-a văzut pe TikTok.
3: Așa.
2: Și din câteva videoclipuri, ea m-a sună și îmi spune: Nina, la mine am un singur apartament în Chișinău, ei stau în Italia.
3: Așa.
2: Eu te-am văzut pe tine și așa încredere. Mi-ai făcut că eu doar cu tine vreau să dau apartamentul în chirie. dacă tu nu-l iei, mai zi, ați mai stai încă 10 ani acolo?
3: Și te-a convins.
2: Și m-a convins. Dar asta e foarte plăcut, pentru că o persoană necunoscut, care nu am vorbit nici măcar o secundă în viața mea, văzând doar câteva videoclipuri, poate să aibă așa o încredere.
3: Ai convins-o să-și mai adauge ceva bani la buget pe doamna.
2: Exact.
3: Cerințe neobișnuite au clienții, așa, ieșit din comun?
2: Multe. Perioada toată, din toată activitatea mea, am avut foarte, foarte multe cerințe, dar una care o să țin minte, deci toată viața, cred, a fost căutarea unui apartament cu două camere, dar ei fiind un cuplu.
3: Uh-huh.
2: Și aveau un animal de companie, un cânișor. Și când am găsit apartamentul, totul ok, ei au avut cerința ca proprietarul să elibereze mobila dintre a doilea dormitor, ca ei să facă cameră pentru cățeluș.
3: Da, asta spune mult despre actualele tendințe.
2: Exact.
3: Văzusem, nu mai știu în ce țară, în Polonia, probabil, dar e posibil să greșesc, că câinii, animalele de companie, au depășit pentru prima dată în istorie copiii în familii, adică copiii de până la 15 ani. Bun,
2: foarte
3: eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta
2: în
3: emisiune și îți urez mult succes în activitate. Despre tendințele de pe piața imobiliară, evoluția chiriilor și pașii pe care ar trebui să-i urmeze cei aflați în căutarea unei locuințe, am discutat cu Nina Procopciuc.

18:53 de minute, revenim în direct aici la Radio Moldova. Anterior am vorbit despre piața chiriilor, rămânem în zona locuințelor, doar că de data aceasta nu vorbim despre apartamente spațioase, ci despre unele atât de mici încât la prima vedere par greu de imaginat. În Hong Kong, de fapt, există așa numitele coffin homes, locuințe sicriu. Unele măsoară puțin peste un metru pătrat, practic cât un pat. Locatarii dorm, mănâncă și își țin toate lucrurile în același spațiu. Bucătăria și baia sunt la comun, iar în astfel de condiții trăiesc cam peste 200.000 de oameni. La Tokyo, unde fiecare metru pătrat costă enorm, au devenit populare apartamentele de 9 metri pătrați. Arhitecții spun că aici fiecare obiect trebuie să aibă cel puțin două întrebuințări. Patul ascunde spații de depozitare, masa se pliază în perete, iar uneori poți găti fără să faci mai mult de doi pași. Nici Europa nu este ocolită de fenomen. La Paris, fostele camere ale servitorilor aflate sub acoperișurile clădirilor vechi sunt transformate în microapartamente de 9 metri pătrați. Un cuplu de arhitecți a reușit să amenajeze într-un astfel de spațiu o bucătărie, un loc de dormit, dulapuri ascunse sub podea și chiar o zonă de luat masa. Totul după principiul că atunci când nu mai poți câștiga metri pătrați, încerci să câștigi ingeniozitate. Iată că pentru unii expresia acasă încape astăzi în mai

minute. Mă opresc aici pentru că urmează știrile la ora 19. După ora 19 revin cu cea de-a doua ora emisiunii. Vorbim atunci despre donațiile din preajma noului an școlar și aflăm cum putem ajuta responsabil. Tot atunci descoperim povestea celui mai lent concert din lume și ajungem și în Franța, unde un motan și-a regăsit stăpâna după aproape 17 ani. Aliona Mun se aude chiar acum la Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6 împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 30 de specialiști și reprezentanții unui operator economic se află în prezent în teren pentru remedierea avariilor produse la linia electrică Bălți-Dniestrovsk. Potrivit Mold Electrica, sunt executate lucrări de instalare a noilor piloni din beton armat, demontare și evacuarea pilonilor doborâți, precum și transportarea și poziționarea echipamentelor necesare pentru restabilirea liniei. Conform estimărilor, lucrările vor fi finalizate în cel mai scurt timp posibil. În această perioadă urmează să fie instalați 10 piloni noi pe un segment de circa 2,5 km cu respectarea cerințelor.

0: Cunoștințelor tehnice și de securitate specifice infrastructurii de transport al energiei electrice. În urma furtunii și a ploilor puternice din 6 august, au fost doborâți la pământ 10 piloni ai liniei Bălți-Dnistrovsk. Datorită intervenției Moldelectrica, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali nu a fost afectată pe parcursul acestei perioade. Numirea lui Joseph Burkhalter a fost confirmat în funcția de ambasador în Republica Moldova de către Senatul Statelor Unite ale Americii. Acesta a fost desemnat de Casa Albă la începutul lunii iunie. Burkhalter este un diplomat american din Georgia. Numele său apare pe o listă trimisă Senatului, care include nominalizări la funcții de ambasador precum țări precum Brazilia, Indonezia, Bulgaria, Lituania, Egipt, Serbia, Kenya, Ecuador și Paraguay, alături de numiri în funcții cheie la Departamentul de Stat și alte agenții federale. Statele Unite nu au avut un ambasador confirmat de Senat la Chișinău de când Kent Longstone și-a încheiat misiunea în mai 2024. Ambasada este condusă de însărcinat cu afaceri Nick Petrovici din august 2025. Prețurile carburanților continuă să scadă în Republica Moldova pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al reducerii cotațiilor internaționale la petrol. Pentru perioada 8-10 august, prețurile plafon stabilite sunt mai mici cu 21 de bani pentru benzină și cu 29 de bani pentru motorină. Astfel, benzina cu cifra octanică 95 va putea fi comercializată cu cel mult 30 de lei și 5 bani pentru un litru, iar motorina standard cu 32 de lei și 20 de bani per litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în prima săptămână a lunii august, prețul benzinei a scăzut cu aproximativ 72 de bani per litru, iar cel al motorinei cu circa 62 de bani pentru un litru. Evoluția este determinată de diminuarea cotației petrolului Brent cu peste 15%, dar și de scăderea cu aproximativ 11-12% a cotațiilor internaționale Platts pentru produsele petroliere derivate. Operațiunea de creștere a nivelului Dunării în zona centralei nucleare de la Cernavodă se încheie astăzi, odată cu scufundarea ultimelor două barje încărcate cu pietriș, scrie Agerpres. Intervenția urmărește redirecționarea unei părți din debitul Dunării către brațul care alimentează centrala pentru a menține în funcțiune reactorul 2. Situația rămâne însă critică după ce nivelul apei a scăzut cu încă 4 cm față de ziua precedentă, potrivit datelor Apele Române. Primele două barje au fost amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două sunt poziționate în amonte oblic față de direcția curentului. Împreună, acestea vor forma două praguri artificiale pentru a favoriza redirecționarea apei către centrală. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat astăzi că Ucraina are un acord cu Statele Unite privind furnizarea lunară de rachete pentru sistemele Patriot. Potrivit lui însă, cantitatea livrată nu este suficientă pentru necesitățile apărării antiaeriene ucrainene, relatează ucrainska Pravda. Zelensky nu a precizat câte rachete urmează să fie livrate lunar și nici dacă este vorba despre un acord nou sau despre unul încheiat mai devreme. Anterior, Ucraina și Statele Unite au convenit asupra furnizării de rachete de interceptare pentru sistemele Patriot, însă detaliile privind livrările lunare nu au fost făcute publice. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova Promo. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Moldova. Promo. Promo. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
2: Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă. Continuăm emisiunea cu subiecte care îmbină actualitatea cu povești mai puțin obișnuite. Începem în Germania, unde același concert se desfășoară de aproape 25 de ani și este programat să se încheie abia în anul 2640. Mai târziu vorbim despre un gest pe care mulți îl fac în această perioadă, înainte de începutul noului an școlar, și aflăm ce înseamnă de fapt o donație responsabilă. Tot în această oră vedem care este cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026, iar spre final ajungem în Franța, unde un motan dispărut în urmă cu 17 ani și a găsit în mod surprinzător stăpână. Vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova, ne auzim până la ora 20:00. Sunt Mariana Stănilă, la pupitrul de emisie o avem pe Silvia Ilarionov. Deschidem Panorama de Sâmbătă.

19 și 10 minute, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Deschidem această oră cu o poveste care ne duce în Germania, o poveste despre răbdare aproape dusă la extrem. Săptămâna aceasta, într-o biserică din orașul Halberstadt, a avut loc un eveniment care, în mod normal, ar trece neobservat. S-a schimbat un acord muzical. Doar că acest lucru nu se întâmplă în fiecare seară, nici în fiecare an, ci o dată la câțiva ani. Este vorba despre cel mai lent concert din lume, început în 2001 și programat să se încheie abia în anul 2640. Vorbim despre un concert care va dura 639 de ani. Lucrarea îi aparține compozitorului american John Cage și poartă un titlu cât se poate de sugestiv. As slow as possible, adică cât mai încet posibil. Aceasta este de altfel și singura indicație pe care a lăsat-o compozitorul. De aproape 25 de ani, orga din biserică interpretează aceeași piesă. Aerul este pompat permanent prin instrument cu ajutorul unui sistem electric, iar atunci când partitura cere o modificare, muzicienii schimbă manual câteva tuburi și adaugă sau elimină câte o notă. Săptămâna aceasta a avut loc cea de-a 17-a schimbare de acord de la începutul proiectului. Următoarea este programată abia în octombrie 2027. Și încă un detaliu interesant, organizatorii au pus deja în vânzare bilete pentru ultimul moment al concertului, cel din anul 2640. Bilete pe care, foarte probabil, cumpărătorii de astăzi le vor lăsa moștenire copiilor, nepoților și strănepoților. Nu vorbim neapărat despre un concert în sensul obișnuit al cuvântului, este mai degrabă un proiect care traversează generații și care arată că unele creații sunt gândite nu doar pentru prezent, ci și pentru oamenii care vor veni după noi. Și e interesant cum pentru cei mai mulți dintre noi un concert începe și se termină în aceeași seară. Iată că în Germania același concert va fi ascultat de zeci de generații.

19 și 20 de minute. Revenim aici la Panorama de Sâmbătă și ne îndreptăm atenția spre ziua de 8 august, o zi dedicată unuia dintre cele mai populare animale de companie, și anume pisica. Astăzi marcăm Ziua Mondială a Pisicii, o zi dedicată acestor animale de companie și mai ales atenției acordate nevoilor și bunăstărilor. Este o ocazie folosită în mai multe țări pentru a vorbi despre îngrijirea responsabilă a pisicii, despre adopție și despre importanța unor lucruri simple, precum accesul la hrana potrivită, îngrijire medicală și un mediu sigur. Dincolo de partea serioasă, pisicile au și o colecție impresionantă de recorduri. Unele au intrat în Guinness World Records pentru dimensiune, altele pentru longevitate sau pentru trăsături neobișnuite. De exemplu, cea mai lungă pisică domestică măsurată vreodată a avut 123 de centimetri de la nas până la vârful cozii, iar cea mai lungă coadă înregistrată la o pisică domestică a măsurat aproape 47 de centimetri. La capitolul longevitate, recordul este și mai surprinzător. Cea mai bătrână pisică a trăit 38 de ani și 3 zile. Ca să avem un termen de comparație, o pisică de casă ajunge în mod obișnuit la aproximativ 12-18 ani, în funcție de starea de sănătate și de condițiile în care trăiește. Iar dacă vi se pare că unele pisici au o personalitate care nu încape tocmai ușor într-un apartament, există și un record pentru cea mai mare pisică domestică măsurată în funcție de lungime, o categorie în care rasa Maine Coon apare foarte des. Așadar, 8 august este o zi în care pisicile primesc oficial ceva mai multă atenție. Pentru unele, probabil nu se schimbă mare lucru, oricum sunt obișnuite să primească atenție atunci când consideră ele că este momentul potrivit.

0: sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Este ora 19 și 30 de minute. Ne oprim la această oră asupra unui gest pe care mulți îl fac în această perioadă. Începutul noului an școlar este tot mai aproape, iar odată cu el apar și numeroase campanii de colectare și donații. Se adună rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte sau produse de igienă pentru copiii și familiile care au nevoie de sprijin. În același timp, mulți aleg să ofere mai departe lucrurile pe care nu le mai folosesc, cu intenția sinceră de a ajuta. Trebuie să înțelegem că o donație înseamnă mai mult decât un gest de bunăvoință. Contează ce alegem să donăm, în ce stare sunt lucrurile și dacă ele răspund într-adevăr unei nevoi reale. Cum putem dona responsabil? Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când vor să ajute și ce înseamnă de fapt o donație cu adevărat utilă? Despre toate acestea am discutat cu Victoria Morozov, fondatoarea și președinta Asociației Obștești de Moldova Project, organizație care sprijină copiii vulnerabili și familiile aflate în dificultate din Republica Moldova. Din experiența pe care o ai, oamenii știu în general cum să facă o donație în siguranță?
2: În Republica Moldova, eu cred că noi am început tot mai mult și mai mult să conștientizăm cât de important este să fim alături de cei care au nevoie de noi. Și eu cred că, în genere, caritatea și bunul simț, cumva, și susținerea asta a devenit parte, cumva, și din valorile multor oameni, multor companii care n-au avut înainte o strategie de responsabilitate socială corporativă și acum mulți și-o implementează și asta bucură foarte mult.
1: Cum alegem o cauză credibilă? Care sunt acele prime lucruri pe care ar trebui să le verificăm înainte de a face o donație?
2: După mine, în genere, donațiile trebuie să aibă loc doar atunci când noi le planificăm strategic. Pentru că foarte multe ori se întâmplă că donațiile nu fac tare mult bine. Atunci când ele sunt date de dragul că eu vreau să mă simt bine atunci când donez. Clar că aceste emoții tot sunt foarte importante, dar de fapt, obiectivul nostru principal este, ar trebui să fie starea de bine a beneficiarului nostru, a bătrânului sau a familiei vulnerabile sau a copiilor. Și ce putem să facem în termen lung ca acești oameni să devină independenți, să poată să se ajute singurei, starea lor de bine să devină mai bună. E bine că atunci când selectăm, iată, beneficiarii noștri, în primul rând să colaborăm cu niște specialiști, niște autorități publice locale, care au în vizor grupurile social vulnerabile. Spre exemplu, primăriile, unde sunt asistenți sociali, unde este specialist în protecție copilului, unde este și primarul. Deci, eu de obicei aș recomanda ca primul lucru care îl face este nu pur și simplu din auzite, dar să coordonezi cu autoritățile publice locale sau cu organizațiile care lucrează cu grupurile social vulnerabile, care au un program clar de reabilitare acestor oameni. Dacă noi coordonăm cu specialiștii sau cu organizațiile care lucrează cu acești oameni, împreună cu acești specialiști, noi putem să coordonăm necesitățile grupurilor vulnerabile în baza necesităților lor, dar nu în baza empatiei noastre și ce am putea noi să le dăm sau ce credem noi că lor ar trebui să le prindă bine. Identificăm beneficiarii împreună cu autoritățile publice locale sau cu alte organizații care lucrează cu acești beneficiari, după care identificăm necesitățile reale a beneficiarilor, coordonăm aceste necesități cu beneficiarul și deja livrăm dacă e bunul de odată, da? Pentru că sunt unii oameni care vor pur și simplu odată să facă un bine. Dar eu cele mai deseori recomand ca intervențiile să fie sustenabile, să fie planificate, astfel încât scopul nostru a tuturor să fie acel de a crea familii funcționale în termen lung, ca ei să poată să se descurce singuri ei, fără donații constante din partea unor persoane. Pentru că donațiile n-ar trebui să paraziteze oamenii, dar trebuie să creeze oameni mai puternici, oameni care o să devină stăpâni pe viețile lor.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii, deși bine intenționați, atunci când donează,
2: da,
1: chiar dacă au intenții bune?
2: Vezi că atunci când tu nu cunoști necesitatea și situația familiei respective și, spre exemplu, într-o familie ar putea să fie problema alcoolismului, da? Și atunci când tu duci donații, s-ar putea că până de seară donațiile să se transforme în alcool, pentru că persoana care este dependentă de alcool are nevoie de această substanță. Și atunci, până seară, copiii sunt mai nefericiți după donația ta decât până la donație, înțelegi? Deci este tare important să studiezi problema acestei familii și să vezi într-adevăr cum poți să-i ajuți ca să nu le strigi viața mai mult decât așa. Pentru că dacă există problema alcoolismului, atunci cea mai mare ajutor care poți să-l faci în acea familie este un psiholog care să lucreze cu persoana dependentă, să ajungă la spital, să dezalcoolizeze, să ajuți omul să devină sănătos, astfel încât să poată gestiona donațiile tale eventuale. Înțelegi? Deci asta ar fi o situație. Alte situații sunt că ne gândim la copii, ne gândim cu ce am putea să-i bucurăm și ne gândim că dulciurile sunt foarte necesare. Ori statistica noastră din organizații care lucrăm cu mii de copii arată că 90% din copii social vulnerabili au probleme grave cu dantura și o parte din dantură o pierd până la vârsta de 18 ani. Respectiv, problema unui medic dentist este mult mai gravă decât dacă tu îi dai dulciuri. Și poate poți să le substitui cu alte donații ca și fructe, spre exemplu, sau o vizită la stomatolog în cazul respectiv. Deci cam așa, câteva exemple.
1: Înainte de a face o donație, ce ar fi important să înțeleagă oamenii despre gestul de a dona?
2: Eu îmi doresc foarte mult ca oamenii în genere să fie buni, să ne gândim la alții. Este foarte important să susținem omul vulnerabil. Că e vorba de bătrâni, că e copii, dar chiar și animalele, da, care sunt pe stradă. Deci oricare ființă care este în suferință trebuie să fie ajutată. Noi ca comunitate și ca societate o să devenim mult mai puternici dacă o să ne susținem unii pe alții. Deci noi trebuie să fim buni. Dar în același timp, donațiile trebuie să fie responsabile. Noi trebuie să ne gândim la binele acestui om, nu la emoțiile pe care noi eventual am putea să le avem făcând un bine. Dar este atât de important să ne gândim real la necesitățile acestor oameni și cum putem noi sustenabil să-i susținem astfel încât ei să devină puternici. Și uneori aceste familii nu au nevoie de donații fizice, înțelegi, de mâncare sau de haine. Cele mai deseori ei trăiesc în abuzuri care ușor pot fi soluționate atunci când ei au niște oameni în viețile lor, niște oameni care pot să-i direcționeze o mămică abuzată, spre exemplu, spre un centru sau să-i ajute să-și schimbe locuința. Uneori este atât de important pur și simplu o îmbrățișare pentru cineva și atunci este bine să analizăm ce putem face astfel încât să-i ajutăm pe termen lung, decât remedierea unei situații imediate. Clar că situația este diferită atunci când vorbim de pur și simplu o operație sau că a ars casa unui om de o tragedie, da? Dar atunci când vorbim despre vulnerabilitate, noi trebuie să înțelegem că vulnerabilitatea nu este doar despre sărăcie, este un fenomen mult mai complex și el trebuie să fie rezolvat de niște specialiști care înțeleg cum trebuie să lucreze sustenabil cu familiile, ca ei să nu paraziteze.
1: Victoria Morozov ne-a vorbit despre ce înseamnă o donație făcută responsabilă și despre importanța alegerilor pe care le facem atunci când vrem să ajutăm.

Vânzători de vise și Tatiana Hegea am ascultat la Radio Moldova. Noi deschidem în această parte a emisiunii capitolul Călătorii. Mergem puțin mai departe de ideea unei vacanțe și vorbim despre țările în care oamenii aleg să se mute, nu doar să își petreacă concediul. Un clasament internațional recent a desemnat Estonia drept cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026. Analiza a luat în calcul numai puțin de 192 de state și a evaluat criterii precum siguranța, calitatea vieții, oportunitățile economice, sistemul bancar, accesul la locuințe și infrastructura digitală. Țara Baltică a obținut punctaje foarte mari la capitole precum serviciile financiare, mediul de afaceri și accesibilitatea locuințelor. Singurul aspect care i-a tras scorul în jos a fost clima. Iarnile lungi, reci și cu puțină lumină au făcut ca Estonia să piardă puncte la capitolul confort. Europa domină de altfel clasamentul. În primele 10 poziții se mai regăsesc Portugalia, Lituania, Cehia și Malta. Între ele se strecoară Singapore, Malaezia, Taiwan sau Hong Kong. Raportul include și clasamente separate. De exemplu, Malaezia este considerată cea mai bună destinație pentru nomazii digitali, iar Estonia ocupă primul loc și pentru familiile care vor să înceapă o viață nouă într-o altă țară. Aceasta este așadar, acesta de fapt este tabloul relocărilor în 2026, orientativ, bineînțeles, dar oferă așa o imagine interesantă despre ce înseamnă astăzi o țară atractivă pentru cei care își propun să se stabilească în altă parte. Noi revenim la muzică la această oră, 19:43, Maroon 5, chiar acum la Radio Moldova.

Vreme, vă spuneam că astăzi, 8 august, este marcată Ziua Mondială a Pisicii, iar spre final de oră vă invit să ascultați una dintre acele povești care ne amintesc că din când în când viața reușește să surprindă mai mult decât orice ficțiune. În Franța, o femeie și-a găsit motanul dispărut în urmă cu 17 ani. Animalul, pe nume Mozart, dispăruse în 2009, pe vremea când stăpâna lui era studentă. După luni de căutări și ani întregi fără niciun semn, femeia ajunsese să creadă că nu îl va mai vedea niciodată. Totul s-a schimbat în urmă cu câteva zile, când voluntarii care salvau animale din zonele afectate de incendiile de vegetație au găsit un motan rătăcit. La o primă vedere părea doar încă un animal care avea nevoie de ajutor, însă după ce i-au verificat microchipul, au descoperit identitatea lui și au reușit să ia legătura cu proprietara. Femeia a crezut inițial că este o confuzie și că voluntarii sună în legătură cu celălalt motan al ei, pe care îl are și astăzi. Abia când a auzit numele Mozart și a primit fotografia animalului, a realizat că este chiar motanul dispărut cu aproape 17 ani în urmă. Astăzi Mozart are 18 ani și, potrivit medicilor veterinari, este într-o stare bună de sănătate. Povestea readuce în atenție și importanța microchipării animalelor de companie. În cazul acestui motan, pe nume Mozart, un chip implantat cu aproape 2 decenii în urmă a fost suficient pentru ca drumul spre casă să poată fi găsit. Apropo de pisici, cum ziceam, astăzi marcăm Ziua Internațională a Pisicii, zi pe care o marcăm de fapt în fiecare an pe 8 august, pentru a proteja felinele și a crește gradul de conștientizare privind nevoile lor.

urmărită de una dintre cele mai spectaculoase eclipse totale de soare din ultimii ani. Pe 12 august, fenomenul va putea fi admirat în toată splendoarea din nordul Spaniei, Islanda și Groenlanda, în timp ce în România va fi vizibil doar parțial și doar din vestul și o parte din centrul țării. Specialiștii spun că în județe precum Bihor, Satu Mare, Arad sau Timiș, luna va acoperi până la o treime din discul solar. Așadar, dacă aveți în plan o escapadă în vestul României în perioada următoare, poate merită să aruncați o privire și spre cer în seara de 12 august. În unele zone, natura va oferi un spectacol pe care Europa îl așteaptă de câțiva ani. Cu asta închei panorama de sâmbătă, mai rămâne o zi de weekend. Sper să o petreceți frumos în ritmul care vi se potrivește, iar de luni să începeți o nouă săptămână cu energie și în gânduri bune. Ați ascultat o ediție regizată de Silvia Ilarionov, sunt Mariana Stănilă, vă dau întâlnire luni dimineață la matinal alături de Oleg Tomșa. Până atunci, toate bune!

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală. Cucua!

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Mina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbătă și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
1: E sâmbătă, ora 20:10, când începe emisiunea Cu șanse egale. Sunt Mariana Țibulac-Ciobanu și vă spun bună seara, dragi ascultători. Sportul înseamnă mai mult decât competiție și performanță. Pentru multe persoane cu dizabilități, el reprezintă independență, încredere în sine, sănătate și șansa de a demonstra că prin muncă și perseverență ei pot cuceri culmile succesului. În ediția de astăzi vorbim despre ce tip de sport practică de obicei persoanele cu deficiențe de vedere, despre provocările și reușitele sportivilor nevăzători din Republica Moldova, dar și despre activitatea organizațiilor care îi reprezintă și îi susțin. Invitații mei din această seară sunt Gheorghe Staver, președintele Federației Sportivilor Nevăzători din Republica Moldova și președintele Organizației Teritoriale din Municipiul Chișinău, Asociația Nevăzătorilor, și Gheorghe Doni, membru al asociației și sportiv, care ne va împărtăși propria experiență despre cum sportul i-a schimbat atitudinea, dar și viața. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție despre ambiție, despre solidaritate și despre puterea de a merge înainte, indiferent de obstacolele vieții. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru!
2: Bună seara!
3: Bună seara!
1: Domnule Staver, o să încep cu dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre Federația Sportivilor Nevăzători din Moldova și despre misiunea acesteia în țara noastră.
2: Practică circa 10 probe sportive. În acestea probe sportive sunt probe sportive olimpice și sport de masă și nu numai probe sportive olimpice, la care mă refer la showdown, șah, dame. Acestea sunt probe neolimpice, dar desigur practicăm și probe olimpice. Acestea sunt probele noastre. Avem și persoane care se ocupă van not, sport profesional, atletism, judo. Și mai sunt golbal, fotbal, torbal. Mai avem acum și sport de masă, turism și orientare, care acum recent s-a petrecut în pădurea din Scoreni. Federația Sportivilor Nevăzători e fondată în anul 2002 și, desigur, am fost și un membru federației până nu fi și în calitate de administrator a federației. Din anul 2016 am fost ales în funcție de președinte a federației, care mi-a exercit funcția și până acum.
1: Cum a evoluat sportul destinat persoanelor cu deficiențe de vedere în Republica Moldova? Iată, dumneavoastră ați enumerat câteva tipuri de sport. Cum a evoluat el în ultimii ani?
2: Noi ne străduim, practic, evaluarea sportului să-l ridicăm și la un nivel mai înalt și, ca să fiu înțeles corect, ar fi bine zis ce prezintă federația. În federația adune cluburile sportive care sunt și membri fizici ai federației, da? Avem precum și cluburi care sunt orașul Soroca, Bender și Tiraspol, Basarabeasca. Avem și membrii fizici care nu fac parte din niciun club, dar sunt membrii fizici și fac parte din cadrul federației. Bună oricum și Gheorghe Doni, care e invitatul nostru de astăzi. El tot face parte din federație ca un membru fizic. Vreau să vă zic că sportul, eu cred că se ridică mai sus decât ce a fost. Practicăm fotbal, care nu s-a practicat mulți ani în Republica Moldova, la care avem echipa națională de fotbal. Și ne străduim să ajungă timpul să putem participa și la campionatele europene. Participăm la turnee internaționale, dar la campionatul european n-am participat. O fi dat finanțării, asta ce e mai dureroasă întrebare.
1: Domnule Gheorghe Doni, cum a început povestea dumneavoastră în sport? Cum ați decis să faceți acest pas, să vă implicați în sport?
4: Eu sportul de mic, chiar din școală, cum am învățat. Tare vrem, la noi se făcea fel de atletică ușoară. Toată lumea, când copiii sculcau, dar cineva pleca acolo și se antrena. Și tare vrem, ca să nu dorm, dar să mă duc să mă antrenez. Mie, măstorul, mi-a spus, când a să mă ridic la bară 10 ori, atunci să mă iei. Eu zi și noapte acolo eram la bară și când m-am ridicat 10 ori, am spus că tu ești admis. Și atunci eu practic sportul din școală.
1: Deci ce disciplină sportivă practicați?
4: În școală practicam atletică ușoară, apoi după ce am terminat școala, am venit la Chișinău, am învățat aici masaj acolo. Și după asta, în afară de atletică ușoară, s-a început prima joacă în care o jucam în echipă, torbăl se numește. Pe urmă, golbălul, am încercat și fotbalul, dar asta nu am eu. Mai mult cu atletică ușoară și cu golbăl, torbăl.
1: Unde faceți antrenamentele? Cum arată o zi obișnuită de antrenament la dumneavoastră?
4: În afară de... Eu și lucrez, nu reușesc stau toată ziua să mă antrenez.
1: Ce lucrați? Povestiți-mi.
4: Lucrez la Lumintehnica, în calitate de asamblor. Și după lucru, când am posibilitate, un altă, când nu fiecare zi mai obosesc și asta, dar asta de noi, de ce este atletica ușoară? Dar golbăl, torbăl, asta în încăpere se face. Noi, nu departe avem o școală și acolo avem înțelegeri cu directorul și ne dă voie în sala sportivă. Acolo practicăm golbăl și torbăl. Fotbal este mini-stadion. Mergi câteodată și cu băieții pe acolo, să-i unii, să-i ajut, mai eu și eu mingea, dar în fotbal nu i-am eu.
1: Cum arată o zi obișnuită de antrenament? Iată, vă duceți după lucru și...
4: Da, alergăm puțin, facem o leacă de lucru fizic și pe urmă mă jucăm joacă, despre care vorbesc.
1: Cât sunteți în echipă?
4: În echipă sunt 3 persoane minimum și 6 la maxim, spuneți, care putem să ne schimbăm în timpul...
2: Îți permite și 3 de rezervă până.
4: Da, rezervă. Și antrenorul.
1: Toate persoanele participante sunt cu deficiențe de vedere sau sunt
4: da,
1: și văzători?
4: Da, da, desigur.
1: Deci toți. Toți sunt cu deficiențe de vedere.
4: Sigur, da, că care văd. Și simplu, îi pot să antreneze cu noi, dar nu sunt admiși la jocuri. Noi am participat și peste hotare și acolo se face comisie care verifică. Dacă vede prea bine, nu e admis.
1: Să revenim la discuția cu domnul Gheorghe Staver. Domnule Staver, recent în pădurea Scoreni s-a desfășurat campionatul național de turism sportiv între nevăzători. Știu că acolo au participat 12 echipe. Vă rugăm să ne oferiți unele detalii. Ce discipline sportive au practicat și de unde ați luat acești participanți disponibili vara acum să participe?
2: Deci, turism sportiv și orientare e o probă sportivă? Mai bine zis, probe sportive, că avem mai multe concursuri în campionatul dat. Avem 7 concursuri, între care sunt legarea nodurilor, trece pe un traseu făcut din funii, ăsta e a doilea concurs, bunăoară, așa o facem peste prăpastii sau ceva, asta e cea mai principală probă. Concursul artiștilor amatori, mai avem un concurs. Toți care sunt la campionat își compun ceva din viața turistică, cu ceva cu umor, ceva așa, că să le fie interesant și la spectatori. Avem și orientarea și mobilitatea, bună oară, cu baston, prin obstacole, le facem așa niște obstacole la care ei se orienteze. Toate astea sunt făcute la probe sportive, că să fie trecute, să faci cronometraj la probele astea sportive. Avem și schi pe teren. Îmi pare bine că anul ăsta a fost și doamna Mariana Grozav, ne-a vizitat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, la care noi, desigur că mult contăm pe minister, noi suntem aderați, Federația Sportivilor Învăzători e aderat la minister, la care bugetul nostru depinde de dar, în genere, sportul pentru persoane cu dizabilități, mai bine zis. Dar la nevăzători e scump, din motiv că avem necesitate și de un soțitor sportiv, dacă e total nevăzător, are nevoie și de un soțitor, are nevoie și de ghid, dacă îmi permite să o vorbesc și de echipa la fotbal, bună oară, da? Echipa de fotbal, dacă sunt 4 persoane în teren, minim 5 trebuie să fie și persoane care îi ajută lor. Trebuie să fie și un soțitor, și un ghid, și un antrenor, și...
4: Portar.
2: Și un portar. Asta e cei care își pun efortul pentru echipa de fotbal, dar necătând la aceasta, mai avem nevoie și de un medic. Deseori este și o traumă. Băieții, desigur, sunt bravi și singuri și ajută unul pe altul, scăpe din nevoile acestea, dar necând la campionate, deseori mă pun și eu sub un risc. Bugetul federației foarte mic. În anul 2026 avem mai de 50.000 lei. Asta în diferență de anul trecut. Anul trecut, nu am 150.000.
1: Da,
2: da, e foarte, pentru noi foarte treaba asta șocantă, din motiv că, nu știm, astea 50.000, da, s-a trecut acum campionatul național la turism și orientare, dar până la sfârșitul anului trebuie să mai trecem ceva, că totuși pentru sportivii noștri punem efortul. De când la aceasta că mai fost și ales în funcție de președinte pe următorii 4 ani, vreau să-mi dau străduință să îndeplinesc funcția respectivă așa cum trebuie să fie.
1: Iată, ați spus referitor la campionatul național de turism sportiv între nevăzători că ați avut diferite concursuri. Ați avut și proba trecerii anumitor obstacole. Ați menționat despre trecerea prăpastiilor. Haideți să dăm anumite detalii pentru ascultătorii noștri, pentru că sunt oameni care probabil nu-și închipuie cum un nevăzător ar putea să participe la astfel de concursuri în care să treacă anumite prăpastii, anumite bariere, obstacole. În ce constă? Cum se face acest joc? Dacă puteți să ne oferiți detalii.
2: Da, colegii de arbitri vin cu echipamentul de a face traseu dat. Vine cu funii speciale și ele sunt legate de o parte, de un copac și pe altă parte, de alt copac și nevăzătorii, desigur că se încheie cu carabinele alea, se încheie de funice și la viteză trebuie să meargă, ca asta tot îi cronometrează timpul. Desigur că dacă fac și greșeli, atunci se amendează, să fie tot transparent, să fie tot cinstit. Dar deseori să știți că vă gândiți că e prăpastie așa, e o prăpastie așa inventată, să zicem, numai cât în chiar lucrurile cele mai...
1: Râpile
2: sate. De pe sate, de pe păduri. Desigur că aici unde am făcut noi pădurea scurie, e un deal ușor.
4: Este și prăpastie. Pur și simplu, noi suntem cu siguranță, avem siguranță.
2: Au siguranță? Avem, fiecare lista, sportiv?
4: Da, fiecare, nu când care nu vede. Toți 6 persoane sau anul sau 4 s-au pus. Fiecare persoană are echipament special ca pentru alpiniști, ca să înțeleagă lumea, că mulți cunosc cam cum se îmbracă alpiniștii. Avem carabine care noi ne aninăm de funii și mergem pe funii. Pe funii noi ne orientăm. Dar persoana care total nu vede, este ghidată de o altă persoană. Ajutată și ghidată și ne ajutăm un pe altul.
2: Genere, traseul, cum și v-am menționat, e un concurs cel mai principal. El își aduce cele mai multe dividende pentru echipă și, într-adevăr, care a trecut traseul bine, același pretinde la primul loc.
1: Ce beneficii aduce sportul unei persoane cu deficiențe de vedere, dincolo de, bine, când primești rezultate competiționale?
2: Să știți că și emisiunea e potrivită, da, bine zis, șanse egale. Sportivii, adeseori, vin și la campionatele date care le facem noi, care le organizăm, vin și pentru a socializa. Pentru mulți din noi, mult înseamnă socializarea, știți? Da, le place și să concureze între ei, dar mult înseamnă socializarea. De a discuta, că totuși Moldova noastră nu e atât de mare, dar nu nici mică și nu e posibil să mergi. Adeseori să te întâlnești cu un coleg din Soroca sau, mai bine zis, de la Bels, de mai știu eu de unde, ca să mai socializezi, să mai discuți. Și atunci când se întâlnesc, mai discută, mai vorbesc între ei și asta pe noi ne bucură.
1: Spre exemplu, pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe Doni, ce înseamnă participarea la competiții?
4: Participarea la competiții, da, în primul rând, socializarea. Demonstrez ceva, că pot și pe timp tindem spre ceva mai mult. Cândva noi, când am început cu golbol, torbol, dacă jucai bine, aveai șansă să pleci pe scotare. Și fiecare străduie să joace. Da, și am fost pe scotare și am făcut, am avut locuri bune. Atât și mie îmi place sportul ca să merg mai departe, să ajung undeva, ca să demonstrez ceva.
1: Ați menționat despre golbol și torbol, da?
4: Da.
1: În ce constă acest joc, dacă ar fi să-i explicați ascultătorilor?
4: Acest joc, torbă la nume, este un teren de 7 metri lățime și 16 lungime. Porțile tot așa au 7 metri pe 1,30 metri, da?
2: Da, 30. Da, da.
4: Înălțimea. Stau 3 persoane într-o poartă și 3 în altă poartă cu ochii legați. La mijloc sunt 3 funii, distanță între ei 2 metri, dar la înălțime de 40 cm. Și trebuie cu mingea să arunci sub aceste funii ca să nu le atingi. Evident, ca să dai gol. Parce ca să numeresc în persoane sau...
2: Important să spălești în poartă, că să nu o prindă...
4: Da, persoanele adverse. Asta e golbolul.
2: Torbălul la fel.
4: Și torbălul mă cunosc fonii la mijloc. Și altă minge. Spune-mi dacă cei de golbăl are circa la 500 de grame, îmi pare că.
2: Mingea de golbăl are 1 kg și mingea de torbăl are 500 de grame.
4: Așa, cam așa și era.
2: Dar probele sportive sunt practică numai în sală sportivă.
4: Da, da, afară,
2: afară nu se face, trebuie să fie și o liniște totală sau dușcătoric. Mingea e specializată, mingea e sonorizată, are niște clopoțeli în interior pentru a sau să audă între echipe.
1: Deci când merge mingea, ea cumva dă un sunet.
2: Da, sună.
4: Da, da, dă un sunet. Și după sunet și alături te orientez.
2: Doritorii de a vedea ce prezintă golbal și fotbal este pe pagina mea de Facebook, este și pagina federației. Și golbal și torbal. Dacă persoana are puțină vedere, oricum trebuie să fie cu mască pe ochi, trebuie să fie ochii închiși, să nu pătrundă lumină, să fie toți egali.
1: Domnul Doni, cu ce dificultăți vă confruntați ca și sportiv cu deficiență de vedere, iată, în procesul de pregătire sau de participare la competiții? Care sunt lipsurile, nevoile?
4: Știți, noi multe ori cu sala am avut probleme, că nu avem unde, că...
1: Federația nu are o sală sportivă?
4: A noastră specială nu, noi ne adresăm unde se poate, unde e posibil.
1: Închiriați?
2: Da, când avem nevoie, ne înțelegem cu școala, 24, școala Universul. Dar e foarte greu atunci când nu avem încăperea noastră, vă zic din ce motiv. Pentru nevăzători, mult contează încăperea proprie să aibă din motiv că, știți cum, poate prin atenție ceva a atins, ceva a julit, mă rog, diferite momente sunt. Și atunci, desigur, că apar întrebări de la administrația sălii, de la administrația școlii, poate să apară întrebări și pentru noi, desigur, că asta e foarte greu. Dar, în alte parte, ca să luăm închirie o sală, bună oară. În genere, în Chișinău e foarte greu de a închiria o sală sau un stadion sportiv. Da, mă bucur faptul că mai sunt oameni ca Constantin Angel, care ne oferă stadionul când avem nevoie pentru a petrece un campionat de fotbal. Fiecare an ne adresăm la el și ne acordă stadionul, dar în genere și pentru antrenamente, stadion să avem, e foarte greu.
1: De ce credeți că autoritățile nu acordă suficient sprijin, nu oferă sponsorizări adecvate pentru dezvoltarea sportului adaptat pentru nevăzători?
2: Cum și-am menționat că sportul pentru nevăzători e foarte scump. Întotdeauna m-am adresat și din cadrul emisiunilor și prin intermediul televiziunii. Dar nu suntem auziți. Nu înțeleg din ce motiv. Și acum avem un demers de la membrii federației care cerem o audiență la domn Perciun, la domn ministru, să discutăm de problemele date, că într-adevăr cu 50.000 federația anul ăsta nu o să-și realizeze niciun scop. Avem și fotbal care trebuie să meargă echipa. Dacă echipa, bună oră, de fotbal, de golbal, nu contează. Dacă noi o să stăm pe loc așa și nu vom merge nicăieri, nu o să avem niciun schimb de experiență. Și atunci, în zadar, mai facem și antrenamentele. Membrii echipei își pierd entuziasmul.
1: Deci suma de 50.000 de lei se oferă din partea statului,
2: din
1: anual.
2: Din partea ministerului. Asta e pe anul ăsta.
1: Anual?
2: Da. Anul ăsta numai 50, la anul cred că 25 va fi. Așa e, după cum mă uit după toate viziunile. Să mă înțelegi corect, da, noi nu ne bazăm mai pe banii ăștia. Eu vă zic așa cum este. Deseori și sportivul și banii din buzunare îl scoate, că într-adevăr îi place sportul. Sunt sportivi de performanță, ca cum avem la atletica ușoară și la not. Ei trăiesc cu sportul ăsta.
1: Haideți să dăm careva nume de campioni naționali cu vedere slabă sau nevăzători. Oameni cu care țara se mândrește că au ajuns la anumită performanță.
2: Avem Crețu Evelina Cristina, o domnișoară tânără care practică atletica ușoară. Da, să zic că e pe primul loc, poate că nu, dar între primii și ea, după categorie, ei merge. Că un nevăzător sau un slab văzător, ei nu poate să concureze împreună, ei oricum merg pe categorii diferite.
1: Ei merg la paralimpice, jocuri paralimpice.
2: Jocurile,
1: da?
2: Paralimpice, jocuri la campionate europene, la campionate mondiale. Avem și Iagudin, Iaugen, care e total nevăzător, dar de acum băiatul are și vârsta și vârsta și ea a ei. Dar oricum el face antrenamente, el merge în fiecare zi și face antrenamente în sală sportivă. Mă bucur faptul că în orașul Tiraspol este un centru de reabilitare la care au și antrenori și el se antrenează foarte bine acolo. Atletica ușoară, practic, alergări și aruncarea greutății, cum ar fi ghiulea. Astea sunt probele lui sportive la care pune efort și se antrenează. Dar și mai este și membru a echipei naționale de fotbal. În echipa de fotbal Bonora este Popo Valeriu, care e un membru, Alexei Romanenko, Ciorni Iuri, el face și fotbal, face și atletica ușoară, merge la campionate internaționale. Păduri Vyacheslav, tot e un băiat brav, el cu aruncare greutății se ocupă și merge și cu noi și la fotbal. E un fotbalist bravo, dar mă rog, el merge acolo unde poate atletica ușoară, totuși individual merg, sare vedere că nu e pe echipe. Fotbal bun, orică să-l trimiți undeva la un campionat, rău 100 de mii de lei. Dar la atletica ușoară, dacă ai trimis o persoană, două și un antrenor cu ei, e sigur că e mai mic suma. Dar nu poți trimite la fotbal o persoană, două, că nu se formează echipa, desigur. E motivul ăsta și e foarte scumpă roba sportivă. Când s-a trecut campionatul mondial în Portugalia, în orașul Lisabona, așa ca un exemplu vă dau, s-a cheltuit pentru doi sportivi și un însoțitor cu ei, 200 de mii de lei. Asta da, e scump enorm, dar asta nu spune că nu trebuie să-i trimitem. Avem șanse egale, toți avem. Și băieții nu sunt cei mirei, ei toți sunt între primii. Sărovatkin, Sergiu și Andrei sunt doi frați, care, într-adevăr, se ocupă cu notul de mic copil. Și, desigur, acum nu i-am putut duce pe parcursul anului din pofida finanțării.
1: Care ar fi suma necesară lunară ca să fie suficientă ca acești oameni să se poată antrena și să se poată ajunge la performanțele necesare?
2: Noi am făcut un buget de federație pe anul 2026 și necătând la asta că n-am pus în vigoare să facem și cantonamente pentru sportivi, dar de a avea rezultate, sportivul trebuie să aibă cantonamente. Noi nu mai cerem cantonamentele cele să fie făcute în afara țării, le cerem măcar aici pe loc, necătând la asta. Și s-a făcut un buget circa 450-460 de mii de lei care s-ar fi putut să ne dea statul, dar...
1: Asta pe lunar?
2: Pe an.
1: Anual.
2: Da.
1: Domnule Gheorghe Doni, revenim la dumneavoastră. Vreau să vă întreb care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o ca sportiv nevăzător în procesul cât ați evoluat în toți acești ani, în care ați fost nevoit să scoateți banul din buzunar, cum a spus domnul Staver, ca să puteți participa la anumite activități, evenimente.
4: Vrem să particip anul psihotare. La început a fost un pic problem cu finanțarea. Trebuia, mi s-a pus așa o mică condiție, trebuia să investim și noi ceva bani ca să plecăm. Desigur, ca să pleci pe scotare, asta a fost un vis.
1: Unde trebuia să plecați?
4: Franța, parcă. Eu m-am participat în Italia, multe țări în Elveția. Trebuie că asta minim motivat, sportul ăsta Torboș Golbol. Mai mult cu el eu m-am ocupat. Ești atletică ușoară, dar aici pe loc, nu am ieșit nicăieri. Asta ca să mă motivați în matare, spec pe scotare, îți văd și eu lumea și mulțumită la sportul ăsta. Am văzut țări din Europa, de, în România, în Polonia, în Ungaria. Și asta m-a motivat cel mai tare să fac sportul ăsta, să ajung acolo și să mă concurez cu persoane tot de seama mea, adică de vedere. Am o mai puțin și dacă finanțare e mai scump, da, foarte scump și nu avem bani.
2: Eu aș vrea să adaug la ceea ce spune Doni Gheorghe și la întrebarea noastră. Eu văd că e o concluzie ceea ce s-a trecut anul trecut la echipa de fotbal, nu le ajungea niște bani la care mi-a zis, mai băieți, uitați-vă, eu din partea mea nu vă pot mai mult, da, atât cât este prevăzut în bugetul federației. Și la care știi care și-a scos capica și s-a dus la campionat, că asta îi motivează pe ei, îi doresc întotdeauna, dar, mă rog, nu ne ajunge nouă finanțarea să meargă așa cum noi ne dorim. Până ori acum, în august, avem un campionat la șah, dar nu putem trimite pe nimeni, că e campionatul internațional, campionatul Europei la șah și o persoană care merită, că e maestru în sport, s-ar fi putut să meargă, dar...
1: Spuneți numele.
2: Spune Eugen de la nordul Moldovei, el într-adevăr e maestru în sport și are potențial bun, dar e în vârstă omul, dar oricum el merită să meargă. Și avem și în oraș Tiraspol, avem foarte buni șahiști. Avem și probă sportivă dame. Nu e probă olimpică, dar să știți că avem și maestrii în sport, avem și candidații maestrii în sport și la campionatele europene întotdeauna ne aduce locul 2, locul 3, partea individuală și locul 1. Avem așa cum sunt și în Chișinău, așa și în orașul Tiraspol, Bender și Florești avem.
4: Știți, mai am așa un, ne amintesc așa un caz, am avut o invitație la Global în satul mare România. Nu era finanțare, dar noi așa tare am vrut să mergem încolo, noi banii proprii. Acolo am găsit două persoane cu sponsori ne-au dat. Noi am mers cu, o rutieră până la Vama. De la Vama ne-am urcat într-un autobuz. Din autobuz celălalt am ajuns într-un oraș, în parc în Cluj, dacă mă crezi. De acolo cu trenul până la satul mare. Am ajuns cu, cum spune, cu forțele proprii. Și da, dorința a fost mare și am ajuns. Am avut locul 3.
1: Iată, ne ajungi la finalul emisiunii. Domnule Staver, vreau să vă întreb, cum vedeți viitorul sportului pentru persoanele cu deficiențe de vedere în Moldova?
2: Planificăm multe, dar cred și eu, nu știu cum va fi, dacă ministerul ne mai acorda niște bani, desigur, planificăm și în luna octombrie să mergem în orașul Praga la turneu internațional de fotbal. Planificăm în luna septembrie că avem o amicală națională Moldovei la șah și națională României la șah. Avem o înțelegere bilaterală la care sperăm că s-a primit tot bine, o să fie. Și o să participăm. Cred că o să vină ei la noi, la care după aceasta vom merge noi la ei. Facem amicale așa și cu filiala nevăzătorilor din orașul Iași. Iarăși la șah. Șahul României sunt bravă, ei sunt puternici, au potențial bun. Asta e pentru sportivii noștri. E un schimb de experiență foarte eficient. Și sigur că anul ăsta mai avem și un campionat la golbal care îl petrecem noi. Și avem și campionatul Moldovei la golbal pentru nevăzători care îl vom petrece noi în luna octombrie. El e tradițional deja, îl facem în fiecare an, la care participă toate echipele noastre din Moldova. Avem 3 echipe în general, ele sunt de bază. Și avem și un festival a sportului în luna decembrie, consacrat zilei persoanelor cu dizabilități la 3 decembrie. Ne străduim să-l petrecem fiecare an. Avem șac și dame, la care se adună mai mulți și cei care știe mai puțin jocul și care știe mai bine, le arată și o maestrie. Acestea sunt planificate pe anul ăsta. Dar, în genere, avem o dorință și o idee bună de a petrece în Moldova campionatul european la șah. Și sper că ideea mea se va realiza. Merge discuții cu Comitetul Internațional Sportului pentru Nevăzători IPSA și discutăm cu directorul tehnic să vedem care ar fi posibilitățile de a petrece un campionat de așa amploare în Moldova.
1: Pe când preconizați?
2: Preconizăm pentru anul viitor, dar iarăși depinde cum o să hotărească în Comitetul Internațional Sportului pentru Nevăzători.
1: O ultimă întrebare și pentru dumneavoastră, domnule Gheorghe Doni, ce ar trebui să se schimbe în țara noastră pentru ca mai multe persoane cu deficiențe de vedere să practice sportul?
4: Stimul să fie mai mare. Persoanele să se antrenează, să aibă un ajutor financiar, pentru că fiecare investește munca lui, investește tot acolo, dar el n-are nimic pentru asta. Numai dorința rămâne. Și să aibă un profit la asta. Status, gândească, cine-și bursă, dacă să fie bursă, trebuie să participi mai multe competiții internaționale, să aduci locuri, dar dacă nu să finanțezi, persoana stă pe loc. Și este sel cât mai multe pentru persoane cu dizabilități vizuale.
2: Da, dorința noastră, aș vrea să dau, cred că totuși de a avea un teren de fotbal, foarte multe ne dorim și, desigur, și să-l specializați, asta e, desigur, că fiecare din noi și dorește. Și, desigur, în ultimul rând, avem un antrenor care face voluntariat din anul 2014, dar, desigur, că răbdarea nu-i veșnică la el.
1: Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Cu șanse egale a luat sfârșit. Le mulțumesc invitaților mei, Gheorghe Staver, președintele Federației Sportivilor Nevăzători din Republica Moldova și președintele Organizației Teritoriale din municipiul Chișinău, Asociația Nevăzătorilor, precum și sportivului domnului Gheorghe Doni, pentru această discuție sinceră și inspirațională.
2: Vă mulțumesc!
4: Mulțumim.
1: Sperăm că această ediție să încurajeze cât mai multe persoane să privească dincolo de dizabilitate și să descopere potențialul extraordinar al oamenilor prin muncă și perseverență în sport. Sunt Mariana Țibulac-Ciobanu și alături de regizoarea domnița Jeghiu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi.

Când tac viorile se așterne liniștea pe fața florilor și pe firul ierbii, iar sufletele prind aripi și ajung să vibreze în unison cu natura. Această stare o va reda Larisa Arsenie prin piesa omonimă semnată de Alexei Agache și Galina Furdui.

Vocea Larisei Arseni, cristalină ca apa de izvor, ne duce cu gândurile și simțurile către rădăcini, către cei care ne-au dat viață. Romanța părinților, semnată de Vlad Burlea și Vasile Romanciuc, vine să ne confirme cele spuse.

cu romanța intitulată Dor, semnată de aceiași autori, Vlad Burlea și Vasile Romanciuc, Larisa Arsenie își continuă recitalul.

Iată că s-au depănat clipele feiericii atmosferei de romanță alături de Larisa Arsene, care ne va încânta pe final cu romanța semnată de Sergiu Crețu pe un text de Pavel Boțu. Se dea până clipele.

dăruit o seară deosebită Larisa Arsene. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Seara bună!

Bună seara, puiule! De multe ori ai mers cu mine prin lumea poveștilor și ți-am spus câte în lună și în stele. Cât de departe ne-am mai plimbat, nu știu dacă ai observat. Am tocit ca pe preșuri cele patru cardinale luându-le pe picioare. Te-am dus în lună și mai încolo, din stea în stea, pe răspunderea mea. Dar aici, la doi pași, crezi ciuperci sau un oraș? Hai astăzi să-l privim, că și noi tot în case locuim, dacă stai să te gândești. Mai ales noaptea și în timpul dintre povești. Așadar, locul a fost mai întâi desenat cu cretă și vară.

noapte, care și acum încă se mai încălzesc cu fum. Până e gata acoperișul, berzele clempănesc din cioc și stau cu bagajele într-un copac. Dar am ajuns prea repede sus, până la berze mai sunt multe de spus. Încetul cu încetul un meșter așează parchetul, în timp ce în jurul lui o albină tot zboară, gândindu-se dacă nu-i cazul să-l dea cu ceară. Nenea asta, care are o șapcă de hârtie grozavă, de ce crezi că se uită acum printr-o seavă? El e cu instalația de apă și vrea să vadă în depărtare dacă celălalt capăt al țevii e înfipt în mare, fiindcă orice robinet bun azi, pentru orice eventualitate, trebuie să aibă legătură cu un val sau un talas. Dacă apa cumva se oprește, înseamnă că a intrat pe țeavă vreun pește. Ce mai e și asta? Fereastră! Pe aici se vede limpede cum vine primăvara cu iarba sau toamna cu norii, depinde în care parte zboară cocorii. Că ei sunt cei care numără clipele și învârt soarele cu aripile. Pereții acum sunt goi, adică nemâzgăliți de voi. Într-o bună dimineață aici se vor muta oamenii cu tablouri în brațe, fiindcă odaia parcă n-are căldură dacă pe pereți nu-i ceva, vreo pictură. Eu, de exemplu, am una cu două bufnițe, cu ochi mari, toată ziua veghează, de parcă fotografiază. Ei, dar cât noi ne-am tot foit, casa asta aproape că s-a isprăvit. Unde am stat adineori e partierul. Acum suntem la etajul 7, deasupra căruia locuiește cerul. Uite, așa se fac azi casele. Repede, repede. Dacă n-ai știut, vei ști de azi înainte. Acum dormi. Îți doresc noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Transportul rutier interraional de persoane s-a scumpit. Tariful plafon pentru cursele regulate a fost majorat la 1 leu și 12 bani pe kilometru. Agenția Națională Transport Auto explică ajustarea prin creșterea prețului motorinei. Noul tarif plafon este cu 3 bani mai mare decât cel anterior, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 2,8%. Potrivit ANTA, acesta a fost calculat în baza prețului mediu al motorinei din perioada 31 iulie-6 august, care, conform datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a fost de 32 de lei și 63 de bani per litru. Pe de altă parte, inspectorii ANTA au făcut verificări în autogările din Chișinău pentru a vedea cum sunt informați călătorii despre tariful plafon provizoriu. În urma controalelor, la gările Autocentru și Sud, au fost depistate informații neactualizate, unele afișaje fiind din lunile martie sau iunie. Persoanele cu funcții de răspundere au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor. În schimb, la gara Autonord nu au fost constatate nereguli, iar tariful plafon provizoriu era afișat la toate casele de bilete. ANTA precizează că verificările vor continua, iar operatorii care nu respectă obligațiile legale privind informarea călătorilor vor fi sancționați conform legislației în vigoare. Orașele și municipiile din Republica Moldova își pot depune candidatura pentru a reprezenta țara în competiția europeană Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național lansat de Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii va desemna localitatea care va intra în procesul european de selecție. La concurs sunt eligibile toate orașele și municipiile din țară reprezentate de autoritățile publice locale care trebuie să demonstreze că au capacitatea de a elabora și implementa un program cultural de amploare. Selecția se va desfășura în două etape: evaluarea dosarelor și prezentarea proiectelor culturale în fața unui juriu independent.

0: Candidaturile vor fi analizate în funcție de dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, impactul asupra dezvoltării orașului, implicarea publicului și capacitatea de implementare. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie. Pericolul excepțional de incendii de vegetație se menține în perioada 8-14 august din cauza deficitului de precipitație și a temperaturilor ridicate. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Pentru prevenirea acestora, cetățenii nu trebuie să aprindă focul în apropierea lanurilor, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, să nu arunce țigări sau chibrituri aprinse în aceste locuri, să nu utilizeze focul pentru arderea resturilor vegetale și menajere și să nu lase focul nesupravegheat. Dacă observă un incendiu, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112 și să comunice cât mai exact locul producerii acestuia. IGSU reamintește că în condiții de secetă și temperaturi ridicate, focul se poate extinde cu repeziciune, punând în pericol gospodăriile, culturile agricole, pădurile și viața oamenilor. Administrația Națională Apele Române anunță că operațiunea de scufundare a ultimelor două barje pentru a limita scăderea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă a fost finalizată după 7 ore, scrie news.ro. Efectele operațiunii se vor resimți cel mai devreme mâine seara și în cursul zilei de luni, anunță Apele Române. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu a precizat că procedura s-a desfășurat în cele mai bune condiții de siguranță și a fost respectat cu strictețe amplasamentul stabilit de Apele Române. Amintim că două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala și alte două în Amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma două praguri artificiale, menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem ediția cu o piesă care a cucerit Europa și topurile internaționale, Rain Me In, colaborare dintre Sam Fender și Olivia Dunn, lansată pe 20 iunie 2025, a urcat până pe locul 1 în clasamentul european Official Top 100. Piesa a fost difuzată și în Billboard Hot 100 din America și a cucerit playlisturile internaționale.

Următorul hit vine tot de la interpreta Olivia Dan. Man I Need, lansată pe 15 august 2025, a devenit un fenomen internațional, ajungând numărul 1 în UK, Australia și Canada și fiind în top 2 în Billboard Global 200. Această piesă sensibilă, dar captivantă, este deja un hit pe rețelele de socializare, dar și în playlisturile

0: Acum trecem la Alex Warren cu piesa Fresh, care prinde tot mai mult teren în topurile internaționale. Ordinary a atras atenția fanilor pop și este difuzată constant pe radiourile internaționale. Să o ascultăm!
1: This

Am ascultat Ordinary de Alex Warren, iar acum, din Statele Unite, Dominic Thick ne aduce un vibe relaxant și captivant. White Case, lansată pe 14 noiembrie 2025, s-a regăsit rapid în playlisturile internaționale și în topurile de streaming dedicate muzicii alternative.

0: internaționale.
1: Stimați ascultători, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Lara Larson strălucește cu un hit dance perfect pentru seriile lungi de primăvară. Midnight Sun, lansată pe 13 iunie 2025, a ajuns în top 4 în Suedia și în top 20 în UK și Olanda. Piesa a cucerit rapid playlisturile europene de streaming și radio.

Continuăm cu un hit captivant și plin de atmosferă. The Visitor de Sienna Spiro a tras atenția fanilor muzicii alternative și pop și este prezentă în playlisturile internaționale de pretutindeni. Să o ascultăm!

Un duo de legende care nu dezamăgește niciodată, Lady Gaga și Bruno Mars și-au unit forțele pentru a lansa noul single Die With A Smile, marcând prima lor colaborare oficială. Acești doi artiști, care au definit cultura muzicală modernă, au vândut împreună peste 300 de milioane de discuri la nivel mondial și au avut 13 piese pe locul 1 în topul Billboard Hot 100. Hitul Die With A Smile se regăsește în această săptămână în mai multe clasamente internaționale și este deja virală pe rețelele de socializare.

dragilor, încheiem topul de astăzi cu un hit global latino. Bad Money ne aduce Nueva Yol, lansată recent și deja prezent în playlisturile internaționale, cucerind topurile latino și cele globale. O încheiere perfectă pentru această ediție de hituri internaționale.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

Spiritualitate ortodoxă. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și vă invit astăzi să ascultați emisiunea noastră.

În viața Bisericii lui Hristos există numeroase exemple pe care le desprindem din portul Sfinților, numiți și prieteni ai lui Dumnezeu, cum cel care își dedică timpul căutării împărăției lui Dumnezeu dobândește ceea ce caută omul toată viața, liniștea și odihna sufletului său. Privind în contrast aceste exemple ale Sfinților, înțelegem că cel care seamănă vânt culege furtună. Adevărul cuvintelor scripturistice ni se înfățișează astfel, odată în plus, ca un adevăr peren. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu, coborâtă în inima noastră, ne ridică la cele înalte, acolo unde este tronul

fiecare an, biserica îl sărbătorește pe Sfântul Pantelimon, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai Bisericii lui Hristos. Acest sfânt este adesea numit tămăduitor de boli pentru minunile pe care le-a făcut, săvârșind vindecări ale neputințelor omenești, dar și doctor fără de argint, arătându-se astfel cum că el n-a umblat după averi, ci s-a mulțumit cu ceea ce putea avea. El nu cerea de la nimeni să-i plătească pentru binefacerile făcute, ci vedea în toate puterea lui Dumnezeu. Considerat ocrotitorul medicilor și tămăduitor al bolnavilor, Sfântul Pantelimon este nu doar un model de doctor, ci și un model al slujitorului lui Hristos și mai ales viața lui de după botez. Este un model pentru fiecare creștin care și-a propus să devină următor al lui Hristos. Când omul în viața lui ajunge la nanghie, el adesea caută explicații și adesea se întâmplă ca să nu le găsească pe cele corecte. Atunci, el învinuiește pe oricine de nereușite, dă vina pe împrejurări și e bine dacă își dă seama că, de fapt, situația în care s-a pomenit constă în lipsa odihnei sufletești pe care o caută. Iar această lipsă se naște în primul rând din nepăsarea față de suflet, din lipsa rugăciunii și a comuniunii cu Dumnezeu. Și atunci un suflet care întotdeauna este flământ după hrană duhovnicească, dar nu o găsește, poate fi doar obosit și nici de cum liniștit. Dar zice Mântuitorul Iisus Hristos: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu e bun și povara mea este ușoară. De adevărul acestor cuvinte vin să ne încredințeze Sfinții Bisericii. Sfântul Pantelimon ne încredințează în mod deosebit de adevărul cuvintelor citate. După primirea Sfântului Botez, Pantelimon vindeca boli incurabile și neputințe în virtutea iubirii și credinței sale prin harul primit de la Dumnezeu. El și-a împărțit toată averea săracilor, iar celor pe care îi vindeca de boli și neputințe nu le cerea nimic drept plată. În momentul morții sale, din cer s-a auzit cuvântul: slujitor credincios, dorința ta va fi acum îndeplinită. Porțile cerului îți sunt deschise. Cununa ta e pregătită. Vei fi de acum înainte adăpost deznădăjduiților, ajutor celor încercați, doctor bolnavilor. Și în capitala Republicii Moldova, orașul Chișinău, există o biserică ce poartă hramul Sfântul Pantelimon, numită și Biserica Grecească, pentru că a fost construită de comunitatea grecilor de la noi. În fiecare an, la data de 9 august, spre această biserică își îndreaptă pașii sute de creștini pentru a-l cinsti în mod deosebit pe Sfântul Pantelimon. Tot aici se păstrează o parte din moaștele Sfântului. Mai multe o să aflăm însă de la

0: Invitatul nostru de astăzi este părintele Valeriu Potoroacă, parohul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Pantelemon din Chișinău. Părinte, bună ziua, bine ați venit la emisiunea noastră.
1: Bună ziua, bine v-am găsit și binecuvântare tuturor ascultătorilor noștri.
0: Părinte, în fiecare an, în data de 9 august, sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Pantelemon și poporul îl mai numește și este cunoscut în general ca tămăduitor de boli. Ce știm despre viața lui și de ce îl numim Sfântul Pantelemon tămăduitor de boli?
1: Sfântul Mare Mucenic și tămăduitor Pantelemon, după titulatura sa, vedem că se află în același moment în două cete ale sfinților. Sfinții se împart în mucenici, mărturisitori, doctori fără de argint, și așa mai departe, conform activității care au avut-o, lucrării care au avut-o în viața lor. Sfântul Pantelemon s-a născut într-o familie cuvincioasă, înstărită, în orașul Nicomedia, părțile Bitinii, numiri geografice din timpul lui, care astăzi se află pe pământurile Turciei. A primit o educație aleasă, taică-se stăruindu-se să-l instruiască ca să aibă un loc oarecare în societate. Taică-se era închinător la idoli, iar maică-sa era creștină. Amintesc că s-a născut el la sfârșitul anilor 200 după Hristos. Teritoriul ăsta era în Imperiul Roman, creștinii se aflau în prigoană și desigur că maică-sa așa cam mai pe ascuns mărturisea credința într-un Hristos. Pantelemon, care de fapt purta numele Pantoleon de la naștere, ceea ce înseamnă din greacă întru totul caleul, a fost educat de maică-sa în spirit creștin. Deci taică-sa nu s-a potrivit educării lui în spiritul creștin. Așa a fost voia Domnului că mama Sfântului a murit, el fiind încă adolescent. Și treptat s-a îndepărtat de la credința întru Hristos. A fost dat de către taică-sa să înveți școlile care se făceau pe atunci. A învățat limba greacă, științele filozofice. Taică-sa l-a rânduit să învețe meseria de tămăduitor, de vraci, sau medic, cum spunem noi acum. Și iată, căpătând cunoștințele necesare pentru a tămădui oamenii, avea succes în domeniul dat. Era deja cunoscut în societate. La un moment dat, Dumnezeu a făcut ca să se întâlnească cu Iermolae, un preot creștin care locuia așa mai izolat, și Iermolae cunoștea încă pe maică-sa și s-a exprimat regretul că Pantelemon s-a depărtat de la dreaptă credință, de la credința într-un Hristos. Ceea ce l-a pus pe tânărul Pantoleon pe gânduri. Și iată, întreptat, cântărind el toate ce vedea în societate, întâmplările care se săvârșau și în viața lui, el s-a înclinat să creadă că Dumnezeu adevărat este Dumnezeu în care credea maică-sa, Dumnezeu căruia se închină bătrânul Iermolae. O întâmplare a făcut ca el să decide să se întoarcă la credința în Hristos. Mergând pe drum, a văzut că un tânăr, un băiat, a fost mușcat de o viperă și a căzut secerat jos. Atunci Pantoleon s-a adresat către Hristos cu cuvintele: Iisuse Hristoase, dacă vrei să fiu în credința ta, înviază acest tânăr, ajută-l. Și s-a produs o minune, pentru că cu numele lui Iisus Hristos, băiatul și-a revenit, a înviat, iar vipera s-a zvârcolit și a murit. Această minune l-a făcut pe Sfântul Pantelemon să se gândească mai adânc la credința întru Hristos și până la urmă a primit taina Sfântului Botez, pentru că nu era botezat în creștin. A primit taina Sfântului Botez și în continuare el avea tot mai mult succes în miseria sa de tămăduire a oamenilor. Era un tânăr chipeș, un tânăr frumos, noi îl vedem și pe icoană, și de succesele lui în miseria de tămăduire a oamenilor aflase și împăratul. Și împăratul a vrut să-l promoveze, să-l iei la curte. Însă când a aflat că el se închină Dumnezeului creștinilor și îl cinstește pe Iisus Hristos ca mântuitor, a vrut să curme această credință a lui Pantelemon, care a fost botezat deja în creștinism cu numele de Pantelemon, ceea ce înseamnă întru toate mult milostiv. Nume care reda caracterul lui, atitudinea lui față de miseria care o făcea. Și împăratul a poruncit ca Sfântul Pantelemon să fie îndemnat prin diferite șereticuri să lese de credința în Hristos. Și văzând că nu are succes, din contra, tot mai multă lume, văzându-l, pășește sub influența lui pe calea credinței în Hristos, a ordonat ca Sfântul Pantelemon să fie chinuit. Deci el a fost chinuit
2: chinuit, a fost bătut, a fost ars în flăcări, însă totdeauna Dumnezeu îl salva și rămânea viu și neatins. Până la urmă i-au tăiat capul, astfel Sfântul Pantelimon a primit taina mucenicii. Noi știm că în acea perioadă foarte mulți creștini care au ținut la credința în Hristos nu au cedat prigonirilor și au primit taina mucenicii. Majoritatea mucenicilor din Sinaxarul Bisericii Creștine s-au manifestat anume în acea perioadă, anii 300 după Hristos. Pentru că în 312 împăratul Constantin a eliberat de sub prigoană creștinismul și creștinii au început să-și manifeste credința liber și neprigoniți. Întâmplarea cu Sfântul Pantelimon s-a produs în anul 305 după Hristos. În biserica creștină sunt cunoscuți mai mulți sfinți, doctori fără de ajuns, temăduitori, care au avut un comportament asemenea Sfântului Pantelimon. Fie că mucenici, fie că pur și simplu s-au vrednicit de această denumire de doctor fără de arginți. Aceștia sunt Cosma și Damian, Chirș, Ioan, Saraleu și Trifon și o mulțime de alții care sunt mai puțin cunoscuți. Dar Sfântul Pantelimon a devenit mai cunoscut și este unul din cei mai cinstiți sfinți din rândul doctorilor fără de arginți, după cum vedem noi din calendarul bisericesc, pentru că el este cinstit aproape toate popoarele creștine, ortodoxe, este cinstit și de către Biserica Catolică. Noi vedem și în arealul nostru românesc sunt foarte multe biserici cu hramul Sfântului Pantelimon. Poate numele mai puțin este folosit, dar este și numele de bărbat Pantelimon. De obicei, în regiunea noastră, în Republica Moldova de astăzi, se vârșesc slujbe în toate bisericile, în toate parohiile. Mai mult ca atât, ziua Sfântului Pantelimon e obișnuit pe la țară să se vârșească taina Sfântului Maslu. Aduc aminte că taina Sfântului Maslu e o taină din cele 7 taine bisericești, care este stabilită ca rugăciune pentru cei bolnavi, pentru tămăduirea celor bolnavi, celor care sunt în neputințe, fie trupești, fie sufletești. Taina Sfântului Maslu, care constă din sfințirea de 7 ore a uleiului, de obicei de către 7 preoți sau poate și un preot să săvârșească această taină, citirea a 7 evanghelii, citirea a 7 rugăciuni speciale și ungerea de 7 ore a credincioșilor cu uleiul sfințit.

0: cadrul Tainei Sfântului Maslu, noi cerem de la Dumnezeu vindecarea de bolile atât trupești cât și sufletești. Ce înseamnă bolile acestea sufletești, dacă ar fi să tălmăcim cumva aceste cuvinte?
1: Omul este creat de Dumnezeu și e constituit din două părți. Este partea materială a omului, trupul, și partea spirituală, duhul omului. Însuși, omul prezintă o îmbinare a acestor două ipostaze ale sale, pentru că unul fără altul nu poate să existe și să formeze persoana dată. Deci un om care își pierde duhul, el devine o ființă biologică, pur biologică, da? Se întâmplă așa lucruri când oamenii pierd conștiința, pierd discernământul și el nu mai mănâncă, respiră, bea apă și tot. Sunt așa cazuri neplăcute în viață. Sunt cazuri când omul este fizic sănătos, însă cu duhul său este bolnav, este neliniștit, îl chinuie diferite lucruri neplăcute. De ce noi bolnavi în fața Domnului, chiar dacă suntem sănătoși, trupiești, însă sufletește noi cam fiecare, dar și trupiești. Noi la medic, dacă ne ducem, în cartieră deodată e scris bolnav cu tare, deodată ești numit bolnav. Sănătos la modul ideal nu există nimic. Omul sănătos prezintă omul care se simte bine și din punct de vedere trupește și duhovnicește, spiritual. Dacă se dereglează una din aceste părți, componente, atunci cealaltă numai decât că suferă.
0: Când suntem bolnavi trupește, mergem de obicei la medic sau apelăm iarăși la biserică, pentru că știm că așa ne învață biserica, mai întâi să începem prin a ne curăți și a ne spovedi, prin a ne însănătoși sufletul, ca să fim sănătoși trupește. Dar cum trebuie să procedăm, ce trebuie să facem mai exact atunci când dorim ca să fim și sufletește sănătoși?
1: Vedeți cum noi trebuie să căutăm să fim sănătoși în primul rând, sufletește. Și atunci noi vom fi sănătoși și trupește. Atunci noi o să avem cugetul nostru limpid și curat și o să ne dăm seama cum să procedăm ca să ținem trupul într-o stare normală de sănătate. De multe ori și medicina oficială ne spune asta, că multe neputinți trupești vin de la dereglările sufletești. De aceea, oamenii când au o suferință, când se îmbolnăvesc, e bine să caute pricina în dereglările sufletești pe care le are și apoi să caute tămăduirea trupească. Omul când simte o neputință, simte că este supus unei boli trupești, trebuie în primul rând să adreseze Tatălui Ceresc, Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Unii consideră, unii credincioși, sunt foarte credincioși, așa mai fundamentaliști, mai fanatici, care consideră că noi nu trebuie să ne adresăm la medici. Noi trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu, noi trebuie să săvârșim rugăciuni, să săvârșim taina Sfântului Maslu, să ne spovedim, să ne împărtășim și atunci noi o să fim sănătoși. Neglijează medicina. Dar lucrul acesta nu este corect, pentru că noi, pentru a obține tămăduirea bolilor noastre, și asta ne arată, iată, și viețile sfinților și minunile care s-au săvârșit de doctorii fără de arzinți, dintre care și Sfântul Pantelimon. Așa este rânduit din Dumnezeu, ca noi să obținem tot de la oameni, de la doctori, de la tămăduitori, să obținem ușurarea bolilor noastre. Deci cum e corect să procedăm? Când avem o neputință, o suferință, noi trebuie în primul rând să ne adresăm la biserică, să ne pocăim, pentru că de multe ori neputințele noastre și bolile vin de la păcatele care noi le săvârșim. Trebuie să ne pocăim de păcate, să ne împărtășim. Dacă e necesar să mergem la biserică să săvârșească taina Sfântului Maslu asupra noastră, iar apoi mergem la medici oficiali care sunt cu har de la Dumnezeu și atunci noi vom primi mai ușor tămăduire de la dânsii.
0: Vorbind despre Sfântul Pantelimon, iată, în biserica Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Chișinău se păstrează și o cărticică din moaștele Sfântului. Cum au ajuns ele aici în biserică și de când se păstrează în biserică?
1: În biserică, de la începutul, când a fost construită biserica, s-a aflat o cărticică din moaștele Sfântului Pantelimon. Asta am aflat-o din cărți, din documente, însă unde au dispărut ele după ce biserica a fost închisă, nu se știe. Știm că biserica a fost folosită ca depozit, ca atelier pentru sculptori, ca depozit a filmelor a studioului Moldova Film. Ultimii ani a puterii sovietice funcționa aici o sală de degustări a vinelor. Era așa ca un fel de expoziții pentru turiști. Când biserica a fost deschisă, nu era nimic bisericesc aici, nici iconostas, nici icoane. Biserica a fost deschisă în 92 și treptat a fost împodobită cu icoane, cu lucrurile bisericești necesare. Și iată s-au întâmplat două lucruri care sunt minunate, ca niște minuni. O icoană a Sfântului Pantelimon a fost adusă, o icoană veche, pictată la Sfântul Munte Athos, prin 1860 ceva, pictată înainte, cu mult timp înainte de a fi ridicată biserica. Biserica a fost sfințită în 1891. Și această icoană a fost adusă de către un om de afaceri, care, nu știu din ce considerente, poate pentru iertarea păcatelor lui, a hotărât să nu ție acasă și să o aducă să o dărească la biserică. Și ea a fost adusă la biserică și era trânată pe perete, împreună cu alte icoane. Celelalte, de fapt, sunt noi, pictate în timpurile noastre. Ulterior, prin 1996-7, așa, a fost găsită icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț, care a fost adusă în Chișinău și a fost la catedrală și la mai multe biserici. Noi am adus această icoană aici, în biserica noastră, a stat o săptămână. Această icoană a Maicii Domnului din Hârbovăț era supravegheată de călugării de la mănăstirea Hârbovăț. Și iată, când a fost adusă la noi aici, în biserică, starețul de acolo, părintele Serafim, zice, eu îți aduc aici, în biserică, și o icoană a Sfântului Pantelimon, vechi, care de la mănăstire, ca să fie, să închine lumea, deoarece e hramul Sfântului Pantelimon. Pe această icoană se afla o capsulă cu o părticică așa mărișică din moaștere Sfântului Pantelimon. Și iată, părintele Serafim, la plecare, zice, n-ai moaștele Sfântului Pantelimon în biserică. Zice, hai să ne împărțim cu moaștele să-ți dau. Și noi am făcut un tedeum, un acatist, am scos o părticică din moaștere. Și iată de unde au apărut moaștele, tot în chip minunat. Au apărut, au venit în biserica care poartă numele Sfântului Pantelimon, se află și o părticică din moaștere.
2: Cum trebuie să se roage creștinii la aceste moaște atunci când vin în biserică?
1: Icoana despre care spuneam, veche, am instalat într-un chivot special, sculptat în lemn, care se află într-o nișă în partea dreaptă a bisericii. Și acolo se află o recriță care închipui aflarea în roaclă a Sfântului Pantelimon și pe pieptul lui instalată capsula cu moaștele. Alături se află totdeauna tipărite

0: este bună cinstirea pe care o aducem oricărui sfânt sub îndrumarea bisericii noastre. Dar cea mai de căpetenie cinstire pe care o putem aduce unui sfânt este să ne asemănăm cu el. Nu suntem doctori, nu suntem tămăduitori, dar mângâietori putem fi, alinători de suferință cu putere omenească, cu dorința de bine pentru cel care suferă. Asta o putem face și noi. Și dacă facem cele la măsurile noastre, face și Dumnezeu prin noi ceea ce nu putem face noi numai prin puterea noastră. Și atunci, iată că suntem și noi pe calea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Moaștele Sfântului Pantelimon sunt împărțite în toată lumea creștină. Iată, avem și noi în Republica Moldova părticele din cinstitele moaște, mulțim de credincioși găsind mângâiere și tămăduire la acestea. De fiecare dată când ne închinăm lor, să ne gândim la exemplul vieții Sfântului și să ne aducem aminte că toate celelalte se adaugă celui care caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu.
1: Purtătorule de chinuri sfinte.
0: Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare, ca de obicei, vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Deputatul Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, a fost inclus în baza de date a platformei ucrainene Miratfăreț. Acesta este acuzat de răspândirea unor narațiuni ale propagandei ruse, implicarea în acțiuni de propagandă împotriva Ucrainei, Republicii Moldova și Uniunii Europene, precum și de participarea la acte de agresiune umanitară împotriva Ucrainei. Miratfăreț face referire la afirmațiile lui Alexandru Verșinin despre necesitatea securizării frontierei moldo-ucrainene, deoarece ar facilita traficul de droguri și despre un presupus impact al activității hidroenergetice a Ucrainei asupra nivelului apei din Nistru. Într-o reacție la includerea sa în această bază de date, deputatul a respins acuzațiile, menționând că declarațiile respective nu sunt îndreptate împotriva Ucrainei sau Republicii Moldova. De asemenea, potrivit acestuia, citarea afirmațiilor sale de către presa de propagandă de la Moscova nu înseamnă că este un susținător al Kremlinului. De săptămâna viitoare încep pregătirile pentru parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pe parcursul a două săptămâni, militarii Armatei Naționale, alături de reprezentanți ai altor structuri de forță, vor desfășura antrenamente sub podul din cartierul Telecentru. Repetițiile sunt planificate pentru zilele de 11, 13, 18 și 20 august, în intervalul orelor 8 și 10. Pe durata exercițiilor, circulația pe tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sprâncenoaia până în zona stației Peco va fi sistată. Autoritățile solicită cetățenilor și conducătorilor auto să manifeste înțelegere și să opteze pentru rute alternative pentru a evita blocajele în trafic. Precizăm că manifestările oficiale din data de 27 august vor debuta cu ceremonia de depunere de flori la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară, cu participarea tehnicii din dotare și a orchestrelor militare, urmată seara de un concert festiv. Programul național de acțiuni consacrat împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, intitulat Independența care ne unește, Moldova 35, cuprinde aproximativ 30 de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Partidul de guvernământ TISA din Ungaria l-a nominalizat pe fostul președinte al Curții Supreme, András Baca, pentru funcția de președinte al țării, informează MTI. Baca ar urma să fie ales marți de parlament. Potrivit Reuters, numirea face parte din demersul premierului Péter Maghiar de a

Înlătura din funcțiile cheie persoane asociate fostului guvern al lui Victor Orban. Alegerea are loc după ce Parlamentul a adoptat un amendament constituțional prin care încetează mandatul actualului președinte Tamás Sulyok. În Ungaria, șeful statului este ales de Parlament pentru un mandat de 5 ani, nu prin vot direct. Senatul Statelor Unite l-a confirmat pe Todd Blanche în funcția de procuror general adjunct după una dintre cele mai controversate proceduri de numire din al doilea mandat al președintelui Donald Trump, transmite Reuters. Blanche a fost aprobat cu 50 de voturi pentru și 49 împotrivă. Fost avocat personal al lui Trump, acesta asigura interimatul funcției din aprilie. Nominalizarea sa a fost contestată inclusiv de unii republicani care și-au exprimat îngrijorarea privind independența sa. Democrații s-au opus numirii și au acuzat administrația Trump că politizează justiția. Fostul premier francez Gabriel Attal, candidat la alegerile prezidențiale din 2027, a depus o plângere pentru presupusă ingerință străină, acuzând rețele rusești că încearcă să-i afecteze imaginea, anunță avocații săi citați de AFP. Mai multe conturi de pe platforma X ar fi distribuit videoclipuri false, prime pagini de ziare fabricate și materiale care imitau identitatea vizuală a unor publicații, atribuindu-i lui Attal și apropiaților săi declarații și poziții false. Avocații acestuia susțin că acțiunile ar putea afecta imaginea candidatului și corectitudinea viitorului scrutin prezidențial. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

de aur, file de dor. Teatru la microfon. Pasăre, eu. Spectacol literar-muzical pe versurile poetului Ion Vatamanu.

Cântesc în ochii mei planet, lichide stele lucind scânteitor, plutesc ca strofele încete spre geana unui visător. Plutesc mereu și curgătoare prin ce-am urât, prin ce-am iubit. Planete văd întrebătoare de soarta unui vechi pământ. Plutesc și mână și amână răspunsul greu ca un regret. Plutesc un veac, o săptămână, plutește inima-n pept. Atâta văd, plutesc planete, lichide stele în ochii mei. O strofă, ziua mea încep, o altă, viața.

0: că m-am întors dintr-o minune, făcut din pâine și apă. Cer să mi se dea și mie un nume, ca izvorul pământului să se înceapă. De parcă m-am întors din moarte, să tot iubesc și să cânt. De parcă am fost erou într-o carte și iată-mă, om pe pământ. De parcă m-am întors la o altă veșnicie, copil al câmpului verde. Cer numele meu să se scrie printre cântecele ierbii.
1: Mă întorc sau nici n-a fost să plec, căci n-am lipsit de acasă, mereu acasă sunt, unde mi-i martor drag poporul meu cu minte, ce și-a ales de trai acest frumos pământ. Așa a fost să fie și să mă încep cândva, cu o rudă îndepărtată prin vrem de tot de mult, ce glăsuie și azi în capul rubedeniei, când printre veacuri vechi eu vocea o ascult, când nu-i departe timpul, ci iată, mi-i vecin, deși s-au scurs atâtea, încât pocalul plin, eu știu, se leagă în lanț, verigă la verigă, ce simt cu ce gândesc, ce tac cu ce mă strigă, să-mi recunosc memoria, să știu că la izvoare am început o albie, ce dăimă sub soare.

În casa asta mi-i inima în pace, mi-i somn adânc, mi se deschide sufletul ca o ușă deschisă, mi se descarcă minte de îndoieli, mi se liniștește cuvântul pe buze, în casa în care m-am născut. Răscolitoare amintire e casa din Costiceni, răscolitoare. Astfel, numai vânturile baștinii suflă, astfel, numai focul baștinii arde. Răscolitoare amintire, răscolitoare. S-a întors acasă copilul satului, s-a întors ca din cețuri albe o corabie în port, ca din copilării o copilărie acasă. Răscolitoare amintire, răscolitoare. Și numai luna pe cer nu îmbătrânește, și numai soarele dogorește răscolitor, și numai inima e în copilăria ei. Răscolitoare amintire e casa din Costiceni, răscolitoare. Visul meu nu-l știe nici un om pe lume, nici dor atât de aspru de satul lui natal. La Bucovina sus, copilăria mea și astăzi se mai ține de coama unui cal. Gândul meu nu l-are în lume vreo ființă, și nici durerea atâtea ce-n piept se suprapun. La Bucovina sus, copilăria mea și azi mai vede ploi într-un bătrân alun. Drumul meu nu-l știe nimeni nicăieri, nici nu-s pe lume drumuri să semene cu al meu. La Bucovina sus, copilăria mea și azi mai vrea să prindă în munți un curcubeu. Acolo-i râul meu și a lui grăbită apă, întristatul nai într-un amurg de munți. La Bucovina sus, copilăria mea se pierde printre flori cu pașii ei desculți.

0: seceră secerea ploile. Ieși, moarte, din plopi, odihna o suflă oile, crește pâinea pe stropi, iată rădăcina, curge pe sub mine izvorul, plaiul acesta mi-i dulce, suflete, umple-ți ulciorul, văzduh de acasă, părinte, inima-n tine-i topită, are gustul ferbinte, aici fărâma de pită, rează-mi de tine, bunule, privirea, acești licurici, o stea a iubirii, bucură-te pe unde lumina-mi ridici.
1: Ușa sta închisă, iar mama la covată bătea cu pumnul rufa să fie mai curată. Și întindea pe iarbă pânzele la soare, țesute la războaie și toarse la fuioare. Când seara ne aduna la pașnică fiertură, peste o zi de muncă cu foame pe la gură, ea ne privea cu teamă, ne chipzuia în timp de parcă mângâia uscate flori de câmp. De hrană se tângea ușor ca o albină, la masă în genunchi din pâine să rămână și pentru a doua zi și pentru alte dăți, căci vremea o vedea ca pâinea în bucăți. Când adormeam pe patul de scândură scurțoasă ce străbătea cu ciotul și se mingea în oase, în ochi atunci porneau înghesuite vise să ne repete traiul sub ploapele închise.

cucernic, chiar își privea feciorul, ea își gândea bărbatul. În lume e război și se rărește satul.

0: ca corbul pe foame și pe țeavă de tun. Ziua urca în zenit, un soare poreclit, război. Bărbații vreo doi și două perechi de boi și un plug ruginit. Și era de câmpie ca scena de tragedie, în negru eroi. Și ardea o casă cu acoperișul de paie și fulgera într-o ploaie. Lângă un gard de nuiele vreo trei floricele ce nu bucurau. Un sat de femei și nicio lehuză și secate fântâni. Ureche pe lut, dar nu se auzea ce spune sămânța. O iarbă la prag ce înălța peste coasă și năvălea în casă. Și s-a corbul pe foame și pe țeavă de tun. Și nu era timpul de om bun.
1: O viață greșită, Mărioara spunea, Ion asculta. În covată de plop, dezghiocat păpușoiul, lumina-n saci bătută cu ceatlăul, vânturat în palme grăunțele, albi ciocălăii ca singurătatea casei, iarna aburul subțire de mămăligă, întins ca o ceață gustoasă pe ferestrele mici și zahărul iernii scârțâitor pe la ușă, cu ochii clipind dulceți visătoare, zgârciți la cuvinte, numai liniștea stingherită de tusa apăsată a tatei. Fusul sfărăitor ca și motanul cel sur, de parcă se întreceau cu paiul din sobă, în trei gânduri împărțită odaia strâmtă, ca să se atingă unul de altul în spațiul fără de scânteie, un bărbat, un copil și o femeie.
0: Stăteau sapele acelea în clipa odihnii de amează. Și el într-o clipă de odihnă, ca și femeile acelea, cu sânii storși de către prunci și pământ. O, cum stăteau uneltele acelea acolo în câmp, cu sufletele scurse pe o coadă de lemn. Aș fi încercat și eu să scriu cu o sapă, numai că pentru aceasta mi-ar fi trebuit alte litere, un alfabet de țărână, hârtie verde, idei în formă de păpușoi sau tutun sau sfeclă de zahăr, o gramatică a soarelui, o școală a pământului și un alt început de poem, verde ca lanurile cele fără de capăt. O, cum stăteau sapele acelea în clipa odihnei de amează, ca niște păduri obosite, tulpini înalte de copaci goi, pe vârfurile cărora vedem păsări, multe păsări, femeile acelea și ele în clipa odihnei de amează. Omul acela cu fața plină de spice, ca într-o poveste de grâu. Omul acela ca feniu, ars de soarele fierbinte, vorbea bronzate cuvinte, privea bronzate priviri. Omul acela de acolo, din câmp, alerga printre pâini, ca secundă prin timp, ca bucuria prin lacrima, ca lacrima prin bucurii, cu barba plină de câmpii, cu mâinile pline de pământ. Omul acela trecea printre pâini ca un sfânt. Cine era omul acela cu fața plină de grâu? Bronzatul acela ca feniu? Era cinstea mea.

În fiecare lucru, om sau noțiune, aud o pasăre cântând. În fier, e pasăre de fier. În gumă, pasăre de gumă. Fiecare lucru, om sau noțiune, acestui cânt de pasăre în totul se supune. Și e destul din careva din ele să evadeze aceste două aripi entiteze, că lucrurile într-o clipă se confundă și nici să întrebe vai nu pot, nici să răspundă. Îmi caut păsările prin fapt de noapte, le cheam acasă, mi-e dor de pana lor, de cântul lor. Voi avea toate zilele câte le caut, voi avea toate diminețile câte le caut, ca să nu uit drumul acasă. Voi avea și o pasăre pe aproape, nici când să nu fiu singur.

0: de a călători. Parte de floare am adus în oraș. Din zbor o albină a povățit și suge nectarul. Parte de pom am adus în oraș. Din zbor o pasăre se oprește pe o creangă și cântă. Parte de câmp am adus în oraș. Vin în iarbă la odihna verde a cântecului. Acolo, la începutul satului, la marginea codrului, apare dintre frunze și partea mea de bas și mă cheamă acasă. E târziu și n-o să mai adorm. Ceasornicul pe masă ticăie în voie și aproape că nu-i vânt și plouă și pieptul se desface în două. Mă vreau cu florile sălbatice, mă vreau pe-un bulgăr de țărână și pe asfaltul acesta rece port basmaua albă în mână. Și ca ploile o plâng și ca soarele o dor, orașul se vârcolește în mine, stă într-un cot și nu-i previne. Mă gândeam să mă întorc la tine, tată, ca o rândunea să-mi fac cuib sub streașina casei tale. La ce-mi trebuiau mii orașe, capitale? La ce-mi trebuia mie, tată, curtea asta fără poartă? Și se pune funingina pe buzele mele de trifoi. Coșurile fabricelor ca niște noiele se îndesesc în lunca inimii mele. La ce-mi trebuia mie atomul? Oare nu florea pomul? Oare nu iubea omul, tată? Și totuși rămân aici și nu mă întorc sub streașina ta. Și se pune funinginea pe buzele mele. Grele și pline se ciocnesc troleibusele insomniei mele cu mine. Iar eu rătăcesc pe asfalt și caut noi filosofii, noi integrale, și văd luna pe cer cu șoldurile goale.
1: Pe timpurile mele era un poet, o leacă modern, o leacă străbun, o leacă boem. Cuvântul și viața veneau în poem, o leacă subțire, o leacă vulcan, o leacă încet. Poetul pe timpuri era un izvor, o leacă de val, o leacă de piatră, o leacă de stea. În plinul cel mare pe noi ne afla, o leacă în grabă, o leacă terestru, o leacă în zbor. Poetul spunea de iubire și ură, o leacă de zor, o leacă de amur, o leacă de amiaz. A scris și o carte ca poarta de acasă, o leacă de tei, o leacă de foc, o leacă de zgur. A rămas o poveste ce n-are sfârșire, o leacă acum, o leacă de mult, o leacă poi mâine. Poetul, aerul acesta de lângă pâine, o leacă vulcanic, o leacă încet, o leacă subțire.
2: Sunt paznicul caselor și când culor la miezul nopții, sunt pâinea.
0: Cad fulgii, cristale vii, cad primele mele bucurii, peste câmpuri albastre, peste drumuri cu urme vechite, peste un zâmbet de fată. Cad fulgii, stelele mele albe de vise, și se topesc undeva pe hogeaguri în inima nopților, și bat câte unul la geamurile ce sparcă niște pleoape adormite. Cad fulgii, cad primele vise, și m-oi trezi dimineața cu porțile ninse. Ninja matematic, calculat, ninja fără taină și vis, ninja prin geamul deschis, ninja cu luna, Elena, iubirea mea bună, ninja cu duh de cretă, ninja numai alb, zăpadă incertă, ninja ca într-un desen pe copertă, ninja negrăbit, Elena, atât am șoptit. Ninja ca într-o schemă, econom, ninja numai vânt decolorat, ninja peste sufletul meu înghețat, ninja încet și o lumină s-a retras către piept și-a dat la o parte mătasă subțire și tu ai devenit amintire. Și abia deslușeam că șoptesc în continuu, Elena, iubire, Elena, iubire. Azi noapte mi-ai dăruit ca ei sunt floare. Am găsit în pleata mea buzele tale. Azi noapte mi-ai dat din tot ce-i sfânt și-ai ghemuit la pieptul meu un dor nespus de greu. Azi noapte caisul am florit pe sărutări, cădeau un piept cu două flori, petale de cais, dar nu era un vis, era o altă lume, un cer căzut pe o mare și o mare sărutare. Apoi prin noapte luceferi au pornit, atunci cais a florit. Mai întâi vom sfârși mierea în stup, vom suge fagurii până ne-am trezit că în mâini purtăm numai ceară. Mai întâi ne vom stinge flăcările de pe noi, apoi vom înmuguri, vom scoate lăstari ca să avem unde chema păsările. Mai întâi vom gusta din toate fructele veri, ne vom pune nume de ierb, de flori, de fluturi, de câmpii.

0: Păr în grădină e o poveste a lunii. Floarea lui alb e un ochi cu patim. De atâta frumos iubit-o am plâns senin și fără de lacrimi. Fără să știu, prindeam rădăcini alături de măr cu fruntea pe ram. De atâta frumos iubit-o plângeam în ecoul acelei grădini. Simțeam așa rodul unei frunți neculese, cu gândul prin florile pline sau sterpe, dar iubirea anume acest loc își alese, pe unde fructul abia se începe.
1: O păsări, multele mele păsări, tu cea vieții, tu cea speranțelor mele, albe și negre, v-ați adunat deasupra frunții și mi-a împletit un cuib, cuib din care ciupesc puii a ploaie. Tu, pasăre, cea a cântecului meu, și tu, a tăcerii mele, iată-vă în zbor. E oră, iubito, e oră să cânt, să chem în pădure păsările toate. Te uite, răsare pe cer un cuvânt și inima-n tremure bate. E ora, iubito, e ora de rugă în templul senin la făclie. Te uită, cuvântul în suflet se urcă, în frunză, o clipă târzie. E ora, iubito, e ora să cânt în flaut adormitele zări. Te uită, poetul moare în cuvânt, iar cuvântul naște cântări.
0: Se uită omul cu ochii, dar cu inima vede. De la o privighitoare învățat să cânte de pădure verde, vede omul o neliniște purtată de patru vânturi, pe unde cuvântărețul în ploapele sale vorba o coace pe gânduri. Dimineața, de-amiază și sara, tot trage după sine scara, urcă aievea, dar cade în vis pe focul în văpaie închis. Se uită omul cu ochii, dar inima-și arde momentul. Spune-mi, privighitoare, tu ce este și ce nu e poetul.
1: Începe ziua propriu zis cu o neliniște, cu un semn al inimii, cu o știre. Și nu înțeleg de ce poeții pe lume au așa menire. De ce se întâmplă insomnii și prăbușiri și înălțare? De ce să mergi pe drumuri unde nu-s drum și nici cărare? De ce sunt stele, depărtări și șoapte neaflate? Ca alte ori de tine însuți să fii și mai departe. Cum se rânduiesc la sens răspunsul și întrebare? Și ce-i mai zbuciumat pe lume, sufletul sau marea? Ba niște nopți prea scurte de durată, ba nicăieri și niciodată, ba niște voci de soc, ba o îndrăzneală de boboc, ba niște vechi făpturi prietenești, ba fețele întoarse în altă parte, ba privirile lor sparte, ba rămân aici până mâine, ba legonesc de lângă mine, ba ești-a mea, frumoasa mea, ba ce-i al meu nu e cu mine, ba straniu le petrec pe toate, ba le trăiesc pe jumătate, ba n-am ars până la zgură, ba n-am iubit până la urmă. Petrec încă o seară pe țărmul lunecos de călimară.
0: Poezia, acest cal al stelelor noaptea, acest crai nou dimineața plecat, această împlinire de suflet singur, această vină, acest vinovat, poezia, acest fulger pe vreme senină, această veșnică scânteiere, acest drum dintre mamă și prunc, această bucurie, această durere, poezia, acest sânge tânăr, această inimă într-o oprire, acest bătrân, această mireasă, această nuntă fără de mire, poezia, acest șes cu stânci goale, acest munte, această mare, acest mut închis în cuvinte, această ființă vorbitoare, poezia, acest surghiun luminos, această beznă cu ochi de vis, această mulțime de lângă far, această smoală, acest cais. Poezia e fără de întoarcere, fiindcă ea însăși e o cale. Acest zeu nu iartă prefacerea, iar pedepsele-i sunt epocale.

pic o frunză de pe trotuar, ca să n-o calce tocurile ascuțite ca niște aci. Ridic inima mea din stradă. Tată, pe obrazul meu pătrat vezi rânduri scrise și șterse. În viața asta am nevoie de un caiet școlăresc cu mici pătrățele. Ploile ce cad din primăvară până în toamnă târziu vor spăla de praf visările mele. Eu nici când n-am mințit visul, tată, el m-a mințit mai des. Am văzut câteva orașe, câteva pământuri, câteva popoare mici și mari. Am văzut oameni buni și răi, i-am privit cu ochii tăi. Am văzut oameni înțelepți și adânci, tari ca niște stânci și orbi ca niște stânci. Am mai văzut, tată, și academicieni și poeți și artiști. Uneori mi-a fost vesel cu ei, alteori trist. Niciodată însă nu i-am mințit, tată. Uneori am vorbit, alteori am tăcut. Nici când însă nu am ales momente potrivite. Dacă am ales ceva pe lumea asta, am ales cuvântul ce nu te-ar minte. Pentru că e greu, tată, să fii martorul zilnicelor zbuciumări de naștere. Să cauți căldură la pieptul vântului, în bătaia gândului. Nu mă mai interesează cum se duc și încotro pleacă anii. Eu n-am nimic comun cu calendarele. Ele pentru mine nici nu există. Căci vârstei mele, inima mea nu rezistă.

0: Te-am numit aer, ți-am zis fier, ți-am mai zis și inima, te-am asemuit cinstei și purității. Și după ce am mai trăit, mi-am dat seama că pe toate le-am numit cu numele tău, că în fața ta mi e rușine, de parcă aș fi vinovat de necurățirea apei, de poluarea aerului, de slăbiciunea fierului, de parcă aș fi vinovat de inimă. Și după ce am mai trăit într-un veac acesta, ca să fiu cine sunt, ca să fii cine ești, mi-am dat seama că în fața ta e rușine.
1: Ascultă, doctore, duminică, înfloritor chipul sorbea lumină solar. Voiam să mă fotografiez, căci mi se părea că e nevoie din veșnicirea bucuriei pe chip, dar n-am făcut-o, fiindcă mi se părea primitiv meșteșugul fotografilor, incapabil să surprindă plinătatea chipului meu în alb-negrul meseriei. Și-am refuzat. Luni am simțit că-mi circulă în sânge un spin, căci deslușeam durerea, mutându-și loc în ființă. Marți am venit la tine ordinar la o consultație medicală, iar miercuri m-ai trecut la analize banale. Când a sosit ziua de joi, mi-ai zis că e nevoie să-mi vezi inima. Astăzi e sâmbătă și nici nu știu ce oră e acum, și albul prealb în salon, și numai cuvintele acestea sunt cu mine, mai ales că și cerneala în stilou se termină. Doctore, până duminică, câte ore mai sunt?
0: În ziua aceea a nins, alb pomul la geam în zăpadă, alb geamul alb în zăpadă, alte albe cerșafuri, negru în inimă, negru în ochii iubitei, ca la statuia în ploaie. Acum plouă, în ziua aceea a nins, albă fața iubitei, albi stropii adânci din ochi, albi ochii ei de nesomn și suferința ei de nesomn, ca cearcănul ei de nesomn. Acum plouă, în ziua aceea a nins.

0: avem dureri cu toții, tone de spaimă grea. Dacă se smintește astăzi un creier, țipă sângele în inima mea. Tărim, spun, tărim, te ascult, poftim, lămurește, azi lumea întreabă atomic, azi lumea atomic zâmbește. Ceasul mi fixat în aer, pe perete o muscă-i secunda, poemul boxează cu mine însumi, începe versul, runda. Eu stăpânesc o casă, luna-i asupra cuier, pământul prin spații cască, nu poate dormi pe fer, mă supără, mă îmbărbătează cuvântul plin de cuvinte, chiar dacă torni și o mie de raze, lumina nu e mai fierbinte.
1: Eu însumi m-am speriat de mine, așa de împietrită mi era fața. Sub cămașii îmi vorbea sufletul prin niște semne pe care nimeni nu le înțelegea. Da, prietene, eu însumi m-am speriat de mine. De acolo, de pe vârful stâncei, când umbra mea cobora înspre vale, am văzut doi țărani. Erau tata și mama. Umbra mea o ducea un

0: ajunge o zi întreb: trandafirule, unde te duci? Când simt că somnul nu e așa de aspru, vin acasă la pragul știut. Durerea își lasă suferințele în frunze, copacul își scutără morțele jos, iată-le în frântele oase. Ușa la ce să o încui? Noi nu mai închidem nimic decât ochii ca să visăm. Inima mea începe de la orizont. Vă iubesc, fericiților. Cu prima lumină mă uit, căci există un nimb al luminii dimineața înainte de răsăritul soarelui, când se deșteaptă solul în câmp, când se trezește cântecul în păsări, când eu văd ce nimeni nu vede. Inima mea începe de la orizont. Vă iubesc, fericiților. Trei fete cântau cu voce de copil. Una cânta de pământ, alta cânta de mamă, iar cea mică zicea cântecul ei. Le-a luat vântul pe tustrele și le-a dus departe mare. Una cânta de pământ, alta cânta de mamă, iar cea mică zicea cântecul mării. Vântul apoi pe munte l-a dus, departe pe o stâncă între brazi. Una cânta de pământ, alta cânta de mamă, iar cea mică zicea cântecul despre munți și brazi. Vântul apoi lângă mine le-a dus, una mi-a cântat de pământ, alta mi-a cântat de mamă, iar cea mică zicea cântecul sufletului meu.
1: Cea mai simplu poezia mea, tu o frunză, eu o frunză, două frunze împreună când se adună, știi ce fac? Un copac. Ție ți-i drag, mie mi-i drag. Un copac cu alt copac împreună când se adună, știi ce fac? Un meleag, tu un bulgăr, eu un bulgăr, iar doi bulgări de țărână împreună când se adună, știi ce sunt? Un pământ. Ție ți-i drag, mie mi-i drag. Frunza cea de pe copac, pomul cel de pe meleag. Frunza cântă pe copac, iar copacul pe meleag, iar noi doi în umbra lui îi cântăm pământului, ție ți-i drag, mie mi-i drag.
0: Am însușit știință, filozofie, estetică, istorie, poetică de pe poziția de clasă a poeziei. Ca să scriu științific, estetic, filozofic, istoric, poetic, eu, țăranul, feciorul mărioarei și al lui Ionică, cu o durere de clasă a lui Ionică, tatăl meu, rănit în cel de-al doilea război mondial, și cu lacrimile mărioarei mama mea, femeia din clasa tatălui meu, bunii mei părinți priveau cu unica lor clasă la facultățile mele și întrebau: cum îți merge, băiatule? Întrebați poeții de fericirea lor, întrebați chiar azi, mă întrebați pe mine, mă întrebați acum, că după aia mor. Târzie vorba voastră în sărbători de mâine.
2: Spune, lăutare, spune, ca flacăra ce-n atinge cărbunele. Spune, lăutare, spune, ca fruntea ce gândește strunele. Spune, lăutare, spune, la vânătoare de fluturi arcușul ochește sub aripă ființa. Stele poposesc pe buricile degetelor, se înființează inima în sânge. Spune, lăutare, spune, ca flacă ce-n atinge cărbunele. Spune, lăutare, spune, ca omul cu teamă de stârpăciune.

0: În timp ce mi se spunea cine sunt într-o carte, căci mi se spunea că sunt numai una, că în celelalte am fost, de parcă mi se arunca țărână pe frunte, eu ședeam pe un scaun și frământam în palmă un fir de busuioc. Principalul e, îmi ziceam în gânduri, să nu transpiri de o lipsă de bună cuviință. Da, da, principalul e să nu transpiri de o fără de rușine. Adică să ai certitudine că mulți firul de busuioc din mâna transpirată în cea netranspirată. Urmăriți mâinile fericiților vorbitori și veți înțelege tainele cărărilor mele, pe care le mut dintr-o mână în alta, precum aș trece de la timpul am fost la timpul sunt.
1: Trupul meu preface durerea în frumuseți, cu un pept zdruncinat, cu o inimă slabă, strig de vulturul negru, strig de pasăre albă, trupul meu preface durerea în frumuseți. Se luptă viața în mine cu moartea din mine, în aceeași cântare mirău și mi-e bine, trupul meu preface durerea în frumuseți.
0: Voi ce m-ați lovit în cărți, m-ați călcat hidos în piept, m-ați ținut mereu în umbră ca pe un veșnic repetent. Voi ce n-ați avut durere, uneltind și stând la umbră, azi prin pieți întrebați care fiară e mai blândă. Mult mi-a suferit cuvântul strâns în clește ca o țintă, am fost pus în zeci de liste cu credința la o sândă. Nu știu cine și de unde mi-a dat forță și îndrumare, mi-a scos trupul dintre ghețuri plănuit de mormântare, mi-a sărnit în piept răscoală și cuvinte răsculate. Nu știu cine și de unde mi-a dat viață și dreptate. Ce minune! Mai trăiesc și mai storc din nopți lumină. Slavă Domnului că în groapă nu e sufletul. Slănina.
2: Voi vreți cumva un scris cu mii și mii de euri ca să rimezi un vis cu rime de jeleuri, să vă aranjeze tema mai bine în fotolii, să mă inspire schema de camfură și molii? Voi vreți să vă convin în critici compilate, poezie mi-i destin și mi-i cuvântul frate? Nu voi, ați spus răsadul, să-mi porunciți ce roade ați vrea să dea prăsadul când poftă vi să roadeți? Nu voi alegeți floarea, ci eu, ca o albină, muncindu-mi sărbătoarea, nădăjduind lumină? Mă îndrăgostesc eu primul de țară și popor, voi să vedeți sublimul suflet și dator. Ce vreți, poeți de casă, împodobiți canari? Eu sunt poet de clasă din cei mai proletari. Cumva un scris nu trece comod cu stihuri fade, fiți buni acum și treceți în suflete mai calde. Slujiți cu cinste țara și calea ei cea nouă, se schimbă călimara și întâi schimbați-o vouă. Cu dragoste din tâi, în lupte, nu la masă, sus pânză, poezie, jos critică.

delta culorii. Fratele meu, cu morții nu merg, iată ce vor scriitorii. Un grai să nu tacă al nostru aici, trezește-l în suflul viorii. Fratele meu, deșteaptă-ți copiii, iată ce vor scriitorii.

0: cel mare domn creștin, cel mare patriot, sub steagul strămoșesc, la viață și părinți, cu neam moldovenesc, aceleași suferinți,
1: aceleași legământi,
0: și dureri,
2: oglindă de bucăți mă tot strâmbă cu bucată, parcă ușa mi-e deschisă, dar mi-e încuiată poartă. M-am născut cu fruntea în munți și cu mare la picioare. De ce-s veșnic invalid și Europa-i trădătoare? De ce ca să ajung acasă, colo sus în Bucovina, închid ochii la lipcani și mă doare nu oase mâna? Ce copii se nasc la prut și ce limbă îi cuprinde, dacă în satul mamă liga, școala veche se închide? Dacă în graiul mamei mele scuipă astăzi ca în izvoare, cine-a născocit lozinca că-s egal printre popoare? Fețe văd, promisiuni, dar ce scriu n-ajunge acasă, parcă aș fi din altă lume, ba mai mult, din altă rasă. Soră, Ucraina dragă, și voi frați ucraineni, eu am harta poeziei cu fântâna în Costiceni. Din părinți și străpărinți, lunca prutului a noastră, mama mea și tatăl meu, casa lor și a mea fereastră, și al meu drum bătătorit, visul meu de la răscruce, a mea lacrimă de sare pe morminte în loc de cruce. De ce, Doamne-i blestemat neamul meu atât de tare? Bai zbori capul pe la munți, bai storci sufletul la mare.
3: Pe o planetă obosită, oboseli se rânduiesc, cele multe altădată cu nimic se înlocuiesc, coadă, cap, apoi și trup, par a fi de o măsură când fac beciuri pentru simțuri la un loc cu murătură. Concurează cei obraznici la căușul fără fund, ziditorii scriu poeme, iar poeții cară prund. Una spunem, alta facem și ne suflă mai departe, vântul pânzele în mână pe corăbii scufundate. Ne aprindem la cuvinte, mai mințim o viță în cântec, arta noastră e osebită, noi din suflet facem pântec. Așteptăm poate cumva cineva ca prin minune să-și ia sie cele rele, ne dea nouă cele bune. Plutitori pe apa țării, n-avem apă, dar nici port. Ne fălim într-o strâmtoare cu veșminte de import. Plătim triplu cât nu costă și așa o plată dublă, vindem casa părintească ca să ne avuțim corublă. Ne amițește vorba dulce într-o lacrimă de vin și umplem deșertul care niciodată n-a fost plin. Ba ne scade simțământul, ba ne crește nerăbdarea, nu știu cum, dar pânii noastre parcă îi lipsește sarea. Încetează, Doamne, munca, nu mai fă noroade mici. Nu-i nevoie să dezmierzi vulturii cu rândunici. Geniul Luceferi urcă când se uită la popor, însă nu previne moartea ce-l așteaptă în viitor.

Eu sunt trist ca un caval, ba mai trist ca o vioară, ca privirea unui cal ce se întoarce în sat să piară. Eu sunt trist ca un ocean, ba mai trist ca o pădure, ca un spic de grâu în lan ce se coace ca să-l fure. Eu sunt trist ca un copil

ba mai trist ca un părinte, ca zăpada din april ce îngheață pe cuvinte. Eu sunt trist ca un folclor, ba mai trist ca o țărână, ca o gură.

Am studiat valențele lumii, ceea ce se leagă și ceea ce nu se leagă, mărginirea și nemărginirea într-o legătură rotundă a gândirii, de parcă săream de pe un picior pe altul într-o iarbă geroasă, când de atâta frig nu auzeam glăsuind pasărea ce se topea în cântecul ei. Astăzi cuget, iubito, ca prin două puncte am putut duce doar o singură viață, iar între ceea ce știu și ceea ce nu știu se clatină o lumânare cu flacăra.

dintr-un ritm în altul, am ieșit ades, să fiu mai auzit și un pic mai înțeles, căci am purtat în ochi lumină gânditoare, voind a vă uni cu un suflet și o cântare, să mă ridic cu voi în carte și la plug, puțin pe cât am fost, mai mult să vă ajung. Cocoarele se duc și gândul mi-l întrec, cu aripă de-a lor prin peptul vostru trec. Vă las să mă așteptați din nou în primăvară, sosind pe muguri noi, îndrăgostit de țar, că am legănat în grai și am sfătuit cu minte copiii ce vor găsi în mine un părinte.

0: Ați ascultat Pasăre eu, spectacol literar-muzical pe versurile poetului Ion Vatamanu. Lectura, actorul Gheorghe Petraru, artist al poporului. Muzica, Valeriu Cașcaval. Regia artistică, Leontina Vatamanu. Regie de studiu, Olga Șveț, maestru în artă și Ghenalie Pripa. Redactor, Ludmila Alexei. La realizarea spectacolului au fost folosite înregistrări cu vocea poetului Ion Vatamanu din Fonoteca de Aur, Radio Moldova. Producție OVH Studio, anul 2017.
1: Radio Moldova. Divers și interesant.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Traviata de Giuseppe Verdi.

cele trei opere ale lui Giuseppe Verdi, întrunite în trilogia cunoscută ca Trilogia Populară, alături de Rigoletto și Trubadurul. A fost scrisă la puțin timp după ce compozitorul a văzut la Paris piesa de teatru adaptată după romanul lui Alexandru Dumas Fiul, Dama cu Camelii, o poveste de dragoste dintre tânăra curtezană Marguerite Gautier și Armand Duval. Premiera operei a avut loc la Teatro La Fenice din Veneția în 1853, libretul fiind scris de Francesco Maria Piave. Verdi și Piave au adaptat această poveste în contextul operei, aducând propria lor interpretare și punând în lumină aspecte specifice operei, precum muzica și expresivitatea scenică. Astfel, La Traviata a devenit una dintre cele mai iubite opere ale repertoriului clasic. Audiem un fragment din primul act al operei.

actul întâi. În salonul său parizian, Violeta își întâmpină oaspeții invitați la petrecerea pe care a organizat-o pentru a celebra faptul că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit. Printre prietenii veniți la petrecere este și Gaston, care o prezintă pe Violeta lui Alfredo Germont, un tânăr nobil îndrăgostit de ea de multă vreme, care a vegheat-o în fiecare zi cât timp a fost bolnavă. Deși îl respinge inițial, Violeta îi dăruiește lui Alfredo o floare cu rugămintea de a da înapoi atunci când se va ofili. Odată cu floarea, îi oferă și promisiunea că se vor întâlni a doua zi. Ascultăm un fragment.

Actul 2. Cei doi s-au retras în casa de la țara Violetei, care pentru a face față cheltuielilor își vinde toate bijuteriile. Aflând despre acest lucru de la camerista Anina, Alfredo pleacă la Paris ca să facă rost de bani. În acest timp, Violeta este vizitată de Giorgio Germont, tatăl lui Alfredo, care îi cere să se despartă de tânăr pentru a salva onoarea familiei. Violeta acceptă în cele din urmă și pleacă la Paris, lăsându-i lui Alfredo o scrisoare în care îi dă de înțeles că se întoarce la viața de curtezană. În tabloul 2, Alfredo reîntâlnește pe Violeta în casa Florei Bervois, prietena ei, unde Violeta este însoțită de protectorul său, baronul Dufoy. Pentru că cei doi bărbați sunt pe punctul de a se provoca la duel, Violeta îl imploră pe Alfredo să nu-și riște viața și să plece. Acesta este dispus să accepte doar în schimbul promisiunii că ei vor fi din nou împreună. Violeta este nevoită astfel să mintă că îl iubește pe baron, ceea ce îl înfurie pe tânăr, care o umilește în public. Baronul îl provoacă pe Alfredo la duel. Ascultăm un fragment din actul 2 al 8.

Părăsită de prieteni, ajunsă în pragul mizeriei, Violeta zace pe patul de suferință. Doar Anina și doctorul Grenville, rămași credincioși, încearcă să-i dea curaj. Pe neașteptate apare Alfredo, care a aflat între timp adevărata cauza despărțirii lor și s-a convins de nevinovăția Violetei. Din nou, cei doi tineri fac planuri pentru o viață fericită. Sosește și Giorgio Germont, care, prețuind noblețea sufletească a Violetei, este acum de acord cu căsătoria lor, dar este prea târziu. Boala necruțătoare nu iartă și Violeta se stinge în brațele lui Alfredo, pe care l-a iubit atât de mult. Sună un fragment din actul 3 al operei.

Traviata reprezintă o incursiune captivantă în universul operei clasice, aducând o abordare emoționantă a compozitorului italian Giuseppe Verdi asupra celebrei capodopere Dama cu camelii de Alexandru Dumas. Recunoscută pentru povestea cutremurătoare de iubire și sacrificiu, personaje pline de profunzime și muzica vibrantă, opera este de o intensitate care atinge sufletul, dezvăluind complexitatea emoțiilor și a luptelor personale, fiecare notă fiind o fereastră deschisă spre inimile ascultătorilor. Spre final de ediție, ascultăm un fragment din actul 3 al operei.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție a livezelor afectate de înghețurile din 2025. Asociația Moldova Fruct precizează într-un comunicat de presă că precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol. Producția de mere a Uniunii Europene este estimată în 2026 la 9,5 milioane de tone, cu 15,6% mai puțin față de 2025. Cele mai mari scăderi sunt prognozate în Polonia, Franța și Germania. În afara blocului comunitar, prognozele indică evoluții diferite. Turcia ar urma să își revină după înghețurile severe din 2025 cu o producție estimată la 4,6 milioane de tone, iar Ucraina și Serbia prognozează creșteri la 1,1 milioane de tone și respectiv 317.000 de tone. În schimb, scăderi sunt estimate în Statele Unite ale Americii, India și Regatul Unit. China rămâne lider mondial cu o recoltă de 34,5 milioane de tone. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor învăța după un nou curriculum școlar începând cu luna septembrie 2027, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, documentul va fi adaptat la noile realități sociale, tehnologice și geopolitice. Între timp, instituția a lansat consultări publice și invită profesorii, părinții și alte persoane interesate să transmită propuneri prin intermediul unui formular disponibil pe pagina oficială a instituției. Dan Perciun a mai precizat că în luna august, autorii curriculumului vor organiza consultări cu profesorii din toate raioanele țării. În septembrie, proiectele vor fi transmise universităților și instituțiilor de cercetare pentru expertizare și formularea recomandărilor. Dacă procesul va decurge conform planului, nou curriculum ar putea fi aprobat în luna octombrie. Ulterior, Ministerul Educației va începe instruirea cadrelor didactice, astfel încât profesorii să fie pregătiți pentru aplicarea noilor programe de studii înainte de intrarea lor în vigoare în anul de învățământ 2027-2028. Statele Unite intenționează să acorde Columbiei un ajutor de $1 miliard pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, aliat al lui Donald Trump, relatează AFP. Departamentul de Stat american a anunțat că pachetul, elaborat împreună cu Congresul, va sprijini obiectivele comune ale celor două țări în domeniul securității. Anunțul a fost făcut la scurt timp după învestirea noului președinte columbian, care și-a stabilit drept priorități consolidarea ordinii și combaterea traficului de droguri. Peste 1,1 milioane de manuale școlare ucrainene au fost distruse în urma atacurilor rusești, a anunțat ministrul Educației și Științei Andrei Butenko, citat de Ukrinform. Potrivit oficialului, în acest an sunt tipărite 13,5 milioane de manuale pentru elevii ucraineni, iar autoritățile trebuie să recupereze cât mai rapid pierderile, astfel încât anul școlar să înceapă fără perturbări. La 1 august, un atac rusesc a provocat un incendiu la depozitele unei edituri din Harkov, unde au fost distruse aproximativ 600.000 de manuale școlare, 28.000 de titluri de carte și 8 milioane de exemplare. Temperaturile extreme agravează condițiile din penitenciarele europene deja afectate de supraaglomerare și infrastructură învechită, relatează Reuters. Franța, Italia și Belgia au rate de ocupare cu mult peste capacitatea închisorilor și au adoptat măsuri pentru a face față valurilor de căldură. În Franța, autoritățile au suplimentat accesul la apă și dușuri, iar deținuților li s-a permis să cumpere ventilatoare. În Italia, Ministerul Justiției a alocat 800.000 de euro pentru ventilatoare și frigidere și a promis 10.000 de locuri suplimentare până la sfârșitul anului, iar în Belgia rata de ocupare a ajuns la 121%, iar deținuții au primit acces suplimentar la apă și dușuri. La final, datele despre vreme. Pe 9 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă

Intră în reluare emisiunea. Rock Cancelaria.

Pe 5 august 1967 apare albumul de debut al trupei Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Este și singurul realizat de Syd Barrett, ca și lider al formației.

Pink Floyd experimentează noi formule de sunet. Sunt folosite benzi preparate, ritmuri pre-înregistrate. Este anticipată apariția sintetizatorului. În Franța vor înregistra soundtrack-ul la filmul

Albumul a fost lansat inițial în 1967 de către Columbia EMI în Regatul Unit și de către Tower Capital în Statele Unite ale Americii. Ediții limitate ale albumului au fost reeditate pentru a marca aniversările de 30 și respectiv 40 de ani de la apariția originalului, adică în 1997 și anul 2007.

este considerat adesea ca fiind unul dintre cele mai mari realizări din istoria muzicii rock și totodată unul dintre cele mai bune albume de studio ale celor de la Beatles.

Multe din piesele de pe acest material discografic sunt marcate de un sound rock de chitară electrică, aflat în contrast cu influențele folk rock de pe precedentul album, Rubber Soul. Albumul a atins primul loc atât în United Kingdom Chart, cât și în US Chart și a ocupat această poziție pentru 7 și respectiv 6 săptămâni.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Stimați auditori, la această oră vă propun să rămâneți pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul muzical care vă oferă posibilitatea să ascultați o voce de neuitat. Ea a intrat în inimile mai multor generații de melomani chiar de la debut. Produs acum mai bine de 55 de ani, ori vocea ei rămâne la fel de îndrăgită, iar numele ei la fel de drag.

Am difuzat piesa Crede-mă, înregistrată de Sofia Rotaru în anul 1980. Muzica este semnată de Ion Aldea Teodorovici, versurile de Ștefan Petrache. Fiind un program în care este evocat talentul, personalitatea îndrăgitei interprete, supranumită regina muzicii pop, am inclus amintirea ale celor care au cunoscut-o, cu care a colaborat. Compozitorul Anatol Chiriac și poeții Grigore Vieru, Dumitru Matkovski și Andrei Strâmbeanu. Toți acești trei poeți plecați în eternitate. Astfel, această înregistrare ar putea avea calificativul istorică, fiind realizată în anul 2007, cu ocazia aniversării a 60-a a îndrăgitei interprete.

În ediția de astăzi o voi readuce la inimile dumneavoastră pe Sofia Rotaru, îndrăgita interpretă care sfidează trecerea timpului și rămâne fermecătoare, optimistă, dornică de viață și de oameni, așa cum este și cântecul. Sofia Rotaru ne face să trăim clipe de aleasă de sfătare estetică. Fiecare evoluare a ei, amintiri pline de emoții și vrajă, este o bucurie, deoarece participăm la trăirile sale încercate de figuri.

0: Chiar dacă anii, ba chiar deceniile, au trecut ca o clipă în eternitatea devenirii, memoria melomanilor păstrează refrenele de neuitat ale Sofiei Rotaru, compozitorul Anatol Chiriac.
1: Mă bucur foarte mult că Sofia Rotaru cântă în continuare cântecele compozitorilor din Moldova, le cântă în continuare și se bucură de un succes bine meritat. Vreau să spun că din tot repertoriul pe care îl are doamna, îmi vine foarte greu să vă spun care piese îmi plac foarte mult sau mai mult. Mie îmi place și O Rămâi și Romantica și Melancolie și tot ce a cântat doamna. Și piesele lui Ioan Alde Teodorovici și Dolgan și Doga și așa mai departe. În ultimii ani nu i-au mai scris melodii, n-am mai avut melodii nouă, dar cred că dacă mă reîntorc la muzică o să-i fac din nou melodii, fiindcă îmi place foarte mult. Felul ei de a-și menține tinerețea, frumusețea, măiestria pe care o are, în sens că îi permite, și mă bucur foarte mult.

0: Cu ocazia frumosului jubileu al Sofiei Rotaru au fost organizate multiple manifestări cultural-artistice. Biblioteca Națională a găzduit în cadrul salonului muzical o întâlnire cu admiratorii ei. A onorat invitația mai multe personalități distincte ale culturii și literaturii naționale, care au vorbit cu multă dragoste despre omagiată. Primul meu interlocutor, scriitorul Andrei Strâmbeanu.
1: Stimate Andrei Strâmbeanu, cu siguranță ați asistat la spectacolele Sofiei Rotaru pe care le prezenta pe timpuri la Chișinău. Aș ruga să vă amintiți de acei primi pași care au fost de bun augur.
2: Nu numai am asistat la concertele Sofiei Rotaru, am asistat la bucuria de a se naște o mare cântăreață în Moldova, Sofia Rotaru. Întâmplarea am făcut că să fiu prieten cu Sofia Rotaru, ne-a apropiat foarte mult cânticul Primăvară, pe care ea l-a cântat și singură și cu surorile. Sunt două interpretări ale Primăverii magistrale, absolut fantastic. Cred că sunt cele mai bune interpretări ale Primăverii, din câte am auzit eu. Pe urmă, când era dânsa la Ialta, eu eram la Casa de Creație de mai multe ori și de fiecare dată, nu știu cum s-a întâmplat, au avut și concert acolo și am fost și invitat la casa ei. Și în toate cazurile vreau să vă spun că am observat că era o fată cu foarte mare demnitate. Sofia Rotaru a făcut carieră numai cu talentul, este o fată nemaipomenit de demnă. Lumea artiștilor este o lume vorbită, se vorbește mult. Nimeni niciodată nu va spune o vorbă urâtă despre Sofia Rotaru. Este o femeie de aur care a făcut cinste neamului nostru, deși timpurile au fost de asemenea natură, că ea a trebuit să trăiască la Kiev, Bucovina făcând parte din Ucraina actualmente, dar eu mă bucur întotdeauna, poate nu atât de cântecele ei, cât de numele ei. Totdeauna anunț Sofia Rotaru și acest lucru mă umple de mândrie că în toate ea rămâne a noastră.
1: Stimat Andrei Strâmbeanu, așa cum ați amintit, s-a speculat foarte mult faptul că Sofia Rotaru a plecat din Moldova, de fapt aici a făcut doar studiile. Cum credeți, dacă avea să rămână în Moldova, avea să aibă acest succes enorm pe care îl are acum?
2: Da, putea să aibă acest succes enorm și putea să aibă un succes și mai enorm. Sofia Rotaru, eu o consider o foarte mare cântăreață. Eu o consider o cântăreață deosebită. Sofia Rotaru, dacă ar fi locuit la noi, ar fi fost mai dorită parte. Trebuie știți că lumea în care a intrat la Moscova este o lume cruntă, crâncină, o lume a concurenței imorală, în cele mai des cazuri. Eu nu spun, ea a făcut bine că a rămas așa cum a rămas. Dar Sofia Rotaru, cu același succes, putea să facă o foarte mare carieră rămânând în provincie, așa zisă provincie.

0: despre Sofia Rotaru cu multă emoție, poetul Dumitru Matkovski.
1: Stimate Dumitru Matkovski, unul dintre cântecele de succes din repertoriul Sofia Rotaru este scris pe profundele dumneavoastră versuri Inimă de mamă. V-aș ruga să vă amintiți de procesul de a creare acestui cântec extraordinar.
2: A fost de mult, prin anul 76, probabil, au trecut atâția ani. L-am scris, apropo, pentru Ion, al de special. Și, respectiv, Ion era de acum bine cunoscut cu Sofia și l-a cântat Sofia. Atunci am mai cântat Inima de mamă, din nou, și să tot iubești. Eu mă închin în fața ei, îi sărut mâna, sărut sufletul și cred că cântecele ei sunt pline de suflet. Ea a pus mult suflet, ceea ce va rămâne din noi, din toți, dacă va rămâne ceva, sufletul.

0: putea fi lipsă de la salonul muzical poetul Grigore Vieru, cel care a contribuit la îmbogățirea repertoriului Sofiei Rotaru cu multe cântece frumoase, scrise în colaborare cu Anatol Chiriac, Ion Alda Teodorovici și alți compozitori.
1: Stimate Grigore Vieru, întotdeauna ați vorbit cu mult drag despre Sofia Rotaru, pentru că ați cunoscut-o foarte bine în procesul de creație, deoarece ați lansat foarte multe cântece împreună, scrise cu Ion Alda Teodorovici, dar și cu Anatol Chiriac. A fost o colaborare foarte fructuoasă. Vă rog să o comentați puțin.
2: O cunosc de mai mulți ani și am fost întotdeauna așa de fericit, bucuros de colaborarea noastră. Ea ținea foarte mult la acest pământ, dar era și supărată, nu pe pământul nostru. Era supărată pe un profesor de la conservator, pentru că ea venise fetișcană, într-un sat de acolo de aproape, plecând de pe lângă noi și dădusi examenele aici la conservator și decantul i-a pus nota 3, așa. Vă dați seama, să se rotară, vă zic, vă ce merita nota 3. Și, până am mai stat puțin, a rămas totuși aici, însă locuia la un cămin prezențesc și era și bolnavioară de plământ și faptul ăsta că era și bolnavioară și supărată, evident, a plecat. Și la cenuții s-a oferit o vilă, un apartament și după aia s-a mutat, după cum bine știți, la Ialta, pentru că avea nevoie de aerul mării, însă unii sunt supărați.
1: Cum a continuat să cânte cântece?
2: Asta vreau să vă spun. Unii sunt supărați, mă uit chiar și azi. M-am așteptat să vină foarte multă lume, pentru că sunt sigur că nu există un suflet care nu ar fi dragă vocea ei, dar probabil că nu s-a stins încă supărarea unor de ce a plecat. Dar ea a continuat de acolo să ne reprezinte. A cântat și cântecile noastre în limba română, melancolie, romantică, și când mergeam la Riga Bunoară pe timpuri sau la Tashkent sau în altă parte, lumea vrea cu multă dragoste. Sofia Rotaru, Sofia Rotaru, e de-a voastră, spunea, nu spunea că eu cred, de-a voastră, și mi-a arătat Sofia Rotaru o scrisoare. Primea zilnic sute de scrisoare din toate republicile. O scrisoare foarte nostimă, de la un inginer din Tashkent. Dragă Sofia Rotaru, vă mulțumesc că mi-ați dedicat cântecul Melancolie mie, care nu mă cunoașteți. De unde mă cunoașteți? Colegii mei de Birou, când cântați, mă cheamă, vine că se cântă piesa care s-a dedicat-o ție, Sofia Rotaru. Semnat inginer Melanculiev. Așa încât ea ne-a reprezentat acest pământ frumos al nostru, bogat în talente, și a rămas o voce caldă, frumoasă și inspirată.

mai dragă.

tehnologice și geopolitice. Între timp, instituția a lansat consultări publice și invită profesorii, părinții și alte persoane interesate să transmită propuneri prin intermediul unui formular disponibil pe pagina oficială a instituției. Dan Perciun a mai precizat că în luna august, autorii curriculumului vor organiza consultări cu profesorii din toate raioanele țării. În septembrie, proiectele vor fi transmise universităților și instituțiilor de cercetare pentru expertizare și formularea recomandărilor. Dacă procesul va decurge conform planului, nou curriculum ar putea fi aprobat în luna octombrie. Ulterior, Ministerul Educației va începe instruirea cadrelor didactice, astfel încât profesorii să fie pregătiți pentru aplicarea noilor programe de studii înainte de intrarea lor în vigoare în anul de învățământ 2027-2028. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție a livezelor afectate de înghețurile din 2025. Asociația Moldova Fruct precizează într-un comunicat de presă că precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol. Producția de mere a Uniunii Europene este estimată în 2026 la 9,5 milioane de tone, cu 15,6% mai puțin față de 2025. Cele mai mari scăderi sunt prognozate în Polonia, Franța și Germania. În afara blocului comunitar, prognozele indică evoluții diferite. Turcia ar urma să își revină după înghețurile severe din 2025 cu o producție estimată la 4,6 milioane de tone, iar Ucraina și Serbia prognozează creșteri la 1,1 milioane de tone și respectiv 317.000 de tone. În schimb, scăderi sunt estimate în Statele Unite ale Americii, India și Regatul Unit. China rămâne lider mondial cu o recoltă de 34,5 milioane de tone. Statele Unite intenționează să acorde Columbiei un ajutor de $1 miliard pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, aliat al lui Donald Trump, relatează AFP. Departamentul de stat american a anunțat că pachetul, elaborat împreună cu Congresul, va sprijini obiectivele comune ale celor două țări în domeniul securității. Anunțul a fost făcut la scurt timp după învestirea noului președinte columbian, care și-a stabilit drept priorități consolidarea ordinii și combaterea traficului de droguri. Peste 1,1 milioane de manuale școlare ucrainene au fost distruse în urma atacurilor rusești, a anunțat ministrul Educației și Științei Andrei Butenko, citat de Ukrinform. Potrivit oficialului, în acest an sunt tipărite 13,5 milioane de manuale pentru elevii ucraineni, iar autoritățile trebuie să recupereze cât mai rapid pierderile, astfel încât anul școlar să înceapă fără perturbări. La 1 august, un atac rusesc a provocat un incendiu la depozitele unei edituri din Harkov, unde au fost distruse aproximativ 600.000 de manuale școlare, 28.000 de titluri de carte și 8 milioane de exemplare. Temperaturile extreme agravează condițiile din penitenciarele europene deja afectate de supraaglomerare și infrastructură învechită, relatează Reuters. Franța, Italia și Belgia au rate de ocupare cu mult peste capacitatea închisorilor și au adoptat măsuri pentru a face față valurilor de căldură. În Franța, autoritățile au suplimentat accesul la apă și dușuri, iar deținuților li s-a permis să cumpere ventilatoare. În Italia, Ministerul Justiției a alocat 800.000 de euro pentru ventilatoare și frigidere și a promis 10.000 de locuri suplimentare până la sfârșitul anului, iar în Belgia rata de ocupare a ajuns la 121%, iar deținuții au primit acces suplimentar la apă și dușuri. La final, datele despre vreme. Pe 9 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

Înregistrări din Foroteca Radio. La revelația Arhivei,

0: ascultați emisiunea Atât de mult al Pământului, Ion Batamanu, In Memoriam, o emisiune din anul 1997.
1: E un sfârșit de secol, de mileniu. Un geniu se atinge de vremea altui geniu. Mai am un pic de veac și încerc să presupun pe cât am fost de rău, pe cât am fost de bun. E un sfârșit. Sfârșitul, prin urmare, începe un prezent al lumii viitoare. Și sunt dator să știu ce temelii am pus, la ce răsare în zori peste un închis apus. Nădăjduiesc, cunosc, mă zbucium,

0: această poezie de Ion Vatamanu deschidem emisiunea intitulată Atât de mult al pământului, în care vă invităm să audiați secvențe din spectacolul cu același nume consacrat poetului Ion Vatamanu la 60 de ani de la naștere, ce a avut loc joi 1 mai în sala mare a Casei Uniunii Scriitorilor. Cea care ne-a amintit că poetul, savantul și omul de stat Ion Vatamanu, descinde din Bucovina, a fost chiar pământeanca dumnealui, interpreta Maria Iliuț. De somn dulce, de liniște și de leagă ne-a cântat, în speranța ca el, poetul, cel plecat mult prea devreme mai jos de rădăcina ierbii, să-și amintească în aceste zile de Bucovina sa, de locurile unde copilăria lui se mai pierde cu pași desculți printre flori și mai stinge lumânări pe vârfuri de castani.
1: Ca tare, ca și stejariu,

Stăpânitor de umbre și de lumini, te chem cu vocea lumânării și îmi pare un blestem căderea muta cerei și somnul care crește intrând în cheagul pietrii și în orice solz de pește. Cum stau în așteptare și în casă nimeni nu e, văd șarpele tăcerii peste hârtii cum suie și de-aș mișca un deget sau de-aș striga mai tare ar fi o picătură în toată această mare. Și nu mă mir că în casă mi-apare ți-e palid chipul, privești în colț clepsidra, ce-și scutură nisipul, cum fuge timpul galben, cum vine timpul verde, cum spațiul înghite, însă nimic nu pierde. O, cum ai vrea să sfâșii tăcerea care sapă? Un idol și o piatră, un idol și o groapă, dar vei pleca îndată și cine să te auză că ai stat aici o clipă și ai scris ceva pe o frunză? Sper că acest cântec de leagăn a Mariei Iliuț v-a adus, poate cu gândul imaginar, acolo, la Bucovina, pe locurile natale ale regretatului nostru poet, matematician, savant și mare patriot al neamului nostru, Ion Vatamanu. Azi, când noi îi sărbătorim ziua de naștere la cei 60 de ani al poetului. Și acum, Tatiana Costiuc, la Bucovina sus, chitară Anatol Mateu.

0: onorată asistență, dragi prieteni ai poeziei lui Ion Vatamanu și ai poeziei românești. Astfel se brodesc întâmplările și lucrurile conform unei ordine divine, că trebuie să vorbim, să vă prezentăm niște vieți paralele. E vorba de viața ilustrului poet și om de stat Ion Vatamanu și de viața ilustrei scriitoare și de asemenea om de stat Lidia Istrati, pe care am înmormântat-o. Eu cred că există în aceste întâmplări, în această conjugare de realități și fapte parcă întâmplătoare și suprapuse, o voință a puterii divine, și când spun acest lucru, mă gândesc că ei au fost trimiși să împlinească o solie, o misiune aparte atunci când s-au consacrat științei, deci Ion Vatamanu chimiei. Puțină lume știe că Ion Vatamanu a publicat peste 100 de lucrări științifice și 5 monografii în domeniu, având și descoperiri excepționale. Și tot astfel Lidia Istrati în domeniul biologiei, unde de asemenea a făcut lucruri importante și lucrări importante. Dar atunci când istoria i-a chemat să se manifeste în alte domenii, într-un cu tot alt plan, deci ei, urmând o intuiție interioară, s-au consacrat scrisului, poeziei și prozei, și făcând și în acest domeniu, dându-ne lucrări importante, revoluționând poezia și revoluționând proza, căci Ion Vatamanu a fost un mare reformator, un poet revoluționar care a schimbat fața poeziei românești din Basarabia, și tot astfel Lidia Istrati a impus în proza sa adevărul, fapt pentru care a pătimit și care a făcut ca toate cărțile ei aproape să întârzie, să fie tipărite cu întârziere. Iar atunci când ora înaltă a istoriei a sunat cu tărie și ne-a făcut treji și a făcut mai lucidă conștiința noastră națională și a creat posibilități de afirmare, Ion Vatamanu și Lidia Istrati au apărut în Parlament, au apărut în viața noastră publică, au apărut la microfoanele cenaclurilor și întrunirilor publice ca să militeze pentru idealurile noastre naționale, pentru emblemele, pentru simbolurile noastre naționale, pentru instaurarea democrației și adevărului. Deci au fost și doi oameni de stat excepționali care au găsit o vocație și pentru acest domeniu absolut nou în viața noastră politică. Știm cum au activat, știm cum au pledat, cu ce fermitate, cu ce demnitate și cu ce conștiință evocăm personalitatea lui Ion Vătămanu, dar ne aducem totodată aminte și de cea care a fost prietena și colega sa, Lidia Istrati. Vă rugăm să ascultați aceste frumoase poezii și aceste frumoase cântece în interpretarea unor distinse formații, unor prestigioase formații artistice din Chișinău, în interpretarea copiilor, fiindcă și Ion Vătămanu și Lidia Istrati au iubit copiii și au nutrit nădejdea că ei vor face ceea ce ne-am făcut noi.
1: Și acum, Capela Corală Doina, prim dirijor Veronica Garștea, artistă a poporului.

0: laureați ai concursului de muzică și poezie tânără Ion Vatamanu, ediția 1-a, compartimentul poezie. Invit în scenă pe secretarul juriului, poetul Ion Vieru.
1: Dragi prieteni, concursul de poezie și muzică tânără Ion Vatamanu s-a desfășurat în perioada 1 martie, 1 mai, anul curent, în cadrul concursului, la compartimentul poezie, au participat 50 de tineri poeți cu circa 200 creații proprii. Analizând creațiile poetice prezentate juriului, am evidențiat următorii laureați. Premiul întâi, 200 lei, Natalia Ișpac, Liceul Ion Vatamanu, Strășeni. Premiul 2, 150 lei, Veronica Voricescu, Lozova, Strășeni. Premiul 3, 100 lei, Teodorinei Bâzgu, Liceul Prometeu, Chișinău. 3 premii de încurajare, a câte 50 lei fiecare. Lidia Ilieș, Căușeni, Tatiana Carabaș, Florisoaie Veche, Ungheni, Diana Postică, Chișinău. În afară de aceste premii, laureații vor mai primi în dar câte un set de cărți, câte o mică bibliotecă din partea Uniunii Scriitorilor, a juriului. Desemnează președintele Uniunii Scriitorilor Mihai Cempui și respectivii. Se mai anunță premiul special de poezie din partea familiei Ion Vatamanu, care îl va anunța doamna Elena Vatamanu, soția poetului.
2: Micul domn Alexandru Cosmescu. Această diplomă, mă rog, nu este chiar oficială. Eu cred că, așa precum este și poezia, e născută, pur și simplu.
3: Putem, doamnă,
2: da,
3: și?
2: Da, da, o clipă. Și un mic premiu material și această vază. De Doamne, acest trandafir dăruit memoriei lui Ion Vatamanu să-ți aducă noroc și îți doresc succese. Și așa cum s-a întâmplat că n-ai putut să-ți spui poezia la inaugurarea expoziției, te rog să o spui acum.
4: Doar lacrima îmi spune că sunt rudit cu marea, doar lacrima mă face să mă întrețesc cu ea, să-i sorb cu înfiorare statornicia sării, să o restrecor cu sete înființarea mea. Doar lacrima mă duce să stau la sfat cu marea, privind în ochiul verde, profund și enigmat, să aud cum valul aspru îmi murmură în șoaptă, enigma ce te atrage nu este doar a mea.
0: Să mă chemați să vă cânt. Margareta Sârbu.
5: Am zăcut bolnav în carnea mea. Numai tu, iubire, mi-ai fost leac. M-am hrănit din frumusețea ta. Tu ești hrana morților din veac. Ești tăcerea și ești muzica. Larmă sfântă stelele în cer fac. Nu muri, iubire, inima se va sfârâma de plâns, sărac. Nu muri, iubire, inima se va sfârâma de plâns, sărac.

0: Un vechi și fidel prieten al regretatului poet Ion Vatamanu, poetul Gheorghe Vodă.
1: Se rup din ochi imagini spre sud, spre maci de foc. Aici e un soare lent și un nesfârșit cuin, ocean cu niciun port la geamul unui spin. Se rup din ochi imagini spre sud, spre maci de foc. Prietenii acum, prin fum gălăgios, îmi zămislesc istorii, fantome cu femei și un pahar cu vin, ce-i îl cinstesc tot ei. Prietenii acum, prin fum gălăgios, vorbesc de întristatul ori straniu, ori nătâng, și apoi cu toții râd, cu toții tac sau plâng. Prietenii acum, prin fum gălăgios, fac sudul mai frumos, iar macii mai aprinși. Aici e un soare lent și un nesfârșit cuin, ocean cu niciun port la geamul unui spin.
0: Omagiu, muzica Mihai Bobeică, ansamblu instrumental de la Liceul Ion Vatamanu, Orășelul Strășeni, soliști Grigore Lucian și Dumitru Bobeică, clarinete.

0: Avem și o tânără poetesă. Cum îți spune?
1: Gonța Cristina.
0: Și de unde ești?
1: Din Strășeni, liceul Ion Vatamanu. Doină lui Vatamanu. Ne-ai venit din Bucovina, parcă anume să ne cânți doina despre acei munți ce se tinguie cărunți, că au ajuns ei văduviți prin străini nedreptățiți. Ne-ai venit anume parcă să ne cânți de-a mării soartă, care apa își frământă, însă nu se dă înfrântă. Ți-ai cântat cântecul tău și ne-ai fost sprijin la greu. Ne-ai deprins a fi un neam în copacul mare, un ram. Ți-ai cântat de frunza verde care în veci nu se mai pierde. Și ai plecat. Plecarea ta n-o putem recupera.
2: Stimată audiență, în această zi de jubileu a marelui poet, om de stat, om de știință, am onoare și o deosebită plăcere să anunț rezultatele concursului de muzică și poezie tânără Ion Vatamanu, secția muzică. Acei tineri care sunt îndrăgostiți de versul Ion Vatamanu, care cunosc, iubesc acest vers și încearcă, au încercat să-l îndulcească, să-l împrospăteze prin sunetele muzicale. Permiteți-mi să anunț de la această tribună acești tineri. Deci, două premii de încurajare. Cristina Scarlat, orașul Chișinău, Ștefan Neaga. Veronica Leu, din satul Băciui, Ialoveni, profesoare. Două premii, trei. Angela Vasilcov, din satul Cupcin, Iedineț, elevă. Premiul 3, tot, al doilea premiu. Radu Novic, din satul Cobani, Glodeni. Două premii, doi. Mitică Niculiseanu, liceul Ciprian Porumbescu, orașul Chișinău. Premiul 2, Mariana Beleaeva, elevă la liceul Rahmaninov, orașul Chișinău. Mai avem un premiu special din partea familiei Vatamanu, Georgeta Gorinciuc, studentă la Institutul de Arte.
3: Una din condițiile acestui concurs a fost de a imprima pe așa zisă fonogramă. Încercăm această tentativă. Deci cântă Veronica Leu, laureata concursului de muzică și poezie tânără Ion Vatamanu, cu neodihnă. Versul de Ion Vatamanu.

0: 30 de ani. Atât ar fi împlinit poetul Ion Vatamanu, dar nu i-a fost dat.
1: Și stă într-un cotorașul mine, cu antenele întinse ca niște mâini. Simt obiectivul și ecranul inimii și se aud talazurile apelor și balada rubinelor, iubito. Dacă vor ajunge cuvintele acestea la tine, dacă vor ajunge, strop de ploaie și zborul hulubului, muguri de cais și zăpada via cerului deschis, așteaptă, iubito, așteaptă cuvintele, dacă vor ajunge cuvintele, iubito. Se întunică apa amintirilor mele, văd zilnic mii de fețe, unde sunt ochii tăi? Tristețea și insomnia vin la căpătâi, văd malul de calcare al prutului, sau poate basmaua ta albă pe ape plutește, iubito. De-ar ajunge cuvintele acestea la tine, de-ar ajunge. Ți-o-i mulțumi ție, cele care mă așteaptă, cele care suferă ca și mine frumusețea și-o naște, ca și mine șoptește o lungă rugăciune a veții, cade și se ridică din nou pe miile de petre, ca și mine, neînțelese trezire ale sufletului și basmaua plutitoare ce rămâne pe urme de ape. Și celui care gândește ca mine, care mă ascultă, dăruindu-mă o clipă din viața lui, și celui care răspunde ca și mine, și basmaua anilor plutind pe ape, și celui care tânjește sau se renaște ca și mine, din marmură, din linia curată a mărturii omenești, și basmaua lăsată în luntre apelor, și celui care s-a pornit ca mine cu scut și fără de scut, și cade necunoscut, iubito, să-i aducem florile noastre, să-i aducem graiul nostru și basmaua albă rămasă în luntre apelor, și celui care a brodat un moment poetic pentru tine și încă nu știe ce a brodat, durerile naștere le culeg pe față, între crăpăturile însetate ale feții mă sting, și basmaua rămasă între apele line, și basmaua cu care îmi șterg fruntea, și basmaua ce-o port prin lume, și tata, și mi-a dat numele, iubito.

Eu n-am luat trandafirul. Eu n-am luat trandafirul de la poeți. Acasă la prag, acasă la prag, doi trandafiri. Unul e roșu, altul e alb. Eu n-am luat trandafirul de la poeți. Eu zic, amurgește când albul în roșu se topește. Când roșul în alb se zorește, eu zic, se trandafirește. Eu n-am luat trandafirul de la poeți. Eu am trandafiri acasă, la prag. În unul să cânt, în altul să tac. Eu n-am luat trandafirul de la poeți. Nimic mai sărac, nimic mai sărac ca risipa. Risipitorule, nu risipi diminețile tale, că risipitele diminețe prefac în amurguri timpurii. Risipitorule, adună focul în vatră și luminează-ți chipul cu taina văpăilor. Risipitorule, pe masă e o pâine acum, o singură pâine, pentru mai toate gurile, rotundă ca pâinea pământ. Risipitorule, și cuvântul spărgător de liniști, și cuvântul ca o întârziată săgeată, ce te ajunge din urmă cu un venin întârziat, și cuvântul cel risipești, risipitorule. Nu căuta moștenire în amurg, ci în diminețile zorite o caută, înainte de a răsări soarele, ca pe o înfățișare a părinților, în haine de foc trecut. Risipitorule, mai ales cinstea și nădejdea vremii, care nu te mai caută risipită, nimic mai sărac ca risipa. Inscripție. Aici, la asta masă de lemn bălai și tare, cioplind în piatra limbii secunda unui vers, din suflet am lăsat cuvintele să-mi zboare, iar vremea lor să ajungă și-n ale tale vremi. De te-o găsi cuvântul cumva prin alte trebi, tu să păstrezi o clipă în care să-l asculți, căci vine vremea ta, ca verdele în ierbi, mai mult în vara ei și în toamnă mai târzie. Aici îmi sună ruga spre ziua ta departe, adusă din părinți și spusă la copii, căci astăzi iar mă încep pe o pagină de carte și ies în calea ta cu inima în făclii. Iar dacă o fi să uiți că avem și noi un nume, eu nu știu ce mă așteaptă în vorba ta de mâine, dar tot așa crezând mă revedea în lume un muncitor al limbii alăturea de tine. A fi cinstit. A fi cinstit nici când nu e târziu. Și nu-i târziu să-ți aperi demnitatea. Și nu-i târziu să-ți amintești de frate și să nu uiți de mamă și de tată. Și nu-i târziu să mori dacă-i dovada întregii tale vezi cât ai iubit. Că dacă ești, tu ești nenlocuit cu nimeni altul decât numai cu tine. În grâul tău flămând să fii de pâine și apa care o beai să-ți tremure pe chip, iar sufletul să-ți sufere în timp, să nu lipsești gândirea ta de neam. Că așa se trece sângele și lutul la orizontul prelungirii tale,
ca apa care își uită începutul, curgând mereu cu valurile sale.

0: orice e în lume, peste el s-a fost răsfrântă. A pus prea mult suflet în toate. Dar cât poate încape o inimă de om, o inimă de poet? Într-o zi de vară, când aerul mult prea mult mirosea mintă și acrini, fruntea i s-a prăbușit pe o frunză, inima i s-a desfăcut și trupul a luat drum spre miezul pământului. Ne-a lăsat sub această boltă doar cuvântul.
1: Când scrii hârtia, n-o scrii pe datorii. Tu cheltuiești-ți peptul și rupe din suflare, că ora nu-i aceeași în zor și la chindii, și viacul nu te încape cu simpla ta plimbare. Când scrii hârtia, nu lasă locuri goale, ci o să le umple alții cu zbuciume și chin. Tu puneți mintea în focuri să răscoale ce-i gol și acolo unde ți pare plin. Și n-avea somn, căci somnul doarmă alții. Tu trebuie să fii și la trezirea lor, căci noaptea steaua se înnoiește în spații. Doar tu o vezi și-o dărui tuturor. Când scrii hârtia, ești singur, nu e nimeni. Și poți greși, răspunde de greșești, căci viața ta e un cer cu albe rime, iar grădinarul lor, închipuite că ești.
2: La revelația arhivei ați ascultat Atât de mult al pământului, Ion Vatamanu In Memoriam, o emisiune de Nina Parfentie și Alexandru Osoianu, realizată în anul 1997.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție a

0: 17.000 de tone. În schimb, scăderi sunt estimate în Statele Unite ale Americii, India și Regatul Unit. China rămâne lider mondial cu o recoltă de 34,5 milioane de tone. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor învăța după un nou curriculum școlar, începând cu luna septembrie 2027, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, documentul va fi adaptat la noile realități sociale, tehnologice și geopolitice. Între timp, instituția a lansat consultări publice și invită profesorii, părinții și alte persoane interesate să transmită propuneri prin intermediul unui formular disponibil pe pagina oficială a instituției. Dan Perciun a mai precizat că în luna august, autorii curriculumului vor organiza consultări cu profesorii din toate raioanele țării. În septembrie, proiectele vor fi transmise universităților și instituțiilor de cercetare pentru expertizare și formularea recomandărilor. Dacă procesul va decurge conform planului, nou curriculum ar putea fi aprobat în luna octombrie. Ulterior, Ministerul Educației va începe instruirea cadrelor didactice, astfel încât profesorii să fie pregătiți pentru aplicarea noilor programe de studii înainte de intrarea lor în vigoare în anul de învățământ 2027-2028. Statele Unite intenționează să acorde Columbiei un ajutor de $1 miliard pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, aliat al lui Donald Trump, relatează AFP. Departamentul de stat american a anunțat că pachetul, elaborat împreună cu Congresul, va sprijini obiectivele comune ale celor două țări în domeniul securității. Anunțul a fost făcut la scurt timp după învestirea noului președinte columbian, care și-a stabilit drept priorități consolidarea ordinii și combaterea traficului de droguri. Peste 1,1 milioane de manuale școlare ucrainene au fost distruse în urma atacurilor rusești, a anunțat ministrul Educației și Științei Andrei Butenko, citat de Ukrinform. Potrivit oficialului, în acest an sunt tipărite 13,5 milioane de manuale pentru elevii ucraineni, iar autoritățile trebuie să recupereze cât mai rapid pierderile, astfel încât anul școlar să înceapă fără perturbări. La 1 august, un atac rusesc a provocat un incendiu la depozitele unei edituri din Harkov, unde au fost distruse aproximativ 600.000 de manuale școlare, 28.000 de titluri de carte și 8 milioane de exemplare. Temperaturile extreme agravează condițiile din penitenciarele europene deja afectate de supraaglomerare și infrastructură învechită, relatează Reuters. Franța, Italia și Belgia au rate de ocupare cu mult peste capacitatea închisorilor și au adoptat măsuri pentru a face față valurilor de căldură. În Franța, autoritățile au suplimentat accesul la apă și dușuri, iar deținuților li s-a permis să cumpere ventilatoare. În Italia, Ministerul Justiției a alocat 800.000 de euro pentru ventilatoare și frigidere și a promis 10.000 de locuri suplimentare până la sfârșitul anului, iar în Belgia rata de ocupare a ajuns la 121%, iar deținuții au primit acces suplimentar la apă și dușuri. La final, datele despre vreme. Pe 9 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duetul orchestrelor Corzi versus Suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții, soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai, dirijori Mihail Agafița și Iulian Russo, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

am adus o chitară, care tot instrumente cu coarde este, doar cu coarde ciupite, așa că se încadrează perfect în acest concept al orchestrei de cor și care sper că va da un plus de valoare în următoarea lucrare, care este o piesă balcanică, dar cu anumite interferențe din cultura flamenco. Se numește Iovano Iovanche.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii orchestrei simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară și Marin Gherasnai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.